0: Det är så kunder som får lite grävar så vaknar jag där smäcker i kisten och i kyrkogars post. Alltså det är ganska sådana standardsör som man tidigare vi i, men det är alltid upplevningar sådana.
1: Och fäckst du något nytt att veta i Jesusborgen?
0: Ja, jag fick något att veta om arterna. Jag fann det av att tipp åldrabben min och tipp åldrabben till hejen tar bara bröver, lömmes alltså och rattar ur husen och kommer bara en stove som är väl i åkara familj i åtta arterli. Det är så färsliga som sett några sådana ting samman. Jag vet att hotna familjen hever också att agera, men någon vet akkurat att det går stank samman, men det var det nu.
1: Och Erland, fäckst du nytt att veta och ge sig på sin tur sövfröjning, så du borde veta när framman någon.
2: Ja, men jag kan också säga som Eiriker att vi är ägst nu att, men det är husen för om man öjrarna i Syrgöte. Så här fick jag också veta om att den här ägstna och här att säga att ägstna, jag hade faktiskt att han lyser morgatten i Göte och färgratten som fyller, vill säga, väl mer i han. Kan man säga hotnafälsen som är en rattlastor ratt. Men jag vill också säga att det nu nämnde det lika Jan när vi kom in här att kvadrera en bok egentligen. Alltså till man kan gott petta en bok sånt och samman och, men det är en upplevelse och att det här upplevelsen är av att jag läser i hejen till er att hvis man tömmer så in med människor så får jag ens ett inlitt ukvar i hejen ens ner. Ja? Så på tammatan här finns ju rätt annorlunda vid. Det är fler ävner ens som är spännande i båten, men det kommer vi ganska till.
1: Ja, kvart hällde du er avvärdaste pastoren i båten?
2: Ja, alltså jag hällde här flera. Jag hällde att för att tacka till här först så är hejen fattar i 1923. Jag har alltid själv varit att ha trotsjärn är rätt spännande. Och vi får det här vittat att hejen här fick realt präkv, realt examen som detta. Och 2 år sedan ungefär så studentspräkv. Alltid minns mig rätt var det 5 eller 6 alldeles. Och tar det öla färg studentar i färgen. Så han är en av dem som lukar som färd han bokliga vägen. Och man ser att han lyser sin partner uppväxter i han kurser fattagsligt faktiskt på yren och samfälla i er. Men det är att han tilldömes lyser lästraren i Köpmanhavn. Jag har alltid hört som jag ser för studenterna som gänger in i kannibalen till döms. Det är lyser han så illa väl. Och så är det andra ting som är alltid spännande. Det är att han faktiskt brukar den här 5-20-20 på att lysa omkvärv i Bö. Alltså Bögöte och Magnus Heinasson och Göte. Alltså danska priset säger att jag är framme i Värtengård till något som hans är Allheimer. Och det är helt enkelt ordentligt spännande.
1: Ergur, kvad helt du är det avvärdaste i Jesusborgsen?
0: Ja, så är samt det här sånt. Alltså, omkvärv här nere i Bö, det är helt enkelt öligt intressant. Man kan bara ta det först fyllt vi och tog. Du känner husen och lukar som, men du känner det inte. Jag känner ju inte så allt, det är inte ur här som omkör, men då tar jag följa vid här jag fortäller och så gör ett husen och firmar, så det är aldrig väldigt intressant. Och allt det som man grejer från om attena är snö och medan det är länge av vanliga det är så kommer mitt kyrk att lade för här som i är snö och en länge av mitt kyrk som en dag får glada för det. Och så om hotna husen och bönda, alltså han var ju uppsida där till ampmannen.
1: Ja, du nämner den gamla som kom till Havnar och det var så Samal i hotna eller Samal Petersen som kom av mitt kyrk och i Kotlafyrre till Havnar över uppsida till ampmannen och i hotna husen här. Men nu nämnde jag i början att hette är Ludvist en själv av Söva Erland och Ludvist en attar Söva, men hette är eisne textasaun och hette enderminning och hette anekdotefortelling. Och så vill du flocka hessa vågsen?
2: Ja, det är så att jag eisne också om ta i verbin om att komma här. Alltså, hen har skrivit en bok om sitt egna liv. Om Hansra Lufsöv. Det är ju inte en vissdallig bok, men det är en sövbok om Hansra Luf och det som han lyckas som hever, kan man säga, hever upplevt och det är faktiskt när han är samma vid. Och det är alltid gör han något så spännande tror jag att jag kan lyckas säga att han säger mot ändan att han attar i bära att det skulle vara en sån, jag vet inte, Erik, en sån kämtesöv eller småsöv om kämt och så lyckas som så tog tältan iver och så blev det till något helt annat och det är alltid är ekosur glad och fyrig alltså, så. Så det är, hvis man tar som chankre, så är det faktiskt en sån här lufs bok. Men det allt möjligt annars man tycker vi.
1: Ja. Är det går gott sagt upp att det?
0: Jo, samt vi i Irland, men han säger ju alltså att Atlanten var att skriva några söver nyer som till sina nastringar, alltså så det hade jag kurst. Så akkurat la efter det antar jag för och så hör han vuxit också när det är och så Trönder Jurus ropar så jag en som är rätt en öljan äcklad jag vet ut alltså. Och så som du säger så tältan i runt att känna jag hade till där så där man fick ändå skriva man kände för tältan hur jag stannar i lägen att man kör under och kan skriva. Så Det är alltid det öliga stortligt att det är med och ger det här. Det är man då så väl som han. Och det är ju öliga när folk som inte har gjort det, som borde ha gjort det. Så sen har det ödla haft det sin dravesen, så är det väl fantastiskt.
1: Och det säger han nästan själv om Abbasön och Pappasön.
0: Ja, nettopp.
1: Det här visste när jag var 80 av skriva mig.
2: Till det är ett av träd som är, kom till ihåg som är flatta in och ger det. Du spikar det för boka. Alltså vi såg ju att det är flera böcker som kommer ut av förskolan här i som är ett handligt som hövanden har bara lärt ifrån sig till det närmaste. Jag kommer ihåg som jag hade en äldre händningar av lejen till Esmar Fokle. Och så det var bara attla att kyrkfack och vindfack skulle få att ha på ökna. Och jag hade alltid ägst att för långt att ändmänningarna till Peter Jensen, majoristen till ägstens har släget av bok här. Du byter ut och Det är en annan bok, Klaxvik, som i minns jag inte heter, men det är också Kristoffer Jensen, hade han kallat läst, som skriver om Siskatsö, bräckorna. Och till och med som kvör ska, alltså på en kramata halvtid till att hejen är också om sin böten och appa böten och länka på böten. Nu skulle du höra kvör är du och vad är det för att du är språten gör och i halvtid på en kramata att hejen har yngst på en kramata självfäst att jag tittar är en stor ratt i Göte, tittar är en stor ratt i Havn och här är en rikva av människan och nu är Eirkur trålas i attertöjna till Mitchers läge och ta krossast alla vägen jöknen och men så hever onker kanske är det att söndet Jorus bi han måste att det här hever alltså allmännen AH. Så hon är alltså inte så snar mitt i mitten bok.
1: Alltså en familjär men eisen är allmän bok.
2: Ja, det har väl sagt, ja.
1: Men Eirkur, kvad är det så för mäver som skriver? Hvordan lyser du her inn?
0: Alltså han är stortligare och han är hofarsligare och han då väl att fortälja, han är god fras och övner och han är ju väl lärare, står han på första löven och nästa fyra vuxna först så han då kanske att stanna fram och tåsa och han är lite nekva täller och han är lite nekva täller här som han har gjort istingar till. Alltså tisnäga du rest upp och gärst, alltså fyra gärna du väl, så det må han ha gjort istingar som är på vid fösten rymmen och i och jag hade också svär en första örnder alltså så han gör så om mig och han har kanske haft något liggande som han har skrivit, det var det inte, men istingarna är ödlen för och så flera så rövna som man häver i båten i ästnes, det är som bara så som han har haft liggande så. Så han är väl fyra gånger men inte för en undra skriva när jag visar det som du säger, det är inte för en demolition, han är nog attlat alls när det kommer och så är han blivit biten av det för att jag har kort under han och säga färdig vad som du gör, ja. Och det är gott, det är aldrig så glad för det.
1: Erland, hvordan lyser du hegen?
2: Hegen, han er en stortlig planta som ikke fyrer at skrive om det, han har dummet seg og vi sagt eller gjort akkurat pønligt. Og det ganger at det er alle veien kjøkkenet. Han er ikke særlig han er selvfatt høyere i, det vil jeg så si. Og det er rett og slett det som han kommer ved. Han forteller at et her er boka for jenten, og så han ser opp hvert vel ytla, og boka for skrive jenten, da han blir opp til dans, og är föringar där och stöter kakao och kvittar dutjen och forskjelliga sådana ting. Så är det nästan hinna att den här länka sön om han blir stångt in i en väse och alltså, men
1: han, en hela natt.
2: Ja, hela natt, ja. Alltså, men han tog det väl att Eloisa ser som en ganska vanlig person som inte är komplett eller att vad heter livet och så görs det också bort i isen, ja.
1: Och så hever han ena röv i klubban och när han ska göra gölder bort ur manchovenistan och allt blir misskilt och alla konar och i ballen och vara over.
2: Ja, ja, förnärmare, ja. Ja.
1: Och du har långt sagt att Erland, här är en exövligt video i tog som man skriver.
2: Ja.
1: En parter av det går kyrk.
2: Ja, helt säkert alltså. Alltså, jag vet inte vad du husar om, alltså, om vi skulle tänka att det är kämtiga samma eller om det är allvarsamma. Alltså.
1: Jag har också ganska mer om det är allvarsamma och att det söver allt det. Det är nog en störst sövligt video.
2: Ja, alltså, det är som det som jag halte är gott vid så bouchen det är att alltså det där champions service så halt ju ofta ner att vi kommer ju ordentligt in i nutoin eller och räkna samtoy nu är vi där istället några äldre gubbar vi tror ju som sitter här och synte äldre gubbar
1: jo tack
2: ja men det som jag menar vi till sidan helt att tjunt allt fram det lukar som här är öland jag tänkt som jag alltid här vantar en sån witcher på en kramata och tar i hejen så grej från att han för det är realt skulle ha präck för över det har vi förresten nöjsen alltid till det är du inte
0: helt inte
2: nej helt inte jag förstår och så för han nier och läser jag alltid han väl skriver utbygg för mig och passar om och så tojna här ute i sätta byggner konan märn och han och det får böt och så kommer hem och så är det här heter vi att jag alltid att hejen har lustrat det väl kossu i färgamentet sig i trusjaren och fram och jag vet inte om han är tillvittad under själv men han skriver nästan till att konan märn som är sjukraktarfröjningar eller sjukrasyster som det är att ta hon är en av de första som får arbeta av psykiatriska delt av landsjukhusen det som vi kallar för statshospital och jag har arbetat här längt och det är lika som ja så letar han dittnar upp till näka som är rätt att nutta och i syst i trusjaren och inne i affärsjaren och tai vi sala lachnen Otten Olsen Chimraim så tai er lukka som pasch jag ser a bitcha der dutcha välfärdssamhälle upp vill jag säga
1: är går till oss detta är en ter personlig sömnen jag tajmen som är slä samhällsservice nä
0: ja det är allt ja det kan man sagt han säger så vad det är ju akkurat han tog in utrustning tai han framgång då blir det att allt det som händer upp till 04:00 ja. Och handelsskolan är väl läsna i skolaskapet för lunch ja och stan där handelsskolan som går om alltså han jobbar ju över det 2:30 då. Här var det ju kvällsskolan. Och då blev ju det skolan för en utrojfors. Ta skolan blir byggt där ute ja så. Det var då är det för skolan och ta minst det ta var det några som var student och några för i handelsskolan. Han mullar ju väldigt som kör den affär. Han skolan direkt och handelsskolan. Det var då.
1: Ja, Jens Samuelsen säger främst i vågne att han visste inte en så tid säga att han var för någon att skriva en bok, ta han skriva om det som han mintes och visste. Skrivningen var upprunaliga dagdvalja, här han fäxt via sauna så när intes söver och nägra röver och ischingar och mest värt att skriva jag att la efter kommer någon. Så jag fick en avhåa för att greja från Midgerarslänen i Kotlafyrre som länkabben Samuel Pedersen var av. Samuel kom till Haunar som vi nämnde i Janne i 1800 och tjej och trus och att vara uppsittare till Ampmannen av Hottna Gärre. Samuel i Hottne som han var nämnder var född i 1800 och 23 och döje i 1800 och 1850. Hottna husen stod i upprunaliga och i alla kärre men både flott nian och i ett hotn av bönon av tui er navne ui hotne kome. Bogen byrjar vi flere lukun pørstun som kallast søver iver høver, søver om mengt og kveat og smaskjent. Hette et saun av kjemtesøvun ur verilja løyvenon. Vi skulle høyra eina stutta av suje Fyraltrush, hon om Paul Moore og Eivind Moore, Paul Danielsen leser.
3: Ta i torsan av kjipasmia fyllt i Altrush. Fekk hun til gavus en stora målning som naivisteren Frimund Johansen er mala og som Paul Moore var glava fyr. Både ved til resepsjon, her nekko godt folk vær og nekko godt å få til matna og å drekka. En av gjestene var Eivind Moore, listamalare. Paul hala jeg Eivind Lviks og var spennende på å få hans herre sæk kønn og mening om listaverstje. Eivindur hugde lunge betre vitande etter måldingen og alt med hans streik sær om høkeskjegje med seg lunge. Tvertur imote vendi han sær fra Pauli og fyrir ut i tun tjøkken utdittnar, men lette ta horen oppatter og råpar inn til kjellmannen. Hæsne jo du godt av, Paul.
1: Så la jeg sige Eivindur Mår vi Paul Mår, og en åndersøva om Hanna i Kina og en mann som var nevnt Globus. Hun gjør så la jeg.
3: Han i Kina, Clemensen, var en velkjenter og hittet noen av Hanna Mauer som arbeidde av DFDS av Græslen. Familien bo i bænt utenfor Kina Brekna som heier hette navnet fra Hanna som var attaver ur Kina hjemme i havn. En dag møder han manne som var eknemder Globus, tog at hesen var så av gemeina tjukker. Globus, hei hoa arka og spyr hanna, Gåsi hava kinesare där och där. Hanne var tjotra svära. Snära glopos nun, så sars du.
1: Ja, Eirik och Linden, vad hällde du om söver som hesa bor?
0: Jag hade kämt, hade stått lite. Jag var inte ordentligt om att det passar om det är akkurat så alldeles. Men jag vet inte, mor minnas vid, han kunde säga. Men jag tog vett och arka. Det är just det ju att det ska säkert passa.
1: Vad säger du, Erland, om söver som hesa?
2: Ja, det är öla finnar och raffinerare. Nu har vi utvarp intressant kämtsöna vi Jörf Kurberg och Ken Paulsen och Rasmussen, Rasmus Klipp. Och i allt det, på en kramata, så är det här innan parstres ner. Nu är det alltid inför till alla män. Och liksom, man vet kvar, alltså jag har som Globus, men Hanna har vi hört om. Och Eivind minnas vid Eisen. Så, och det ska helt säkert passa allt det här. Men i allt det, på en kramata, att det går in i några sådana tradition om frasöldtjänster där jag faktiskt stunder till att fortälla söver och ta hittest och sådant ting. Jag var inte bänt för att jag läser sövnar att det kommer präntor och som tar färdigt av magiska på enkjöpankar och matar borster. Och sommar är flätar, men sommar är framskärande gavar. Alltså. Och jag ser om målen här ute i Kipasmin är fantastiska gavar. Alltså.
1: Nu säger du då att sommar är flätar och sommar är helt fantastiska gavar. Är det alla lugga går?
0: Nej, det är det kanske inte, men det är ganska, visst det blev fortalt för ögon, så är det ganska alla haft lugga som samma stöj. Det är det att du läser en text, du inlivet dig själv ut, alltså, det som du har sagt. Sövert, jag vet inte vad det är sådana sövert, det blev jag pinta över och inne. Det är ganska tydligt att det är så gåvar.
2: Ja.
0: Det är ju så skjut det som gör det att gosse du dora livet din ute. Och det är nog så ringt, då är du kör det.
1: Nu nämnde jag Irland att det hette fer bänt in och ut här att Hauna menn hefa gynnsju og sagt söver og við að var eisni hórst kjentu sövunar til að Jörla fyrir Kurberg og Tæmon og í udvarpnum fyrir Stottun og hætti eri anekdóter og umbúar hætti heldur tú erkur en að selja mentan í haun, nú er þú vaksin upp í haun.
0: Ja, så jag kände väl efter, men om det inte är sånt, det kan gå för det, det kan inte det här, men jag kände väl efter. Och jag säger, Borsen säger, du känner sig av folk nu, att du varst om dig, du känner dig, så varst du värdering, alltså. Det är nog så intressant alltid, det är så för klickat, det tar dig och tickar familjen, det kände du ganska omkring efter, men det är inte bara att bära här runt, men det är här i havn, så stod vi öliga väl, vi känner allt omkvar som man tar sig om, och vet om det var folk man skriver om det. Det är det intressant, så mer.
2: Ja, så han har omkyldat, han har reist när han har söv. Han har faktiskt noterat med henne. Alltså, jag tror inte om hans bönta biskopsdö. I Klagsvik som kommer i sovet till havna. Jag menar att Hannes i Hottny, han var sista på ett. Och till reisen sa han söva som man skulle faktiskt vara flån av vägen när han säger att hans bönta stack av en av galvet tjockon i havna i 50-åren att hitta pappa sista på ett som han själv säger att hon damtes väl att prata vid folk och samma intellektuella stil som han själv är. Och time var det inte så näkvä av familjen. Så det lukar som att hans bönder kommer i Klagsvik och får det här i husen här i Böket till attastans i landen.
0: Ja.
1: Nu varst du en jato i Irland att det hette er anekdoter som vi har sagt där av manna munnen mänkan. Men rikka det lukar väl av skrift?
2: Ja, det är det som är rent det att säga Jan, att det är sommar rikka öjla väl och ära sig i öjan. Att här vi glåpås nu och Hanna och Eivindu och hans bönt och så vidare. Det här rikkar väl av skrift.
0: Jag syns inte att ni har lagt en penna.
2: Ja, ja.
1: Det kräver nog snäck att skriva så när stort server tog jag på en tjur temafattla till senast och temasita.
0: Ja,
2: nettopp.
1: Han fortæller så eisen han søv om, og han nevnte vidt akkurat og Johanne, at han var stongter inn i vesenen og handelsskolen og en av heilanått. Hva heldte du om til å søvne, Eger?
0: Ja, det har jeg ikke funnet mye i, altså. Jeg har kommet ut på en kramad, det er så 1000% sikkert. Jeg har aldri sittet inn i vesenen heilanått.
1: Men han rønte?
0: Ja, kjell jeg vel alltid, mamma. Det var da jeg sparska ordene og gjør nokkost, altså, mamma klarer å komme ut og gjøre denne vesegjort, det alltid. Men han eisen prøvd at som smadronker, det stendig jo eisen. Da var det bare ikke siste baden, alltid som fikk skiltene, for jeg stomte han inn i en vesen i år, vennom. Her er han sitt i et halvt samtøver, sier han, så han utfører sitt innestongt av vesegjort, et halvt samtøver, det er hun ikke sørt.
2: Ja, så han er...
0: Men han er nok så stuttlig som han fortalte, altså.
2: Kostlig søv, han vet ikke hva det skal gjøre, Så han har gått stund till att spekla sig och greja sig och så lägga sig av galve och så röjna att det att ta direkten från horen och alltid har man också glad för att väst kommer han här i armlän och så satt han här som en annan konker och trona i så att alltså han pitcher sövn upp så fantastiskt vi aldrig var i allt vi skulle inte uttugga för att han kommer ut att änta och kommer hem och konan som är in hon är vid en nattavakt och hon la sväv och han vakt gärna och så ser hon ett land som han som tjej Borsna kan läsa alltså.
0: Ja.
2: Öla raffner och funkt allt.
1: Erkor, så får han ägsten att ändra några köyrekorste och ta kommer han nästan helt till att fyra av sin lakna någon som ger nekmajra borster i ord än han råknar vid.
0: Ja, så att det är att han studerar ju bara kannas för ett och annat. Så.
1: Ja, han vill vara vid att han deprimerar av ja. Och allt möjligt. Det är helt han inte nek om.
0: Han fick tabletter för det. För jag blev bättre lärare i alla fall. Ja,
1: och det har tömt jag inte mer än tröja veckor så att det är just det. Ja. Men jag också att han också ärligare och fortäller också innerliga om en teamting.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Ja, tunglända var det lagt nu på kjell.
2: Ja, ja, det är han vill hela sin kjöver som är alltid ångt i era kanten. Men bara kanten, du, han är så tillbetar om att er frasökna att han backar ut ur filmen att alltså han
1: färger ju längt.
2: Nej alltså det kunde gått vid shuffles över men han stäcker Iron färger ordentligt gångt alltså han tror eller väl att vara hamplig alltså. Ja.
1: Så skriver han kanske sindra ovant att det jag visste vi kanske inte så nägg om men han har granskat saltsölna och tunnevirke skilja vid och då skriver han en helan past om Hans Palla Johannesen Eirikur, hva fikk du på sjur tøy?
0: Ja, her fikk man himmelst av vite om han, men det var en mæver som ødelig han kjente i alt, men jeg visste ikke hvordan vi er, så står det mæveren i hatten om altså, men jeg har ikke opplevd han så det ikke personlig, ja, men det minnes vel mannen, men han lyser han som er, han var øyelig avhåver, og jeg tenkte jo at han går vidt om en namsfer til London, i handskolen, altså. Och här han kände allt möjligt, visste som han tar kont för en avitja och stora män och allt så. Han fick öjliga näck på sjuren och så han fortäller öjliga påstånd om att han är. Mannen med så stor i armbevägelsen som har alla kontakter, alla ständer och vet allt och säger allt. Och. Det är också intressant.
1: Ja, vi skulle göra en vid förra vågare i texten och höra ena söve att träd. Det är om ena kongsvidjan i Grönlandet. Vi känner också ganska attor i stövene och självare myntene.
3: Kongsvidjan var i Nuuk og en fjöld av fölkje møtt upp at ekku imóti kongskipnum. Landshövdingrin stendur sjálfandi fremstur í fullari mundering, það vil sía eisini í fjöverhatti sólæg som rúgisumbúsmenn í fyrjúplata að gera tæi kongavidjan var hér til okkur. Þeir eru just komin til að orkestri skal byrja að spela Kong Kristján stóð við høyen mast, og landshövdingren hefur fingið klæmt fjöverhattin inn under armen ta í eina av bújarinnar Bonsson kemur stettlandu fram við og rópar Sá slippt á den hönu.
1: Ja, så släppas ju hönne, säger den bärsögne drytje mävren. Hegen skriver inte så lite om rejfölk och rujing i bojene, och tan ahuan hever han inte haft från främmanton. Ty tei och i hodne hava alltid varit sera gå rejfölk. Daniel i hodne upp i hegen var rossa ansare tja Öström, och ta er vid stöd i havnene sust och i nujjande öld. Han rej med landa samman vid fru Öström och arundinje i havn ta. Bøtnen i Edvard, Magnild, Alex og Hannes i hotne Rienegv Kapp, og Hannes Pabihegen vann 4 kapprøyngar i 1920. Edvard, Magnild og Alex vunne kvørsøyna, så her var rattelier futter i taimon etter at kapprøyngarna var byrjeier i 1921. Erland, hva er fjertan først du av hesten her omkvarven om vi rosa falkene?
2: Ja, da jeg leser det her, da vil det yngste at jeg var oppvaksen vi rosse, og så er det at det her i lyser heter her omkvarven øyla funkt som en sondan og sterskan fellesskap, og det er at her vi at han lyser personer altså, som har vært rei folk, altså mitt andra är sådana som Leif Moore och Axel Hansen av Bacalao och William Torsheim och så vidare. Och så att vi ser papen och pappa känner rejsen. Men det är nästan ett allskrän till nottörerna som rejsen spelar in som är alltid väl lust. Jag har hovet att Jag har alltid det vi är snär rossung för någon är samma vi skotar liv någon och så att det är vi har något bestfälle i hopp att det är ungfärliga plän som är så tre tensioner som på en kramat har vi som forma hegen på en kramat till rossen till skotar liv och till fotbollstren på en kramat som bäger er i batten ungdomsvaren men ejsen som vuxen och tillkommen och som äldre med så det är något som näka som gäng rattar i alla båtsna kan man säga. Så det är öla funktar det oss.
1: Och jag ödlar Simon för hon visste utelöv.
2: Ja, och det är ett av tre som vi alltid till det att man märker till att hejen är en sorts felaksmänniska. Alltså trivs väl här i näckfalk är, ja.
1: Är det kvar jag färdan först och vi har oss den här rossa omkvarven?
0: Jo, det viskar som det är ett öliga hon allt omkvarv vi går om fällskapet och gott varslel och gott sammanhalt och så nämner han så turarna där färra och tar på oss här så säger han upp i nevi i snören och så han lyssnar också hon allt hon allt omkvarv vi går om sammanhalt det nu nämnde du fotbollten, det säger han nämligen att det har fyllt öliga nektion och det har fyllt allt löv det är det enda. Men vi tror ju inte när Kilian har haft pauser och inte görs när vi vet att det är sista åren, ja, och så har vi borster och så är det så.
2: Ja.
0: Och skåta löv är väl ens när jag inte mer, ja, man ska kanske in. Men fotboll, det tappar ju till. Tja, som måndag.
2: Ja, ja.
0: Jag brukar alltid löv på,
1: ja. Ja, och här som är givna är röj att här blir jag hittas till kaffe, lejarmåttnar och sundermåttnar ut i Havnadell. Så här man har vi uppgöja i
0: snitt. Ja,
2: ja.
1: Men så nämner han, tar han fyllt i 5-3, tar stav Troy och fjörde oss i tunnen och hälsa i honom och bjöa i honom eller yngst i honom till lucka.
2: Ja.
1: Och till sina gånger ser man allt.
2: Ja, ja, helt säkert. Man ser eisen efter att och till eisen faktiskt, jag glömde det, till en fin söva. Men jag hade eisen han ser en av stället att det här omkvärvet, det är omkvärvet månad kvar man är, alltså. Han ser alltid han ser en av stället att jag har en stadtamoner, alltså. Jag har haft av att röja och få oss vid röjning och nattturna, så ser du att lines. Det är öjla domlig lösning, kallt jag. Ja.
0: Ett avvärst är det man nämner det ganska kallt. Jag har slattandes till haunar i dans, alltså. Det är en öjlig tur, alltså. Det gånger jag har slattandes i fotaklet och vi bara driver om till något kvövugare. Så frågar jag en bil långstans när jag kommer nian ur kvövug och kämpa kottla vid lauresköte. Och så efter att jag har tjattat en och man kör några rösa. Alltså det är en öjlig tur. Det är en långre tur än en ganska omkring gänger till att hälla i vad så.
1: Ja, han säger till att rossamän har med det rastyrke och naturen.
0: Ja.
1: Så det har han haft från helt ungdomaren. Jag tar med det. Och så säger han nästan Erland, rossamän är bärsöknar och kämteligar och hätta ta uppstå sig och fina.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Det är viskat som att jag sa det. Jag kände inte. Men det är viskat som att det är, kan man säga, eller så och snoppet på kramata. Jag måste säga att det var som så han rikarna kan säga lite med hem fortalt gärna för att här ute är Gråstein, här ute är Lutzens Faknon och här brukar Valdomar och det är Joel Paulsen, Jarsvar Paulsen. Det. Och han säger gärna för vem är att jag kvar för en rissa fittler här ute. Det är inte en håll runt eller runt, men bär om fittler så är föringat över och kaffebord och allt. Alltså, något som han något som han tog det nog så väl att lysa ett här omkvarvet att öll hese fältsen här var hese rosten i fjällan. Det är, ja, jag vill längst att det är ju er pjö i här.
1: Ja, och så skildar vi kanske att säga Esne, att nekva tog som man säger om akkurat detta till er ur en här grejerna som kör all någon i 2002 alltid det är att som Dagfinn Olsen har skriva och här nämner
0: det var nämligen samband med filmen som kör för en grej en tjön, ja.
1: Ja, och här nämner hegen eisen näka om personsmänskena Charosson.
0: Ja.
1: Helt om det här, Erkur?
0: Ja, det är inte ordentligt mycket bet. Det känner jag inte till, men det känner han väl till, ja. Så, ja.
1: Han säger också näka om att Ross är lika emisk som människor.
0: Ja, ja. Du ska ju känna det, Ross. Det säger han ju eisen, ja. Så.
1: Ja, vi lägger ölödna bautjena Munarsöver efter hegen Samuelsen under loppen och det är Erland Wiberg Johansson och Erkur Lindensko som omälar. Hein hever ist og skriva negv, som han endurgever og i bautjene. Ta Viljormur Torsheim fyllti halv fjers og i 1955 ist jan eina drikva kvöve, og vi skulle høyra et brådbostur ur hese kvövene til vimmannen. Ta av sui 100 og 101.
3: Viljormur, vinnmævur, vækjen mævur, bæði á synnelegur og á suttelegur, á sjónin grísk gútaborin, nøsen haparslet funnliga risen, som svarsbakstintur og rysande sól. Eyjun glögg, blá, skiftandi og imidlen butskan skerping og brosande lykko, ja, vi kvart, som stóra ta tja onkrun, slæven og sár. Speltjen spakar han, stujur snærur og snuliga og i sægil boa, rujur resliga om regn og i sola roa, fattur som ein konkur, ungligur som ein dronkur. Meira verur ikkje om hemen greina.
1: Ja, Eirikur Lindenskog, hvordan er Hein Samuelsen som skald?
0: Det er finare lösningar, er god rym här, bägge bökstavar rym och enda rym och fantastiska notter och lösningar och sammanbäringar. Så att det ordar han ordentligt, det ligger väl för det. Du skriver han, bara han känner första nören till den här nyssigen.
1: Och han länkar.
0: Och han länkar, ja. Han kan förstilla mig annars det är list upp för sällskapen. På så en mat som sikt är rika, än bättre. Han har funnits galt alltid. Det är så gavnar över
2: han. Han är så att kan man säga hövskalt. Men han är inte till att sälja höv, alltså är ju inte Jan efter att han är helt näkva rövresna att han då väl har sett år skärman och ända ner om William, men nu minns det William kanske här i Hannagöten, vi kände han inte, men han lyser han på näkva matar som Hannaman och Hotnaman och Sambasman och Heimsborgare och så vidare. Öla fint.
1: Ja. Kunde han haft just mera vita är det ist helt då?
2: Ja, kanske det eller skriva. Jag skriver ju i rövra. Det var sagt han stä han är just till han har haft tillfälle till så vågna att han har haft ims litchant, ja.
0: Ja, helt
2: ja.
1: Kunde han haft just mera vi heter skalsliga är
0: det
1: helt då?
0: Det har gått. Det har jag sagt han så att det var ju så nog av när alltså för sig alltså. Och att det inte alltså som du har väl ist till för engar det också men det blev det inte kanske.
1: Nej rum.
0: Ja, nej rum och naivt och sånt. Det heter inte alltså. Det heter ordet skallskaper och är natur samarbetingar alltså. Nösen är så svarsbarkständer alltså. Det, alltså. Ja. Han dog det ordentliga väl. Det är alltid stöd. Jag har sagt han som görs bara vi.
2: Ja.
1: Så nämner han nästan till att han är vid Nekve Saulorsk. Här hever han nästan i Ishton Krasjämtebos ja. Som är sunken här attor och attor.
2: Ja. Ja.
1: Så han tar kämtliga till rångan längt bort.
0: Nej, det är mest du har pratat om.
1: Lysingar är följt och tujarska jön. Det är mänkar och i Hesebojtjene har vi ett stäffest. Och han lyser med landa eisne tujarna då han var lärare av Slattanes och i 1906 Holtrush. Erland, som sögfröngre, var hetta en avhåvärd tujarmynd?
2: Ja, alltså det som är halte vi... Det var han var lärare vikar av Slattanes. För det första som är också om det är hur han löser sig i fälsen som täcker så väl emot honom. Jag ser lite bygden som är så avbyggd från omheimen. Och det som är alltid, jag vet inte om Söfränken, men alltså, jag vet inte om det är Slattanes, men det är längt bort från Ötlund. Det är möjligt att det är en straff för att skulle bo här. Alltså. Och det blir skrejsen som att det är ett lite bygda samfälle som är för att vi upp och han är där. Men det är goda lösningar av den här bygda faktorn som han är stor han tockar till. Men eisen till att här var alltså ute i öjemörsten kan man säga. Och med detta månader det är ju fler bygda i färgen som på enkla måta kan man säga är för att packa samman. Och det är Slattanes, det gänga tutsjoar så är det livet av Slattanes. Ja.
1: Streamer kom omgant i.
2: Ja, Streamer kom omgant i och du ser det Mula, Vikabridge och en ötsjum kostreisen här. Vi kommer in och ser nutje tojna här i fack vilja, kan man säga, en ära tillbörjare en bär från hånden i månaden.
0: Här är ju ringt att komma till. Här har du inte väver, du måste gånga eller vi bara, du har heller inte en ordentlig länding, alltså, eller inte en haun, alltså.
1: Och passar där löjer till.
0: Passar där löjer, hvis det inte är väldigt gott väver.
2: Be om fast och sånt, tänka. Men alltså, han finns ju väl på sjur.
0: Han fick så jänten att jag sa det vid oss.
1: Så helt ensam att leverera inte allt.
2: Nej.
1: Men är det går till att reisen är lärare. hej du färd till Slatanäsar att vara lärare om det var enaste chansen du fick?
0: Nej, det är inte färdigt.
1: Kvim?
0: Jag vet inte om jag ska säga som Irland, jag följde som en straff för att vara här, men jag har inte trivit en sån liten sten. Nej, det är inte. Alltså, det är ju lika, kan man säga, närst lite det som du vet. Det är framöver som inte strämmer, alltså det är... Till det grulliga, till att det kommer steg kan man säga, i mån till att vara mitt i handen. Det var ju alltså inte någon nästan.
1: Att det var det som var få till honom och tog i förhållande?
0: Ja, så heter Johan, så heter han är ett rättande student, det är fem år tror jag. Jag tror att det är han tar inte med någon annan år också. Ja,
2: han ska förvinna sig ett öra, för jag ska nyra läsa.
0: För nyra läsa, för jag var ju ens i klax, men det var helt stort sett, det var den för vikare också.
2: Ja, ja.
0: Att vi kanske där, va?
2: Ja.
1: Men då är jag nu några gammal havnamöver för till Slattanäs och lärare. Det är inte atypiskt.
2: Ja, ja, men det är just det att Carrie Appians här, han säger vi här inte, du ska inte kaka ett ägg så appen för på in och köper inte lans här och kör han utla för så får färgerna till Slattanäs här. Det är också har jag stått till det där.
1: Ja, hejen, han skriver en ägg om appan Daniel och Johotne som dög i 1904-trus, 5,5 år gammal. Vi kommer in och i frasakten att jag hejene tar jag där lojare mot i ändan och appan hon hette er och så är 194.
3: Appe lägges du sångerna stått fyra att han dög. Paulsen doktare hejver i tjånen och stäffaste att honom bildt inte annan än att nu var motoren uppslitet. I morgon mamma är i kökenen som vanligt, hör hon Abba bänka av sångarstötchen. Hon får upp loftet till hans här och ser till sina stora undran att han har rast höttaputerna vid höttaläge och sitter halvväckna uppräster i sången och är via lägga pojperna från sig som han har stoppat en cigarr och finns sig god av. Och är hon för sagt näga spiran om hon inte äger en snaps att geva sig. Jag tog att Abbe var klarare i hötten hon till det senaste och jag tog att spurningren var mer i en ordre än ombön motade hon inte emot det och far tog jag till flaskan och skonkte hon en liten snaps. Du varst, Petra Goa, att mer har alltid dött så väl hesar boar lasterna. Skal. Hon fär så gärna ner underrätter och uppåter lödde sättna ta var Abbe dejer. Dævren var 30. maj 1904.
1: Ja, Eirikur, hvad heldur du om hæsa søvna han fortæller om appan?
0: Trist, men stort lidt søv, at jeg synes, det var for dig, jeg skulle sige, at det var at stappe en cigarr ned i pipen og drikke en snaps, og så lægge sig, befalle sig her hans ender, altså.
1: Så han...
0: Så lades enda i løvet, John, ja.
1: Så han valgte at njøde løvet til det søvna?
0: Ja.
2: Ja, han snir Daniel Jotne, han gänger ju åter i bojen, han kommer och färger att låta inna. Så det är en som...
0: Fittlen är kvittjonen,
2: ja. Ja, det är något som är en firmen tja hejn, det vill jag säga.
1: Det säger han nästan själv alltid.
2: Ja, det säger han, okej, okay, ja. Ja. Men det är näka vi lintet upp han att göra som... Alltså för det första är Daniel Jotne ju en helig fyra, men han är resten är en som hever finns ju som mest på sjurs. Här är löven hon. Allt det är en söv om det att det är kloppan hon och han är en äldre möver och klockan är näkv och så hälter Magnel döttren att nu ska papen hem. Och det är för att sova mycket trappnar och det är en gång jag vet inte hur stängt att komma om till Frans. Så säger Daniel vid döttren och säger nu är det kom så mycket längta. Nu finner du till hus. Och så har han i kloppan natter. Så heter det en person som har vilja haft allt det stortliga vi på en kramata. Och jag har alltid tagit om vi kanske ta som sin sätt när det är tog efter. Att det är lika som värre lösnar eller kan man säga lejreglan till här inne i Eisne att leva gott och latt och stortligt liv.
1: Ja. Ja. Ja, och hur ser omröver här inne så annars folk i behöver i Bojtjne Erkur är där vi... Kärleika och havering ett la upp på omkring annan mat?
0: Ja, det är alltid det. Kjöter man spärsk reisen, ja, så alltid reisen det vi ringa, så det är alltid det. Det är inte så som blir utspilt, så för nej med det inte. Så kjöter man vart det omkring stått läs över det, om omkring kan tänka sig åkos ner till att jag vet inte, men det är alltid inte. Och
1: inte vill ha hångt det ut?
0: Jag har omkring rent mig och jag såg det här på sin akra.
2: Nej, men det är omkring det också äcknämnd som omkring. Okej, gott det, men lycka mig.
0: Ja, men nu är det han som säger att det här blir, han ska börja skriva om det som är dig, det som är färden, alltså det man kan Vi kanske kan man leva så sitter man långt och säger det där i det, ja. Men han älta så skjält att säga när jag skriver om sin närmaste hästen, ja.
2: Han säger det som att ändra, han tycker att skriver om det källigt inte.
0: Nej, det är akkurat det. Det är bara, som man söver en idé och mynar söver, alltså. Det är så, ja. Som han säger, det är jävligt, ja.
2: Ja,
0: det är nöjligt att det är tummer sig vi.
1: Ja, det är min nästa spårning. Han skriver nämligen bara om det goa, som man säger, tog ju ingen tvim att skriva om det rinka. Saknar ditt näga i Bojnen, Erland?
2: Det var inte om jag saknar trämanskap och...
1: Motgångt?
2: Nej, det var inte. Det är nog mycket. Men alltså, jag halte faktiskt det att... jag har faktiskt funnit också, men jag halte er, som han säger, som er sätter, lukar som... Bosna, jag syns inte i relief. Och det är faktiskt så i 141. Här vi, det kommer också ut med den rivjabeinen till hejen. Och det är det att han tossar om sina böten och sina appaböten och länkappaböten i resten kommer. Och så säger han det att, jag kan lycka läsa sin dropp. Så säger han, men jag vill vi först hotunker ta i huxi om framtidtarra. Er allvarsliga bensin om at hese männer som styr at dem store londonon nekver aggressiver og anker svætjer festa storeld i eisen i Europa. Eisen i undest er oftan i å og tindest av at det hovas lødvis høgt oppløskast i fergjon er overhånds nek folk her landi og hev koppla heilan fra eller hev finnkjan lyskan fra og er våren så ekstremt tryggvande etter strøyr i måte ötlom vit i Chile så at det er livet i einar søvdøver. Och så kommer han lyckas med eisen till att han är i historien om vävdagsbrötningarna. Så på omkring matas är hejen som har levat ett längt gott liv. Ständas inte sporen och säger vad händer egentligen ute i världen och vad händer i följden? Det är alltid er öjla flott skrivet.
0: Ja, det är väldigt intressant. Det är lite med det som är stil, ja.
1: Jag lägger eisen mest till Hatta Bråte och jag också säger att Hatta var nog så avgörande.
0: Hatta stackars inte bursar i ord, alltså.
1: Avgörande på en öjla stått av maten.
0: Ja.
1: Som säger något om hur han huxar om världen och det som är fyrir framman.
2: Ja, nettopp, ja.
1: Ja, han skriver eisne om skola och är så inne till nonnen hon, här han med landa nevner, att som är vår emot i att sända bötterna till nonnar, tog här vår katolskar. Han hällde korsen inte att han och systeren Sigrun gjördest särliga katolsk av att gänga tja nonnen hon. Här är kämtaren så atter. Så jämför han och i realskola som tid här var nämnt, här Kristoffer Lutzen var skolastjörre. Han kunde vara stränker, men var i behöver respekterade och rättviser. Var skolastjörre var fröken Kår, och henne fortäller han omkring att gå om, med till annat att hon skulle backa in i ett smalt väse och backa in i en stove. Hejen heja Esni Hans Andreas Djurus som lärare och Ludvig Petersen, Jekvan Vionna och Rickard Lang. Han minnes att Hans Andreas döje satt av mig i 1921 var tung sorg i havn. Kjoltan heva så nekv tar vatt havnar kyrkje och kyrkjegaren vid välpasta vägen, skriver han. Så fer han i jögnen uppbyggvinkararen i Danmark. Han säger fra hur se han mötte märene, konne, och när bötnene Gjördes, Björst och Daniel kom i värna. Hein och mären giftest i 2 och 3. Vi hör om att Kennedy var i skåten, att ett gasverk sprönges i Valby och så framgivs. Och så kom de hem i 8 och 3. Hein fer till Jägvans Sundstein att arbeta, som i alla matar var ett gott folk, säger han. Och mer än fyr i starv av landsjukrihusnån, här Otni Olsen är färgen att få av fötter till psykiatriska debelen. Och hos bygger det så av Daniels trö. Eirikur, kvätt, hällde du samman omtidigt att hejen ger lydran att de bäck vid tacksamma?
0: Ja, det har jag absolut intryck av att han ger, ja. Det ger han alltså. Helt fra badnaren, ja, så det, så han oppvaksen til tre atterlige samme hus, ja, så abbenen har haft øyelig større døtningskjøn, til jeg har hørt meg gjennom alle bøtene, og livet i et lengt løp, kan jeg si, han ble bare da 6 av hans verden, da jeg la på hvem siden.
1: 5 av 5,
0: ja. Så til å fylte ned, ja, til jeg halvdige, det er absolutt vi takser, men til jeg halvdige, det er det. Til jeg nesten skal fortelle alt av positivt, eller ikke da, glemme det, til ringa, så er det vel takser, men altså, du bør ikke tro på det kjelige som... Stömmer, ja.
1: Erland, du är som för att han lyder att de bär vid tacksamma. Håast han är ganska inte stor om framtiden som vi tar i brotten här som du läser upp.
2: Det är sant det vi är det inte. Alltid är det att han är... Jag alltid man kan säga att hejen finns väl på sjur. Så en löv är alltid att jag vill gå sig och notera mig. Så alltid är det han på kramativ givet en uppskrift på hur man hur han helter man ska leva löv. att man ska röna att leva ett latt liv och för att överleva så måste du ha humor rejsen, det har vi kurser också mer till alltså. Men jag håller till rejsen att att hvis man hickar efter bouchen så är hon alltså hon är så öla brej och så hon lyser ju alla tatter kan man säga i hans öla liv alltså vattnaren och ungdomsaren och han är vuxen så är det och jag håller till att bouchen lyser faktiskt en person som är faktiskt rätt väl nöktr, alltså vid liv. Ja.
1: Ja, här tog Erland samman om bojna och på sån mat av Erkor. Och hur såg du samman om henne?
0: Ja, det var en stortlig bok att läsa som säger som läs på för oss förstått att hui och lantju sen och utan att tjea mig. Så nu pressade jag till mig till att bli och lirvig henne var en av en. Så det var nytt till, men ta du läser en sån bok

0: Eirikur, altså, for det første så alltid det at framtiden ikke hegner bjørst, det første jeg vil si. Men til eisen en bok som alle kunne lese, ja. Og du sier at det vi pisa og sånn, altså har du ilt ved at lese, og du helter, du ikke binden til å lese, så kanst du lese hesa boken, du kan eisen lese brotbosjer
1: boken. Ja, du bør ikke lese alle boken, du kan bli røkna, lese okkurs, det blir sånn til.
0: Ja, og lese han fra der, og tenk han frem at det,
1: ja.
0: Tror jag att stylen är så latt då.
1: Ja.
2: Ja, så för jag tackar till kompavon Erlande Wiberg Johansson och Erik Lindens ska fyra att det kommer av vaskalna att omella bojna munnar söver efter Hegen Samuelsen. Vid enda vi att höra ett brott om föringen Theodor som ville släppa till Tarvalaik i Spanien. Hetta stender och så är en otrosch för det tekniska hesafer står Rune Esterloy och vaskalen vill att det nästa migda vid höjrast.
3: Føringeren tætur yngst jeg suttja tarvalæg i Spania. Rønd jeg få eg gongumerkje, men alt var utselt. Vågbråten, gongran og slåtar utanfri arenina, sær nu er herfæra trudjermans area inndjøgnarne er inngångt. Ta fyrste bænkar på og sier, Picador, og släpper in. Ta naste bænkar på og sier, Matador, og släpper in. Ta trije bænkar på og sier, Toriador och släpper in. Okra föringer ser en möjlighet, bänkar på och säger Theodor, men släpper inte in.

0: Ja, jag var ju. Jag var ju där. Jag var ju där.
1: Kaka.
0: Då ska jag ta benen.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

0: Sloppen Gudrun hon var en av de mange sloppen som var kjapt til ferja i 20. ålt. Det var Syradalsmenn av Kalsøtene som 80 anna, og hon var til fiskeskap lykka til i 60 årene. Mengar og frasaknar om ivenaturlige opplevingar som hava veri fyretøymon fiskemannon og ta manna og slopper og skånarster. Medlom føresk og sjåmenn og av manna månne hever hetta ivenaturlige finnes jo høyte mevren ombord etla lempar. Og i sendingen i det fer jeg sammen vi Falkalus frøyngsnum Johan Paula Johansen at kia og jøyna holdt trus av det gamla granskjeng som han gjørte om hetta evne. Lemparen. Og til løyer okkon atter ombord av sluppena Gudrun. Vanligt var det at ombord av Gudrun platt å ta det sløtja motoren og nottena. Det er løygende var å tiltes. Og best kjiparen et land beste medavren var oppe. Anker du hendte til å se at her i Logarnon kunne vakna i kvirren i at du at så nekk salt var lempa i lastene. Tar platte ta letja seg fram av stokk av lorsta, gusse mevor stod her og lempa i salt av lussens kreftum. Det var så kjellig til høyra at det var angin ivi og öll manningin hørt heta. Vanliga kunde tar høyra henta salt lemparan øyna etla kanska tverferir av turnum. Og det gratt ikkje at om dagen som lemparna hever i hørst om nottena, var råk fiskeskaper. Og en heimelda med over sier fra pappasøynen, som sylte vid sluppene, at han hei hørst lemparan öll arne han var vid Gudrun. Hørtes lemparen, bo i han fra gavun fiskeskap. Hetta bare øyne av mongon frasaknum vid færa høyra og Jesus sending. Johan Paul Johansen, Falkalus Frøyngren, kan jeg hette for alt trus Aron Søyane. Johan Paul, mevren og bor et la lemparen. Hva det til for nega?
1: Lemparen, altså det et hotek. Ja, hvis du først innenfor folklorstikker og folk, men så det en spørkelse. Det ikke noe holdt med over. Det spørkelse. Og lemparen bor til var nega, en, bare forsk og kjipen var til som en mevor, ja, det kunne være konefolk eisne, men det var ikke lemparen, det var noe annet, men det var sørum, det eisne som vuste seg for folk, det var ikke noen høyre han kjenne han og føle han som kom fram og selger omstøven, han kunne være avværa med å vant av skibrende til land, hvis alt herre var sløkt, og han kunne eisne være bo fra noen fiskjord, det var svar, som levde ved syne av hinnom bor, og en skugga vær.
0: Og det har kjent hotek, verden, nå tog sin verden, nå vet jeg ikke hva det, at jeg har noen trusjer av gamle kanning og kommer til denne bøten nå. Men verden har tatt over gang til denne kanning, det har kjent hotek.
1: Nei, altså, en av seg som jeg visste om det da, da heter du, nå vet du Halfjersen, for jeg har Halfjersen, da jeg samlet inn til bøten om slåførsmennene, til at Martin Johansen skriver en stortsøver, kan man kalle det, og i bøgen utdrag som heter Mævren ombord. Og Sigurd Johansen, han skriver eisne en søv om som heter 20. Mævren ombord, og det stod til at båda søvna kom ut av Nusjans Kjeifjord. Og det som jeg visste da, det er som er, altså som tar av Bøyverets kjip og tar hårst ombord, det var det eneste jeg visste da. Men så var det så heppende akkurat om det tøyene da jeg skulle arbeide vi i snill, da var amerikanere Reynald Bass, og en tyskare som hadde Helge Gerndt, der hadde skrivet på hver sånne doktorer rikker om det flygvandet hollenderen og klabautermannen, og det var interesse for det vi tog, og det var bøkene kom jeg lese tog. Så jeg visste jeg sinter om det her, og så fikk jeg eis interessen av fire jæsen førjen, som ikke var sånn, altså, jeg visste ikke det vi kjente med fiskemenn, sluppfiskemenn, men altså, det var ikke skrivet noe om det, annars i förska bokmätten så är det näka.
0: Och så lukar det att du alltså där vi tar som den flickvann i holländaren och Klaus Baltermann, vad det heter för näka?
1: Hette såna fyrbrygder som kom om våra skipen alltså och det hänger nog så näx samma vi segelskipen. Til Klaus Baltermann han har tyskan eller Karl Vatermann tror jag med som så gäng då Karl Vater skipe alltså och hit vem annan för det är en så kombo som kom man kan man plebruka sig hans på flickvann i holländare. Det är en som kommer av och alltså kvar vatter och sådana här. Men han är viktigast när vi.
0: Vi får till så kan inte det som jag tycker till utomstånd att det är faktiskt en ändlig gammal kanning så där. Och ni är från 1941 och 1941. Och kvärt var det att ta som fick till att täcka det särskilt ävne om det är naturliga och falska trunna.
1: Och det som gör det till att jag var blivit. Det var två ting som hände mot livet. Jag blev skrivare nämnt, det var kallade vi efter 45 år gammalt. Jag blev skrivare som en kjolus nämnt nu och jag finns uppgav att samla in tillfär om och förska folkamäntan. Så begynte vi och detta var att jag visste det om ett eller två år att nå att det här så var det 100 år sedan det slupp Fox kom. Så begynte vi slupp tog in ombord så skriva i spårna blev hon sände ut om allt möjligt Patrik och här kom eisen jag tog i om mannen ombord Patrik bara slupp. Han kom som en pastor att här är stor kanning och så var som en fyra sånt. Det var ju alltid tog sig en 300 folk då. Så att det var och jag hade det var en de som visste om. Och det är svårt att läsa om det här, men det var en trojeforsfolk som visste om mannen på det. Jag tror att männen att det var manfolk som visste om det. Och så gjorde jag en kanning av tog i sätten. Det skulle vara en pastor av min doktor Richard, men det blev förstört. Så det blev en grej för sig som blev publicerad i en svensk trojeret som hade arv. Och det är också stortligt att ta fyra blod kommer till trojeretet så skulle hon vara... Och man kallar för peer-reviewed, eller så får jag säga jaunläka mätt. Och han som kom och mätta grejerna som är det var en som mät Helge Gerns som jag skriver om Karl Baltermann. Så jag kunde inte få bättre mannen att mäta mannen. Så hon kom ut samma år som började som färska sluppfiskare i Sverige.
0: Och just när spårna blev någon som du sände ut, som Sjöne sände ut i brev, och så svär att vi brevbjallade till tog i nösten. Var det flera som skriver om och kändes vi hotade eller vi mannen ombord, spörjelse ombord?
1: Alltså allt här man furs, eller tjejfurs, det var nästan av fems. Det är mer en par som visste om det. Men som så att alltså det var bara stort och grejt att jag hade hört om det, men det hade jag berättat om det, aldrig upplevt det själv. Så ändå är det att det är en nog så nägg som jag upplevt det. Och så gjorde jag det om det här månader då var en finsk granskare. Han var professor i religionsvisende och folkomandesfröjd och folklistik som han Lauri Honko. Han skriver öliga nägg om Patrik och hur han som brukte så av psykologi, alltså upplevelse och kriminologi, alltså hur så folk upplever ting, alltså vitt allt annat inbär att det här sövnar, alltså upplevelsen är så. Och det var avverskar honom, så brukte jag negativt som han gjorde, så gjorde det som han kallade, han som kom vittigt, han kallade sådana korpusanalyser. Hver jag skriver allt upp, allt tillfär upp i en tabell, så jag visste i hver tillfär, hver är svära, hver är kipet av vi och allt sådant, och så för under analysen att nå. Så det blev något så grejligt, alltså det var bara kjolt upplevelse och hver är verkos folk satt om det, och satt det, och hver tror ju på att det går inte. Så det blev något så omfattande.
0: Du fick sig av kanningen i Sverige inför att lösa ner månen. Och det var den flesta av män som jag var
1: svär. Det var bara män.
0: Det var bara män, ja.
1: Det var så silt vi slupp nu.
0: Ja, nämligen. Kvärt värd torra huggbord, eller vi skulle ta i beskippa, eller i huggsbara, värd tog en annan löst av ombord än en annan slupp. Att man häver, vad man mår tillböjlig, eller mottag för övernaturliga, kanske också en trygg vissna. Det var sin stärskare ombord.
1: Ja, alltså det som är fäcker på trivet och inte kan inte är att hvis man läser böjden om och slår för andra danskor. Här var en rikva Patrik och det lyckas som är att Patrik, eller allt det här trickvå på näka hinne med en. det blomma ju, det blossar ju upp för att bruka gott för stå om våra slopp någon. Det här är fart och tofart, allt möjligt, tofart, drömmar med drömman och sandrömter och varslar och allt så har det. Det tror jag att, jag har alltid själv att det tror jag att skibeln var hemma från och hälften, alltså att det tog in och du visste ju inte, du är inte samband, du är näkran, du fick inte bra ut, du är inte näkran, du har ju bruk för öden upplösningen om alltså allt det som du nu har. Så jag vill kunna säga det, visst du säkert här som färdlig för internet, alla de här upplösningarna nu, som du nu fast i en handavvändning, det är inte omtaget. Och han törver inte människan att ha termar allt av sina stöv och vita, och han är alltid värre. Och tar du inte hej annan så ändrar du att du fast är lite unaturliga och tog, alltså, tolkar allt annat om det. Och det gör det till att mycket kallar det Patrik, utan tryggen på några andra vuxna då. Alltså min uppgave är inte att vara vad det under sannhet eller inte. Det är vad folk har upplevt. Och för som folk är det sannolikt och så är det de som inte tycker på det. Och så visst att det inte bara följer att det är som folk som har varit i ämnen. Ja. Och det är generellt i alla heim och Hank och Tomären som nämnde, han kallade det för homoreligiosus, det religiösa människa. Och de häver sig ämnen i uppåren. Och vi så först och i förska företagande, och det är säkert tiden till en, men folk då där bäst jag bara glömka att viska det är. Och vara framsutgen, och så utgivet sig av Sörenäka till allt. Och så måste han ligga till familjer av fäta Sörenäka. Så hade det allt är generellt om alla heim. Det är inte nytt, alltså föringar är inte speciellt som att tolka sådana ting.
0: Nej, jag hade också sagt, och i Sverige som folk har givit in, det här flera skriver att det är vita om sommer som häver hända ner egenlöggan, är att sutja.
1: Ja.
0: Är det mer mottäckligt?
1: Det är mer mottäckligt, och det är akkurat samma om våra slupna, att sommer är sandrömt och sommer har drömmen, alltså sommer har haft det ämne, och då är det inte sutja att visst det är generellt i folk, så är det säkert till en. Men så spår jag om folk uppdagerat det är dekadent då, att du nu får det upplösning av det här sen.
0: Och tar vi ta sig om den här, jag får inte man ska säga värdena, att den här hotäget lämpar en mävern ombord. Var det alltid en mävern som var ombord, eller kom ombord, eller jag får från ombord?
1: Nej, och när jag för dem till flera dömer om att det är konfolk ombord. Men det här sövnar som är om konfolk, det här bara förtäljer om att konfolk som är ombord, som det är så tjävå. Men konfolk har ju lyckats många funktioner. Alltså om det här var bara ombord till att konfolk har du inte ombord, så det är ju sypunt. Då ser det så ut att det är här och så kvar det efter. Men upprörande till att kvar konfolk kom ombord, hon hänger inte samman vid kvar mävare kom ombord. Och det som är intressant och är så för när, och vilka gudspelar till att föringar här och är det färre att få ett hotell som man ombord. Och här bara som nämnt jag, amerikaner en bass och tyskar en gärnt. Det här finner det att hända traditionen vid klabatermannen i det som blir. Hon är mest i Tyskland och Norrland nära stället. Men akkurat i England, i Skottland, alltså jag ser inte att det är här, men här är inte tillfärd om det. Det vill säga att hon kan gott vara här, men önskemen har hon gott samlat några tillfärd. Och det här som jag tror på den här vägen då, är att hatten är kanske så till att ta i föringar för att fiska vid sloppen. När jag hörde så var det fisk vid Hettland som där fiskar vi. Jag lärde väl att känna hettländska fiskmata och bo i Hettland. Så jag trodde att jag kom till vägen. Men här är inte dömig om det. Men för tjäkarna har gott vara. Men tack alltså med att England eller önska granskare av omkrar märkligare grund inte intresseras när för det, så det kan vara för det här. Men det vet inte, här kommer inte snarare. Men här vet jag att alla tar föringar och några förska kipare som var förska fiskup tar det silt i dansk handelsflåta och ärastäna. Så tar kunna och sakna sig av att vita sövna henifrån så kommer så här. Och så är flera möjligheter. Jag har det mest att några att vi har service att förtälja och som verror. Så känner vi att vara planta inom förskan heim som för att trycka på att så är det så ofta så färre än sin gestalt. och kemer att den kan nytt fyrbrikt det jag med någon bor och sånt där spörsels i det här det är inte det förska i förska här hur då sjötregel och med mermen och allt annat
0: ja det är inte arabat någon
1: nej inte arabat någon men det går till samma alltså det som det faller ut funktionerna som det som man gör teta samma så hade det nytt för fyrbrikt så kemer för jag vill slå på
0: Men var det så att en alltid sålös, ofta sålös, att mävren ombord, eller lämparen som vi får komma när i Nanjum och löda till, att han var ofta tänkt till att sluppen till vad som har hänt via Noa Bretsk, eller Noa Fikt, eller också dejer ombord, Iron 2 Chaptian, Iron Kongel Färger.
1: Jo, alltså det är nästan, jag har här spårning, jag har en sån spärsmål här, det är något så generellt, vi alltså sövnar att nu är det här sövnar som männen berättar för mig som är för samt in i officiell fjärsen och till nökerskip alltså det kan vara fler men jag finns ju nökerskip som är stant och i och korpsen och det så kräver det att vara med dem båda det är inte bara ötlån till nökerskip och jag har alltid vi ska se 15-16 skip alltså gebor, och här har det sälja skip i Soringer som är ett toppskip jag har mest överfra och alla sövnar säger att med dem båda han är kommit till kom vi en sån dramatisk händning. Ja, det lagt bin av konfolken fest. Jag visste konfolken såna jenter som en bor vid räcka till paps och så hemma då att ni hörts hund och
0: ja. Ja, det var en talvar gom jenter.
1: Kolvar gom jenter. It flies att allt konfolk så det är över så det är en olycklig en dag ombord och så är det liksom.
0: Gängat rätt.
1: Har gängat rätt ombord och alltså någon månad till är söver om kvar män är alltså det är olycklig och har på bord dag ombord och onkel söver om att amassor och sätter en manna hjärta som var på jag med honom att och han rikva så han och onkel en söver ägstnä som att ena fingrar en tosk vid en manna hjärt som han är gjort och att han tänker med över gäng på han rikva så han till allt i åkert åren där kommer åren som det kommer på oss på skipen och att han är stort att alla tre det var liv vi är ganska ta så en kollega som jag kan gott nämna Olav Öster då sent ju i så grann alltså så du har till en mer bra smull då lilla tronte en jenta så kan grattor och det var en sån dagen på skipet så att titta sista sövan är om man om när kom en jenta som bara trönta som så fast skulle switcha alltså det sövnar om det så här änt
0: det så det är att trönta skipet trönta som sylt i
1: mitten ja och till allt också så dramatiskt söv alltså mervren som bor till inte föring utan utländsk som är ombord.
0: Sövnar om kvinnor ombord är inte ens vanliga, men sövna om tölvara gamla gentna som Johan Paulus sipar till gånger fyra sig ombord av sluppande Ingrid. Är var sagt att en tölvara gamla genta gick efter. Sövan var att henta gentan hej värre vid kaffe till pappasön medan han smujade kipet. Ta hände det av lukkliga att en öx datterun en bjölka och rakt i henne i hötte och hon dög. Efter detta skulle hon gänka attor ombord. En annan frasökning gånger fyra sig ombord av Yvonne som var en trumastra skånnarst. Här ombord var det flöjre som hade sett en ljusarta smakjente i kjøla. Hun skulle særlig være suttet i forlastene og i lastene. Høyest kokkhuset være dekken hun, så var provianteren gømter i forlastene. Her ombord før kokkeren omkant i ønsamadler etter provianten. Han ville alltid heve omkrand visser. Det før han ønsamadler, så gratt ikke at han sa han hisse fitte smakjentene stande her nere. Søkten sier at en rykmæver som 81 år gamle døtter lett skipet bytja og at hun dacht nyr i lastene og døye da det var bygd. Hette var Mitchell sorgarløyker. Hilde var tog at det var samme smakjenta som negrer av manningene søve ombord. Og i lastene var en øsne suttja, høvast forlasten og lasten var fyrt seg sjølva. Maskinrummet var så til tredje rummet, her skott var det midtelen. Søvann sier at særlig at han øyne lastet med over en var ytla plav over. Til hverje fer han stod i lasten i røyvom, stod henta gentan fram av fyr i honom, men han arbeid. Motorpassaren som var en sigelig med over, tog seg han til rattes og sysse igjen, så han kunne fullfutja sitt arbeid som lastet med over. Hauvast henta en smart gentan, ytla tøyna stod fram av fyr i honom. Søvan om mannahjärsta är en mestisvärd søva från sluppen Karl. Hon säger att medan tar fisk av hon så får hon en storan tosk av lönna. Toskaren var kroter och i medan hon funnit tar ett mannahjärsta. Detta var en självande undrona värst men tar gömde det i salte och grävde av sötne ner i vukta djur i Osland. Men efter hesa hending så stann ökonor med vår jaunan ombord av Karl. Bilfärjan Tröntor var skip som Strandfärslan och Naisär i 1944 och sett i cykling mellan Havnena och Skalafjör så att ni mellan Torshavn och Sand. Jag var sagt att han känta tjeck atter ombord. Stormaren säger sig flera fyra att det var sett henne sitta samman vid manningen och i manningarrummen hon tar där ute. Hon säger att mittlen tar. Han sa henne, men tar sig av henne inte. Och flera av mannen ombord och fyra folk sötte sig att det var sett en agente imsa stäne ur kipen. Sökningen skulle vara att Tröntor var köpter ur Norge ta ett kipe Smöla. Och det hördes att en jenta skulle vara dig ombord medan han sylte i Norge. Det var hända jentan som tjeck atter ombord av Tröntor.

0: Nu tar vi då med honom bort. Ta alltid också nämnt att och inte så här att det är ett spörgelse att man att spörgelse som gonger och skapar en man som man ser och kimmer att det är sort vi kommer inte att de lite lätt men det är det men vi områder då som lämpar. Kvart kimmer till fram.
1: Jag har skulle se att här att ta med honom som jag nämnt att han granskar som inspirerar Lauri Honko. Han tosar om kvärt och kvärt och sån even naturliga värld som kommer bort. Han säger folk upp det där först när vi det ska det är så ser han det till Arne att prenomen står att det är Arne för namn. Arne för namn är du fullt på att hända och då ska det för alltså och så fullt hända och att uppleva och då så kan du vi är säkert vi kan uppleva så vi vet ska det är. Men så att runt så upp det så för det ett namn så kan du kalla det för ett annat mer marmen det också var och här är det den eller klabautermannen eller kalfatermannen eller och så vill du kalla det för skeps rå alltså det är ett skipsnisse alltså det är sånt som bor förjon häver han inte när navn, han har kallat för eksempel tarbeier, bæge Martin Johansson og Sigur Johansson, han har kallat for mannen ombord, eller Sigur sitt tjuende med over ombord, og så hadde vi så vært han eisen kallat for lemparen, han får navnet lemparen, tror jeg det var vanlig at høyre han og punktet gå om fysiskap så lemper jeg saltelastene da hørte han lemper saltelastene og tog jeg for han navnet lemparen og førjon så at, du vil kalle så er jo navnet, mannen ombord eller lemparen
0: og det tog jeg at ombord annars slopp så låg alla männer faktiskt så ser man och så kunde man höra i lasten att onkel var och skumpa i salt.
1: Utifrån det fagliga kan så kalla det för en traditions ekologiska tillägg, en tillpassning att ha ett tillägg och förisk vidskift och till så föringar känt då. Då är det sen kallat för kalfatermann, alltså han kalfatera i kipet, då har jag bänkat rätt tätta i kipet så det är sak. Alltså så följer vi det lämpar.
0: Hvis du så færre til kvartis ned med åren ombord, gjer ombord, alt som jeg kjenner sånn nærkere av sin søvn og samband med lemperen til å skumpa salt, det er ganske hårst for å med årens gonger ombord og leibra kjekk og sånt. Men alt som tar første søvner som tog kjem til, det en, jeg vil si at det er spørsmål som er sånn aggressivt, det er leibra.
1: Ja, det er i nøkrofønn er det är aggressivt men vanligt alltså och det var vanligt är realer och det så jag bara ta en aggressivitet ta i män vilja vill det kan era alltså ta ut för kan vill det göra det någon vill det kan det för när vetter nu du tar över aggressivt
0: så man ska leta mannen och bo på
1: fri. Alltså ta han inte för fri. Alltså hvis du vill veta hur han är och sådana. Alltså att lebra långt han och så kan han aggressivt. Det är typ bara typ allt det här sövna. Det är allt du tar i med mannen. Alltså på ankra mata. Alltså som man säger han följt och ger en ån. Det är det samma. Hvis du får gäng för när. Gäng för när. Och det här vill jag inte. Men han gör ju. Han är ångat att göra som en skea på en lejs.
0: Nej, inte skea.
1: Men så kunde jag gått för aggressiv.
0: Kommer vi knivet.
1: Också. Det är sel. Men så händer det men det att han visste att han nu knocka ulla fri.
0: Sloppen falkeren la att förare och bäst einmäver skulle sova ombord om nattena. Hinner var inte komna till skips. Mäverne laxe och rökte pipo. Ein oljelampa lusti i lugarnum. Jeg tog at han framan undan i hørst at ein maver skulle være ombord i sin kjipe, tog han knuiv visser i køtjena. Medan han ligger her, høyrer han onkran koma nyer om stian. Han ser at det ein maver som kommer beina kaos i møder hansar køtje, og hansar undaliger ut. Han vantade till ringkasta. Han var kommande klemme och rönt jag släppa ur kotchene, men det var lättare sagt än görst. Tutta kände som om hin ville få honom oj att komma ut. Knappliga väntade han sig, tog kniven och gärde hånden och lejp upp om stigarna, däck, bärst och i underkläven. Och hin att han har. Till alla hemsens lockor hei han bonde baten vid lina av kipen. Han var så herlig av rikjen at han måtte høkka fengtløyne av og rekva og skonte innan landet. Han var heim til kiparen og grøtte fra tog honom høyver i fyr. Ta seg kiparen. Den gamle langke byrjaver å spille hund. En annen søve minner om. Tar vi her i Osland. Tar vi erfarne inn av en fjør, og manningen for ødelig land, åttan bæra øynmæver som var verant i ombord. Nega var li ut av kvølte, og mæveren var om å tørne inn. Han boi i Lugarno. Nå høyrer han at folk gonger av dekkenen. Han boier en løte av fjerde kotsjene, og vantar fölkje a koma ni rundt. Men ondjen kjemir. Skipe la ute av fjörnum. A sædana löti i bujaje, men ta i ondjen kjemir nyir, fyr han upp a detja vita kretar tekast vi. Men ta i han kjemir upp, ir pura kvist. Her var kvörstje høye etla kriste a suttja. Han undrast og fyr nyrattur ui logar. Men da han kom nyrattur, høyrer han at folk vi sema le ira detjeno. Han høyrer fjota fet, høyrer folk tegas i okkurst, tog han høyrer skrample av onkron. Så fyr han oppat, og ta ser han stauran mann standa attan fyrir fiskakassan ui bakbor. Mæveren kvøyter i erva og svarster i negra. Akslanar i ajant i stålbommen og høtte i omanfyr. Han heldte seg så tjakkort som ikkje kan være naturligt og være ytla vi. Han fornyer at det er lukkare, men kjenner seg ytla krøsta. Ta kom honom til hoks at der gamle alltid høtte sagt at vi Guds ornum skal ta ytla vira rige bort. Han fyrir hana kotje, tåg hana bøybli ur henne, og held så atra detje vi bøtjene fram av fyrirser. Til nu var trångten så at han orska ikkje vira nir under langer. Ta i han atra detjene, mæveren her vi sema le. Men nu han kommet fram av halva fiskekassan. Han fyr så i Meldresson kjepelsnån vid bøyblinne og i baven hånden framman fyrer seg, og atle reka til atter av hekkene. Kjepelsen fyr undan og i fyrstene. Men da det kom i atter om med sanemastrene, fyr det ikke langer. Og mæveren kjenner at megen gonger fra seg, og han må vite. Han vil tråka over framom stormastrene, og så atter etter styrebord. Ta i han kommet atter om hekkene, orskar han ikke langer. Han blekar bøyblina detje, kastar seg atter av kjipnen og svimja til lands. Ta høyrer han en kvøtland brest at han fyrer seg. Og akkurat kommer sendan til jøkne luftene og i kjekven tatt vi høtte av honom. Ta i han kommet land, for han har løyta etter manningene. Han finner tar i dansestående, og sier han tar imot fram hva ser hver fyrer. Tar gjerav affær ombord, atler. Men av kjipen hun var ikke at finne. Atler var der samt om at det måtte være akkurat even naturligt han hei oppleva. Men om morgenen så var det mest av en øks og lønningene at vi hekna.

0: eins höfir eisni at ja veistum du til um bor að súrin sé her so at ta í hevar oftum bor haldið ein 15 mis atkus nei sum fortelin sjón at ta í súrin han rendi land í Russlandi og ta sprakkan um bor altså ta bjarga sig sjálv frá vekk
1: oj okay og ta just det at vi slår inte oss om att han har några funktioner, just när personen med honom bor heter spörtelse. Och här är något till att skriva några punkter upp i så kan det inte. Och vi kunde börja med det första, till att han avvärdar om illväver.
0: Ja, alltså till alltså att han är alltså hade det innanför folklöst det är kallar man det alltså till han lägeloten.
1: Ja, han får alla kläder och just först tar sig kläder ner
0: och det kallar man alltså därför är folklöst för innan eller för han lägeloten som ominator alltså omen till mig att häggen. Han visste när han är tecken, han visste tecken på något som kommer. Och att vi är uppmuntrar över så kunde jag färra, han kunde färra, du kunde sitta i oljekläderna där till någon, alltså nu blötna över. Och du kunde ägna några söver om att han fick upp och repa cirkeln. Alltså är inte så hårt han fick upp cirkeln. Alltså det vill säga nu är det ju att repa cirkeln och nu måste jag klara skalk och allt så att du nu är över. Till han boa ifrån att han kom över.
1: Och tack om du vänder och gav hon väckre att du var 24 år på
0: en dag. Ja, gav tog ju åren och tar sövna så tar han så boa ifrån att visst du så för skalk så kom jag över. Alltså och för bergastan och lyckas som att kunna ägna lyckas som bli överväckre och ägna. Eisne til flere dømer og søver om at hvis kjipet er norsk, at det har ringt av sykkel av skjer, og det er norsk at land i mjørk og så, så sørste at han renner frem mot spriten, at det er frem og hykker, og Eisne fyrer opp, og at herrene var sløkna for han opp, at han avværet fra om vantar som kom. Og så hvis du så tok hensyn til det, så kunne du bjerga der ur neia. Til så han om en antre på så måte, om hva det er. Och jag varslar om något som kommer.
1: En heimel där Mary Grave från är att Abbi Hansara var vi när du slopp när han medbor, var han bor. Ta appen kom ombor, gjordes han kött var över vi att han var icke ensamadler. Ewa var en ökonom medbor samma vid honom. Ongen annar ombor, sa han. Och den första tojna var med över den bära och i lasten. Han var bära här, men gör det kvart gott, ett lönt. Onkel tog kunde han vara helder nasker, men appen fick alltid runt undan honom. Inte gick så långt tog, så kom hessen even naturliga med över och stod upp av detta. Här hände det han mera än ena fyr med att han avvärde och vuxte appen om kvart han skulle göra. Öll manningi visste om enda mannen og gjörde tog som han är sagt abbanon. Hauvast det kunde suttja rättliga bort ut i fyrstene. Aina fyrir lau tar under Vestmannöjtjnum og tar att lau att enkra her. Abbe är ju fruvakt forteller heimildar mävren. Mävren kom til abban og säger fyrir honom att han måtte upp. Han visste icke kvui. Så får han upp. Ta skulde tar leta atjer fatla. Appe sa mannen stanta här framme och fåra mannen hon ui att leta atjer fatla. Han vartra i efter appa att komma och hjälpa sig. Anken annar, sa han. Appen säger vid kiparen att han måtte icke enkra här. Och i fyrstene ville kiparen icke höjras lukt ett fatl. Men appen säger att jag får övriga ringtja taimon om tar enkra av. Att enda säger kiparen att han skulle icke enkra men sikla utfram. Och han lödde sötterna skiftade han att och tapplade stormor. Appen säger så mänkan att han tar enkra här ja så för kipet av land. Efter det är det varst ungen oj att mävaren ombord hejer boa fram och bjärgat honom.

0: Og bor ikke bare for ringen, han bor ikke fra gåen. Du har et tøft som flere bare til å selge om til at du er knappt klokken åttende, så kunne du høre, så det var så over køttene, høre at det var blodlått, og da drar vi inn, så bomset den ned dette, og hørte det over fra blodlåten til det kom i dette. Og ikke mer av at jeg visste det, så ta fisket igjen. Og det var en forvarsel om, at nu var fiskar. Kan få alla upplysningar jökum kan gå vis bruka bukta kvar kvar skulle färra alltså att ta en törvren av upplysningar allt täcks samman va
1: det var ju om skiparen bor i Norrborg eller finn fruja
0: nej
1: det var nära berg av en drömman
0: nej men tack ju oss men tack nu vet att det är något annat det var ju så ju tack och han drömmen så vet det
1: men tälls ju att han kunde gott komma vi går om boen
0: ja han kom bogen boen och ice och ice när vi ska säga så såg vi det var helt fatalt så sprack han i havet så var så att fyra skibet.
1: Ja, och det är ju höll 15 frasöken om att skibet vi har förgängt eller renna land och ta labor med över för
0: båt.
1: Ta är inte gott.
0: Ta är inte gott. Så förlöst skibet.
1: Hetta vi att sommermän hade en drömman som kom till torra i drömmen och sötta tar man frank för fiskar för att fåa. Vär ta känt med mannen. Ofta har vi sagt om råkskibare att har hatt det tydligen drejman. Men det var ett catch, om man så kan säga. Det gammalt är rösten att säga till fra om drejmannen kommer han inte attor till dig. En heimildar med över säger från pappasöjnen att pappi hans är han, alltså appen heimildarmannen, och i många år hejer drejman som han inte kände. Pappen fortalte att kom och tar av Voxöje, här häst, vetrar och varra över vär. För att höja slopporna kom i hem tull om häste och till det förra steg att de varra. Och appen säger, och i den förra vid här, eller här. Så visste tar att nu var i drej med övren vid om nottena och ta fingret allt i nekvan fisk. Det är grätt det inte. Men ta där gjort köyrevägen västra öj och tar språng till servé fram i vatten och västra i Hamrabö hendi hetta að sænasta sinni. Tættar komi heimattir kvöldi við fullum bati, segi appen tæmum frá dreymmannun hann hei haft og som tar æsni hætti haft verruan av. Appen segi tæmum at dreymmavrin sænasta nótt var komin til sön og hei sagt at hetta var sænasta fyr hann kom. Hann segi sig vera Hultumann som hei bú vestri og i Hamrabø. Men nu har blivit så ofrialigt här att han flottade ner nu Kvantdal att vara. Och så var. Han kom inte att. En annan skipare fortalte att han mänkan drömte att två halvbadjar av basun var komna till hans öra och att det blir han färre här eller här. Då här var fiskor att få. Tar vi har ju gåon arun farnet till Ånglands av Bekva och ta tar gicklaust fyri honom i drejme var kvörtjen torra av löyve. Men han är ångkande vilja görst efter bovon torra. Ena firmien han var kipare av Laura som Jack Buster 1932 har han görst efter ravon fra drejman. Tar lov i Estlanden och hade rönt imsa stanna men ånchen hej bor till. Och han var kommen näga ut döper hoa. Ein dagen, mennene stod vid snøre og fiskeskapen var helter smalier, før han nyra kibara kammare og i vittlare om hva han skulle gjøre. Han leie seg en av løto av kotjene og sånne. Her drømte han at Malvinus i Vatetoft, som 17 var kjenter som kibara av skånartene Lilli og Klaksvik, kom inn i kammare og sier vi han, «Fær sover av Luttlagron, her er fiskere av hoa». Han vaknet i, og minnes dreimen, og han gjør det av, at Einafer vil til å røyne om nega for uhjesen. Han fører dette og gav bo om at dreie snøri opp og sette seklene og sikla sur etter. Tar kommer sover av Kottlmula, og hever noen føresk skip. Han preier akkurat av Taimon og fikk av vita at han hadde hampelig en fiskeskap. Han sier seg videre første igjen at han av, men så tok han til Elcher at han ville nå korsene røyne dreimannen. Tar heldet ja, vi ferne og sylte ut av Lytlagrunnen. Her var tve føresk skip, men Malvinus var ikke tar dem utland. Tar kast av henne og bør vi bøyne av veien. Fiskeren var tatter og større, og etter favon døven hadde tar fullt skip. Av heimbenen sier han manningene fra tog han er opplevet i dreimene. Nå har han rønt dette til øyne ferne og vel hei bor til. Men han atleiser ikke at røyne til atter. Til sier han avgjørt. Men hvor er det? Det er grøtt i han omgang til.

0: Vi tar ju synd till Nati, men hvis du lukar tänka att kvinnan ombord, det är ofta en kvinna som...
1: Han är hans hastobära.
0: Han är hastobära, hon är tillknutet till...
1: Ja, hon var inte på seklen, hon kom över till hon väper här. Men kanske att det var långt så det går ungefär, man vet allt.
0: Nej, men dömer sig under suttjarna kanske...
1: Under suttjarna, hon väper här, hon väper här, men hon hörde vi på er här. Som och så är det ägst, alltså till att näka söver, ägst annan, alltså till så vi... Vi allt med vi trygg vad gör om det om man säger trygg på vår herre och så är det där som heter så är det där som trygg och där som inte trygg och där som skeptisk och skulle på vissfyrt och här är flera dömer om bäge fysik var ju där var både sjuka där var en vår kvar uppleva mannen alltså ta fulla där uppleva rejält där med han tar sig an och som kunde sucha en ordentlig men till ångat du fått ångat en ordentlig beskrivelse av Gussia sa ut men du sa att det var med vår och han sitt väst av oljekläven och han kunde vara och så kunde han fulla han kunde röra vet du och så kunde han höra han alltså tog bäge och så men så ångar eisen och dömer om att en dömer om en mer fortäller han blir lika sjuk om han är över i sluppna och så höra här skulle vi till allt av ju vanna skip kallast och här skulle vi kon för kompor och han och så höra han ligger kotchen är så höra han natten all och så son för kon för gör så suffar vi så inne och han blev och kvart kom kvar en natt och så ända så finner han det att detta var naturligt det var mittel garneringen eller det som innanför skipen och skrås utanför det har lufthål och har en liten spräck och så och ta först i mittel så det var så säger han ända vill säga att det var kvinnan och bara Yvonne alltså det kunde alltså vara en naturlig ting som säger att det är nog stått lite och jag tar det och kvar och jag minns att jag läser av Lauri Honka skriver om en naturlig upplevelse kvar och att det är några politister där som fär ut av en ödj. Han skulle ha rånts med över en revolver med som lusfärd gör så knappliga så skjuter han med över efter honom. Han ser en pekar bant i mötron vid en byssa och han ser bant i kjöld löpe. Och så knappliga och så ser han att det är en ölflaska som det grejer. Det vill säga att heilden kvart kan skrapa mynter.
0: Ja, nämligen.
1: Och i sörren för att det är sörren som är sörren som händer. Visst du är det så... Och när vi intresserade av det, det var en svensk, Albert Eskeröd, som kallade det intressedominans, att du kan stå i situationen och spärta sig du är verkligen så bränsen och förskrock, så kan du fokusera på det, så står du över det, så kan du sucha ting, hejle skapa mynter, och det kan ägstna vara sådana som du fattar. Så här är så när aspekter hur man upplever det, och det måste man ta allt vi, men det är aldrig av att stända till efter det här är också.
0: För jag tänker att det är upprånen till mannen ombord som skipt honom. Till att han kunde fylltja vid skipt honom, han kunde vara utkänt, alltså han kunde dejer ombord. Man kunde gänga i hamfer till att mot en spörselse. Ett land som du nämnde så extrem händelse att finna fiskar ett manna hjärsta och en torsk. Men till dömen man kunde kanske få några bojnagrind ombord.
1: Ja, till dömen om man åker bojnagrind och dejer ombord och parter om det ombord. Och till den här negas över, som skyddar alltså till allt jag som kom ombord. Du hade inte hållit det med, va?
0: Nej.
1: Man har skilt mittel så till att folk med liva som kommer att liva så att alltså, skogar liv ombord som man vill med att nå att det är.
0: Hända sövan är från Kipnån Varvastöjn ur Lörvik. Här var sagt att det var en avvist kotcha i Lugarnon och inte var frialigt att sova i. Best som du var sjånaver, var du utpåraver, her varst ikke menneske vær i lugarnen. Snakk sagt, vær ikke frier i hessere kotsk, og at enda vil de ikke sove igjen. Ta var bedre å lette seg av bøntjen og få fri at sove. Einar fyrir fyrir han ikke medver vi varvastøyne. Og kjiparen sier leende ved han at her er bare en kotsk og gir leis, men her spøtje så ytla, så her er ikke frier å sove igjen. Mävren flänti och säger att han rattest inte slukt och skulle han häva kotchina. Han törnar in ta i kvöld till kome, men är inte möjra än komande blont ta veran ut på rauer. Där visste han också här att nu vill jag hinna chipsfällarna vinna sig nöjser. Han lägger sig att sova, men tar samma entertexen. Han ryger så av kotchina och kanna logar, men här är kvist, atler svåvån. Og så løs vær hverja fyr han fyr i kotsjene. Og han vær at enda så ut ervaver av svøvntråte, at han, ta etter vær av turnen, måtte heva kotsje sammen ved øynene øren av manningene. Kiparen hei haft 10 år av munnen, at han tro ikke at spøkelse var til, og nå skulle han røyne kotsjene. Han flottet så ur skiparekameren ut av hyttene og fram i hese kotsjene og i lugarene. Han tørna inn, men var utpåraver av samme hatt som hinner og gjødde sov i henne undan hånden. Skiparen måtte i øysene luta. Og så gjennom støv kotsjene til om alle arene og skipet var til fiskeskapet.

0: nevnte skipet Soringer, og Soringer rente av land i 1912, 23. mars 1912.
1: Ja.
0: Da var med han ombord.
1: Ja.
0: Hva for han?
1: Han sprakker opp, han sprakker av.
0: Han lepet av.
1: Han lepet av hekken i alle skipen.
0: Og så rente skipet av land.
1: Så rente skipet av land, og ta for han. Men Bjergavs halte nok snakker her, så tog søvnere og kom ned til det og fortalte søvnere om at her.
0: Men Arne til så vær Soringer, altså det var tett ombord.
1: Jeg visste han vær, og har opplevd han flere firma. Så her har vi høyt søvnere for at jeg kom ombord til han for land. Men ta for skip, for leste skip. Og det var en ånden skip, hvor jeg eisen vær ombord. Og til, altså, ut til tilfellet som jeg har rett, jeg halte det ene, alltså måste jag ju en av fem som ser tjäna till som svär att släppa att du vet ju om det alltså när du svär att släppa att spåren.
0: Nej, det är
1: bara liksom där om där vet att lite.
0: Vad tabu?
1: Att ständ runt. Alltså det svär att släppa på. Och tar så svär på att ju ta kände till sövnar och så till det tillfället så som jag kan för helt ny detalj vi vid Gustav upplevde det.
0: Nej, det är nog spelat att tabu.
1: Är
0: det någon kan släppa tåsa i omhelt som tåsa i sjunta.
1: Ja, men det som vi hade alltså ett fatla, men och som är så på så man är där ändå vet jag väl uppleva det. Så är det alltså vi är där Patrick och folk tar full att uppleva det och så ser jag sen där som bait här och så där då kommer några bök på diaxik vet jag. Och tält är reell upplevelse som det har och det faktiskt kommer det är för nåt jag tror jag du har såna grunda grindiga service men det är sant och det som är intressant själva alltså det du tar i sluppen där hade bara sluppen jag vet inte. Jag har gått vid det värre, men jag har spurt om det bara om det. Då trådlar det kom att till särskilt i tretorn mot Bantaren Krutje. Det kom om folk att uppleva som bara trådlar. Det är väldigt sant att veta om det har gjort det. Om man minnas helt en.
0: Ja, men det lärdes inte till nutöjna. Alltså, månde sjömen veta om mannen ombord. Man tar mannen värre ombord.
1: Jag vet inte.
0: Mot som trådlar och ombord en kip i det.
1: I enda mina granskning att nå att här så är det inte vitt att säga en tag. Och till en egg annan ting som är kommit.
0: Men det kommer du av överst att finna ganska server fra sjömannen om tar tjena till
1: hodet. Det är intressant, jag vet inte om kvärt om det är fullständigt dett eller det inte. Men jag vet att det här cykla.
0: Ja, det är det som jag också säger.
1: Jag vet om det här var server om att
0: prata om
1: det
0: över
1: eller att det är totalt allt dett.
0: Ja, av överst att finna vita att de är trollbötaren i det här eller lönemäveren.
1: Ja.
0: Eller makrelmäveren som kom gratter.
1: Det kan vara helt andra ting som kommer här. Men det är ju stort att vi ska veta det.
0: Ja, det kan vara helt andra övernaturliga ting som vi släckte känna till.
1: Vi släckte känna till. Alltså, och tog nekva oss hör någon. Alltså, vi får inte veta det. Danskan kallar Italien sig. Det är inte för alltså, nekva av tog som vi vet för exempel Ervens Hagdor, Ervens Hagdor, Hammershav. Alltså, vi tar inte veta det utan en sån som Dr. Jakobsen eller Hammershav har skrivit det.

0: lyssnarna, visst han onkel höjre till er att vi kör med här och känner till hotet och idé, vad om ännu för det senaste 2020 är det att medverkan gånger att de bor, eller spötjelser de bor, eller ett eller annat ibland naturligt händer de bor. Ja, men så är det välkomna att skriva till mig eller till Johan Paul Johansson.
1: Ja, det är välkomna. Det är absolut intressant. Så kommer vi få en uppdatering. En
0: uppdatering, ja. Men för jag tänker samman om hans nere med avren som avare möter vanta, avare möter ötnaväxer och cykla land och varann hjälpare ombord, ett land på bom, gå om fiskskap. Tar männen ner som sov och var vi slått på någon tag, tar tro på andra mannen. Han alltså, var till.
1: Alltså jag vill säga till er att jag hade de flesta att tro på det. Alltså tar jag vet att det var näka, men det är inte alls som upplever det. Och så tog sig vittar så och summer av summer påstånd att här upplever personliga och här häver du alltså nu för nu tält alltså vi ska kalla tälten när jag samband nå här här över TV Eisen finns från själv honko han är ett true begrepp alltså som du känner att att jag tänkte att folktros utsagna danskan vi kallar folka trygg var utsagna alltså kvalitet kunde bära är en utsagn om att du tror att det finns i folkasrunne och så du memorat till det du minns det och så det sagt. Och du har kvar i tingen, du vet att det är här, du hörst om det, till det mest enfalda. Och så är det kvar i memorat, kvar du verkligen minns själv och kvar du upplever det. Och så är det kvar du blir sagt. Och så är det folk kvar att fortälla det. Och till det här tillfället, och till det här tredje kategorierna som jag har brukt för att vidare kvar till er. Och då har du sagt, så är det, så trycker så är det folk att fortälla det från öronen. Men rätt att titta på personer som det är det som jag har brukt för att få en mynd av oss ner, man ombord. Och jag tycker vi, alltså min personliga spyr med, så jag tycker vi att det är folk som säger att det har upplevt. Det har jag verkligen följt att det har upplevt. Så kan så alltid spyr rätt psykologiskt och ärastande. Och hur det görs det upplevt, att det är en annan spurning. Men hur skulle det inte uppleva? Man vet alltid. Jag tycker att det är kvart att det kan gott vara att vi är trött och spörs sig i mitten och andra vet.
0: Vi sänder inte nu i dag. Här vi tar sig vid Falkalus Fröjningen Johan Paula Johansson om hans granskning av hotellet med övrigt och bor. Och är snitt känt som lämparen. Farväl. Farväl.

God morgon. Det är höstdagen, 8 oktober. Och klockan hon är 6:30. Solen hon ryser i morgon klockan 8:08. Hon sätter efter i kväll klockan 6:05. Dagen i dag, han är 20 timmar och 34 minuter till långt där. Han är gåa 6 minuter stittre än Jardavren. Men vi tar oss inte att tjeva av en till stittsta dagen. Tog dagen i dag, han är 5 timmar och 30 minuter långt än stittsta dagen av Arnon. Mannen, han är slutsnäck i natt och han lyser heller slutsnäck i kväll. Då är bäst omlaget 5-6% är upplöster av solen. Mannen fyr faktiskt via 4 solsäder och kommer upp att det fyr en frugamorgonen klockan. 20 minuter och i halkon tjej. Detta ger nästan 12 timmar vid nåttar myskare utan näka mannaljus. Så bort nu och i natt är så kallad böla myskor. Men är stjärnorna klart så är det hitta och en norran efter stjärnmynten trekaner tog att hon är den här när stjärnmynten är bort vid Karlsvagnen och norrstjärnorna. Hickade upp och så är större chanser för att sådja stjärnskott och i Nesund övum då gör en för att stjärnorna ett känt stjärnskott och hjälp i det och i morgon. I värre hukte vi bort någon och vi såg rymliga kjötande 2-3 stjötneskott. Så till det hittar jag och norran mot stjötnen, mot igen, som man säger, mot norsk stjötnen också när Karlsvagnen, ända när Karlsvagnen är. Och en av kändaste stjötnen och utdräkan är Topan, Alfa Draconis, som sitter i hela någon av stjötnen. Fyrumla i 4500-5000 arrangerande, där det är stora pyramiderna i Egyptalandet var byggt där, står Topan här som norsk stjötnen ständer i det. Åt vär ta taverande polarstjötna gärarna. Men himmelen är inte statisk, han bröjtest och det är en understjötna, norrstjötnan. Davren han heter Ingebjörg. Navn jag det är inte ett fått rombersk halvmanna namn, men vi är i norrländska söver särskilt knutta till gittne, kongstötterne och franska drottningene Ingeborg Valdemarsdötter och i levde fram 1174 till 1236. Ingeborg hon var Ingebjörg, hon var dötter Valdemar första i Mikla kong och syster Knut Satta och Valdemar hin Sigurdsjälla. Och i 1193 var hon gift vid tog via gittna franska kongenon Philip Annar. Ja, den efter bredleben, ta han vilde konkur av utkända navn, brottliga, skiljast och utkylta tjunaband. Ingeborg hon nokta i stegliga leda sig kova och svärde vid tog hon kände latinsko ornon non est lex. Det är i möte lövnen. Kongeren han tvättjana först i fångsel och sötna var han last in av imisk nonnkloster och i mörda en 20 år. Men Ingeborg hon var trösk och hej dirve och anhaltande och hon fick innocens trea pav och i henne rapast och han banna i alla godstannaster i öllum Frägland in till kongeren och i 1213 måtte luta och täcka natter som allmänna drottning Fräglands. Ikke tog, jeg vant ikke stemningen i å være særlig gøyre kongsborgsene til jeg bare være i køtjen og næras. Jeg vant her være mer enn sånn. Ja, her er vi røyre usere av vindavnrokkene. Her er en fristebok stemning inn i kongsborgsene. Det var ikke til jeg ordet av dere. Tape, nå melger meg ikke. Navnet er av Norrøn opprona, sammensett av gode navn noen Ing og Bjørk, og til jeg kommer av sagt Norrøn et Bjørka. Det er allheims egna dæver i dæm. Dævren var spaljøs av at iver 1 milliard folk i haumen hun heva vikna i sjøen som kunde være firebyrd etla bøtt om vi vanlig om brillon etla einfaldare vitsjer. Dævren skal minne okna og etjokken ødlån til at ansa etter egenon under høyden Love Your Eyes.

Vi tar då allt värst i här och läge trång trötja. Klockan nu är 14 minuter i tjej. Onkar händningar till den och den. Det har hända den i Arnon 401 att han via gittnen kalseton kyrkjofondren börjar i Lytla Asien och i det Istanbul. Iver 500 biskopar ur ödlund på i kristna haimnon saunarist för att få en semju om en avtaim och drickvast och atronavarlig och stursporningen om samlaikan tja Jesus. Av fondnon blev stäffest till grundläggande dogmon om att Kristus, att Jesus är fullkommen god och fullkommen mäver i ögonen och samma personen. Hända stäffestingen är en av hotnastöjnen och i klassiska kristna troar lärare. Det var hända dagen i 1923 trus att han hemskjent i argentinskt kubanskt kolvältingarlöjaren Ernesto Che Guevara och hans grilla gorillahermen var kringsätter och fänkar av bolivianska herren och eurojönne i Bolivia. Che Guevara, som är steg i Liam Levy i Fidel Castro i Kupa, röntde jag kvart en av nödja kolvälting i Sur-Amerika. Han var skärter och hantigen och var avratt av rattar gång dagen efter i bygden La Higuera. Det var hända dagen i 1904 att han via gittne russiske rithundren Alexander Solzhenitsyn fick handa i Nobelhöjerslönna i bögmenton för häcknesliga att lösa löjve i sovjetiska fångsuslevnen. Böger hans rötne upp en däver i löjvnuncha Ivan Denisovic och Gulag och Jabalkrin att avdöka av de rävliga kuvarna under sovjetstörnen. Men Solzhenitsyn han tar det inte för att Stockholm efter höjernen. Av etterfyr i Østjøtene fra Nokton komme høymatter. Warm Crunchy kjønlageren Chevy Chase, han jo forengar deg i det, født du tror i fjørte. Han jo spalt flere filmer, men vi kommer holdt vurs da suttje han i løgloten av jævlen, i løgloten som Clark Griswold, og i jævleklassikeren Fars fete juleferie, som alltid er suttjere av omkring ras om hjeltøyre.

Vi har då här Jörgen Gudmundsen och läge fram vid Mananon. Klockan är ner 8 minuter och tjej. Ta sig om Che Guevara och Janne och om Bolivia. Och det är så att säga att ja, och i Bolivia, här var granskare där just en helt särliga uppdäng. Det är nämligen att man har ju funnit ett nytt kettoslä. En vill chetta som är finns i latinska höjde Leopardus del Cayo. Hetta är en stor händning innan naturvetenskapen tog i sambart granskaren är det mer än 100 år sedan att man senast fann ett helt nytt kettoslä. Så han börjar helt efter i 2016 tar jag med vår hälsiga funnit en vanlig hemlösan kettling. Han tog kettlingen till en vissar och gav honom att äta. Men det var inte lunch för jag med måtte sanna att detta var inte någon vanlig tom chetta. Han lät dyra vujar detta lokalt fri öde och härifrån fick hon några granskare vita från följtje att en helt underlig chetta var i öde som de inte hade sett för. Chettan luktes en liten leopard vid pletton och i pelsen. Chettan är ett lite klant snöj stort rundt øyre og lang følehår. Vi har noen langt oppe omlai 45 cm

0: Hatta var morgonstunden vid Kara Solstein. Nu är vi kommit till dagsens första och tynda sändning. Elin Winterpåsen läser tynden för förhörsnittet och till och vet övra. Klockan är tjej.
1: Norska skenämten för icke kanna sammanstöten med en trojkip vid Ålesund sådana nottena. Ett herre var förska haufrakt. Det här var hon icke skilt och till sambart norska sjålåne. Manningar tråter eisen i årsöken sigur daglis fett delta lejare till skenämtene vid NRK. Illgrunni om folk av ötlund trymåskipen som stöttes samman. Men politiet är inte kommit så lätt vid kanningen än att näkar är skuldsätter. Ongen tarra som illgrunner om jottar att ha varit görst näkar refsvärst. En omkörningar väver under kölen under Klagsvåg kostar minst 105 miljoner kronor. Men ongen pengar är och jottar landet hever inte räffest omkörningar vägen. Väveren är inte i uppskott någon om fortsatt lov för 2020. Och i 2008 var det brukt där 45 000 kronor till att teckna vägen, vävren verur 2,8 kilometer. Till att se hur Jakob Westergård landstörs medvår och i Sverige till Herman Ronnason Samuelsen, löktingsmann. Omkörningar vävren ska tolma färslo trusten och i Klagsvåg, Nobergkålne, er och kommer norr om fjall. Atlanen om inkörningar vägen är då inte släppt, säger landstörs medvåren. Han verur projektera vår talöktens och jottar pening. Sambart uppskott någon som var görst i 2008 var vävren och i sunnare enda bonden och i landsvägen vid rundkörring vid Märtsjövägen som är vävren till Norgatunneln. Och i norrare enda är vävren bonden vid rundkörring och i vägen till Ananar. Vid Helna Brekko är Atlanen att göra en rundkörring så avaste parstor av Klagsvåtsjöne vid bonden och i vägen. Strandarlandene har funnet om oppsjåfisk nå i oktober. Landstørsmæren er først ved normalen skal dra seg ved utenlandsnemtene til løktingsnån fyrre parsten om makrel, norravsilt og svarskjaft. Slukar raførsler er og i troneie. Avloppet av førska Jalsianan 2025 var gåar 700 millioner kroner større enn i 2024. Avloppet av fjør var slækkar 2,8 milliarder kroner. Stor avlopp hava veri av rakstra vidskiftun Jalsianan 2013, skriver Hagstovan. Intøknar i fjør voru slækkar 20 milliarder kroner og utrasslunar voru gåar 16 milliarder. Vøksturinn og avloppen og stævar i stora mån fra at Vøre og Søland utanlands får ur 1,6 milliarder kroner i 2024 og på 13,3 milliarder kroner i 2025. Heimshelsestånden WHO begynner nu russiska myndelager om flere upplysningar om två starsfolk og enare rannsöknarstov i Sibiria som har finnst allvarsliga lungabrona av åkjentar i årsök. Det skriver Reuters til Hintastovan. Det har vært ansatt en 28-årig og gammel kvinne som arbeider i enare rannsøknarstov i Irkuts landsloten og i Sibiria døye. Sambart omnevnt hun kjelton og russisk om milen kan kvinnen ha vært smittet ved lugna pest i samband med et ohapp av rannsøknarstovene. Russiske myndelager viser til at hun er kvinnen døye av pest og sier at dess årsøkken var lugna brunnet av åkjentar i årsøk. WHO sier at stånden hever by i Russland om flere opplysninger for å få greie av hvert eldre til alvarslige lungnabrunnen. Russland sier at WHO hever finnes opplysninger sambart galtende mann av gongton, og talsmævren til russet skal fortsette noen Dmitri Peskov legger millaner under å bære frem skyver opplysninger om malet. Eisen i USA hever by i Russland om flere opplysninger og heiter av russiske myndelagene om å være mer åpner om malet, skriver ABC News. Bevannar løyde låt estan minjen 5 meter om sekundet som fra løyer fer i landsning og vekser opp i frukslåt til fruskan vind 5-12 meter om sekundet. Skiftende skoiloft og ganske akkurat ele. Og i kvalt vekser vinden opp i strug og vinden opp i skri 13-18 meter om sekundet. Det drever av luftene og tar fra rekna. Og i natt fer han vestrom og hakker i vestan. Fyrra parsten av morgen låt til frukslåt vestan 3-8 meter om sekundet, skutja vid sølvklotten og rekne til alle vever, hiten 6-11 sti og i natten i ryd 3 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Marion Loma Klettprester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjønge Solmer nummer 239. Byrst til ljøs og i barmen nå. Og etter lester, Solmer nummer 318. Om to vilt glede vinner. Det var Solmer nummer 239 og 318.

0: Í barnaðarstunum í dag við færna konsert í Santa Frans skóla í Háum. Hver við nú?
1: Við í gamla Santa Frans kirkju. Við þessar tónleika band. Ja.
0: Hvað eita tíð og hvað spela tíð?
1: Ég Kristína og ég spela trastelefón. Ég Hanna og ég syngja. Ég Bjarta og ég syngja og rappa.
2: Ég Hanna og ég syngja.
3: Ég Renja og ég spela vandklaver.
4: Ég Lucy og ég syngja.
5: Ég Milan og ég spela trommur.
6: Ég Bastian og ég spela bass.
7: Ég Bastian og ég spela elgitar.
8: Ég Magnus og ég spela trommur.
9: Ég Jonas og ég spela elklaver.
0: Og til fyrir að spela konsert?
3: Ja. Morgon, höstdagen og fyrdagen tver, held jeg. Først kommer grunddelt, og så kommer hardelt, og så sørst kommer middelt.
1: Vi synes jeg Vovo. Det er en sanger som vi til meg vel synes jeg. Det handler om en hund som en bure, og så det jo bensjen, men så blir det en ærlig djerber. Så han gjør en bure, så tegler han seg sammen.
5: Men akkurat synes Ja, onkel rappar, onkel synger och spelar sigil och allt.
0: Hur spelar till att du har valt hända sången?
2: Det är också nämligen att spela. Det är inte att invikla, inte hur man ska spela några akkorder och klaverer någon sådär.
1: Alltså, det handlar inte om det och trommorna som spelar här och låare och akkurat sånt. Man spelar härst till akkurat sånt nyläge till att ta för en vän.
0: Hva som måneder er rappe og så synes jeg?
1: Jeg synes jeg liksom kjøltere, og årene skal rymme til stokk litt. Jeg skal bare hugge som bryggen sin, så man skal rappe. Så minnes de alt. Men jeg slett så nervøs, så jeg begynner det ikke.
0: Hvordan blir jeg i dag?
4: Og en lærer valgte det, Kristina.
1: Altså, vi kommer til Tøyma, og så sier hun bare, nå får vi til å spille en sang, og så blir vi til på det. Vi har prøvd å spille forskjellige, men Vovo til han som er gynnet best. Og så en dag en seger bare vi får klakke, en seger bare vi får konsert. Og så kommer noen andre bølger som så for at jeg ikke spiller akkurat.
4: Det var mer enn 400 som skulle hitte til sammen. Og jeg er en lærer.
0: Og Bastian, du spiller bass?
6: Ja, jeg spiller bass. Mamma flyter høtte. Ja. Og jeg spiller på en annen måte som man eier alt å gjøre. Ja, men hon inte får lytel. Men Aira spelar så att jag tror jag förklara. och spelar jag på en annan mata. Men Aira brukar pajkifinkeln, men jag brukar tummelfinkeln.
0: Och har du rönt att spela bass för?
6: Nej, jag är det första för att jag spelar bass.
0: Hur ser du att spela bass?
6: Gott.
0: Magnus och Milan, du spelar trummor?
10: Ja.
5: Vi spelar bara trummor och jag är också stöttlig.
10: Vi lustar. Vi lantar en sånt annat. Och så gör vi det så här mot dig.
5: Jag ställer ett, två, tre och så ber jag. Ångtum skulle spela härst och ångtum skulle spela spärkligt. Ångtum skulle bara spela vanligt.
10: Vi spelade två pinnar mycket härst och så brocknade jag trummorpinnen.
0: Hvad spelade du akkurat då?
10: Båå.
0: Hvor er brottene han?
10: Så jeg spalte øl i hørs.
5: Vi har først fyrt videre spalt trommer, og det er bare lærte å spalt trommer.
10: Nå kan jeg ikke til trommer. Musikkskolen, rom 13. Jeg lurte etter så rock, og så akkurat jeg gikk til trommer, og så tok det noen måneder, og så kjørte jeg litt sin der trommer enn jeg kom her i bra.
0: Og bare skal du spille elgitar?
4: Ja. Jeg har omgang til å prøve å spille elgitar. Vi ser om hva det er. Jeg har alltid vært stort litt.
0: Hva er det som er så stort litt?
4: Jeg spiller hardt.
0: Jonas, og du spiller elklaver?
11: Ja. Jeg prøver å spille klaver, men da dødde jeg ikke. Da vi der tre må vi lyst til å kunne spille elgitar.
1: Ja, vi tar først klaver. Og mamma lyst til å kunne spille særlig enda noen til å ta bare klaverene som spiller. Så tar mamma når det hugger som å spille rett. Jeg spiller klavier. Ikke helt klavier, bare klavier. Jeg har ofte prøvd derfor. Jeg spiller spalt gitter, men så steg jeg en strong, og så steg jeg visst det. Men jeg har aldri prøvd om etter. Jeg kan ikke slutte, jeg spiller ofte hjemme.
5: Jeg spiller træs, telefon,
12: Det är så att man har så två pinnar och så är det så att trä och så kan man trösta det och så göra det gott. Det är så att ping-ong-ong-ong-ong. Jag har alltid spelat det. Jag spelar intro. Jag börjar.

0: Johanna, tid är flera som synger.
1: Ja, jag vet. Nu för en som inte får välja till konserterna så är det allra viktigt att vi då har nått någon sak för en öron så vi konserterar till timen, hvis det är man glad. Jag ska spara konserterna också så att man får också någon närmare till att jag syskin skulle ha någon skulle det lust rätt mer med en spela. Och det är bara lust att spela konsert.
2: Jag är nog så spänt, men jag ska inte synka solo i sängen. Jag ska rappa. Och jag är inte så nervös till konserterna, men jag är väldigt spänt.

0: Hej Kristina.
1: Hej Anna.
0: Du har varit lärare.
1: Ja, lärare i Sankta Frans. Och jag är så happy när jag var så fytt och närmiga när jag är på en tonårsgen.
0: Och det är helt att det är så stort. Helt att du har östen
1: det? Ja, det fröjer mig. Men det följer östen. Det är god stämning. Det kommer väl upplagt till undervisning. Och det gånger ordentligt väl. Nu är mest väl att det är framsteg för kvarje affär. Jag berättar att bötterna är glädje och synka. Det är inte bara sankaren det handlar om i sista änden. Det som är synka är att de tårar bättre att tracka fram och tårar pröva imsjöfer, tårar synka, tårar bruka kroppen och tårar vissa uttryck när man är kättor och när man är glädjor. Det är väldigt spännande att arbeta vid bötterna på hända maten. Det är fan helt ära fätan av tonåret. Det är knappt jag skulle vilja om vad som händer i texten. Och det är att lusta ett kvarnör. Det är vid viring. Det är väldigt spännande. Och nu har vi det så tvärfrån vikna till sett upp som ett skoj. Och det ändras så 1 oktober. Och så får jag ett nytt halvt in. Men det är en spännande fär och det är otroliga rösk. Och jag gläder mig att det är framför att vi träffar att gänga ordentligt väl.
2: Först och främst skulle du spela Volvo så tog du vid det åtta annat. Så tog du vid det så först och främst.
0: Långt första timmar?
2: Ja. Det var nog så läge till träffar i Kjövan. Då har vi tog det för först och främst.
0: Och hur så börjar timmen?
1: Här börjar vi att vi samlas i en rynkök av någon. Och som till dömes i morgon så är det hetta den första timmen. Så har vi drattarvänning och hitta kroppen upp och så plejar vi att tacka gitarrerna fram och så vänjer vi C och G och spela T och en låt och så efter T så färar vi till hinne jofferne och tar här vi en sangklaran och så medan jag sätter T till klaverna så spelar hinne gitarr, kassagitarr med en och så medan kassagitarna spelar och klaverna spelar så får jag ut till trummorna. Så håller jag dig aktiv att låta in och mena. Och så till sist så ranger kassagitar efter och ödlar finns en nutjanpost. Och det här rickar ordentligt väl. Ja. Och så ändrar vi till att karriärförna på plats. Och det här då är ödliga väl. Det är dyr utgör och nekvilletningar och det här sätter det samman och rotlar det samman och hänger upp och knackar. Det är då ordentligt väl detta. Och så är det efter så spelar vi gärna och stortligt spel.
2: Hi-ha-ho! Det är så att man säger man ni-ha. Och så är jag ganska hevig i henne. Och så ska hon göra ha. Och så ska det inte göra sina göra säga ho. Och så sänder hon det vidare. Och så börjar man vid. Och så visst man gör skarft så dör man inte 2-1. Och så ser man rygg mot rygg. Och så går man 1, 2, 3, 4. Då man säger 5 ska man vända sig vid och säga hi. Hans på fest vinner hi-ha-ho. Hi-ha-ho!

0: Klockan är 7:30.
1: Kemur gongt á framlæsluna á oljuleginu Rosebank som liggur tætti at føreska marsjnum kan ta gagna føreskun veitarun. Til að sýju Jakob Vestergaard, landstúris mevur, som omsýtur Jörfandje.
2: Það eisni á frá Breskar sýju að fóa tænastur úrfyrjum með landa vi einun elkabli úrfyrjum bestemur til út að selja þetta stóru ökja som er skamt frá föreska matchen som heter Rose Bank. Jag vill säga att jag är framläsning och jag kunde självande och vånande vara en stor och god avbjörning till föreska matchen. Pellon Vajtaron är att kunna, kan man säga, vajta tennisna. Hvis man har kunnat vajta när vi grönare, grönare orkar till att jag kastar av sig annat trygg vid vissa med hvis man fick sambandet till.
1: Säger Jakob Vestergaard, landstyrs medvår av tingsens rör på att livet tjär i samband med fest och vittjärna av fortsatt lår uppskott någon före nästa år. Vär oljekällan Rosebank är inte godkänt värd ett störst backkast. Det är avare norska oljefälla i Equinor, brettskostjötnen om, samt hemmasynet orskan.fo. Hovedstjåren i norske oljefellene og Equinor, som parter av utbyggingen av oljekjeltene Rosebank ved førske marsje, råkner vi at utbyggingen færgrøntlig oss til avtattner, og avværer han til å bretske støttene om avleggene om hun nok tar at godkjenne utbyggingen. Det gjør det Anders Åpedal greit av rådstevnet i Energy Intelligence Forum i London om DNA. Han sier at Rosebank er et gammelt løyve fra 2001. Oljen var funnet i 2004 og avgjøren om oljeovertidsen i 2023. Åpedal var støttet støvnåsgrunnet til Leiper har sagt verur at verande løyve skulle virast. Undan farna Keir Starmer-stjøtnen sier at Bretland var åpe for vindeljon virksomme. Vi da var søkt om godkjenning tverferer, og at Dora har gjort alt som byr om, sier han sambart heimasyn i Orskan F.O. Bretska stjøtnen fyr helst henda manan at teka endalig avgjør om lagnuna til Rosebank, ens og Jack da og gastkjeltene i Norsjånen, skriver Orskan.fo. Norska skienevnden för icke kan ha sammanstått en medelntrojskip vid Ålesund, som är nåttna, att här av erfører ska ha frakt. Det har hon inte skyldt och till sambart norska lovene. Manningar trått i reisen i årsöken, säger Douglas Sett, deltaläggare till skienevndene vid NRK. Ildgrunnen om folk av Atlantrimonskipen som støtter sammen. Men politiet ikke kommet så lengt vi kan noen enn at nækker i skuldsetter. Ønskjent herre som ildgrunnen om, gjøter at det var kjørst nækker revseverst. En omkøring av evre under kjøl noen klagsvåg koster minst 105 millioner kroner. Men andre penger og gjøttager landet har ikke rettest omkøring av veien. Vevren ikke i oppskottene om fortsatt for 2020. Og i 2008 var det brukt 45 000 kroner til å tekne veien, som verer 2,8 kilometer lenger. Det sier Jakob Vestergaard landstyrets medvår og sverre til Herman Ronnason Samuelsen, løktingsmann. Om køringer veveren skal tolme først og trusk noen og klagsvåg, nå bare kålen er å komme norr om fjall. Atlanen om innkøringer veien to ikke slept, sier landstyrets medvåren. Han verer prosjektere vår til løkting og gjøtt der pening. Sambart uppskottet som var gjort i 2008 var vävren och i sånare enda bonden och i landsvägen vid rundkörning vid Märkjövägen som är vävren till Norgatunneln. Och i norrare enda är vävren bonden vid rundkörning och i vägen till Anenar. Vid Hellnabrekko är Atlanen att göra en rundkörning så ovaste parter av klagsvågen över bonden och i vägen. Strandarlåndene har funnet om oppsjåfisk nå i oktober. Landstyrsmævrene først ved normalen skal draføre seg ved utenlandsnemtene til løktingen om fyrre parten, om makrel, nordavsilt og svartkjøft. Slukka draførsler jo i Trondheie. Ved å vanne løyde låt esten med 9-5 meter om sekunde som fra løyer landsninger og frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om sekunde. Skiftende skuloft og kanskje akkurat ele. Og i kvöld vekser vinden opp i struk og helt opp i skri 13-18 meter om sekunde. Det trever av luftene og fer et rekne. Og i natt fer han vester om. Fyra personen i morgen låt til frukslåt vesten 3-8 meter om sekunde. Skutja ved sølvklotten og rekn etla elavever. Hittin 6-11 sti og i natt nyer ui 3 sti.

0: Kalk og Dølgar og Kardemombunum. Tria og Arjare er teknofilmer vustur av Føreskån og i biografen, og Hesafir Erta kjenta søvansja tar Bjørn Egner om Falkjene og Dølganer og i Kardemombunum. Filmeren hever premiere og i Hammarby og i det. Paul Danielsen, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, hva sier du? Så spent her?
1: Jeg spent her.
0: En stor dæver.
1: Jeg tuller opp i morgon og alt.
0: Ja. To Paul, jeg husker faktisk først å begynne vi sjående, nå det filmeren som alt gleder seg til. Men jeg skiljer alene, sånn henne bøtjen, som alt kjenner, folk og dølger.
1: Ja, hun utselt.
0: Hun utselt.
1: Men?
0: Kjem hun ut i det, Annutjen?
1: Ui, det, Annutjen.
0: Ok.
1: Annutjen, ja.
0: Og... Hva vil jeg si, altså, til at det jo en, jeg vet ikke hva kallet det, en gammel bok, altså...
1: Ja, hun kom ut av Føreskån, halte jeg først før, du kjenner det først. Men annars kom hun ut da, helt til, ja.
0: Mm-hmm.
1: Men hun ble gjort jo til like, hvis hun ble akkurat av hørst, utvarslike. Utvarsen hun inn i kjenner en drusk.
0: Ja.
1: Men selv boken, hun ble utselt inn i kjenner først, og hun kom ut etter 2002, det var det trivet.
0: Ja.
1: Tre utgave.
0: Og hva sier så hvis det er noe utgave? Er det noe brøtt og gjerne, eller hva sier?
1: Nei, jeg har ikke lært til, altså, som av det. Ja, vi tar var, ja, vi tar var heldig å komme til at båten og filmen skulle passe så vel sammen, som i behøver til. Så jeg hadde ljøen, jeg ble leiva også, som av det, ja.
0: Mm. Og hva sier i filmen også, heter her, jeg vet at det først at jeg har haft nekva sida.
1: Alt av sida,
0: ja.
1: Ja.
0: Hvordan har du så omsett i filmen? Er det et sort, hva skal man si, er det latt malt til øtlene at det er skilja?
1: Ja, ja, ja. Det er blivet til dagsens gjerne smal, ja, som vi gjerne nå. Og så har vi drømt at latt dere etter at få av sjåan det, tar du fast hand til teknofilmen, så er det bunten at time og mynte noen som er det han, altså, det er tosa norskt, altså, hvis du. Og så nå har vi drømt at tøyt, Mario Erla har tøyt, og så har vi sittet her og spurt, leikerne har finnes det her vi, og så har de, hva nå gjør så, eller så, og så har vi drømt å funda passa, og Høgne Fagraberg har gjort et meknar arbeid som jobber med henne. Hesse teltene her, det kunne helt utrolig han ikke, å få ham. Da jeg munner for atter, så sier vi et anten, og til er virkelig. Hvis vi ikke sier M, B, eller P, og henne sier A, O og I, så det ganger ikke, så ser folk det bare noe. Så da må vi flytta og finne ventesetning noen. Så til å gjøre putt i arbeid, men avhåverst og stått litt. Det blir til av førskolen.
0: Ja, jeg husker, her kunne være noen avbjørnger østene vi tempo til dømes. Hvordan er det norske tempo i munten
1: av førskolen? Ja, det er snakker sin til kjøttet av føringer. Det er ikke akkurat sammen. Her er jo deg som punkten. Det skal genka så mye kjøtt. Det passer.
0: Og er det sannsjener?
1: Ja, til.
0: Hvordan er
1: det
0: vi tog?
1: Det er genka rettelig. Ja, det er man vil være dagsens. Altså, så som det er nå. Det er konkret sin til kjøttet i alt. Annars så hopper folk av. Men det var spalser, vet du, på den måten, at fyrtet skulle til dømes pappa Jekeren, ja, det han skulle synge kjøtt, så sanns du selv bare, så er det vanligt, om det var mannfølgelig, kom folk der for så vidt mye, så sette du bare ferien opp, så får du bare kjøttet i kjøttet, vet du. Men hans affær så klarer det, ja, synge så kjøtt som det skulle. Og det er en avbjøring, og reelig stolt. Så det blir en avbjøring, hvis du skal synge vi, ja, så burde du nødt til å fikke olje fætter i sangrødene,
0: ja.
1: Uttalen.
0: Og jeg som er kanskje også nok stått litt her, at det også finnes jo alle nekvar dialekter i førgen vi i Malen.
1: En tvær i Estrøytene, og Norrøytjær, og Våanar, Santiam, Nelse, og Usore, ja, vi tar over, ja, og Hanamal, men ja, jeg halte til jeg alle stedene rundt. Jeg vet ikke om jeg legger mest til det, vi har lagt dere etter det, ikke? Hvis noe hæsen tog seg så, hæsen tog seg sent, og andre her, ja, så folk tek det til sin. Og hvis jeg ikke legger mest til noe som så, så er det bare stolt. Eller hvis det, jeg gir på en, å, hatt av stolt, han sier, på andre måter.
0: Hva sier annars da ditt kjøsar her filmen er ut på til nå er det jo han trier?
1: Han trier røyne, trutja forsker tekne, biograf tekne filmer.
0: Ja, da kan man nesten bli at kalla det en tradisjon.
1: Hei til jeg kunne lete seg gjørs, og hei til jeg var i øyelig og stått litt, ja.
0: Atla ditt er at kjøsar da kvar jo når jeg har minst en sånn forskeren film?
1: Vi da var atlaner om, ta, vi fikk jo først, at han første som er at døren i Valbakkeskolen, så helt vidt, skulle vi ikke først, vi da tog seg nekvar om å gjøre en film. tillförst, alltså biograffilm, film. Vi ger en ekva sentingar, alltså till att säga röjra, Mumi, Lappalie och blåa, kommer jag nu, häst, ja. Och blåi. Och så att kunna bjöva falskt här. Till filmar är, där börjar och ändar och behövs det inte vara en längre rö, ja. Och hessa röjna som är, alla som jag har nämnt nu här bara, där är inte gjort ett film. Alltså till att man ger en film. Okej, vi får att vi tar bilderna, ber det här till. Och då börjar vi dörren och så attlar vi då få dölka närmen till här kommer jurister och andra pojter, löjver och rattende. Ja. Och så fink vi palla hela läsa. Och så glapp, så fink vi folk och dölkar. Och satt att säga så här har vi tås av Jesu falskene, svensk filmindustri och finns ju ganska onkru hur upp och här stanna. Så jag säger att vi arbetar aktivt för att få en till nästa år. Mm.
0: Hette ju ödelförande en bäg söva och filmer som ödle nästan i följon känna. Hette ju några som gånger flöjre att det är ju kvar kunde faktiskt glädja sig till nu att det kunde vara i begravfall.
1: Att det kunde glädja sig till affärer till hessa versionen. Du norrmän har ägstning just, alltså det var just hessa länk och sövna till en begravfilm. Som allt kunde färra till och sen känna attor. Ja, akkurst är bytt om eller akkurst har, men man går till detta blev filmsöva. Och det kunde bara glädja sig till att sitta, alltså vi jag kan lika säga, alltså i Joar, då hade vi den generalpröva. Mm-hmm. Och här var det några få bud och omrappar och föräldrar. Det vill säga, här var det en tre aktörlig som några få, du vet, och jag huggde, vet inte om jag huggde så mycket filmen, och jag huggde bara och lade mest till. Jo, småbarn sa till fria livet till. Det gör det gamla hejsen. Här bor jag från Gåvån.
0: Akkurat.
1: Och en smål kom och av i kvarst och sådär. Jag har alltid det gör det bara gott. Mm. Jag kunde det. Och att det är förskån. Här är inte bad som säger att det händer också stått lite. Som säger, och att flänna. Två ett smålast eller flänna sen. Här är inte bad som säger, mamma eller bara, vad säger han? Kvätt. Så ska han inte sitta och förklara det. Og bøtten er litt mest som foreldrene, så kanskje ikke litt mer.
0: Just så. Hvordan er, nå er det sånn det premiere, Og i det. Hvordan lønner ikke kunne familier oppleve hentan filmen?
1: Og i alt hest, om det er også. Ja.
0: Ja, og i hest fru til henne.
1: Middelen andre, ja. Og ta hverandre, så er det flere for det ene. Og ja, og da sier vi, her var det nek som hadde vært langt nå, og väl livet hus som hade spurt och biom. Så ta bo från gången och visst jag kan så är detta Johan filmen som vi har lagt och knätter att finna som är till ödler och inte allt som har ska.
0: Akkurat.
1: Ja.
2: Och Paul kan lycka sprida det till Gasmer ett klistermärke.
1: Ja,
2: merchandise.
1: Det är action mode.
2: Här där sänder kardemum med loven. Du ska inte plava under ett lagera näka illt. Annars kan du leva akkurat som du vill.
1: Ja.
2: Ja, vad är detta för?
1: Det är kardemum med loven.
2: Ja.
1: Det är enaste lov i bynnen. Och ja, du kan synka den om du vill. Det är att det är sjankren i Bastian. Han synker detta. Han skriver detta. Ja. Det hänger runt omkring att det tytt neggmal nu är det snitt ordla. Kom ju där först kom. Vi är snitt.
2: Ja, och för att det just att la klistermärke. Jag tänkte att boskapen som man så kan färra klistra också.
1: Du kan klistra där och visst du inte vill så kan klistra där och om du så innan med packa någon så pjösa så visar det löd men så kan du minnas själva något av det någon eller. Bara till att du hävdar det här för dig. Så han det här är ett textur så det är lite bättre kanske. Ja, vad det är det för näka. Är inte någon mynd akkurat, men vi helt att ta vi tog in efter att jag har haft universet till Torbjörn Ekner. Du kan ju färre till norra och du kan färre in i kardemomobyn och du kan släppa genka. Vi är som stora och byggdene. Och så här var det hatta som tarra logo, motto, eller tarra. Ja,
2: ja men det är alltid gott att vara mynd och allt det.
1: Ja,
0: ja samt det. Men Paul, vi får tacka för att du vill oss för att vi tar in sig där och tycker om en förallika frumsynning i det.
1: Som läs, tack.
3: være slia og genga best at ta. Tu hesum dalga chawarui ma fua senti o. Tu dir hast a lei. Vi dalga kausikum. Mes mosh tai a fenga. Tai hava leon

0: Ja, hatta vi jo et brot ur folk og dølgar i Kardemombynen som altså hever fromsynning i kvöld.
1: Ja, ser det spennende. Så frestas man nesten at skulle ringe til Tobias og i tårnen å få vekkere med vidt her vankeren som minst lykke gå til Tori Laksa fra Vevstofferja. God morgen, Tori.
2: God morgen.
1: Ja, Løyve, jeg tar seg om at det var til han ble pent vever at du i morgen ikke har vært resten ekvelige godt. Hva kan vi vente dere av vekkere noen i det?
2: Det er ordentlig godt vever dem. Til litt vinter, minja 5 meters kunde jag hade en 4 meters kunde jag hade här i SMS stadion och så är det gott nog skutcha men torst alla stannar så är det till där är det jag kan säga men där är det alla över där är det lite ja minja 5 meters kunde och där är stan Og som fralder så fører jeg så i landsen en gang vekser opp i 5-20 meter skonte. Og kjøftene skulle kanskje også reale. Men så i kveld, da kommer resten mer vinter, 13-20 meter skonte. Da drar jeg så luften av, da får jeg rekne. Men det er jo mye over. Det blir ikke for en ut av kveld. Og i natt så fører jeg så vestrom, hakker og i østen en gang vesten. I morgen vil jeg ikke låte mer skonte, og ta over vesten, og ta over skutsa vi så godt, og rekne det av oss. Svekne parsten, ta ikke med solen. Vi så godt der, og kanskje åkstel. Og hit en nikke midt til 6-7 sti, og nåtten av nye vi, ene tro sti. Så jeg nødde å gå det over, men vinter i kveld.
1: Ja, men det er akkurat det vi vil høre, en god dævors idé. Fint ordet, vi takker for det, og så får jeg vite at initiativet er en god dag.
2: Takk så mye.

0: Ja, lúvi ein gata, ha Jakob?
1: Ja.
0: Hej och fest och fräser. Ja. Vi tosa om vi tar då podd fortälja om folk och dökar kardemombo som är frumsynning i kväll. Men tid var till omtansynning till och sonet och in som är fyra år. Och det gick väl.
1: Vi var så öppna att släppa vi gör att så kända filmen och det här var ekvilliga stått lite som podd säger. Ja, bötterna, det sitter faktiskt runnar bunten och i jag väl lever ända ner tojma som filmen var här. Det är alltid allt spännande så hur bötterna reagerar, men ta er det nämligen ganska ser att undra mycket att det är vid malen som poddlösen nämner. Att det är därför skorna att det skilja. Du nu är sån min han är bäst förrör, men han efterlyser faktiskt. Alltså inte näka av förskon.
0: Han skilte det, alltså han skilte ganska engst och dans, men han skilte så att det sötte.
1: Ja. Ändå tog åkost och så stod att och hört och att till röjliga stått där. Vi har någon till slukt. Och som jag var inte att jag känner till, jag klarar man att få det jag sitter. Vi blir graf någon stil och att det tog man vara här så långt jag, men att det här att det kunde roliga färra till öll familjen, det vill jag säga, ja, att det är öliga gott.
0: Ja, det är väl stor antutning att det är vi att föreska teknofilmer. Ja.
1: Ja.
0: Viktigt arbete.
1: Det må man säga, och som det säger här kommer nog. Jag har inte många. Och Louis vid här var sånt just när Nekva skrånne och i morgon vid tackarna här tonen nu från Danny och Inka så kommer tunt ner och så är vi på att vi dörrast.

0: hørte vi Mike Visangenon, Hick at Mer. Klokka ned 20 minutter iver 8. Og vi talte frem vi morgonsendingene til Vida Finche, første gjest til morgon, Løyv.
1: Ja, det her var vidt, til vi jo i Jøsa region oktober, og det mest at i oktober og hver år vil vi verspe Jøs av brøstkrabba. Med den andre krabba minst fylla i legger røysene særligere dent av hette krabbasleie i oktober, vi opplysning om sånn tiltøkken, og jeg kan nevne også at vi arbeider til å stole gransking og arbeide noen kjøp brøstkrabbabølsen og kjøp fylla noen bøt til beata og imsen hårdt. Med den andre vi at kjøpe brun helse og helse til, ja, hvordan kaller man det, til disse her torreklæene man kører opp om høtte.
0: Oh, ja.
1: Og det er vi ser et kjent og jøsere i sløyfen i år. Men en parstre av arbeidet noen vi brøstkrabber til, og i stedet varsper jøs av firebrydking, og det skal da snikva seg nok sånn jeg om nå. Så hvordan kan man kalle seg selv av firebrøstkrabber, og hvor er det tøtninga mye er man gjør det, og er sjukene vil få noen tølge? Og hva skal man så gjøre om man finner okkurs ovanligt og i brøst noen? Derfor er det to som nå, velkommen i utasjonen, Eikot Monsson.
2: Ja, takk for det.
1: Ja, du är sjukarökta från Greiberg och krabbamensambulatorien och landsjukhusen. Och du har starvats innan krabbamens ökje i Nekvar i halvdelen under 32 år.
2: Ja.
1: Så man kan säga att du känner till alla sjukar av dessa sjukarna, fyrbridging, kanningar, vittjer och en sönfiltjer som där vi har hos honom också. Nej, nu, men kanske inte vill vara på sådana grejer för. Ja, vi får ta som heter vi hur man kan kalla sig själva, men ambulatoriet, jag kvätt arbetar det vi här.
2: Ja, god morgon. Onkologisk ambulatorium eller krabbamens ambulatorium här så vi först kvinnorna att hon finns stöd för krabba i brösten. Och det vi gör att det är att det här vi har behövt inte en samröva. Og det en samrøve som snur seg om kvinnan hever tørv og øyner ettervitjer, eller man skal avvise til strålevitjer, eller beie. Så det lykke som her så ikke kvinnerne først.
1: Mm. Og av ambulatorien til ikke best brøstkrabbe tid arbeider vi til ødslø og krabbe som skiljer?
2: Ja, vi tar faktisk ødslø av krabbe, om hendte jo onkologisk ambulatorium noen, nesten nødt. Og det vil si at det jo ymiske vittjer alt etter hver fri krabba man hever. Så har vi også det som øyter endur menninger samrøver, og dette en endur menninger samrøver, det det vi bjøver sjuklingen øyne samrøver, fyrlykka som han kan komma till årarna och fortälja hur han hon hevet av ojus ner för löpen hon, vilket är för löpen hon och att vara raktor av krabbamun och ötlund hus som så fyllt vi här. Och så har vi så ösne det som öjtrar ett kontrollförlöp och det är ett förlöp här vid kycklingen kommer in till svärpa skanningar och till en samråd om kosta gångor, kosta tåla höjlevägen. Och det är sin ymisk och så långt take-kontrollförlöp ner. Det är allt ett kaffekrabba du har. Men det dömes bröstkrabba, nu vi snackar om det här, det så är det här vi har kontakt med det här i 20 år.
1: Så man blir filtren också väl och välöter och rådgivning. För rådgivning tjocken 20 gånger kan man säga. Yeah. Yeah. Mm. Men om vi så färdlätter vid bröstkrabba särliga så är det områdande att finna tjockerna så tulliga som tillber. Kvui det?
2: Ja, alltså det är vår ordentliga gå. Alltså det är ju gå av mening. Det är att det är svårt att finna, hvis man säger till en knutor, det är bättre utlittning för att bli fruskor. Och man kan också säga att det är svårt att finna knuten, men det är riktigt så mycket att vara ösne. Ettervitt, till dömesa. Ja.
1: Ja, og et avtak som skal hjelpe å finne sjukene til at det brøstkrabbascreeninger som var sett her i Værsk og i 2016. Det så bare kvinner i overhold trus år som er innkattlet her til det å få det andre første år. Ja, hva kan du si om disse screeningene?
2: Ja, altså for å si, altså det var et tilmelde fra Krabbamøysatlandet som kom ut i 2020, og det et ordentlig godt avtak, vil jeg si. Og det jeg glad for at jeg kom i kjøkkenen, og ja, som du sier, så det å kjipe avtak, kvinner får innkattling andre kvart år, fra tog der og holdt trus til der og nødt trus år. Og det ser ut som, som tølende viser, så og kvinner, der først og kvinner raskere til å møte opplese skrivningene. Så det godt.
1: Men det så best at kvinner i forhold trus som, som får automatisk innkattling til dette her. Men hva vi tar med som yngre, det østene tøtninga mye? Eller kunde man se skrivningar i nu ska det ju bli politisk här men är det tydliga mycket ösne att tävla kan man göra vissa
2: ja alltså visst du spyrs mig och det är min personliga mening alltså så halte jag att det är gott vissa år blir sett nyår ja alltså spännande är öliga vårt alltså jag möter kvinnor från 32 år alter och fortsätter alter och det här kommer mer så fyra att det är ontrollstrosch tar kvinnor som vi möter och krappar med samplatorer någon. Men jag vet att och ut till så krappar man sig att han är och till med om att sätta allt ny. Så det är ganska allt, ja.
1: 45.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Men hur har man valt, du nämnde att bröstvävnaden är inte övrigt att han har hållit trus och det kan göra ganska näka erbjörningar vid screening nu om man börjar. Yeah. I fjörde år äldre, eller hur?
2: Ja, alltså, nu, ja alltså, jag är inte röntgenlackne eller lackne, men så heter det, ja, jag, men alltså, ja, alltså, tar man er ontrollhåll trus och er bröstvävnaren och syns övrigt än tar man färden på omtrollhåll trus och ärne. Han är mora tattor och tar hon och vera onkor följsignaler, men och som man huxar så utsätter man kvinna för eka stress, hur man ska bo i till svärn och äldre näkert eller inte. Och ofta är det inte, men här är en evig diskussion som inte bara är alltså följer, men det är det några länder generellt. Till döms i Osland, här är det kvinnor, här är det färna skrina, ontrollt tror jag. Så här är färna att komma och slå följa vant det. Mm. Yeah.
1: Men här går så näka bröjtingar och i bröstvävnaden och allt efter allt.
2: Ja, ja.
1: Men allt som man kan göra själv för att sjukan blir funnen tullja, yeah. Det är att man kan kanna sig själva.
2: Yeah.
1: Ja. Hur hjälper det att kvinnor kanna sig själva?
2: Ja, så det är ordentligt viktigt. Det är väl inte ordentligt att det inte är och stryka något. Och det är också viktigt för det här så vi har skrivit er andra kvart år. Att här, och jag säger tog in i mittelskrivningarna kanna sig själva. Och så är det att det är att accessera och få det görst och hur ska det göras och jag har kört att tog i morgon eller kväll och så vidare. Men jag vill säga att det som man ska göra det är att man att man har menstruation så kan man sig fast och innan från månaden. Och så säger man, hur gör man då? Och hur ska, alltså, hur
1: ja, ska det... Det gör man med det tekniskt, ja, kan man
2: och
1: säga.
2: Och det är inte riktigt som jag är här i studion att förklara. Jag får inte att vi sa att visa det hur man gör det. Men alltså, det är, alltså, hvis vi ska göra det, alltså, hicket är själva nu spekle. Och särskilt om det är några bröjting. Alltså könlig bröjning i brösten. Det som du så annars gör det är det att du brukar ta mitt, alltså trycka mittaste fingrarna och stryker efter brösten. Och här är det så ymsig mat där man kan ta er syskål och ta er bojna linjer och ta er ut från bröstvörsten och så ut, alltså, ut efter det. Men och så är det också kvar ska man lägga märke till alltså så jo alltså är infall i öron brösten ganska alltså för ett innetter väska där ur bröstvorsten så för bröstvorsten innetter är bröstet rätt och ta in ner med vita följe så en sån här en knut och tarst öke och visst du gärst det till öjna från manna så mest du rättliga kött att det är en bröjding i. Detta är inte sista manna.
1: Mm.
2: Man kan också märka att det är ganska sista manna men det blir faktiskt värre nu. Så till att gå om mat och så vill jag säga att det är ett filmsklipp i sundhet.dk som man kan föra in och här är det 20 formaner inne i år. Hur man ser hur man ska kanna bröst. Och till de unga kvinnorna, eller kanske inte bara de unga kvinnorna, här är faktiskt en app som man kan downloada, som heter HeyBoop. Och han är också en mega god app, jag har faktiskt downloadat med han själv. Och här är det här så 30 formaner, Alltså vi har vuxit hur vi kan kanna mig i bröst och så först och öst upp sig och i telefon då, innan notifikation eller vad det är. Nu är det att kanna bröst.
1: Så heter vi att börja nu och så nämligen att kunna märka, följa vi och märka bröjtingar till det som är viktigt.
2: Det är viktigt. Och hvis allt det här är reda möte mycket så är öst en tjautomata till er att ta ett öst under brosnet och här eventuellt sapat in. Så stryk efter brösten in under armhålen og upp med hossen og östbojen.
1: Okay,
2: man över skapas in eller att man smör lotion att du sa gloja fingrarna så lätt efter kroppen och tar det kött att finna ösne. Visst det skulle vara också som du inte ser. Något som är också som inte ser.
1: Så man ska hålla upp med hossen och helt ner i armhålen kan man säga. Ja,
2: under handen upp med hossen och upp med östbojen, ja.
1: Så nu blir det kanske inte tekniskt, men hur ska det vara bara en menstruation som du nämnde?
2: Ja, men det är nog så att alltså, ofta på under menstruationer så är det ojtlander hevajer, eller honer, och det kan, alltså ja, det, kroppen är inte ordentlig som man plejer att vara. Så tar jag menstruationen så är det här hevelse och till laxer så är det ja, ganska närmare att finna tariella. Mm-hmm. Och inte en hona, en kärste som kanske bär er immun till menstruationen. Ja.
1: Kanske är kanske vi himlöjka i brösten? Alltså, det kan ta vara att vänta tecken. Det kan kanske komma och du fyra och så vart det.
2: Och så kvärt?
1: Hvis man följer sig ejman.
2: Och ejman, ja. Ja, och det här kvinnor ofta puntor dömes menstruationen. Och det här kan gott vara att tog man färdmestration. Men det vill säga att hvis det är ösne inte tog så ska man kanske vara sin värre och vite hur man är till. Och färre ösne följer efter.
1: Ja, ja, så kan man se ösne.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Så är det här, hvis man märker åkost, finner åkost som inte är som det plejer, hur ska man så göra?
2: Ja, alltså så är det att man ses i samband med sin egna lakna och byr om att få en naturlig vidtala. Och här han, hon, alltså laknen för så huktopata och fältopata. Och det är faktiskt laknen här som vurderar om han ska avvisa det till en mammografi eller en screening. Och så sänder han en avvisning ut av landskrosset.
1: Och hur är gången så gärna?
2: Ja, men så först då ser jag screeningarna. Och så först då svär att som oftast är det okej, okay, alltså vär inte. Är det så där som är det inte beståndsligt så vart inkallat att. Och tar vi tiden så vi kallar en biopsi eller en pröve från oss ner omranen eller knuten som så kan stäva fast om tälan är om bröstkrabbet eller inte. Och hur förslär.
1: Och tar man så kommer till dessa screeningarna, det är röntgen, alltså det är till mynter som jag tycknar.
2: Ja, det är mammografier som vi kallar.
1: Mammografier, ja. Nämligen.
2: Eller screening som vi säger, ja. Det är samma. Ja.
1: För er vittjer är det så för bröstkrabba?
2: Ja, alltså det är helt rävligen innanför vittjer generellt till krabba med kycklingar och det är det östet för bröstkrabba. Och det är alltså det traditionella, alltså det är kemoterapi. Men så dessa sista tiden är det något annat kommer. Alltså det är det som man kallar ett antistoff och det är immunterapi och det är antihormon och ja. Och det som är det där och som förefinns kanske alla nästan där som och vittjerna. Och det är väl vittjerna ofta snicka efter kvartis när tumören eller knutsen utrycks. Kvart är för när alltså är öliga blivit avancerade vill jag säga. Alltså så det är väl inte designa allt efter hur det ser ut.
1: Och så är det skönt att skolvittjer och just när man kan täcka.
2: Ja, och det är jag inte så rädd att skilja för skolvittjerna, men som har fjärna allt bröstet och som har fjärna bära en parst. Ja, och ofta är det, och i det är det mer vanligt att man bära fjärnar väl runt om ta ökje här knutsen över sitt.
1: Och det är inte alltid nej att göra det som skilja?
2: Nej, det, och jo, alltså det, man fjärnar alltid ökje eller knut. Det gör man alltid, ja.
1: Okej. Okay.
2: Men det kan gott vara att vissa knuten är väldigt stora. Man väljer att ge var kem och åren för att skrumpa knuten så att att skurvigen blir tjurikvismigna, att man inte får att häka snäck. Det gör man också i det.
1: Och utlittande fyrbröstkrabba, är hon också god?
2: Ja, det vill jag säga. Att det är det. Och så är det man, och så är det vi ötlån, alltså tills firman kommer, bättre är det utlittande. Ja.
1: Du nämnde att du har rådgivit och följt kvinnorna.
2: Ja.
1: Hur ser avvarskat att kvinnorna är färre djök någon slugga vidger, slugga gångt?
2: Jag vill säga att det är synder ymis, så att bivisningarna till vittjena är rått. Och det är så att ymis från kvinnor till kvinnor, men till, nästan alla följer åkost. Men så är det också kvar du är av lustlinjen, jag vill säga. Är du fjördig eller är du furs? Du är fjördig kanske är du i din karriär, du är småböten, du arbetar fotlat, du byggt hus och... Ölja social och när bötnen är och social alltså det är maskerade. Ja, det är bara reella någonting så ta är det är reella störst insiv och i daglig dag. Du mäknar inte det här. Och imodligen kanske en kvinna som är blivit furs eller är blivit trus bötnen kanske blir vuxen och har inte så nekv och i höj med någon annars. Ja, så det är inte lättare.
1: Men så om du oansett för att så tar jag en sluk sjuka räkar så är det ju släga luftskräpp och eller gossar så vidare.
2: Ja, det är det. Alltså du vill räkta för löjve och det är en känsla som du blir vittar. Alltså det att ha haft krabba mun och det kommer att in i mittlen och så om du som tog in från löj så blir det långre mittlen men men det är nästa struja som vi har en filter och det är alltså till dömes vi ser tröjtöjtene som vi gjorde i samfällan när vi ringde att suttio av folk som man vill köka och vittra förlöp. Det är sats faktiskt inte att det är och det är en möjlighet som det inte kunde få illa sig från. Och så är det den där som alltså, struja snäck vi inte svirar. Fajn och ett bäckarfall eller gosse är det november är i ordentlig frusk. Och så är det där det var på inna alltså okej men alltså det är vi att man får in mot ryckren och avskavor och ja och så är det bara att du kommer själv ut att som den personen som du var står en tog som man är han är färgen rökare och man är värdjök näka som är alltså häftigt alltså det är häftigt förlöpa.
1: Ja. Ja, och allt detta vi synfyllt om det är ett sånt där vi tar som nekmar om nu och ett ämne i Sjolvon ser som vi inte får inna här.
2: Ja, det är det allra största ämne.
1: Det är största ämne.
2: Ja.
1: Kan jag lycka en spår kring till Sjolvon? Det är bara ett sånt till att man får bröstkrabba.
2: Ja, faktiskt. Och jag måste säga att alltså, men det är det allra Sjolvon. Alltså jag mötte ju tvär eller tror jag för oj ser 22 år. Så det är inte tortlat när det är inte så ofta men ta ber till ja. Det kommer fyra. Ja.
1: Ja men jag god mot sånt vi sjukare så frönkar onkologiska ambulatorierna och sjukhusen stora tack för pratet och ja gott. Det var ett om vi är på någon vojare och östen vi är snö jag sa det om oktober.
2: Ja, men tack för och tack för att du kunde komma att sätta ljus och tutningen att kanna sin bröst. Tack för det.

0: Det var Lena Andersen, vi sendte noen State of the Land, og ja, det var 18 år etter her, avhverda, og ikke minst, tydninger mye glad. Prate og evne om brøstkrabben, nå til ljøsere i oktober, Løyv.
1: Ja, og ta jo krabbemannsfjellet som var på ljøs av selge brøstkrabben, ja. Men jeg synes jeg tror det er flere visker og så som var på ljøs av, og en lusher skriver her at norske kvinner spiller dist i høttene av Holse, og ljøsere i en trådkjønn i andre kveld, og jeg synes vi luta selge sølge og innkom, ja, peningen for krabbemannsfjellet. Så... Det er til nok så godt. Og så til det tok seg at jeg fløyre ja, hjelper til vi er sånn her.
0: Ja, ja, det har vi nemlig også nødvendig med seg til nok som gjør det. Og så også jeg blest og klokere på at her vi er sånn at jeg kan det, eller jeg lærmest til at du spurte oss nødvendig akkurat her, det tekniske, hvordan man nemlig kan det seg for brøstkrabber?
1: Ja, det er alltid, tror jeg at altså, det er det her vi er man skal så jag har hållit upp i armhålorna och lycka som struka och så och jo det har det och så är sen det att hvis man gör det regelbundet så kan man mäska om till månra ta kan väl sen man kan väl sen driva kan du om är det något eller ett apparat som man inte om månra ett land
0: nämligen ja
1: ja
0: du så jag nämligen skriver nämligen lösningen lustar jag att det där var faktiskt en spårningar som man hejer en skriver passar det att dra efter männen som finner det att det är också du brösten. Det kan ju gott vara.
1: Det kan ju gott vara.
0: Jo, det smärre känner väl. Kan man säga omröje?
1: Jo, jo, det. Men ja, det fick jag så spursan om, men så det var ju inte, men man är rakt man kan inte dö på det.
0: Nej, det vill jag säga.
1: Det till öliga viktigt att kanna sig själva.
0: Man kan så säga, nu har männen ju för den fina omskildning, ju för den hända mannen.
1: Ja, Jakob.
0: Tar för gång så. Kan jag stå? Nej, jag går ut. Lycka. Vi vet allt gör den här så det till jag så rökt upp det öliga vikta. Öliga vikta kan man lätt det bara men lägga.
1: Jo.
0: Tack man säger. Men det kommer ju hoppa till alltså.
1: Ja, det passar. Tack kan man. Ja ja. Här gör man som man vill helst ja. Kan man bara upp till kvinnorna.
0: Ja, ser vi. Ja, vi tar gärna returna att det heter Leon Hansen samman vi går i hans dotter Lai 400.

0: Ja, Leon Hansen sang samma vigor i hans stötter Løy 400. Og ja, nu ska det snikva som en som hever samstarvan ek vigor i hans stötter.
1: Just så. Öll og i heimnån er jo av YouTube, og tog er det godt sted at kunne om min tånløyk. Ta sig kjente først i tånløystamævren og tånløyka framløyeren Janus Rasmussen. Janus Rasmussen, han brukar nekva årsko på å framløya videobrot til sine YouTube-ras her han grøy fra om sitt visstje som tånløyka framløyere. Under Løystein, han fikk året av Janus Rasmussen.
2: In the reverbs, they will just be accentuated.
3: Accentuated.
2: They will just be like accentuated.
3: Accentuated.
2: Hey everybody, it's me, Janus Rasmussen here. This is day number 21 out of my calendar series.
4: Røttene her og jeg, Janus Rasmussen. Tånlistamauer og tånløyka framløyer i Urhavn, som søgnes av Atjan Arne her ved bosittende i Rekjavøyk.
2: Birthday, Tom, wish him a birthday in the chat. Have sent a chat, everybody.
4: Janus Rasmussen er heimstjøtnan, og vi føringer ikke ordet vi det av at vi døya. Tvita Janus Rasmussen ikkje oknar tekur heimliga tøndagapadlin, sama vi Guri Hansdøttur og i Superbølgjennom Birsta, etla sidur heima i opptøkuhølnun og i Rekjavuk og framlegu tøndløyk. Ja, så feras Janus Rasmussen rundt til heimsins største elektronisko tøndagapadlar at framføra. Anton Ansamadlur, etla sama vi uslenska Olavur Arnalds og i heimskjendu duene Kiasmos.
2: Put in the BPM of the song and then it will spit out the setting or the milliseconds.
4: Frutja til henn klokka nøyt Janus Rasmussen gestur ui sendisjene Lloydstein ui utvartnån og i samband vi at han i sommar uka av platina Inert. Inert skilmarka byrjana til ut nytt tujarskoi til understallia kjo Janusse tuj han er byrjar av sin tjator og annars nekka som han ikkje hever gjørst så gjerne tujina vi balknån Lama Si ui nullunnån og Blood Group ui tujunnån. Men ui, Lloydstein grøyer Janus Rasmussen øysene fram, at han brukar nekva orsko oppa av framløya videobrot til sunna YouTube-kanal, her han grøyer fra sunna visstje som tånlegger framløyere.
5: Som det er sindri i tånleggerbransjen, må man ha nok nekva hattar, da er ikke jeg nok nekva vi video, for eksempel, i ferna tek opp video her i studien om, ja, og DJ, det er rikva.
4: Ja, det var videoen også interessant. Du har sånne, hva kallar man sånne sessions eller sånne, nesten sånne undervisning eller hva vegna. Man kan fylgja der, er det YouTube eller hva er det?
5: Det er YouTube, Janus Rasmussen. Jeg bryr jeg på at det er covid, man kan ikke kjøre det, man bare finner pakkost. Og så får jeg gjøre videoene, og jeg har alltid gjort videoer sånne ganske siden jeg var helt unger. Som tonelager og gjøre filmer, sånne ganske, det bryr jeg som sen. Men film ble sånn mer glemt for tålandjen. Og så synes jeg fann jeg etter det av ja, at man domte ordentlig vel å få oss i video. Og jeg ble ordentlig biten av det i jokken covid og kjøpte 2 kameraer, fullt av Jåsson og bryr ordentlig at lære meg etter. Og bryr jeg sånne en skal etter tutorials, undervisning eller det var sånn little touch mot video om hvordan man produserer. Og da bryr jeg egentlig ordentlig vel på denne veien, så det var nok så det var ordentlig deiligt, men på en måte er det noe løye til at det som, så ble et ting som skulle være en hobby, ble på en veien av lysen til som et arbeid, og tålenlegger er langt og tilfyr med, du vet, det er en hobby ikke en ekvann, men det ble mitt arbeid, så jeg ble også en del kløkker, faktisk. Ja, nå skulle det til eisen ble arbeid på en veien, så men jeg grenner ikke så ikke om det.
4: Men du, her ute er det også viktig at du er noe så kontinuerlig, altså, at det kommer. Ja, vi har nærmest tempe i uten.
5: Ja, og kvaliteten og hvordan man poster video av YouTube er, du vet, det er uendelt. Det er bare thumbnails og titles, og det er en hel heimer man blir pura vilstru i, og brattelig er man synes det bra. Oh, ok, dette skulle være stort litt, og jeg skulle hukka mer, men nå kan jeg ikke hitje det tølen, og ja, så ser det.
2: This one has a lot of really nice room reverbs. Let's go into the drums. So here we have one called drum depth. So I'm just gonna mix in a tiny bit, okay? There's kicking in too much. Went over 22. This plugin, anything over 22, it goes bam. It's pretty ridiculous. Okay, one more time. Do you hear that difference? very subtle, but all of a sudden it's kind of in a room.
4: Det kan gå väl sidan.
5: Ja, det kan gå väl. Men jag vill inte posta en låta nu. Löv blev också busy vid tonlösen efter. Jag just flyer utgåver och ja. Men jag har alltid gångt att det har inte funnits som promo. Folk, alltså öll av världen alltså är det YouTube. Det är inte öll som är av Spotify. Det är inte öll som lustar till hässan och hässan. Men YouTube, alltså folk... Ja, jag vet inte om du känner näkran som inte brukar YouTube till dagligt. Så det är det bästa talet och bästa plattformen alltid är. Och också den bästa, en av plattformen som alltid är här mest ting som är kvaliteter som för folk suttar.
4: Purrasta. Det är väl sånt vi det passar. Alltså. Men för att lösa sin nu att det blir att lita sig sin sån här corporate ting. YouTube är väl evitation är också sån som har också näka pengar.
5: Ja, men det är jag alltid det inte vi ödlan alltid. Men ta på lite också en chans det att ta alltid faktiskt en styrka att visa att man är människa och har det ärligt. Jag alltid folk är alltså det är så trött. Vi såg ju reklamer alla sannes. Där fyllt jag också alla sannes i det. Så kört från folk för också en reklam så klickar det av. Så jag alltid det är nog spännande vet du. YouTube kan vara ärligt. Det är längt, long form. Det var en längd video. Du kanske kräck från dig för du är bara simpel av kamera, du vet, och du måste ge ett eller annat som du vet, betyder åkost, du vet, det kanske bara säger åkost. Så tal dig en styrka av typ plattformen.
4: Passar det, det som klarar sig väl är att du inte hever ett eller annat, samma till hever. Syns som vi tävlar, ja, så visst det inte.
5: Ja, det kan man gå se.
2: All right, that's all for today. If you like the content that I'm making, please remember to subscribe, give me a thumbs up. Leave me a comment if you like the content that I'm making. And then I think it's time for me to say toodaloo. See you again tomorrow for episode 22.
3: Happy birthday to
5: Oh, yeah.
1: Ja, det säger Janus Rasmussen och så när YouTube Ras och Moira om Janus och hans rätonlag vill höra i morgon fridagen. Ta han i gestor i utavsändningen. Lödsdagen klockan 8.

0: i förskon. Vi förskar ett hel då har vi framsynning och ikfällt.
1: Yes.
0: Men to har ösen spalt vi i Leitjönon.
1: Det här passar, ja.
0: Och så också är ju, ja men, to var helt säkert en dölkor,
1: ja. Ja.
0: Men det här passar inte.
1: Det ska man tro, ja. Nej, jag blev... Fick en helt örvuse löjklot, mamma säger. Kanske inte en man väntar i ta.
0: Nej, och så var det att jag också en annan värld som politister.
1: Ja, eller sån här Tobias och Tornen, eller spårvågsföraren, eller harskäraren. Det är en äckva väljemittel, men jag ska se det här. Det enda är vi att jag står här i Kjola och Nylonsocken och Palutje.
0: Sådan.
1: Och i... Som Sofia Moster, simpelthen. Eva Sofia Moster, Løyv.
0: Det har jeg ikke ventet, men det ja. Det. Men jeg kan umynda meg at det har rykket ordentlig vel.
1: Ja, det skal jeg så ikke, ja. Sjølver, det kan noen svære for det, men...
0: Og det var en nok så streng Sofia Moster.
1: Ja, sjølvende. Sofia Moster alltid nok så streng. Selv om hun nok innast inne rettelig leit og hjertet gå. Men jo. Ja, og jeg minnes det var en Sofia Moster som kanskje ikke var voksen opp i førre. Jeg hadde leie en sånn aksanko, en sånn sånn. Hetta Google slett ikke her, at altså dølgene tar jo nekka veldig nekka, altså, nå skal jeg lese etter her på plass. Det ble også hård, og så slapp jeg jo at folda meg ut, vi må noen kvinnelige opera, østene da, det minst.
0: Wow.
1: Ja, men det
0: Vi prøver hørste synder at en opera, det er fantastisk.
1: Det er vel ikke, ja.
0: Men hette jeg også, men synder, jeg vil ta tuska, en sånn tusk for Sofia Moster.
1: Ja, ja, hette vær synder ærvise, men jo, alt som helst har vært velmøttes. Det har vært utenfor noen ta, nu minns jag inte om jag kanske var ärfärd eller tre för detta var sett upp i Sjöngagrosen hette över jag kvart till nog morgon tog jag sig han var 2015 ganska ta minns det, ja vi var det nog ett halvt år för att vi blev vänja till vi var tatt och senaste synning jag halvt vi tatt och iver en forsynning här då
0: wow,
1: ja, så det var öjligt
0: en succé, ordentligt
1: ja, och det är ju, vad ska man säga Badna familjen är det glädjas ju om att det är också affära till sort alltså ja.
0: Och det är kanske inte visst att öll akkurat känna sövna.
1: Nej.
0: För kvart är det nu hon snurr sjum.
1: Ja men det är ju hisn här hisn bo innan och nu kom potlju visen här fralika så fralika lönne vi mår kon karmum lönne du skall inte plåva andra legerna gilt annars kan du leva akkurat som du vill och Det är ju så här fitt falsen som byggt var i början och det här var en politimarsdag och så hade det byggt sig Tarnon och Sofia Moster och så är ju så här dölkande som ju byggt var utanför början som är sin kullaslig men det här bröjtes ju östen i köknen sövna för att jag vera näkrar dölkar till att det knappliga blöa näkrar hitch så
0: och tar stjäla nämligen Sofia Moster
1: ja Det gör det ju. Stjällarna och så måttar stjällarna attor hinner vi inte. Jag tar bara att enkla sina ger.
0: Ja, det blir trött räven.
1: Ja.
0: Hon får vaska förnig.
1: Ja, och det är ganska tvärs. Nu snackar vi då med sig här banna och böckerna och jag har tablet Pippi nämnt och Harry Potter. Det var så att det blir några ting skriva som är brått till några andra idéer och så också att det här är inte något som så kontroversiellt och folk och dölkar. Så jag har så tar jag också så tar jag sa att dölkarna vill du stjäla en kon det var det som där manglade i sin husen det måste vara en kona till att komma att vaska och göra mat och ödla sig attention som en kona man gör det är också att det är kanske i dagsens vad ska man säga vi tog här allt annan och det är kanske för akkurat också nej det här hatta gånger vi slutt
0: ja Men så är det att här ska man så föra in och bröda nästa fyr till att vara en mäver.
1: Ja, men det har gjort video. Jag var ju en mäver här nu.
0: Det. Men detta vi har bröda, det är ju några diskussioner om det. Och först är det inte, men man kan säga, bröder man ting så missar man ösne samrövna om det som är brått genom tygerna, som kanske inte var så välsatt idé.
1: Ja.
0: Så, och det här, Det är tjärtjärna i rösterna, tydligen kan vi inte döms i folkaskolan och mittlenbötena eller vidbötena.
1: Helt säkert. Ja. Nå, Løyv, vi vet nu att kanske synter av tonen att rätt arm vid ända och imorgon lätt att täcka en den här klassikaren tja med Jens Marna som heter Misery.

0: Jens Marni här vid Sanchinon. Missouri, klockan är 4 minuter. Oj, nuttio hentan. Hörs morgonen. Och Loiv, hette att vi tagit sönder till morgon, men... Morgon, i frugga dagar.
1: Morgon, i frugga dagar, och här har vi då isna i mesta skrona. Vi skulle med landa höra om ett nytt dokumentär eller höjmildarfilmer framlöslofela.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så är nog ganska onkur kapping av skrona i isna.
0: Ja, men just så. Så kan man så säga, just som hessens ankring, så har vi inte flera år i morgon, men ja, till nästa som gläs i isna till dig i morgon, Loiv, till ta i skönast dagar och en häst är fryt i isna.
1: Just så, skolabötterna till få häst fry i morgon, så ta vi en dag i lite av i isna.
0: Vitt, höjrast. Mm.

0: 13,5 miljoner kronor i avloppet. Det visar fortsatt uppskottet för nästa år. Men långt nu är flera av spärringarna under tröste. Sändestånd i Tel Aviv blir efter ötland döma korsen inte lätten attor. Kommunerna är mot med attland om havnargjöld och Laknafälla i Europa Varskå. Nu anker nog jottan blir till särlackna poljerna. Samståndes stannar stora ylluor för framman. Men hvordan har gått er fortsatt uppskottet? Hvordan er politiska stev i nødvendig samgångene? Og hvert leie samgångene og anstående avherslo av ta første fortsatt vidgjøren ved Askroni og Jar. Ta ferdig vidgjøret sammen med politisk og vimmerkjøren og dem. Velkommen! Og i utavstånd Åtne Gregersen og Bjørn Samansen, politiske vimmerkjører, velkommen til Bayern.
1: Takk for det.
0: Vi får hitje og synter opp av nøkret om evne som har vært fremme i samband med futsalåna. Men om vi først hitje til sjåen avloppen i futsalåne, så viser futsalåner oppskott til et avlopp opp av 13,5 millioner kroner. Men langt nå er det nøkker evne som har opprevent at det här är kanske inte hessa 13,5 miljoner kronor som är i allop till det kända stitches. Men hvis vi lukar tänka så samman om helt stort fest, vi får nog att dyka ner i några avst ävnen. Hur ser halvgott er detta fortsatt uppskottet? Ta i allop är så lite och flöjer av forskningen och långt nu är runt tröste. Hvis vi börjar vid terrorna.
1: Ja, 13,5 miljoner kronor. Sett i forhold til 8 milliarder som fortsatt er, det er jo til øyla løytel prosent eller promillepastor av Øtlund. Og det skal øyla løyte til hvis anker fyrer rukker ved baten av løytsenter at det fyrer ut av leie og kopper hinveien. Hinveien så vet jeg ikke om det er så jævla avgjørende at en fortsatt lov hever i skott eller underskott tar oppskottet vi har lagt fram. Då vi vet att för det första ska läsa jökna en drigvavitcher och fortsättande och så är lagt in och självande östen. Och här att så kommer ting fram som till långt nämnt akkurat som inte läsa jökna för politiskt då det är inte möjligt att förta. Det som är kanske har vi undrar med lösen i snär mal någon till er att det kom så kött spräcker och inte samkomna som visar att det är kanske inte så rävliga väl avstämma mittlen alla flockar om hur det ska göras. Och tog är 13,5 miljoner till er säg en förvirrande lagmäver, han säger kvart det här med lemminer, men 13,5 miljoner ut av 8 miljarder till er småpengar, och tog er rätt inte kan sälja störst och sälja stort lite. Det här var nog så spännande som tänkfack och inte minst som landstursfack och landstursfack vid fortsättningen att sitta och skulle fördöjla 8 miljarder kvar vi brukar ta till då tar vi det och det här har sett att det ska komma in. Men vi vet också att öllarna är kvarsnär till lovarbundar utrörelser. Och tog er inte redan att flytta runt vid. Det ska jag nästan inte till för att bröjta att det ser 13,5 miljoner. Enten blev det ett underskott och blev det rätt till ett läge mer. Och vi vet att säga 17 år nu har vi undermätt vid intökna fortsättningen. Och tog socialdöms 2025 är nog pengar av.
0: Kanske du Björn Samansen, en fortsatt uppskott som visar lite lite givetskott på 13,5 miljoner.
2: Ja, alltså,
0: är det halvgott?
2: Ja, alltså man kan säga, ja, jag ska komma att till om det är halvgott, men det som jag har att säga är att det är alltid positivt att det plussar bottenlinjen. Det här säger sig självt. Det här kan vara ett sådant tecken, men det behövs inte vara det. Det är så att 13,5 miljoner är framrockna till mätt. Vi tar olja svartjande intöker, vi tar eisen det var knappt att komma in till landskassan, det är knappt att flöja mot in vi inte kommer dit att rockna vi. Vi suttade till dömes att passar uppkör kvoten och växa och det här mörker på en av vägen så är det inte till landskassan som vi är. Ja. Så det kan man säga till okej, men i allt det att man ska se att in och i tan budskaparliga sammanhängen. Alltså, vad är det för tog vi det och i nu? 8 man haft ett större överskott. 8 man har sett här såläs som man kan nu sätta upp boskapargrunden såläs att eller man ska faktiskt sätta en par överskott med boskapargrunden så är att man sätter ut till vegetoyer. Det ser man ger inte. Och vi måste glömma i sån rockonstitutionen är hoast vidare kom öle längt imorgon till blockchen, alltså blockstolen ur Danmark som skattkjaltarna i Danmark betalar till följare hoast vidare efter hemsens rikast London per capita. Så är det framme en halv miljard innan jag fortsätter låne av danska pengar. Man kan säga att den stora kommunbostaden han är till bättre utan danska pengar bortsett från 1000 kronor från landet. Och så är ja, Danmark fortsätter stadverk lökräcklig och rattarskipan. Och du vet, alltså, vi måste alltså förhålla oss till det här. Vi gäng och snacka och snacka och snacka om ja, nu är det en tjockvård som jag och vi blir uttäckta utan en smal och vi skulle vara tjockstolant och så vidare. Men att sådja vi sådana kan man konkret säga, jag hette fortsatta mål och ta 80 utskott jag väljer. Vad ska vi komplera samt om 800 miljoner?
0: Ja, men vi ska tacka att det beloppet 13,5 miljoner kronor. Är det halvt gott?
2: Alltså, jag halter till lite ut hem gå till invidrar ui, men i halte samstundet så har vi några avbjörningar som man måste sätta pengar av till för att lösa. Och då måste man lägga mer systematiskt för att in och hitta efter. Det här ulövnar man ger är det här ulöver ui ert framtida boskapen vi tittar över. Och akkurat det här ivstiga picklösen tror jag. Jag halte det inte smått och man tar sig om.
0: Vi kommer nog att dyka i nökrasna ävnen som är utsprungen av att nu tar jag fortsatt uppskott till att komma fram. Men långt nu så har jag ett hårst nökerting. Vi har hårst om sändestånden till vi som inte vill lätna attor. Och vi tar kommunerna som utmålar spärringarna upp på 6 miljoner kronor i Havnarkjölden. Och så är det också trusht om man får seläkna polen attor innan fortsatt lånen. Är detta tecken om att landstör har lagt denna fortsatt lån fram som det inte är politiskt omtryckat för det?
1: Ja, ja, då man bara säga att det är det grått att vi har sett till landstorsfasen som att det räcker. Det är jag lugga som vi har sagt mörla minne att jag är heter också också att lägga det här fram och som har lagt in sig tacka sig av resten så är det smutt på mig. Och min har det är det kostar så lås när och det alltid de flesta har tankan till är att ta man hela landstorget och en samkongo så ska hon gänka allt och säga vad ska vi styra hända en heter också politiker heter det här som vi vilja. Och det är inte väldigt just något. Ja, så fast du ser det inte som händer akkurat nu och i första vittgärning att folk säger vad ska att det här gånger inte, vi gör inte att det här och så är det långt av skajverket och så är det kanske inte det som det har lagt upp till.
2: Nej, akkurat. Och jag har alltid skjult det avdukar och sånt här. Och det har alltid er en verklighet som jag själv har upplevt här för när jag sitter i samgången. Att ja, man har så här samgångfuntnar här så att landstorsförs nu det gav sig en bära tjej senast året är nutt. Men man har sådana här, det var maratonfunter här, att landstorsförsen lägger fram hette det här i allt man har hett att det är mer. Och tänk först att det drucknas inte ut och så vid diskussion om ett eller två mål som onker teker fram och ta mesta färas inte bara för bo i. Så är det några enstaka landstorsförs som visserligen så omägt att täcka tänkfalsen in i ödlom för en ombå för flockarna och så få det är som tidigt teg i ävigt den bröden kunde göra och teg landstorsfalsen som brukar göra teg beinarbej ordentligt teg lukkas nästan allt det kom jag när vi tog det av samtidigt tog det här var rådfästa och i tänkmanagen.
0: Så nu har vi till nekvara bättre i politiken, men ta hese landstorsfonden är det av skrannu och fortsätta lovar uppskottet för nästa år är av skrannu. Gussi, är politikerna ta fyra, alltså vad är arbetet, är det nog väl inget tänk någon ta arbetet för fortsätta lovar?
2: Ja, alltså samgångfonden är här var det kunna i och så var det är som kunna i och tänkböka fonden särskilt av sin egna landstorsfolk och ganska mest göttliga. Men till som jag nämnde, jag ser samgångfunder här man samlar alla samgångna till er ofta öliga drickfunder här utlandsförs för att skulle läggas ut fram i utlandsförn hur det är så är det för en erkänd till och här håller man för kanske djupna vi en eller två månader till man kanske får djupna vi att det är ju som 8 miljarder. Med en personäkna så är personen som 8 miljarder och är ju ägstna bundna i långa så här är inte näkv att flyta. Och tog här var landstorsfasen inte att tro på. Tog visst det vilja rädfäst åker så skulle det egentligen trycka sig om det inte öka däcka det. Ett skulle må det simpelthen täcka om det är sedan från. Och man kanske lär vara smöjla att om landstorsfolk får ut och säger ja, jag heter inte en klok rädfästing men alltså, ja, vi ska finna pengar. Men alltså landstorsfasen, det är uppgående landstorsfasen att finna pengar nu till nu här att det är korsskytte löktinj. Och det är det egentligen säger att det är löktinj som man gärna finna pengar till detta. Alltså det är sända faktiskt en signal till fortsätt.
0: Jag hade vi komma att sitta närmare innan till han satt ner, men det första som vi har stjålig fokus i här i samband med fortsatt uppskottet det är Centerstånd i Tel Aviv tog att det har fortsatt uppskottet var lagt fram i smärnen. Det var att landet att lätta Centerstånd i Moskva och Tel Aviv attor och omskipa virksamhet i London. Men stort efter så får Lökmar ut och varte Centerstånd i Tel Aviv och säger att hon vill korsna i lätta attor. Vi tar lycka att jobba här.
3: Jeg og folk av dere mitt gøter ikke ikke at sendelsene er lagt nye. Og her vi gjør oss en boer fra akkurat støve, fire landsforsmann, noen peie, Arjen, for ikke å oppskåte det lagt frem, og jeg snøde noe at han
4: har. Det er ikke bare som om etter øljene i politiske skipene i Atosa, bygdene av Brødingar og takk undervitt i, men da det skal handles, tar det så Jesu førerne, folk av dere sier at nei, vi vil ikke hese bygdene av Brødingarna.
0: Ja, hur kan en spärring komma av fortsatt uppskott som det är ett land där inte är politiskt hemma för i samgången att lycka väl?
1: Ja.
2: Ja, alltså hvis jag kan börja här så huxar jag. Alltså. Jag lyckas för ut och stäcka att det länge tog mig att det inte kom ut. Jag skiljer det. Jag hade förstått i släck. Alltså så mycket gott samband man har med lyckman och vara lyckman är att hatt inte kommer som ett ivrigt lyckman och här omframt. Skulle man tro att man har känt i öliga väl det som får ner. Mm. Så här är onker Kjupsa, jag tror att det här alltid är värre. Jag får bruka året flåsligt för samgångarna. Ja.
0: Vad säger du åt nu? Är du samtidigt?
1: Ja, jag är nästan här ute att jag alltid att ta i landstörsmämmen vid utan som har läggt dem alla fram på en av vatten och lökmämmen är på en av vi ute och säger att folk har tagit runt till Kristi ontvitt så är det nog en provokation på en kramat att jag finns det av det två sånt och jag finns det var ett lökmämmen av det till vi fortsätter att uppskåta er allt till vi kör av landstörsfondet morgon och en affär och till östen är det snitt för nu så att det här rockning som en provokation på en annan matta så man kanske attlar det folk anna. Man argumenterar nu folkavflockaren ser det och myflockaren inte minne att vi exporterar och sänder till Israel och det gör det. Men himmelen lägger vi sändstånda i London nyer och läta Bruxelles så här som Bretland släcker vi lägger ta arbeid i sändstånda i Bruxelles. Samstående som Bretland är via ett av våra största marknader. Vi exporterar för 1,3 miljard till större Bretland.
2: Yeah.
1: Så det här skiljer helt och skjuter er hand av en. Det kan vara att det ligger också spel att det här som vi inte känner till. Men det är viska löj.
0: Ja, Lökmauer har brukt det här fortsatt som orsak för att hålla sändstående i Tel Aviv uppe. Och utflottningen till Israel är knappt 200 miljoner och som åtten säger så är det 1,3 miljarder. Nej,
1: 1,3
0: miljarder till Bretlands. Alltså, som ska vi ta fortsätta upp med utkornören och sen står.
2: Ja, alltså
0: hur det samma.
2: Ja, alltså jag menar att utflyttningen till Israel vax och om några 3 miljoner senast år och så förväntar man en större växt i år. Och här kan man så bara hitta ett igen till att det är lusta efter argumentationen så att när det så här det är alltid ord att ha visst han förbinder vi in i det är inte fiskna ja hekel vi vill spara men nu vill inte lusta och det är ett väldigt legitimt argument som bara är mer intressant och här är ganska journalisten som skulle skärpa sig inte till att få han att argumentera för kvui Jerry det som är Jerry alltså kvui lät är som lökmauer utan Kvi låter vi ta Eva Lökmauer, nu snart
0: som
2: bara Nilsen.
0: Det var en kjolver som...
2: Oppa en sen står vi i Israel, för nu har lukkarna nast för att ta Eva Utanrikskra här. Och så har det att tro fram vals och utanrikspolitik är så stäckliga åhäppe. Jag vill höra argumenter för kvi häva vid sen står vi. Vi hade största omkan utflyttning till Israel ta. Och man kan ha neko argumenter till det moderna framkom land, det är neko ting, men det är inte det vi tror på landet arbetar i. Alltså det är sådana video, att låta inna. Så det som manklar, och du hör det nästan omkant, och det är största argumenter för hur har vi sen stå här och här. Hur vuxar vi till döms i USA, vi kan att det USA blev så osäkerst emot till vad kan man förvänta i morgon och så vidare. Hur har vi inte sen stå i norra som är inte däckar Sverige och Finland. Alltså det här så önäck tänkt man kunde färg in och hukt efter. Men först och främst må man styrsta till långt när man exporterar mest till. Och här är alltid Eisen Russland är AHA värst, hur man nu helt fast i samsvaren någon vi russar om fiskvinne, vi har bytt om fisk. Och man har ju lyckats som lätt alltid är att hur viskar som att Atlant är att inte missa Russland som ju Eisen är en av våra stora marknader och kjolt om han är minka och nekv. Det är bättre om det är sagt. Men det var kvar er kosen här. Och det här följer är att man måste få utan att grundköra en äggbett.
0: Men vissa pengarna är det här som är årsöken för att häva centerstånden i Tel Aviv öppna. Kan häva så inte centerstånden i Moskva öppna? Det här är över en miljard eller cirka en miljard.
2: Ja, det är inte någon långt om vi uppflyttar mer till än till.
1: Ja, men det är alltså hvis vi nu tackar all lögn utan är all nästan här så var det och i tog samkongen som gör det att vi sätter en centerstånd i USA. Det var näka som myflockren vill det häva och som man har finnit in och i det här samkongens skäl som skulle vara där och så blev man sätta stånd. Argumentationen bitcher av nekv anna en marknadsreiter och export och så vidare. Det är sambandet och gåviljen från förrjön och föringen till Israel. Det gör det att hon blev sätta stånd. Och det var tidigt under vittu av politiska navn för att få en samkong att gänga upp. Det är ivist i sjöj. Men är det pura samtidigt vi björst? Alltså, tar man hever en sändstor vid en lande till att nya läggarna. Det är ett rävliga kraft och signal för de landen som är värst för sändstorna. Och tog jag alltid i östen till öliga avhäpp att se det här. Jag vet inte hur många kronor man kan spära av sändstorna i USA. Det kan skapa 5 miljoner eller också här. Det är det vi snackar om. Jag har snitt 8 miljarder.
2: Ja, det är samma vid USA där du är sändstorna i USA. Men det som jag har värst allt är att huxa att man kan ju misstänka bara Nilsen för att göra det för att säga okej, här spär jag heter ju en öjlig stor parser av hans här spärring är just här. Och så vet han att det finns kök någon, det känner vi, alltså vi känner landstors för att vi kan göra det. Jag hade bara att det här är också ivarsamt om han gör det här i årsök till att bli för det är ett nile, alltså till en desavering av landstors man är att samgången för ut och syr heter att vi dock nu rör oss.
0: Kan det vara taktiker från Boris och Suju att göra så lös?
1: Ja, det är tog jag att se vad spel gång för sig tar i horan rätt och inte allt det kostar. Och det kan gott vara att det är akkurat det jag gör. Det är som jag säger, Johan, alltså, lag mig över hur vi vet av att det står i uppskottet som följer en tänk. Det är klart. Hinvägen, du ska inte komma och gå en ravn här, men vi vet av Östland Sändstov i Köpenhavn som är den dyraste av Ötland. Och det var så sagt att vi betalas dyra hushållar ut i Norratlandsbridgen till det som gör det. Men hur skulle vi inte en sändstor i Köpenhavn?
2: Ja, det här är en diskussion som är väldigt nekvar. Men här till tog jag nämnt att det är i norra Sverige och Finland så det är ju mer mening att vi tar en norrländska sändstor. Alltså, om inte annars säger att han i Köpenhavn är en sändstor i him Norrlanden och Eisen. Ja.
0: Och bara över in jag att helt enkelt omkipa det och nämnde det exportfärger att kipa det så lös under här, alltså.
1: Ja. Men alltså, vi är nöjda till att ha politiken vi in i just nu. Alltså, sambandsflokken är en samrådgivningsflokkor. Fasthålla, jag har check i FM8 månaden i formen fortfarande Helt Abramsen, som är sambandsflokken, gör det pura grått. Det är, vi snackar om sändstor, det är israeliska ambassader. Det är en pastor som är kröktor och pojtar dansk sändstånd som är runt om i landet. Och kan man ju föreställa sig att det är en pastor av politiken och inte sambandslösning och just samgångning. Alltså jag vet inte.
2: Jo.
1: Det är inte det som vi kunde få det akkurat lika väl just av den danska ambassaderna.
0: Men är det kanske att tänka om att samgången har trobult vid att finna en felakskaus av hessen och med landa?
2: Ja, alltså jag har alltid att tänka om flera ting. Det ena är att det är akkurat som Otna säger och jag nämnde att jag har frihetsbrev till Tjärtje här i Frutjadén att alltså sambandsflokken har ju argumenterat på en läs fyra är att at man skal bruka der dansk sendstånare, nega som halti pura bort vi tog at tog den danska utdanningstjänsten slett ikke skutt til at tjena du først. Altså vi tog så øyelig inn i samfunnet, særlig mot utflottning. Så det som halti årek var ordentlig nek, det at man hever snakka om at man ikke ivertakka først kan utdanningspolitikk. Och det är akkurat som Åtne säger, vi kunde inte en gång kalla det ambassader, vi må kalla det du vet, representation och enskån och så vidare. Ja. Så tar man lägger ner dessa här kontorna till döms i Russland så har det inte samma signalvirus som att hvis ett av våra grannlandet eller ett annat land gör det. Ja. Men i halte bara vi, alltså det är en avbjörng av vi som vanliga borgare och som lagningslimer nekvärt här som inte sitter i utlandsnämnden. Inte suttja kvar är den greja utlandspolitiska kausen. Alltså för när jag slänger vals någon till för ågräck om man vill. Jag har nämnt, jag vet inte om det minnas att det är vi efter. Efter vi ofta tids fram som yes, vi skulle röna komma efter det så får vi tjej och trädde för handelsåttmålare eller bättre möjliga för tog, ja. Och så kommer han understöd till och säger nej, efter är en dag silt. Alltså det här svinkar efter och fram. Och för att hemma så är det 28-årig tjänast. Röjn och finn går, nutja, fäska, frågrängar om vad är kåsarna och om viljan och så vidare. Du finner, altså, til året mitt, det gamle der som ligger, ja. Og lykke etter tre, det løkning ikke rettelig, altså til avhekta. Du hører nesten ikke diskusjoner eller tjekk eller el-åreskift om utenrikspolitikk i løkning, noen til fire ganger i utlandsnevnene primært. Det er størst problem.
0: Så alt i alt, er det å tilvirte litt, altså til det kommer til...
2: Allt från jag upplevde en stackare landstorsk.
1: Ja, det vill säga, åtan en stackare flottsen, gos tandflockren vill ha, åtan en politikern ska vara rik.
2: Yes.
1: Vi, alltså, inte för jag kommer in i ett nytt ävne, men vi vet att två av flockren som sitter i samgång nu, tar vi hisse sådana då tjauarsämne, som vill näka vid åtan en politikern, och så är det sambandsflockren som inte vi, och han sitter mest nog vid åtan en politikern som målsörs.
0: Just det, att jag hade nog en bredd till för sig showen att tacka till upp, men vi måste nog göra det, att om vi flyttar och kunnat syntur närre och själva, så att landstör är att spära 6 miljoner kronor vid att stryka haunar, brickva och vörrgöld som strandförsland rintar kommunal och haunon. Och här såg jag vet att ett luknande uppskott var lagt fram i 2009 av samma Jakob Westergaard, landstörsmann i Vindemalon. Men kommunerna är till motmålan och vi tar lika brott vid borgarsjön i Havn, Elsa Berg och Øysne Jakob Westergaard, landstorsmannen.
5: Han må finna spärringar av sina egna ökja, men helt enkelt är att flytta utrustning, allmänna utrustningar till kommuner. Och det blir självande inte till och landstorsmannen äger att täcka uppskott i att omgå det och kött.
6: Det här uppskottet har omgått livande möjliga och lagt in till Rokningsvi. I Rokningsvi är att kommunstyrelseslimer och Östensjö har samgångsflocken och färre att göra allt vi har stäckat oss ner.
7: Det är alltid, men det har visat sig.
8: Du är inte till att omgå?
7: Jo, jag kunde om uppskottet samgångsfrontet och jag alltid att omgå, ja.
0: Ja, det är en väldig spärring till landet. Ska spära 6 miljoner, men kommuner missar som och uppad i intöken. Är det inte bara rockstitcher så här rockar inte bara vid flott från A till B?
1: Jag har alltid det så lösande, Sigurna. Hvis vi sitter i kaffestånden och pratar så säger jag ta bort jag hettar och ta bort jag hettar och det nämnas vi ser här sista och vi spär inte in jocken till den vanliga snatchen. Men jag heter avbordet fotlig politiker som arbetar just ner. Och det blir till bara att säga nu får jag ta pengar från en öron nu är det personer med en instans i samhället och säga att nu får jag titta sig pengarna så spärar vi inte. Det ska jag inte vara till inte. Och jag såg att jag nämner det som Ösleva och Agnartuk när man ser på andra baden. Tog jag att kommuner har sett att det kostar att lägga ett och kipa farm och föra folk om en bridgekant. Så det tog jag släckar såg att det kan göras. Hvis løgt ikke gjør det vel det, så er det ikke gjør det, løgt ikke bestemmer så rent, men at det virker mer øyelig løy, og råkner videre for å koste en kjeld.
0: Ja, at løgtene hadde oppskått vært nesten neft året at det samme var lagt frem i 2020, og nå blir det altså lagt frem at det er Jakob Westergaard, og ta halvtid man sier i 2020, at det er stryg mot lånene.
2: Ja, det er stryg mot styrkjøpende lån og grunnlån, ja.
0: Ja. Yeah. Men hva er helt det landstøy at jeg kan få det oppskått i Jøkno nå?
2: Ja, men altså, ta meg ikke omsittingen i innlandsmaleranen att det slutar mot styrsebanan och grundlag och det vill jag bara stått säga till så kommer ju Jacken och Lacktingen som ju efterkanna lår upp så de kommer inte med det visst de med att det så kommer så får landstorsmären bo om det och så ska det fylla vi och igen framhäll till Lacktingen så lötter Lacktingen om det vittjer mal det som bara undrar mig alltså, det är, jag kan gå skilja argumentationen det heter åkara fela skip det är färger som cyklar med till Ötjanar till att rymligt är till döme smyril i halte smyril betalar i 4 miljoner och brickva och örenjölton till ja, till så här havnen är sånt mest till torsen här havn men alltså man kan spetjera det här. Det är som Otten säger. Så man får bara sitta vid en rockning när vi bor så säger man haps, nu får jag 1 miljon här. Släckta av samtidigt för kommunerna. Inte vara färdig i djupen av vitt. Alltså, jag må bruka år och seriöst. Alltså, det är i skiljer väl tankagångarna med hatt är ett greit mål hvis man är... Alltså, hvis man ger tingen i ordentligt så samskift man ont och det här ska inte frattas. Det här fortsätter långt och lägger fram till kommunen att det missar 20 miljoner. Alltså, här är ju en mindre kommunkasse som missar några pengar. Och det här, alltså, kan man inte...
8: Hur surrealistiskt är det att hitta uppskottet i Kemjöknå?
1: Ja, jag råkar inte vidare i Kemjöknå. Alltså, det här kommunen är och kommunfällare är rättvarska och så vant i det här rävliga torrförs och lagt in sin affär och sker i Kemjöknå här. Det är inte principiellt på nära mat att säga ut för att det är det här 20 miljoner som skulle bjärka ötlån. Det är släkt sådana dagar samma.
2: Nej, och i halvdelen här är vi det syns att vi att alltså tar man ger fortsatt lov så skulle det man gånger så öjlig högt på det är så att bäge landstorsmärn fortsatt man och läckmar vår först ut i och rejpa och ävis ner i beskåten. Det har fyllt öjlig högt. Det är det som har fyllt mest det där uttals. Jag som visste först in och tar Facebook så gör så. Vad snackar det om? Och tog handla då något snäck om till som landstorsfolk kunde säga ja men jag spär så snäck om miljoner. Jag kom just ner och det var det. Och så jag tar landstorsmärn och så rycker en kärvikman fröjer och så man fortsatt ändå bär fint ut.
8: Så det handlar om att söka gott att utdra till och visa att hicka det är hur inte görs vid fortsatt uppskottet.
2: Vid spärringarna, ja. Du kör inte till näcklattare räfesten till deras spärra. Så att du inte släpper räfesten att du är till och det är fantastiska dejliga som landstorsfolk att kunna komma vid omkring nödvändigt.
1: Man kan kanske också säga att tingsna har brått sig sen du finns att nödvändigt styrelsebarn och låna vid landstorsmann och arbet. Du tar det att vara kollektiv landstorsfolk så måste standa last och brast samman om det är görs. Nu är det kvart anstakt landstorsfolk som av synen måltsöker ska ordna synen ting och kan göra som till sig stant det här är inte här vi har kört och nu har vi munrik frujan det är en bra ting i allt som hände det är nog så tydligt och jag säger att det är nejvan hänt Arne 65 att Lökmäver och fortsammalare Arne snackar och sen i munnen av kvarnören vid kvarsunnen argumenten om ett mål.
2: Nej,
8: stämman Mara Sämman tar.
1: Man var nöjtur, det var kollektivt. Det var så
2: lätt. Ja, och det var så ägst när jag
1: björn. Och inte tog jag för att mälla tid och det var kollektivt. Det var inte det jag säger, men sådana värld att ta.
2: Ja, men så inte lukten inte var ägst nu. Och det sitter nog snäck och i lukten inte en rättlig involvera. Och du sörs nu, hur snäck var bröjningar fortfarande ändå en gär till Pura Borsvi. Alltså, om du kör fortfarande ändå flera nödja tunnlar in och allt möjligt.
8: Och det var ju så. Ja, nämligen.
2: Ja, men alltså, det är ju landstorsfalt är ju sett att göra det här fästingarna.
8: Och ta så att jag knappar nödja uppskott komma ur högre och bara in i...
2: Ja. Här kan komma allt med till himmel och gör. Det här var öjliga spännande. Det är alltid så stort att du fortfarande är en sån arbets och samma sätt i SFR. Och i halvdelen av fem av tjej här var åren vid antingen landstorsfolk, ammanmalen eller helsmalen. Och så det var nog så överst och sånt som om det här ökar för att bli ordentligt toppare av fest vid samma sätt som är nu. Jag vet inte, här är S4 och tjejer i konfus för fest för sövnes år. Så det fortfarande inte för att göra näkva bröjtingar. Och det är nog så ser förres fenomen att man är så fria tejmar fortfarande.
8: Hvis jeg kan spille det sin det nærmere inn til det, hva råknet vi er fortfarande enda for hva er innatræt? Hvis du kan nevne 8 dømme.
2: Nej, det vet jag inte. Jag tycker att det är färre efter försäljningen som höskar till Tarra Ört.
1: Särlagt Napoleon.
2: Ja, särlagt Napoleon över näck fram och hon kommer helt säkert. Och det är här som Niklasen var ägstning ut i Hermas om och ser jobbarna till...
8: Så kunde vi passande färre vad gör det?
2: Till mammorna,
8: ja. Ja, men så kunde vi... Ja, det gör hon ganska huvudliga färre till särlagt Napoleon. Det är att det är här som Niklasen som du nämner Björst. Hon är landstorskvän i Hölts årskommal. Hon har sagt att vi är penning och tökor så kan Napoleon få pengar efter och vi tar ju lika brott här.
9: Ja, men man vet att det är nerifrån för Danmark ska till mer än 100 för skelaknadesande och man väljer att syka skelaknadepoljerna så ger det ju ett signal till förska lakna lösande att det är inte att det är några starv här till förrjön, i förrjön till tillkom.
10: Och en av fem kvinnor efter barnsbor strujast salaliga misstruvna ötta och tunglända.
11: Och ta är det som är glatt här i hjälp. Ta är det jag tull hellre än att boja för lunch.
12: Kvärst du i sig lakna följande ädla hettar är det gott steg att spära näka. Men som jag säger, jag har ju varit i utvärldsplån om att det är vid sig lakna följande. Är det så att jag kommer fram och har pening så färd jag ju till att läsa er ökning ner som jag faktiskt alltid är i ordentliga tyckningar, Mikael.
8: Jag går så större politiska troplöjs kan det göras i samgången till hon spär en ökning här törvren av sig lakna framvis i större. Puljan har med annat varit brukt till att locka unga laknar hem till förra att vad är det som är vad ser
1: alltså det största av det länka att man snackar om allt det här vi fortsätter och politiken rätt till att räfästing är det som alla att den har fyllt steg du häver som börjar vi att säga du häver 8 miljarder kronor och så ska du räfästa som politiker ska du räfästa kvärt halvtid är ta gagna samfélagna best að gera. Gossi reafesta við, gossi negva pengar brugat hættar, gossi negva pengar brugat hættar til hálsverk, til almannaverski og til skjúlaversk og svo framvegist. Ti jobbutjáttan, ti reafesta. Viss nú hennan hér puljan, selvakna puljan í vekk, svo það því að landstúrskvinnan hefur reafest að við það við brug fyrir nokkra nú. Vi må finna på okkur annað. Jag så sig jag kanske så onkel annars kommer fram till att lägga pengar ja så kommer att kolla vad de på att det är nog gott.
8: Men heter vi att landstorskvinnan själv lägger upp för att jotta pengar att utläsa på lyna. Är det inte tecken om att hon vi är på under politiskt trusch?
2: Jo, men det är inte tecken om att vi inte har tagit som här för det är att de spärar ganska välja spärar när de står här, det råknar vi och fortsätter en korridor på att det. Så det kan vara det. Så om det är inte Harsman Niklasen har ganska huxa, hette är ju alltså hette är inte en jottan som är en eka alltså som kommer eko på kvart år, så går det in ut i fasta jottan, så sjukhus som står 5 miljoner träd och arget och 5 miljoner träd och arget. Så heter det en löpande rättliga stor räfästing som du kan plussa upp eller så. Och här hon kanske huxa, okej, det är faktiskt fortfarande uppskott som kom upp fram i fjör. Det är alltså en näckminne helt näckminne än det här i varje år fyra. Så du kan säga att det är en pulja som svinkar jag fram. Men att det här, för jag kommer att leva sjönen här, kväll är det man vill. Vilja vid har vi sett ett grejt mål för vi skulle öka om till jag ser lagt någon till att kosta så snäck om arga för något kär då ska puljan vara. Kanske landstorskvinna råknar vi en gång komma via eka jottan till att sända eka jottan är ombön om eka jottan ta i till standard för sig lagt när klarar och så är den också lagt kanske få lagt till att ta ont vid tog. Det kan det gott vara hon kalkulerar vid tog. Men jag har alltid efter öllig ohäppig hvis man har sett sig ett grejt mål så må man till på samma mat som i hävd där vi ser någon hvis man har sett sig ett grejt mål om man vill vänta dessa gånger när vi missar en av kvarum fem i en ungdomsark, kanske. Så må man uppra festa uppbyggningar och man kan inte låta det här svinka att tro fram som man har gjort det sist i ärne och helt fram vid agera. Och då är det att den ser det och öppna spärg.
1: Lycka, hoa, tack för att jag säger att det är nog så ofta som politiker att vi må uppra festa hettar och hattar. Ta ju det här festa också upp och det här var 8 miljarder som är brukt där. Så må reafesta okkur nýjur.
2: Ja, absolutt. Og vi vita bæði hvað snakka heila kvíri eris. Man er ikke fyrir inn og næstu við dubbelfunktioner. Man blir við utbytja trúi sjúkrus i stedet for kanska veldig effektivt að fyrir inn og trýtja at unga dubbelfunktioner eri og vi kom den flæri under ökjur. Det er nøkru ökjur man unga til næstu.
8: Men hver er marsi fyrir hvordan hvordan hvordan hvordan hvordan hvordan hvordan hvordan hvordan hvordan hvordan hvordan hvordan hvordan
1: Ja, det hade vi inte så här på.
2: God spurning. Alltså, vi tar var folkavöxter och vi tar var folkatillflytting till så privat eller till stora mån är det arbetsmedel som kommer till landet. Men du vet, alltså, utrustna växer är ju takt vi är samfällda i växer och folkatill växer. Så tog jag det skickade vi kunde spära tog i ökning men vi kunde göra tingene skilja bättre. Och tar man för öliga medvist in hellre än halvdig är än när man börjar sätta en nyköp när någon som ska finna bak att någon själv ska göra är man så för öliga medvist in att det står tungt i ökning och finner det av hur så rationaliserar vi det så att vi får mer för kvar krona. Alltså inte spära nödvändigtvis men utveckla skipanna. Det är halvdig är man är att kunna göra något mer.
1: Och till jag kommer att till att här ökning och vi snackar om byggnader och brödingar i samma sammanhänge. Vi lägger några stånar samman nu Det är undervisningsstyre och namn och ser namn som färg in och ut av östene. Det är en stad som är alla i 50 miljoner arbetar vi. Och att han har sammanläggning skulle spära 30 miljoner. Och vi har hört att han som ständigt för sammanläggning som vi har utsagt att det blir nästan inte till.
2: Nej.
1: Men och hvis man helt att det är en byggnadsbrytning som månar säljarna så alltid man räknar skrift. Alltså. Det är inte 30 miljoner i kvar nedre att det snurr sig om. Det snurr sig om nekmar pengar för hvis vi skulle få halt för och på långre sikt.
2: Ja, är ordentligt samt. Och ta måste göra ett ordentligt fyrräckiga arbete. Du måste bara se det i samband med en fortsättning och säga att ett litet döme sig till via nyläggen Värskatlantälterna till landsverket som man ju brukade i Europa samla och få att fungera. Alltså, för det är något som Eckmeier tog till pulverisera och ligger ut i en stycke av någon och kanske kvar sig här för att kosta Eckmeier sammanlagt. Alltså, det man måste bruka mer orsko på att hålla fyrräckiga tingen och så göra rationaliseringar som... Ja. Som välja Mona som åtnät.
1: Men hvis man ska välja samkomst och Lundsinter och Ysne så må vi lugga som Ysne tacka till vi att välja var ändan av mars, 16 mars och så blir det en samkomst att kipa 1 april och så kommer sommarferie och allt det och så känner man att man fortsätter lov. Man fär helt och inte tog till att färre tjock någon allt det som man ska göra. Ja, vi har snäck lyfter nu första vittjer är det tänkt någon av oss ner att ja, det här kommer vi och det här kommer hända hetta kommer ta och hetta kommer ta och det här är ganska östnande, jag vet bara inte men akkurat det ligger nu så vill jag säga att det ser sin hjälp att läsa ut.
2: Ja, men alltså sånt, vi till att jag också här och snacka och jag hade känt att samgången är inte på några mat av värre än era samgångar mot lästingarna. Och jag vill ägna även att de gussar djöva signaler att de alla röjna att omkypa ting så de blir mer rationella. Och så hoppas jag att det här för att lyckas till dem.
8: Och samtidigt som Lassar ska spära och besöka det i fortsatt uppskottet så stannar större ojlor för framman. Vi kunde bland annat nämna 100 miljoner kronor som sätter av till Soria-tunnel. 4 miljoner kronor sätter av till ett nytt vaktarskip som vantade för att kosta 300-400 miljoner. Och ska vara livet i 2032. Törv i röstningen är lösare skipet till Soria-löjna och flöjre är det Värskatland boja. Vi kunde nämna Kötnövika-tunneln, tunnel Västmannar. Landsverk har flöjre röftverk och sätta flöjre pengar av till Veluika-halt av allmän byggningen och tunneln och vevon. Om vi så lyckas täcka det här vi hur man flyttar sig fram efter till så stora ulövnar så här var den stora Värskatland som heter Campus Värskatlanden. Och ett av huvudändamålen vi i Campusvärskatlan är att få flera unga utbyggas i färgen och här vi halter på dig. Vi tar en lycka brott vid Marsten Tvete, Zachariasen, rektor av Setsson och Axel Johansen, landstorsmann i Fudjamalen.
13: Vi har finnit alla spärringar i de sista fyra åren, ens och när det är allmänstånare. Och nästa år är en spärring. Så vi sitter inte efter att raksdren och det är att vi får nödlaga för att behöva nutchar och spännande uppbyggar ut vid det här fest som är.
14: Jag har hört Sjöran och Försetsen i utvarken och Jara valde att det här fest har flera uppbyggningar. Och det här är ju gossver och vi har flockren sinnar till att göra.
8: Ja, samtidigt som fråskapaserat ska spärra i raksdren så alla landstiga brukar stora uppbatter på en campus Värskatland. Hur ser honkret detta samman politiskt?
1: I hade man kan bruka dömen för att danska värgen. Här har man brukt nekvar miljarder till att bytja skip och brinja värgen ut vid nutt och vapn och allt möjligt. Samståndet som här som jag ser som är i här någon här som tar halta till och så här till nio slit och kan är inte brukligt nästan i det. Det är ett skola att döma om. Det är öliga funkt och vi har ofta grinnat att det är en ståttliga klippa snorar än att vi lojkalta och sitta för att finns ner i ordnarna. Så vi sitta vägnar, vi sitta allmän tunnelerna som inte vill lojkalta ordentligen. Det är att döma om det här. Det är bättre och nämmare att det var stora visioner och göra ordentliga ojlöver i stället för att sätta kärliga kronor i allt att vi lyckas hålla tingsne. Och hvis man ska snacka om politik om att få ungfolk att stövas i färgen eller komma hem efter, ja, så kräver det att vi har vi-skifte som svär till det som vi har i våra grannland. Och det är inte snack om det. Och då har vi släckt nämnt bostäder vi-skiften igen.
8: Og Bjørst, hvis du tenker seg kampusverket et eller annet, hun at døm om at politikerne er mer sinnere å gjøre pening til nødkjærbygninger enn til virksomheten som langt er til dømes fraskapisere?
2: Ja, altså, det er slett ønsken ivig om til flere av de største avbjørn vi tar for fremman som nesten ikke er nevnt der sammen med disse fortsatt til dømes at vi tar vun og arbeidsfalt ikke ut i alle de allmenne sektorene, altså her med ansatte og eldre og sjukene og så videre. Det er noen sånne avbjørnene vi vet at vi er det største, som vi kommer å knekke nakken og påviset ikke tenker det i alvor. Og en av dem er å få flere unge atelførere. Det betyr jo budskapet er flere for vårt, at det er en av de viktigste tingene for å trykke frem til å trykke dere lenge til å holde for budskapet. Så ta mamma og gjøre bæg. Mamma bæg gjør en universitetsbygning som man sier, nå er det hette vi bruker, du kan se meg bare at vi Soria tunneln, alltså man samtidigt är bitcha ett fast samband. Nu ser man vi ger heter infrastruktur, vi heter nejot, vi moa häva att samla sätor, men samstundes små vi utbitcha uppbyggnaden och bara nu att det är så och till spända samgången till tur som marsen nämner så är det hänt en ekvarare som har sagt tror vi sätta pengar är att kamp och så spärar vi till uppbyggnaden. Tror vi bättre lucka är det största att få fortsätta när vi på inte skära sätor för fjorar är ta. Men atter landstorsfalt att lära sig och det är ett kämpeproblem. Hur kommer det ut att säga? Vid vita och ta mest den där inte. Hur ser det inte från landstorna? Vid vita till händan och händan och händan i uppbyggvinchen som kunde finna flest at least i följande av träd. I ötlån för en parstad som är uppbyggvink. Och ta vita vid en extra parstad där man kommer hem att vi stay här och teach till dem bachelor i följande. Alltså kvar är det visioner och sådana ösning. Hur ser att man välja till det här man bär att göra byggning till hjälpbyggning och för den här så lyka ett av träd. Här som byggningen allt och gör på att han blev sänka över kampuset. Tog man nettopp i nylagt verskattna delt och ska bygga tandförelagan upp med en och man fick helt man är långt ordan exankar som med en person att 100 miljoner som stannar till nästa år. Det här är ju framflottar hur man inte klarar att bruka det här.
8: Vi har hört fråskavar sett sig i flöjre av röttvarska och sagt vi landstorier ger vi också pengar i vårt långre tygarskaj så vi vet att vi kan arbeta vid yes. Längsikta. Men yeah. Men det verkar som typ bara 8 år, kanske 2 år sen, alltså det kan man köra bra i, eller hur?
2: Nej, det är ett öliga störst problem. Hur ska du arbeta fram mot en konkret mål om du inte vet vad du har för kärsk?
1: Ja, och så är det 8 år som öjra täljer vi just ner. Vi själva skulle vilja utbygga för att försöka att göra det attraktivt på alla matar för ungfolk. Men vi må öjst nu kvarför in och säga kvart älta vi gör för att försöka kvart kan vi göra för att kvart kan vi rädfästa sådana här hette här vill det gå och upprädfästa som säger Janne, men kvart kan vi ny rädfästa och inte säga mat. Alltså, kvar är möjligheter er och ötlens ner? Alltså, kan man sätta grövstånar?
2: Jo, det kan man sagt ens. Det är ju på samtidigt, men det är alltid det här man ska grejna. Här är man näka här som man kan köra iväg. Du, mamma, är ju alltid hyggat till kvar. Alltså, sätra börjar i 1925 till öl ungt i muntel och grannan. Så vi kvarst mamma är ju hyggat kvar är stöj i muntel är sen. Vi kvarst är man nöjt att uppröra fästa ett ötje i nöker och öra tutsche för jag kommer upp på samma stöj som är sen. Och här är faktiskt en matning, George, som visar att akkurat uppbyggningar är ösen lite vid lackren och grannan. Vi har ju inte slukat några ölöver som åker grannan i uppbyggningar ötje.
8: Odd Gregersen, politisk vimmerkär, tog fyllt väl och politik i flera år och Björn Samansson tog över i politik i flera år. Men är det att döma vid fråskapsresen och sitt kampusverk i Atlant? Är det inte att döma om att samgånga, en samgånga lovar stora och ilöver, men letar nästa samgångna om de stora rockningarna?
1: Jo, självklart det är det här. Och det är inte underligt att säga. Vi byter här när jag kommer öron och tittar samma. Så att fyra år att jag ska, det är... Hvaast alt begrønsa hvert man fær kjørst og i tøyerskøyden. Vi kvart skal si at det er en underførsla, men er det tøyre halvtid man nødt til å akseptere at det er nøyet å gjøre det på andre måten, du kan ikke gjøre det kjøtteren av et visst. Og fortsatt til 17 år, her var vi øyelig klart døm i om det. Altså, det er støl av øyeløvene som skulle gjøres, det er noe som gjør det, så dette tar vi gjør til Arne frem etter, og det er avvisket så alle fortsatt frem etter, og det er jo i parten av
2: det. Det gjør så eisende, det kan se ikke ut som man opprører festen, jeg kan ikke mer man gjør til man egentlig bare fremlåter pengene fra Arne 4, ja, og det kunne man ikke for noen her siden.
1: Nei.
8: Och hvis vi kommer åter till själv futchar lower uppskott som nu är kom börja lukta in ju och är till första vidje här var det första vidje jar så how it harst boskar var ju fair att när fair att när fair avar om att vi måste täcka futchar i halt för i allvara. Vi tar oss när politikerna tar oss stövot och ofta om futchar i halt för och nuschibaner. Men kvar är outer eller kvart i hesa futchar lone sucha tid åter som kan göra när vi halt först trubbelgan och kvar är nuschibanna.
1: Ja, alltså du kanske tar för att finna nuschibanna men landslagsmannen futchar mal Axel Hansen han säger att han lägger det fram uppskottet är att tar har sparst 4 miljoner och i raxnon. Och hvis man skulle spära det här sånt att passa i förhåll till det som boskapare har sagt så var det nog vi halvt 3 miljoner mer, så detta var lusen mer än det. Men jag vill att säga att pappor är nog så tacksamt och kvart vi är där i alla tar vi alltså, 2020 är livet och går så här ut av. Men det här är just och det här är också om det här halvföre och det här är också så om nu han har infört det här fortsatt regelverk det ska hjälpa oss att få det här att göra. Men formen av budskapare är så att vi åter fram och sagt det här att nu må han tjaka mer än 8%, men det är efter alla framskrivningar. Och det hälter han är för lite ambitiöst. Det borde vara sent i morgon till. Och tog hackar allt vid 4,6% nu.
2: Ja, men jag halte vi ska göra Axel Johansen som eisen som lökmar under för samgång och checka öde högt och pojet där här vi har fått styr på boskapen ta var det samma vid Rottvang. Alltså, till önsken är vi om att man vill införa fortsatt polisreglerverk och att man vill tolma raksarväxtron till er öde positivt. Det är det. Det som är ganska sagt nu, det är möjligt att färre komma, men det är nettopp att man färre ordentligt djupna och tårer att rationalisera något stöd här. Man vet att det är dubbelfunktioner, man vet att det är lokalpolitiker som avgör att man brukar nek flera tusentals miljoner om behövdes. Man öppnar nytt kontor istället för att lägga. Ja, det kunde vara brek om boje, det kunde ligga steg som var bojligare och under omkring stående som Herman har i felas omsittning och så vidare. Ja. Landstor Kjolt kunde ganska i nästa mån ha felas omsittning, felas funktioner och så vidare. Alltså jag tycker att hvis man väljer fler gånger, och det är ganska att Nyköpen när nämnden ska, alltså jag har alltid bara att man ser från Nyköpen när nämnden här till. Nu blev formaren social politiker, men det är väl öliga amarska och det tror jag är det största arbetet. Alltså det kräver visst att du först in. Och först och djupna, och så krävde det eisen att du först politisk commitment och att de som leger, alltså landstörsförsörjande, vi arbetar att de är här man ska rationalisera väl och få ting för sin viopata.
8: Nu är fortfarande uppskottet lagt fram och första vittjer här är i lagtingen och utgör.
1: Och i det, ja, till skrånden.
8: Men kvart hever, hända fortfarande, kvart hever hon avduka om politiska stev i samgången?
1: Ja, det hade vi gott vänt att till det som snackade om vi sändstånd i Israel och det här strå i allmänna osämjan som är med den landstadsmannen, fortsättningsmannen och lökmannen om akkurat det här. Det här visar att här är inte allt avstämmas som ska avstämmas. Och tog vi det som Björk säger, Johan, det här är väldigt spännande att sitta kvart i den här fortsättningsnämnden som resenter av sig samma sätt än vanligt, kvart hon förrättgerar vi uppskott och gosset här för att törna ut, ta i lite kymrattor och vi får en ärvitcher.
2: Ja, alltså du vet jag snackar om det förhållandet att det är vi i mån till där man gör samgångskäll i allt värld så öliga nämnt och det är också öliga kött och det kan vi kvar svartation om man inte färger in i det troplig tingen, ja, och alltså för mig är det att det är utanrörs politiska att man ångsväckna viskar som man alltså det är att det knappt blir så älges tror ju om att man attlar nedlägga en avvisa sändstav. Men inte vid argumenten för att det är man attlar sig åtta hundra politiska ösen och med mig när det är ju som rockn i ösen och snäga kronor och öre vi snackar om. Jag har alltid avtryckare att man ännu går inte kommer att läge. Man är ordentligt djup nu och i timon mal om man har sagt sig vilja främja samgångsrätt.
8: Och ta i fortsatt lägen vi ändliga samtidigt nog syste i Arnon, vantar det ta framvis ett ärlopp av futsarlån eller är det en större möjlighet för att vi ändrar en hattle?
2: Alltså jag var inte faktiskt att ha varit ett EU-skott. Jag var inte fortfarande att för gängan också högt upp i att inte skapa något underskott och uttrycka att jag kommer finna på att finna pengar omställning och söka för EU-skott i alla utsynster. Det kommer så att jag tack för där mätningar av
1: intök och det kan bröjta ursligt här. Att det inte går särskilt intök mätningar när det kommer att ta första december från fortsättningarna och det kan bröjta myndna nog sån ägg. Så är det pura samtidigt att det är för att röjna halta att EU-skott är sådana att det är svart helt rinn rätt.
2: Och då kan Lassar i Eisen, då är jag finn på sig och fortsatt när vi inte har haft upp att han är och sådär.
8: Och kanske jag kommer nog ära och inte att komma in. Alltså vi tar till dömes ISIS tillmälen för tvist tjej och hacka med ett annat tillmälen för makrel. Kan man så tacka det här vi, alltså kan man möjligen hatching intryck nu?
2: Alltså hvis nej kommer in att det så kan man vara nog så säker på att fortsätta nämnden för det här och sen tror jag en jolla ball.
1: Men vi ska också veta att sånt att det är förklarat här så tror jag att Kjalten du makreler, har jeg nær sagt. Det tror jeg at det skal fiskast, og det skal fåast, og hver vøyd hos det er, og strandalontene har ikke fyllt ISIS til, men noen tog vi hentet ned for dopplingen, som det sa utlaver i byen, vi avsett ikke til ISIS. Det er bare noen farprost, det er 18%, det kan være noen penger, slett det. Men alltså låt oss sucha att jag kommer in först.
2: Jag tycker att vänta med en person att du som är väl ju överst att dagskronan är ju mil någon att här för fortsätta ända till och vi.
8: Och helt ändans kvärt för det att han största politiska erbjudande just samgångne från nu är och till fortsätta ända vi samtidigt.
1: Alltså är vi ser ska köra till mot på så är det är nog så säker på att här är ett politiskt stroj. Och därför att vi är mellan fackavtalsen och sambandsflaschen tog att det skruvas hållas när samman att det är vi tjauar samman det här höskar inte samman via sambandsflaschen sitter av utanhuspolitiken och det här må färre ge vi avbjörningar.
8: Björn Samansson, vad hällde du över det största avbjörningen?
2: Ja, alltså jag visste att det inte om han har sänds till en värld eller tror jag att det är bara för att säga jämn, okej, okay, samgången vi går tack att det är sambandsflaschen färre som vilja öron och ötsson han färre med till annan hacka så här måltrockningar, marschit, så att pensionisterna har hällt upp i 300,000 som är öliga längt emot tillmälen för Ötlundheim som arbetar i pensionsen och kippar igen 20 år. Så det var ett jag tryck vid det här är att han har firmånen att det är nödvändigt alltså, och det är en bra samgång att jag ser att det här är en sån enstaklingar som kan gottlhalta samgång när vi hötta vid att jag kommer emot det. Det är så mycket nek för att det är månader inte. Alltså. Så bara nu tryck vid det här är en i honeymoon fast när det skulle nog finna det att jag tryck vid i hessen omfärden. Men arbets läge kan tog ju på att det kommer för att ha några troplägare långt fram. Helt.
8: Det här var det senaste åren i dag. Björn Samuelsen och Åtne Gregersen, politiska vimmerkör. Tack för att det var vi i sändningen i dag.
2: Själv tack.
8: Hette var det här som du hade att upprätta och i dag. Hette vimmerkningar till sändningen, hosgå till ävne eller praj. Sänd dig kunna en teltepost av bredden kurla.kvf.fo. Om man har lört om, ber till att lörsta till sändningen i Heimas i Akara och sändningen hörs ösning av Spotify. Bredden var ösning efter att höra efter tunden klockan 4. Och redaktion i dag var Katrin Johansson och Sigrun Einarsson som ösning var redaktörer. Tekniker var Karianna Berg. Vi vet att vi har nått om bredda och i morgon klockan 12.

0: Fredrik Johansen, Søv Frøying og Eirik Linden skal blæstgjøre av Sosialnån. Velkommen til Bayer.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Hattna mæveren, hauna mæveren og humoristeren Heien Hulager skriver Trønder Djuros og i iveskrift av Bergsøyne. Og sigast kan at Bogen til Heien Samuelsen mest bæge av at Heien ur Hattna og i haun og at han hever kjemt litt linte. Han sier mennka kjemte søve som han sjølver hever parster av, etla hever hørst om ånder, men alt ikke kjemt, tog han greier eisne gjødla fra Hattna folkenån i haun og folke som han hever hitt av leiene. Heien hever i sønne løyve være virkjen rossamøver, fotballspillere og skåte, og hæsson greier han eisne fra. Han sier fra ferdja rossafølkje i Oslande og fra territoriene mitt og i Holtrusjenån, tog han vær lærere vikarer av Slattanese. Han minnest skolatøysøyna i Førjon, utbyggvingar år i Danmark og heimkomna til Førja i 1908, da familien sette byggva Danielstrø i Marknagile. Eisne endergjever han fitt av røvun og iskingun som han hever let i urhåndun. Vi kjelja av tøy som heien skriver at han hever hilden negv av summon fölkun, mittel anna Hans Paula Johannesen som var røpter Saltkongeren, Daniel og Hjotne Samuelsen, som Appi Heien, og Eisne Petre og Hannese og Hjotne, som våre foreldre hansara. Han skriver Eisne om Hans Iversen i Kvøyvøk, Malle Samuelsen i Havn, og Gregersen Attena og Gøte, som mamma hansara Petra var av. Heien fødder i 1936 og nødjefors åra gammal. Det høveralter, men det ikke avvanlige høveralter og i familien noen som han av, til mange av kjeldfølkene gjør det nærom 100 år. Attast i bogene ivelid iver hva Heien hever finnes vi av løvsleiene, og her leser vi at han var stjåre av førre handelsskolen fra 1972 til 1946. Framanåndan arbeidde han som granskåre til Jekvane Sundstein i 4 år. Etter stjåretøyene av førre handelsskolen var han fra 1992 til 2006 lærere i førstånsdarve av skolen, og vi fratta at han åtte sin loto i at førre handelsskolen var bygder ved Marknagilsveien i 1903. Og som nevnt så det Erland Wiberg Johansen, søvfrøynger og Eirikur Lindenskåp, lærstjåret av sosialen som kommer at ommelde i det. Og Erland, først to. Nu säger en äga om bogen, men kvose lyser tuana.
2: Ja, alltså det är en bok som är stortlig och välskriven alltid. Ja. Hon är väldigt livande. Och så alltid Perman säger lukas som kvart i bogen är att det är så här trä i GTH en kjolver har valt om hver ämne vi är i bogen. Jag vill så säga att det är en bok som är läs ur en till annan. Och ens kommer man säga att det är en sån page-turner till att kvart är det nast och just ner i kullren i Samuelsen för att finna på.
0: Så du varst underhelden?
2: Ja, det var jag helt avgjort.
0: Erik, hur löser du hese här i bogen då?
1: Det är öliga samter i Irland. Det är en öliga välskriva, öliga stortlig och livande bok. Och jag har akkurat det som en känsla. Jag ska inte läsa henne ut i ett kvar, men det är två ädla tröja. Så det är att du sätter dig igen och du läs och du tjejer dig inte. Alltså, tar den god bok där du sitter och läser till en blå liv. Alltså. Så till någon gång är du tjejer dig. Alltså. Här är det en kvar stortliga söver. Det är öliga intressant alltså, om... Och matt och manna. Så han fyller olja via. Och söver, stortliga söver. Och så omklarar jag sönen i sådana som... Med det jag har stjärna Kurberg fortälja till dem som säger... Dessa kona som får lite grävar så vaknar det där smäckar i kistna och i kyrkikars post. Alltså det är ganska sådana standardsöver som man tidigare vi i. Men det är alltid upplevningar i sådana.
0: Och fäckst du något nytt att veta i Esborgs?
1: Ja, jag fick något att veta. Något att veta om arterna. Jag fann det av att tipp åldrappen må in och tipp åldrappen till hejen tar bara bröver lömmes alltså och rattar ur husen som är bara en stove som är väldigt i akra familj i 8-8-li så det är inte så färsliga som sett några sådana ting så jag vet att hotna familjen hever också vet att göra men någon vet akkurat så går det också samman men det var det nu.
0: Og Erland, fikk du nødt av hvite og Jesu Borgen til å være søvfrøyngers, og du burde vite nødt fremme noen dag?
2: Ja, men jeg kan eisen si som Eiriker at hvite er eisen i at, men det er husen for om man øyrene i Syregøte. Så her fikk jeg akkurat hvite. om att den här eisne och här att säga att eisne jag hade faktiskt till att han lyser morgonen i göte och färgratten som fyller vill säga väl mer i havn kan man säga hotnafälsen som är en rattlastor ratt. Men jag vill säga till att nu nämnde du Lugo Jan när vi kom in här att kvart är en bok egentligen och så till man kan gott petta en bok sånt där och samman och men till eisne en upplevelse och till att upplevelsen är här att jag läser hejen till er att hvis man tömmer så en medmänniska så får jag eisne ett inlitt ukvar i hejen eisne er, så på tammatan här finns ju rätt han ekar vid det är fler ävner eisne som är spännande i boken men det kommer vi ganska till.
0: Ja, kvart helt du är av och värdaste pastoren och i boken?
2: Ja, alltså jag har alltid här fler jag har alltid att för att tacka till här först så är jag i fötter i 1923. Jag har alltid själv varit halvt trotskärn är rätt spännande och vi får det här vita till att hejen här fick realt präkv i all examen som detta och 2 år sedan ungefär så studentspräkv alltid minns mig rätt var det 5 eller 6 halvt trotsk och tar det öla 5 studenter i färgen så han är en av dem som lyckas som fyrt han bokliga vägen och man ser att han lyser sin partner uppväxter i han kosse fattagsligt faktiskt på och samfällig er. Men det är att han tilldömes löser lästraren i Köpmanhavn jag har alltid hört som jag ser för studenterna som gänger in i kannibalen tilldömes. Det är löser han så illa väl. Och så är det andra ting som är alltid spännande till det här att han faktiskt brukar den här 5-20-20 på att lösa omkvarv i Bö alltså Bögöte och Magnus Heinasson och Göte. Alltså danska blir att säga att jag är framme i Värtengård till något som hansar Alheimer och det är helt enkelt ordentligt spännande.
0: Ergur, kvad heldur tú er ta avværtast og ysa boysna?
1: Ja, så er samt du her sån, altså omkvar her nere i Bø, det heldur er øljent sant, man kan ta det først fylt vi og du kjenner husen og lukka som, men du kjenner det, jeg kjenner jo ikke alt, det er ikke ur her sån omkvar, men du tar jeg fylt vi, tar jeg forteller, og så kjøtt husen og firmer, så det heldur er øljent sant. Och allt det som man grejer från om attena är snö och om den är längre vanliga där som kommer och mycket är kallad för det här som i ägstning av en längre vanliga mycket som en dag får glad för det. Och så om hotna husen och bönda så han var ju uppsida där till ampmannen.
0: Ja, du nämner den gamla som kom till Havnar och det var så Samal i hotna eller Samal Petersen som kom av mycket och kallad för det till Havnar över uppsida där till ampmannen och i hotna. Husen hon här. Men nu nämnde jag i början att hette är Ludvig en själv översöva Erland och Ludvig en attarsöva. Men hette är ägstna textasavn och hette änderminning och hette anekdotefortelling. Och så vill du flocka hessa vågsen?
2: Ja, ja. Det är så att jag ägstna också om tar vi i verbin om man kommer här. Alltså, hen har skrivit en bok om sitt egna liv. Om Hansra Livsöv. Det är ju inte en vuxenlig bok, men det är en sövbok om Hansra Liv och det som han lyckas som hever, kan man säga, hever uppleva och det är faktiskt när han är samma vid. Och det är alltid ger han något så spännande till att jag kan lyckas säga att han säger mot ändan att han attar i bära att det skulle vara en sån jag var inte ärkor, en av sådana kämtesöver eller småsöver om kämt och så lyckas som så tog tältan iver och så blev det till något helt annat och det är alltid är ekosur glad och fyrig alltså, så till er, alltså till er, hvis man tar som chankre så är det faktiskt en sån lufsbok men nek allt möjligt annars man tycker vi.
0: Ja. Är det går gott sagt ihop att det?
1: Jo, samtidigt vi är landet, men han säger ju att Atlanten var att skriva några söver nyer som till sina nastringar, alltså så det hade jag kurs. Så akkurs la efter det, antar jag, för och så hör han vuxit också när det är och så Trönder Djurus Robert blir jag en som är inte en öljan äcklad, jag vet inte, ut alltså. Och så, ja, som du säger, så tältan i varandra, det känner jag aldrig till där, så där man fick inte skriva mig kände för tältan har ju att han är läggande att man kan under och skriva. Så till alltid öliga stortligt att han är med och ger det här, som man dog så väl som han och till ju öljan äck folk som inte har gjort det, som borde ha gjort det. Så sen hade ödla haft det sindra väsen, så är det väl fantastiskt alltså.
0: Och till sidan nästan själver om Abbasun och Pappasun,
1: ja,
0: att här visste en äck var 80 av skriva mig.
2: Ja. Det är ett av träd som är gått ihåg som är flatta in och ger att du spikar det för boka. Alltså vi såg att det är flera böcker som kommer ut av förskolan här och i som är ett handrit som hövanden har bara lärt det från sig till det närmaste. Jag kommer ihåg som jag hade några händningar alene till Esmar Fokle. Och så det var bara attla att kyrkfolk och vänfolk skulle få att här på Örsna. Och jag hade eisen att för långt att ändmänningarna till Peter Jensen, majoristen till eisen så har släget av bok här. Du byter ut och... Det är en annan bok, Klaxvik, som i minns inte heter, men det är också Kristoffer Jensen, allt han kallades, som skriver om Siskatsö, bräckorna. Och till och med som kvör ska, alltså på en krav mat, halvtid är att hejen är också om sina böten och appa böten och länka på böten. Nu skulle du höra kvör är du och vad är det för att du är språten gjorde och... I halte på en kramat att hejen har yngst på en kramat att kjällfäst är att jag tittar är en stor ratt i Göte, tittar är en stor ratt i Havn och här är en rikva av människan och nu är Eirikur trollas i attertöjna till Mitchers läge och tar krossast alla vägen i köknen och men så hever onker kanske ett av Trent och Joros bian om väska att det här hever alltså allmännen AH. Så hon är alltså inte så snar mitt i mitteln bok.
0: Alltså en familjär, men eisen är allmän bok.
2: Ja, det har väl jag sagt, ja.
0: Men Eirikur, vad är det så för människor som skriver? Hur lyser du hejen?
1: Alltså han är stortligare och han är hofarsligare och han tog väl att fortälja. Han är god fras och övner och han är ju väl lärare, står han på första löven och nästa fyra vuxna följt sig så han tog ganska att stanna fram och tåsa och han är lite nekva täller och han är lite nekva täller. Här som han har gjort ischingar till. Alltså, det är snäggat och rest i uppe och gärsta. Alltså, fyra är det väl. Så det här må han ha gjort. Ischingar som är på i första rymden och i alldeles åkersvärre än i första örender. Alltså, så han har gjort sådär om mig. Och han har kanske haft något liggande som han har skrivit. Det var inte isch, men ischingar är i ödlen för. Och så flera jag så rövn som han hever i båten i ästen. Det är som bara sådär som han har haft liggande. Så.
2: Ja.
1: Så han är väl fyra är det. Men isch för en att skriva några vissna, som du säger. Det är isch för en demolition. Han är nog Atlantals nättegommar och så är han blivit biten av det där folk har kors under han och säga färdigt vad som du vill göra. Och det är gott, det är alldeles jag glad för.
0: Erland, hur ser du lyser till hejen?
2: Hejen, han är en ståttlig planta som inte förefyrer att skriva om det han har dummat sig och vi har sagt eller gjort åkers poinligt. Och det gänger alltid alla vänner djöknen. Han är kärligande själv har tygat i, det vill jag så säga. Och det är rätt ståttligt det som han känner vid. Han berättar att ett hela bokar för gentlen och så han ser upp här stöd ytla och bokar för skriva gentlen där han blir upp till dans och är i föringar där och stöter kakao och kvittar till utkön och forskjell sådana ting. Så är det nästan innan den här länka sönen om han blir stångt in i en väse och alltså, men
0: han, hela natt?
2: Ja, hela natt, ja. Alltså, men han tror väldigt väl att Elisa ser som en ganska vanlig person som inte är komplett eller att vet livet och så just också spurta i snä.
0: Och så hevra Nina Röv i klubban någon här han ska göra gölder bort ur manschovenston och allt blir misskilt och alla konna yeah. Och i ballen någon vara over.
2: Ja yeah, ja yeah, förnämmer era. Ja.
0: Och tror jag väl långt sagt att Irland här är näst sövligt video i som man skriver.
2: Ja.
0: En pastor hade ju gått.
2: Ja, helt säkert alltså. Ja, så nu är det kanske om eller som om vi skulle ta det kämpiga samma eller om det är allvarsamma alltså.
0: Jag också ganska mer om det allvarsamma och att det söv ju alltid att det har nog näst störst sövligt video.
2: Ja, alltså det som i halt är gott vi ser bouchen det är att alltså det kämpel sövskung så halt ju ofta är att vi kommer inte ordentligt in i nutoyna ett lag räkna samt då. Nu är vi dessutom några äldre gubbar vi tror ju som sitter här. Alltså inte äldre gubbar.
0: Jo tack.
2: Ja. Men det som jag menar det är sidan helt att tjunt allt fram. Det lukar som här är öjlan jag tänkt som i halt här vantar en sån witcher på en kramata. Och ta i hejen så grejer från att han färre här realt skulle ha präck för över det har vi förresten nöjsen alltid till. Det är du inte.
1: Heller inte.
2: Nej, heller inte. Jag förstår inte. Och så för han nyer och läser i halt han väl skriver upp i kvink och hasar om och så tojna här ute i sätta bäckner konan märn och han och träffa böten. Och så kommer hem och så är det här vi att i halt att hejen har lustrat det väl kossu i färgamentet sig i trusjaren og fram. Og jeg vet ikke om han er ved tilvittet rundt oss selv, men han skriver reisen til at konen Meren, som sjukkerakterfrøyngere, eller sjukkersyster som det ta, hun en av de første som får arbeide av psykiatriske delt av landskjøkrosen, det som vi kaller for statshospital. Og jeg har arbeidet her lengt løy, og det lukket som, ja, så leter han ditt opp til noe som rett og nødt til å i sust i trusjen og inn i hafjersåren og ta i salalaknen Åtne Ålsen kommer hjem. Så det lukket som pasj, jeg ser, jeg bytter til noe velferdssamfunnet opp, vil jeg si.
0: Ergård, du sa at dette er til personlig søvn og til som er slet av samfunnetssøv i Eisne?
1: Ja, det er alt, ja. Det kan man sagt han sier, altså. Og det er jo akkurat han tog inn i trusjen og tog i tannframgång til Bridger og til alt det som hender oppstøk 04, ja. Og handelsskolen er vel Eisne i skoleskapet for lunsj, ja. Og det er handelsskolen som går om, altså. Han er jo Bridger og var det 2,5, ja. Her var det jo kveldsskolen. Og da ble vi jo stedskolen før en ui trufors. Ta skolen blir byggt her ute, ja. Så det var det jeg for i skolen, og ta minst det, ta var det noe som var student og noe for i handelsskolen. Han mulig ikke veldig som ikke var en affære, han var skolen direkte av handelsskolen. Det var det.
0: Ja, Hein Samuelsen sier fremst i vågene at han visste ikke, en så tid sier, at han var færen under at skrive en bok, ta han skriva om det som han myntest og visste. Skrivingen var opprunalige dagdvalja, her han fekst via sauna sønner intes søver og negra røver og ischingar, og mest verda skriva ja, atla etter kommeren om. Så han fikk han avhå for at greia fra Midgerarslænen i Kotlafire, som lengaben Samal Pedersen var av. Samal kom til Havnar, som vi nevnte i Jani i 1800 og Trush, og at være oppsidare til Ampmannen og Hotna Gære. Samal i Hotne, som han var nevnte, var fødder i 1823 og døye i 1898. Hotna husene stod i opprunalige i Alakjere, men både flott nian i et hotn av bønnen, av tog er navnet og hotne komme. Bogen byrjar vi flere lukon pørston som kallast søver i behøver, søver om mengt og kveat og smaskjent. Hette et saun av kjentesøvun ur verilja løyvnum. Vi skulle høyra eina stotta av Suje Fyraltrush, hon om Paul Moore og Eivind Moore, Paul Danielsen leser.
3: Ta i torsan av kipasmia Fyraltrush. Fikk hun til gavus en stor målning som naivisteren Frimund Johansen er malet, og som Paul Moore var glad for. Både ved til resepsjonen, her nekko godt folk var, og nekko godt å få til matna og å drekke. En av gjesten var Eivind de Moore, listamalere. Paul hala i Eivind til Viks, og var spennende på å få hans her sæk kønn og mening om listaverket. Eivindur hukte lunge betre vidande etter målningen og alt med hans streik sær om høkeskjegje med seg lunge. Tvertur imot vendte han sær fra Pauli og fyrir ut i tun tjøkken utdittnar, men lette ta horen oppatter og råpar inn til kjellmannen. Hæsne du godt det av, Paul.
0: Så la oss sige Eivindur Moore vid Paul Moore, og en åndersøva om Hanna i Kina og en mann som var nevnt Globus. Hun gjør så la oss.
3: Han i Kina, Clemensen, var en velkjenter og hittet noen av hana med over som arbeidde av DFDS av Greislene. Familien bor bant utenfor Kina Brekna, som hei hette navnet fra Hanna, som var atavur ur Kina heima i havn. En dag møder han mannen som var eknemder Globus, tog at hesen var så av Jemaina tjukker. Globus hei hoa arka og spyr hanna, gå si heva kinesare der i dag. Hanne var kjødra svære, snæra Globus nun, så sarst du.
0: Ja, Eirik og Lindenskog, hva heldte du om søver som hesa bor?
1: Jeg hadde kjent, hadde stått litt. Jeg vet ikke om at det passer om det er akkurat så leis, men jeg vet mor minnes vidt, han kunne si ja, men jeg tok ved og arka. Det er just det jo at det skal sikkert passe.
0: Hva sier du, Erland, om søver som hesa?
2: Ja, det er øyla finner og raffinerer her. Nå hever utvarpet endresent kjempesønner vi Jørgen Kørberg og Ken Paulsen og Rasmussen, Rasmus Klipp. Og i alt det på en kramata så her innan parstres ned vi har nøyert at alle innfødte hana menn og lukket som man vet hver, altså jeg har ikke hørt som Globus men Hanna har vi hørt om og Eivind minnes vid eisen så og det skal helt sikkert passe alt det her. Men i alt det på en kramata at det gjenker inn i omkring sånne tradition om frasökänster där jag fick att det stunder till att förtäljas över och det hittes och sånt inga. Jag var sin bänk för att jag läste ser sövnar att det kommer print till Lucas som tar för att Max ska på en chipan kramar att borster. Men och sommar är flätar men sommar är framskärande gåvar alltså. Och jag ser om molnen här ute i Kipasmin är fantastiska gåvar alltså.
0: Nu säger du då att sommar är flätar och sommar är helt fantastiska gåvar. Är det er alla lika gåvar?
1: Nej, det är det kanske inte, men det är ganska visst det blev fortalt för jag så det ganska alla haft lika som samma stöd. Det där tar du läser en text då. Du inlever det själv ut så där som det var sagt. Du server det vet vad det är såna server det blev just pinta ut och inne till det ganska tydligt det är så gåvar.
2: Ja.
1: Det är ju så det där som ger det att hur så du då leva det nu då. Och det är nog så ringt då du kör det.
0: Nu nämnde Irland att det heter fair point in och det ser vem ni att Hauna menn hefa gynnsju og sagt söver og við það var eisni hórst kjente sövunar til að Jörlef Körberg og Tæmon og í udvarpnum fyrir stóttun og þetta er í anekdótur og umbúar þetta heldur tjó erkur en að selja mentan í haun, nú ertu vaksin upp í haun.
1: Ja, så jag kände väl efter, men om det är så här, det kan gå för det, det kan inte ske det här, men ja, jag kände väl efter. Och jag ser börsen till hejen, du känner snäga så fack någon, att du varst om det, du känner dig så varst du på det här, så det är nog så intressant alltid. Det är så för att klicka ut, det tar dig och tickar familjen, det känner du ganska omkring efter, men det är inte bara av det här grunt, men det är här i handen, så stod vi öliga väl, vi känner allt omkvar som man tar sig om, och vet om det var fack någon skriver om det. Det är det som är intressant, så jag mer.
2: Ja, så han har omkyldat, han har rejst när han har söv. Han faktiskt noterar med henne. Alltså, jag tror inte om hans bönta biskopsdö. I Klaxvik som kommer så till honom. Jag menar att Hannes i Hottny, han var sista bönt. Och till rejst när han söv som man skulle faktiskt vara flåande vägen när han säger att hans bönta stack är en av gulvet tjockon i honom i 50-åren att hitta pappa, sista bönt, som han själv säger att hon damtis väl att prata vid folk och samma intellektuella steg som han själv är. Och time var det inte så näkvä av familjen. Så det lukar som att hans bönta kommer i Klaxvik och får det här i husen här i böket till attastans i landen oss.
0: Ja. Nu varst du en jat i Irland att det hette er anekdoter som vi har sagt där av manna munnen mänkan. Men rikkar det lukar väl av skrift?
2: Ja, det är det som är rent det att säga Jan, att det är sommar rikkar öjla väl och ärras i öjan. Att här vi glåpås någon och Hanna och Eivente och hans bönt och så vidare. Det här rikkar väl av skrift.
1: Jag tror att det är en lättan penna.
2: Ja, ja.
0: Det kräver nog snäck att skriva sådana stortas server tror jag på en tjur tema fattla till senast och tema sida.
1: Ja,
2: ja. Ja, nettopp.
0: Han fortæller så eisen han søv vi om, og han nevnte vidt akkurat og Johanne, at han var stongt der inni av vesen og handelsskolen og en av heilanått. Hva er det helt om til søvna, Eger?
1: Ja, det er Jesus ikke funnet mye, altså. Jeg kom ut på en kram av det, det er så 1000% sikker. Jeg har aldri sitt inni av vesen og heilanått.
0: Men han røyte?
1: Ja, kjær jeg vel alltid, mamma. Det var da jeg har sparska ordene og gjøkt nok, og sånn, mamma klarer å komme ut og gjøkt denne vesgjort, det er alltid. Men han er som prøvd som smadronker, det er stendig jo eisen. Det var da beint av siste baden, alltid som vekstilt når jeg har stangt han inn i en vesen i år, vennom. Her er han sitt i et halvt samtøver, sier han. Så han er utført sitt inn i stangt av vesen, et halvt samtøver i løvene, kjær jeg.
2: Ja, så han är.
1: Men han har nok så stuttlig som han fortalte, altså.
2: En kostlig søvat, han vet ikke hva det skal gjøre. Så han har gått en stund till att spekla sig här och greja sig här och så lägga sig av golvet och så röjna attra att täcka kyrkten från horen. Och alltid har man också glad för att väskomman är i armlän och så sätter han här som en annan konker och trona i. Alltså han bytter sövn upp så fantastiskt vi alla var. Vi skulle inte uttrycka kvart att han kommer ut att änta och kommer hem och konan som är inne, hon är vid en nattavakt och hon la sväv och han vakt gärna och så ser hon ett land som han som kör bostad kan läsa. Så.
1: Ja.
2: Öla raffinerar och funkt allt.
0: Erkor, så får han eisen att ändra nu till köyrekost. Och då kommer han nästan helt till fyra av sin lacknad som ger en äggmära borster i ord än han råknar vid.
1: Ja, ja. Ja, jag sa det. Jag sa det han ju bara kannas för ett och annat. Så.
0: Ja, han vill vara vid att han deprimerar och allt möjligt. Det är helt han inte nägg om.
1: Han fick tabletter för det. för att jag blev bättre lärare i alla fall. Ja,
0: och det har tömt jag inte mer än tror jag vilket så att det just det. Men jag också att han också ärligare och fortäller också innerliga om en teamtingast.
2: Ja, nettopp, ja.
1: Ja, dunklen det var det lagt något speciellt där.
2: Ja, ja, det är alltså, ja, det är som är alltid aktiera era kanten, men bära kanten, du, han är så tillbitar om att det är frasökna, att han backar ut ur filmen efter, alltså han
0: färger ju längt.
2: Nej, alltså det kunde gott vara tjoflas över, men han stäcker Arjen han färger ordentligt gångt, alltså han tog eller väl att vara hamplig, alltså. Ja.
0: Så skriver han kanske sin dravant att det jag visste vi kanske inte så mycket om, men han häver granskoa saltsölna och tunnevirke i Kjeljavid, och då skriver han en hejland pärst om hans pala Johannesen. Eirikur, vad fick du på sig?
1: Ja, här fick man himmelska vite om han, men det var en mäor som ödlig han kände, för jag visste hur han var så stor mäor i hatten om han, men jag har så inte upplevt han så att det är personliga, men det minns väl mannen, men han lyser han som han var öliga avhavar, och jag tänkte ju att han går vitt om en namnsfär till London, vid handskolan, alltså. Och här han kände allt möjligt, visst som han tar kontakt med den vita och stora män och allt, så han fick öjliga näck på sjuren, så han fortäller öjliga påstått om alla ner. Man är så stor i armbevägelsen och som har alla kontakter, alla ständer och vet allt och säger allt. Och det är också intressant.
0: Ja, vi skulle göra en vid förra vågare i texten och höra ena söve att rätt. Det är om ena kongsvigjan i Grönlandet. Vi känner också ganska attor i stövande och självare myndene.
3: Kongsvigjan var i Nuuk och en fjöld av fölkje mötte upp att tacka emot kongskipnum. Landshövdingren stände självande främster i fotlare mundering, det vill säga eisen i fjöver hatte så lai som rygjesombudsmän i färgjupplad att agera ta i kongavigjan var här till okko. De är just kommit till att orkestret ska börja spela Kong Kristian stod vid höjen mast, och landshövdingren hever finnje klimt fjöverhatten in under armen, ta i ena av bojarinnar Bonsson kommer stettlande fram vi och råbar: "Så slipp då den hörne."
0: Ja, så släppas ju hörne, säger den bärsökne drytje mävren. Hegen skriver inte så lite om rejfölk och rujing i bojarna, och tan ahuan hever han inte haft från främmanden, ty tej och i hodne hava alltid verisera gå rejfölk. Daniel i hodne uppe i hegen var rossa ansare tja Öström, och ta er vid stöd i havnene sust och i nujjande öld. Han rej med landa samman vid fru Öström och är runt inte och i havn ta. Bötnen i Edvard, Magnild, Alex och Hannes i hodne rienegv kapp, och Hannes på uppe i hegen vann 4 kapprujingar i nujjande och tjuvenon. Edvard, Magnild och Alex vunne kvörsyna, så här bär rattelier fotter i taimon efter att kapprujingarna var börjar i nujjande hundra och ein och tjue. Erland, hver jeg fjerde den første av hesten her omkvarven om vi rosa folkene?
2: Ja, da jeg leste det her, da vil det yngste at jeg var oppvaksen vid rosse, og så er det at det her en lyser det her omkvarve øyla funkt som en sundan og sterskan fellesskap, og det er det vi at han lyser personer altså, som har vært reifolk, altså mitt andra sådana som Leif Mor och Axel Hansen och Bacalao och William Torsheim och så vidare. Ja. Och så att vi ser papen och pappa känner rejsen. Men det är nästan när, hur ska jag säga, alls grann till nottörerna som rejsen spelar in som är alltid öjla väl lust. Jag har ihåg att jag alltid är där vi är sådana här rossomkvörvna. Är samma vid skåtarlivet och så att det är vid Hanna Böllfäll i Happ, det är omfärgade plänen som är så tre tensioner som på enkla mat har lyckats som forma hegen på enkla mat till rossen, till skåtarlivet och till fotbollstren på enkla mat, alltså, som bäger er i batten och ungdomsvaren, men ejsen som vuxen och tillkommen och som äldre med, så det lyckas som näka som gäng gratter i alla båtsna, kan man säga. Så det är öliga funktar utav oss.
0: Och i ödland trim och föran visste utelöv.
2: Ja, och det är ett av tre som vi alltid till det att man märker till att hejen är en sort felaksmänniska. Alltså, trivs väl här i näckfalk är det, ja.
0: Ergur, hvor jeg fæt han først ved oss den her rossa omkvarven nå?
1: Jo, det virker som det rett øyelig hun alt omkvarven vi går om fellesskapet og godt varslelig og godt sammenhalt og så nevner han disse turene der færre og ta på oss her, så ser han oppe i neve i snøren og så han lyste nok så hun alt litt hun alt omkvarven vi går om sammenhalt det nå nevnte du fotbollten, det sier han nemlig at jeg har fyllt øyelig neksjon og det har fyllt alt løyvet, det er det enda. Men vi tror ju inte när Kilian har haft pauser och i största när jag vet att det är sista åren, ja, och så har han väl borster och så är det så. Ja. Och skåta Löfven är väl läsna, jag syns inte mer, ja, man ska kaska in. Men fotbollet, det blir ju till, tja, som måndag.
2: Ja, ja.
1: Jag brukar allt Löfven på,
0: ja. Ja, och det här som är givna röj att här blir jag hittas till kaffe, lejarmåttnar och sundermåttnar ut i Hånadal, så här man har varit uppgöra i snö.
1: Ja, ja.
0: Men så nevner han, tar han fyllt 35, tar stå tru og fjørde ross i tunnen og helsa i honom og bjåa i honom etla yngst i honom til lukke.
2: Ja.
0: Og til å si når han ser man alt.
2: Ja, ja, helst sikkert. Men han sier eisen ekta til at, og til eisen faktisk, jeg glemte det, men til han får inn søva. Men halte eisen, han sier en av stedens det at dette her omkverv, kjere omkva måneder hver man altså. Han sier, alltid han sier en av stedens at, jag har en stadtamåner, alltså. Jag vet att jag har röja och få oss vid röjning och nattturen, alltså, ser du Redlines. Det är öjla domlig lösning, alltid. Ja.
1: Ett avvärsta röst när man nämner det jag ska av Slattandes till Haunar i dans, alltså, det är en öjlig tur i röst. Gånga av Slattandes i fotaklet och vi bad i rum till något kvivigare. Så frågar han en bil omstånd när han kommer nian ur kvivig och kämpa kottla vid Laurisgöte. Och så efter att jag tjattlar vi in och man kör några rösa. Alltså, det är till en öjlig tur, till en långre tur än kanske omkring gänger dögnat helt liv, alltså.
0: Ja, han säger till att rossamän har mäta rastyrke och natur.
1: Ja.
0: Så det har han haft från helt ungdomaren. Jag tar ju med det. Och så säger han nästan Erland, rossamän är bärsökner och kämteligar och hätta ta uppstå sig och finna.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Det har viskat som att det är så här. Jag kände inte. Ja. Men det har viskat som att det är öjla, kan man säga, öjla så här, och snoppet på en kramata. Jag måste säga till att jag vet inte om Sören Rickarna kan säga lite, men jag har fortalt gärna för er att här ute är jag Gråstein, här ute är Lutzensfacknon och här brukar Vardomar och det är Joel Paulsen, Jarsvar Paulsen. Det. Och han säger gärna för vem är att jag kvar för en rissa fytler här ute. Det är inte en håll runt eller runt, men bär om fytler så är föringat över och kaffepår och allt. Alltså, något som han tog det nog så väl att lysa ett här omkvar med att ödlis i fältsen här var, jag ser rosten i fällan, det är... Ja, jag vill längst att det är ju er pjoj här.
0: Ja, och så skildar vi kanske att säga är att negvat hus man säger om akkurat detta det är ur en av grejerna som kör all någon i 2002 alltid det är att som Dagfinn Olsen har skrivit och här nämner...
1: Det var nämligen samband med filmen som kör för en grej, ja.
0: Ja, och här nämner hejen eisen näka om personsmänniskorna Charosson.
1: Ja.
0: Hva held du om det her, Erkur?
1: Ja, det er ikke ordentlig mye gebet. Det kjenner jeg ikke til, men det kjenner han vel til, ja. Så, ja.
0: Han sier også noe om at Ross er lykke imisk som mennesker.
1: Ja, ja. Du skal jo kjenne det, Ross. Det sier han jo eisen, ja. Så.
0: Ja, vi legger jo løtene bøkene av Munars over etter Heien Samuelsen under loppen, og det er Erland Wiberg Johansen og Erkur Lindenskov som omelder. Heien hever ist og skriva negv, som han endergjever og i bøkene. Ta Viljormur Torsheim fyllt i halv fjers og i 1905 ist han en av drikva kvøve, og vi skulle høre et brådborster ur hese kvøvene til Vimmannen. Det er av søye 100 og 101.
3: Viljormur Vimmavur er vekjen mevur, bæje av synneligur og av suttjeligur, og av sjånen grisk godaboren, nøsen haparslet funnliga risen som svarsbakstintur i rysande sol. Eione glögg, blå, skiftande i middelen butskan, skärping och bråsande lycko, ja, vi kvart som stora ta tja onkron, släven och sar. Spelken spakar han, stujur snärur och snuliga i sägelboa, rujur rässliga om regn och i sola roa, fattor som en konkur, ungliur som en dronkur. Meira verur icke om hemen greina.
0: Ja, Eirikur Lindenskog, hvordan er Heinz Samuelsen som skald?
1: Ja, det er veldig finere løsninger. Det er god røym her, bare bøkstaver røym, altså, og enda røym, og fantastiske notter og løsninger og sammenbæringer. Altså, så hatt det ordet ordentlig, vel? Det ligger vel fyr i, altså. Mm. Du skriver henne, bare Heinz kjenner første en øren, denne nysgjengen, altså.
0: Og lenke.
1: Og lenke, ja. Mm. Jeg kan forstille meg hennes det jeg liste opp for selskapen, altså, til, på sånn måte som sikkert er rykket enn bedre, ja. Altså. Han er funnet, han er funnet skald, aldri. Ja, det er så gavner over
2: han. Han är så att kan man säga hövskalt. Men han är inte till att sälja höv, alltså Eirikur nevnte Jan Estel att han är helt nekva rövreisende, att han då väl har sett år samman och hända ner om William, men nu minns det William kan jag här i Hannagöten, jag kände han inte, men han lyser han på nekva matar som Hannaman och Hotnaman och Sambasman och Heimsborgare och så vidare. Öla fint.
0: Ja. Kunde han haft gjort mer av detta? Är det ärst helt då?
2: Ja, kanske det är eller skriva. Jag skriver ju i rövra. Men det var sagt att han är just till att han har haft tillfälle till så bortsna att han har haft ims lite chant, ja.
1: Ja, helt
2: ja.
0: Kunde han haft gjort mer av det här skalsliga
1: här? Ja, det har gått. Det har sagt han. Det var ju så nu av när, alltså, får jag säga. Alltså. Och att det inte, alltså, som du har väl ärst till en förvängare del också, men det blev det inte ganska...
0: Nejrum.
1: Ja, nejrum och naivt och sånt. Det heter inte, alltså. Det heter ordentligt skallskaper. Det är något tur sammanbringar, alltså. Nösen är så svarsbrakständer, alltså. Det, alltså.
2: Yeah.
1: Att ordet är ordentliga väl, det är alltid stöken. Jag har sagt hans av Görs Maravi.
2: Ja.
0: Så nämner han nästan till att han är väldigt nekvist solorsk. Här hever han nästan i Ystånkra kämtevåse som är sunken här attor och attor.
1: Ja, ja.
0: Så det är kämtliga till rångande längtborster, John.
1: Nej, det är mest det du pratar om, ja.
0: Lysingar är följt och tojarska, John. Det är mänkar i Heseborgsen i havet Stafest. Och han lyser med landa eisne tojina då han var lärare av Slattanes i 1906, tror jag. Erland, som sögfröingar, var detta en avhåvärd tojarmynd?
2: Ja, alltså, det som är halte vi... Det var det han var lärare vid Karl av Slattanes. För det första som är också om det är hur han löser sig i falskene som täcker så väl emot honom. Jag ser lite bygden som är så avbyggd från omheimen. Det som är alltid, jag vet inte om Söfränken, men alltså, jag vet inte om det är Slattanes, men det är längt bort från Ötlund. Det är möjligen att det är en straff för att skulle bo här. Alltså. Och det blir skrejsen som att det är ett lite byggt samfälle som är för vi att köra upp omtag och han är där. Men det är goda lösningar av den här byggda faktum som han är större än tockad till. Men eisen till att det här var alltså ute i öjemörsten kan man säga. Och med detta månader är det ju flera byggder i färgen som på enkla måta, vad ska man säga, är färg vid att packa samman. Na? Och det är Slattanes, så det är gänga tutsjuar som är livet av Slattanes. Ja?
0: Streamer kom omgantöj.
2: Ja, Streamer kom omgantöj och du ser det Mula, Vikabridge och en ötsjum kostreisen här. Vi kommer in och ser nödvändigt tojna här i fackvilja, kan man säga, en ära tillbörd en bär från hånden i månaden.
1: Här är ju ringt att komma till. Här har du inte väver, alltså. Du måste gånga eller vi bara att du har hellre en ordentlig länding, alltså. Eller en haun, alltså.
0: Och passa där löjer,
1: ja. Passa där löjer, hvis det inte är väldigt gott väver, ja.
2: Be om fast och sånt, ja. Men alltså, han finns ju väl på sjur, alltså.
1: Han fick så jäntan att jag sa det vid jag,
2: så.
0: Så helt ensam att leverera inte allt,
2: ju. Nej.
0: Men är korrekturreisen lärare. Hej du färd till Slattanes är vi lärare om det var enaste chansen du fick?
1: Nej, det är inte färdigt. Ja.
0: Kui?
1: Jag vet inte om jag ska säga som Irland, jag följde som en straff för det här, men det är inte trivligt en sån liten sten. Nej, det är inte. Alltså, det är ju lika, kan man säga, när jag sliter i det som du vet, att det är framöver som strämmer, alltså till det grulliga, till att det ska komma steg kan man säga, i mån till att vara mitt i handen. Mm. Ja, vi har alltså inte någon nästan. Ja. Mm.
0: Att det var det som var att få till honom och tog för honom?
1: Ja, så heter Jo Arne. Så heter han är ett rätt annan student. Det är fem år, tror jag. Jag tror att det är han tar han inte med en annan år också. Så.
2: Ja, han ska förvinna sig ett öra. Han ska nyra läsa.
1: Ja, för nyra läsa. Ja, jag är inte klax. Det var helt stort. Det var den för en vik.
2: Ja.
1: at vi kvarst her, va?
2: Ja.
0: Men Ajan og Jonar gammal havna med for til slattene så yeah. lærere til er sinter atypisk.
2: Ja ja, men det er det at Kerry Appians her han sier vi hej en tutus ganga kokad ex så appen för på och köper intlans här och kör han utla för så får ferna till slattene så det är och så har stått det där.
0: Ja, hejen, han skriver nek om appan Daniel og Johotne, som døg i 1904-trus, 5,5 år gammal. Vi kommer inn og i frasøkten av hejene, tar jeg da løyere mot i endan av appan, hette av suje 194.
3: Appe leies du sannsjena stått fyri at han døg. Paulsen doktar heiver i tjånen og stafeste at hon bilti ikkje anna enn a nuver motoreren oppslitet. Ai morgon, mamma i køkjennom som vanligt høyrer hon Abba benka av songarstotjen. Hon fyrir upp av loftet til hansara og ser til sina store undran at han hefur rætt høttaputuna vid høttalegi og sitter hovvegna uppræstur i songinu og vi að leggja pupuna frá sér som han hefur stoppa ena sigar og finnst sér góð av. Varen hon fær sagt nega spyrann om hon ikkje eir en snaps að gefa sér. Jeg tog at Abbe var klarer i høttenen til det seneste, og jeg tog at spurningen var mer i en ordre enn ombøn, motet hun ikke imot det, og for tog jeg til fløskene og skonkte hun en liten snaps. Du varst, Petra Goa, jeg mer har alltid dømt så vel heser boer lastene. Skal. Hun fyrer så gjerne ned underrater, og oppater løde settene, ta hver Abbe deier. Dævren var 30. mai 1924.
0: Ja, Eirikur, hva heldur du om hesa søvna han forteller om appan?
1: Trist, men stortlig søva. Det er sørste for deg, jeg skulle si, at det var at stappa en sigar ned i pupen og trekke en snaps, og så lette jeg seg befalla seg her hans enter.
0: Så han...
1: Så lest enda i løyve, John, ja.
0: Så han valgte at njøda løyve til det sørste?
1: Ja.
2: Ja, han snir Daniel Johotne, han gengur atri i bósin, han kemur og fyrir allar tóina, så det er ein som...
1: Han fyllir nekkur tjónu,
2: ja. Ja, det er lukkast med, det er en fyrmynd tja hein, det vil jeg si, ja.
0: Det sier han nesten sjálfur alt.
2: Ja, det sier han, ok, ja. Men det er nekkar vi lindu tja appan að gera som... Altså, fyrir að fyrst er Daniel Johotne jo en heilig fyrir, men han er eisne ein som hefur finnst som mest bors ur... Her løyven hon. Allt det är en söv om det att det är kloppan hon och han är en äldre möver och klockan är nekv och så hälter Magnel döttren att nu ska papen hem. Det är för att så mycket trappnar och det kan inte vara så stängt att komma om till Frans. Så säger Daniel vid döttren och säger nu är det kommit så mycket längta. Nu finner det till hus. Och så har han i kloppan natter. Ja. Så heter det en person som har vilja haft allt det stortliga vi på en kramata. Och jag halte, det kunde vi kanske ta som sin sätt när vi styr, tog i efter. Att det är väl lika som värre lösnar eller kan man säga lejreglan tja här in i ägstnä att leva gott och latt och stortligt liv.
0: Ja, och hur ser omröver här så annars folk i behöver i bojtjna ärkor är där vi... Kärleika og havering etla uppa omkra annan mata?
1: Ja, det är alltid det. Kjöld man spärsk reisen, ja. Så alltid reisen det vi ringa. Så det är alltid det. Det är inte som blir utspilt. Så att förnämmer det inte. Så kjöld man fortäller omkra stortliga söver. Om omkra kan tänka sig åkos ner till att det var inte det. Men det är alltid inte.
0: Och inte blir hångt ut?
1: Jag är omkran rent mig. Jag såg det jag bor sen akkurat.
2: Nej, men det är omkrat i också äcknämn som omkrat. Okej, gott är. Men lukka mig.
1: Ja, men nu är det han som säger att han ska börja skriva om det som är dig. Det som är färden. Men kanske kan man leva så sitter man långt och säger att det är det, ja. Men han älter så kärlta säger han att jag skriver om så närmast i älsen, ja.
2: Han säger att det är inte att han tycker att skriva om det källigt inte.
1: Nej, det är akkurat det. Det är typ bara, som han äter ju mynar sig över, alltså. Som han säger, det är jävligt, ja.
2: Ja,
1: det är nöjligt att jag tycker att det är vi.
0: Ja, det är min nästa spårning. Han skriver nämligen bara om det här goa, som han säger. Det är ingen tvimer att skriva om det rinka. Saknar ditt näga i bojtjnen, Erland?
2: Jag vet inte om jag saknar tramanskap och...
0: Motgångt?
2: Nej, jag vet inte. Det är nog mycket. Men jag halter faktiskt det att... Jag har faktiskt funnit också, men jag halter er... Som han säger, som er sätter lukar som... Bojtjna, jag sitter i relief. Och det är faktiskt så i 141. här vi det kommer också ut med den rivjabeinen tja hegen. Och det är att han tossar om sina böten och sina appaböten och länkappaböten i resten kommer. Och så säger han till att jag kan lycka läsa sin dropp. Så säger han, men jag vill vi först hotunker ta i huxi om framtidtarra. Är allvarsliga bänken om att hese männer som styr att han står i London och näkver aggressiver och ankrar svärtjer fästar storeld i eisen i Europa. Eisen undrest är ofta i år och tänkes det av att det har varit slutvis högt upplyskar steg i färgen är överhandsnäck folk här i landet och har kopplat hejlan fra, eller har finnat lyskan fra och är våren så extremt tryggvande att det ströjer mot ötlund vit i Chile så att det är livet i en här söderver. Och så kommer han lyckas med eisen till att han är i storyn om vävdagsbrötningarna. Så på omkring matas är hegen som har livet ett längt gott liv. Ständas inte sporen och säger vad händer egentligen ute i världen och vad händer i följden? Det är alltid er öjla flott skrivet.
1: Ja, det är väldigt intressant. Det är det vi läser mest till.
0: Jag lägger mest till Hatta Bråte och jag också säger att Hatta var också avgörande.
1: Hatta stackars inte bursar ur.
0: Avgörande på en öjla stått av maten. Som säger något om hur han huxar om världen och det som är fyrir framman.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Ja, han skriver eisne om skola og arsøyne til nonnenon, her han med landa nevner, at somme var i imot i å senda bøttene til nonnar, tog ut her var katolskar. Han heldte korsen ikke at han og systeren Sigrun gjørdest særlig katolsk av at genka tja nonnenon. Mm. Her er kjemtaren så atter. Så igjen får han i realskola, som tid har nevnt, her Kristoffer Lutzen var skolastjåre. Han kunde vara stränker, men var i behöver respektera vår och rättviser. Vär av skolastjåre var fröken Kår, och henne fortäller han omkring gav om, med till annat tar hon skulle backa in i ett smalt väse och backa in i en stove. Hejen heja Esni Hans-Andreas Djurus som lärare och Ludvig Petersen, Jekvan Vionna och Rickard Lang. Han minnes att Hans-Andreas döje satt av mig i 1901 var tung sorg i havn. Kjoltan heva så nekv tar vatt havnar kyrkje og kyrkjegaren vid Velbasta vegen, skriver han. Så fer han i jögnen uppbyggningararen i Danmark. Han säger fra hvordan han mötte Märene, konne, och när bötnene Gjördes, Björst och Daniel kom i verna. Hein och Mären giftest i 2 och 3. Vi hör om att Kennedy var i skåten, att ett gasverk sprönges i Valby och så framvis. Och så kom de hem i 8 och 3. Hein fer till Jägvan Sundstein att arbeta, som i alla matar var ett gott folk, säger han. Och mer än fyr i starv av landsjöker i husnån, här Otni Olsen är färgen att få av fötter till den psykiatriska debelen. Och hus bygger det så av Daniels trö. Eirikur, kvart hällde du samman om dig att hegen ger lydran att de bäck vid tacksamma?
1: Ja, det har jag absolut intryck av att han ger, ja. Det ger han alltså. Helt fra badnaren, ja, så det, så han är uppvuxen till tre attalé i samma hus, ja, så abben har haft öliga stora tutningskjön, det har man gjort alla bojtsna, och livet i ett längt liv, kan jag säga, han blev bara 6 år, var det ändå i ett lopp,
0: 5 år 5,
1: ja. Alltså, det är fyllt, nej, det är alltid det, absolut, vi taxar, men det är alltid att det är rätt, det är nästan att du ska fortälla allt på oss, det är väl att glömma det, det är rinka, så är det väl taxar, men alltså, du får inte tro på det, det är kärliga som man stömer. Ja.
0: Erland, tog jag som för att han lyder efter en berg vid taxemme. Håast han är ganska sinde stor om framtiden som vi tar i brotten här som till läs upp.
2: Ja, samtidigt är det inte. Alltid är det att han är... Jag alltid man kan säga att han finns väl på sjö. Så en löv är alltid att jag vill gå sig och notera mig. Så alltid är det att han på en kramativ givet en uppskrift på hur han helt är man ska leva liv. Man ska röna leva ett lattliv och för att evliva så måste du ha humor i eisen. Det har vi kurser också med till. Alltså. Men jag har alltid i eisen att hvis man hickar efter bouchen så är hon alltså hon är så öla brej och så hon lyser ju alla tatter kan man säga i hans öla liv. Alltså vattnaren och ungdomsaren och han är vuxen så är det. Jag har alltid till att bouchen lyser faktiskt en person som är faktiskt rätt väl nöktr, alltså vid löv.
0: Ja, ja, här tog Erland samman om bojtna och på så i möta Erkor. Och hur tänkte du samman om henne?
1: Ja, det var en stortlig bok å lese, som sier det som jeg leser på forhold til stort av tog og landet sen, og uten å kjære meg, altså nå presset jeg til meg til å bli og lirve igjen og være veien, så det var nødt til, men tar du leser en sånn bok og omkant du kjære i det, så er det en god bok, ja, det er. Så er det alltid man kan si om han, at jeg fikk nekk på seg jord, altså nekk om folk og om alt og om hus og om sånt her i havnene som har mye av hva. Og alt de som kjenner her, nå vil jeg vite mer om 18-årsjonen, alt det der, de skulle lese henne, og andre kunne skatt gjøre som her, for jeg fortalte seg det mer, så det ble jeg sånn. Selv jeg nå, og jeg snir PISA-tøyen her, utslutning så løk, så det var godt at folk kanskje sett seg mer å lese løsøver av prenter, så jeg følte ikke
2: det. Ja, det er akkurat det samme som jeg husker, som du sier, Eirik, altså, for det første så alltid det at framtiden ikke er inne i bjørst, det er det første jeg vil si. Men til en bok som alt kunne lese, ja. Og du sier at det er vi i PISA og sånn, altså, har du ilt ved å lese, at du helt er ikke bindet til å lese, så kanst du lese hese boken, du kan lese brottbursjebok.
1: Ja, du behöver inte läsa alla boken. Du kan bli djöknad, läsa också.
2: Ja, och läsa en flata och ta kalla fram att det. Ja. Tog ju att stölen är så latt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så för jag tackar till kompavon Erlande Wiberg Johansson och Eric Linton ska fyra att du kom av vaskalarna att omälla boken av Munars höver efter Hegen Samuelsen. Vid enda vi att höra ett brott om föringen Theodor som ville släppa till Tarvalaik i Spania. Hetta ständer av Suja Aino Trush. För det tekniska Hesafer står Rune Esterloy och Vaskalen vid atter nästa migda vid höjrast.
3: Föringen Theodor yngst jag Suja Tarvalaik i Spania. Rönt jag få ägångmärke, men allt var utsällt. Vågbråten, gångran och slåtar utanför arenorna. Sär nu är här för att Trudjermans area inköknar när jag ingångt. Ta fyrste bänkar på och säger Picador och släpper in. Ta naste bänkar på och säger Matador och släpper in. Ta trije bänkar på och säger Toreador och släpper in. Åkara föringer ser en mövläka bänkar på och säger Theodor. Men släpper inte in.

0: Og så det skreien til åkken, vi tar av tøyende nå, så gjerne sender vi et spill først tøyende, og klokken 8 er det sendingen når og ljø, er det sending til Ragnaria Jakobsen. Klokken 2 er vi da sender Holtz og Hottene, sending til Ramo Fossaberg, og etter tøyende klokken 3 er det sendingen nytt ljø, hun er ved noe kjønn først kun tøyløyke, og henne kjer Elin Takbjørstøtter og Mari Persson. Bretten fra fyrre personen at det skrønne klokken 5 minutter i vår 4, Vi tar in det klockan 5 och 5 minuter i vår 5 är Eiffen Jensen klarar vid sändningarna Kultura. Klockan 6 har vi tyende, så igen sänder vi debatten och utvarsper från i morgon och efter te och en sammandrott ur morgon sändningarna. Och klockan 20 är det sändningarna Ragnarok, henne ger Ragnar A. Jakobsen.
1: Hej, Jens Rasmussen, det här är det. Och är Jester av Leidstein, nu följer jag dig. Här får vi lust att kunna dröka någon mina nyttig utgave en nerd. Hon kommer ut i sommar, och annars var jag bara nördar så han ägf, och vi har någon, och jag alltid är bara att disco tune in, och hon hade konsert med honom.
2: Janus Rasmussen, Heimstjötnan, och vi förenkar inte vidare att vi döja. Vi lödstöjn i morgon, frysja dagen, klockan 8. Klockan 13.
1: Så just.
3: Jackerin hesa vikna är 2000 kronor.
4: Hallå gå Wallstarne. Jag så är te i anna kväll är en sällig och patasending är askra. Te är ju spelle först vika i utvarpen hesa vikna och te mestjor är du i anna kväll vet jag poster är gå vår föreskor. Bæje danselejor og værkor, tånlejkor, som værer at højna. Vær vi og gå, og oppa ta, og anna kvöld klokkan 20.
0: Og nu klokkan 20 minutter, og halv god nøyt.
5: Iveskrifter, arbeidet å prosjektere tunnelen og kalsøtene skal nå begynne. Norge tunnelen skal standa fire arbeidet og fortsatt prosjekteringene.
6: Ja, blir mett at Norra tunneln, utan pengar som Norra tunneln hever. Man hever dag först och lika helt i tunneln som man ska all. Så är man äga pengarna bak.
5: Jottanen till klimavitserer i Kroatia är spart borstor och ta avvarskar luftskaskorna tjatt heimon som inte långt släpper i vitser för det gickta och psoriasis. Nu råpar forskvinnan och gickta fällan hon var skå.
7: Jag vill slå bärja som ulver av skå för jag släpper behalta och när vittjer som jag spår så näck från limon tjocken.
5: Nu är stidtidget till affär under projekteringen av Kalsjartunneln till sig Jakob Vestergaard landstör som är över Vindemalen. Ta vi Norgatunneln som ska stanna fyra i arbeten och som eisen ska fortsätta projekteringen.
6: Det är initiativet kommer ur Kalsøytene för något langt tid sedan. Där man hälter att en framtida lös för Kalsøytene är att göra en tunnel. Och jag kan stå i tog så har vi gått på vad kan göras. Och eisen tosar vi Norge tunnelen som vill och har tagit sig att göra förkanningar, projektering och möjliga utbjöring. Av en omkjøretunnel til Kalsøyda.
8: Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmæver i Vindemalen. Nå skal arbeidet begynne at fyrirreike en tunnel til Kalsøyda, som parstafella i Norrøyertunnelen skal tegge seg av.
6: Norrøyertunnelen, det har ikke nødvendig å gjøre i gang til en omkjøretunnel, og tog jeg det var nok så nærligkjende. Jeg synes til at Norgatunnelen har noen tøkken penger som kan brukes til endamalet og som man feien vil bruke til endamalet. Da har jeg hørt at det er en mulighet. Det er ikke en mulighet som jeg vil nevne av stigtjageren.
8: Atlanen at færre under prosjekteringen av Sjota Størlet. Men Arendt til arbeidet kan begynne skal malet legges for løktinget.
6: Lågavann for Norgatunnelen skal brøytes. Og til at han har gjort det nå gjest, så det som Norgatunnelen kan lovlige, og det kan se oppgavene er at det er ikke på hvordan man kan gjøre en tunnel kalsøyden.
8: Hvordan skal Norgatunnelen få gjøre prosjekteringen, altså skal tunnelskjalt i hakket eller nærmest?
6: Nei, det er ikke nøyet. Jeg vet ikke at oppheten, men Norgatunneln hever tøyga penger til at hitspa prosjekteringene.
8: Og hva koster en prosjektering?
6: Ja, veit jeg ikke ordentlig på noen tidspunkt. Dette er i begynnelse av passene. Og jeg skulle hava loka og andre på plass. Og så måtte jeg tage det. Så måtte jeg tage det herfra. Men jeg blir mett at Norgatunneln, utan penger hos Norgatunneln hever, man hever takk først og blir helt til tunneln som man skal. Så man nægger pengene bak, og man akkurat at bruga part av den pengene til at ikke bare seg prosjekteringene.
5: Sier Jakob Vestergaard, landstorsmæver over normalen ved Heina Johannesen. Klimavitkjørnar og Kroatia hava alt at sia for luftskøskunna tja gykta og psoriasis sjuklingun, sier forskvinnan og gyktafellanun nu vitkjørnar ur spardarbostur og fortjørlåne.
7: Det som är först som vi tar att det kunde omkan halva täcka att det talat det är. Men tur den ger ut en linna som värjar utslår i månader och testar att det är vi. Och som få halva men det viskar inte optimalt. Det blir det samma som tajmon att det blir en nekmara. Tack det är en nekmara på en fotler. Det blir en värde att passa ett arbete och fungera som familja.
9: Riktafellaget og psoriasisfellaget møtmeldet og skriver at jottanen av 1 million til klimavitcher og i Kroatia enn en affær er i vanta. Fellene sier at kyklinger ved kronisk sjukdom ikke øye at missa mølgen for linnan, som for teg har stor antydning for luskøskene.
7: Vi kunde finna huxaken att finna vita att detta ligger fast och har fortsatt att det är inte något som vi skulle ivast och i år om det är något som vi kunde göra. Att vi skulle börja som ulveraska och för att släppa behalta och när vi inte som Jasper så näck från limon till åken.
9: Jottanen för klimavitcherer har varit i 1 million tillsammans.
7: Vi är absolut avhåll och jag släpper att behålla detta. Och som nu är så är det felen som kipar turen. Och vi täcker tänka av hjärtanen till felen. Där vi kvar krona brukt och på att sända patienterna till det. Och det är något som vi gör glädjeliga. Men det blir bara för att att vi är om år skulle ivas och börjas och skriva och ringa för att släppa att behålla detta. Det är alldeles inte som om att det är inte närkastande kan ju folk också och göra så som det är sent som gifta för att någon som reser att lätta om helt hjälp på dig. Nej, nej. Vi lär inte att fjärna det här som det är få.
9: Vittjuren tekar 4 veckor och kostar allra 5-4 000 kronor för kvön. Felen är sända kvart år och ni öjner två folk av sted. Och det är en lackne som i kvön önster kan föra mäter om hur det är som släpper vid.
7: Och när vi lämnar någon tjocken är det tillhjämstarve eller är det fyrtjämmingenister. Det här var så ju alldeles för en smålögan för att betala detta själva. Och det ska aldrig vara månader av kvart för vittjur om man är väl fyra peningar eller inte. Det är ett jämt tull på till övrigt.
9: Vittjuren har avgjant ett hyttning för det som är sjuk. Lägger forskvinnan och utgiktar för den att rätt.
7: Vi tar vad dömer om att folk är för en stäv i hörtjön. Och det kommer efter att klara sig en och tog hemma utan hörtjön. Och vi vet väl själva att folk känner tjaka om detta. Limer, det blir inte frustrerade av att vara här, men det får en linna som gör att det kommer fungera näck bättre på varje arbetsmarknaden och i gerandstäden. Det klarar att boka sig ner, det klarar att vänta sig, det klarar allt näck bättre. Och jag tycker att det är faktiskt aldrig att veta gusse ringte er att ha varit gikt och gusse gott det är att kunna få en linna och i näkra manar om arren som hästen här turen kan göra. Och så psoriasispatienten är det oftast relativt skönligt. Man ser då att han att hon blir så jävla näckpenare och röjnare. Det skriar inte, det drusser inte och det här var bara pena röjna hud att det kommer hem.
5: Säger Marianne Steinberg, forskvinna och utryckta felanon Herbjörg har Jökladell leje insläge till Rattis. Landstyre lägger spärringar fram och i fortsatt lår uppskott nå för nästa år, men hever ho att vikast ta politisk motstöva och trust kommer hejande spärringarna räka. Till en av nyårstövnån tja politisk och vimärstörnån Otna Grekarsen och Björst Samuelsen som har berättat någon fyra parten vid kört och fortsatt lår uppskottet för nästa år.
10: Ja, jag hade man ser att till och med grått till att vi då ser till landstorsfasten som ett helt räkar. Det jag har lugat som vi och sagt mörla minne att jag är heter också också en legend det här fram och som har lagt in sig tacka sig av resten så är det smutt på mig. Och munnen har det ärligt också så låts när och till alltid det flesta har haft tantankan till är att tar man hela landstorget och en samkong så ska hon gänka allta och säga vad ska att vi styra hända en heter också politiker heter som vi vilja. Och ta det inte väldigt just nu grått. Ja, så fanns du jag ser det inte som hände akkurat nu och i första vittgen att folk säger, vad ska jag att det här gånger inte, vi gör inte att det här och så hävdar, så är det långt att ska jag verka här, så är det kanske inte det som du har lagt upp till.
11: Näckna så är passionen som 8 miljarder och är ju ägstna bonna i långt så här är inte näck att flyta och tog här var landstorsfasen inte att tro på, tog visst det vilja räffast åker så skulle det egentligen trycka sig omkring, inte öka däcka det ettla skolmåte är simpelt att jag konkurrerar sedan från. Och man kanske lär vara vid att smula att jag har en klansersfolk för ut och säger ja, jag heter inte en klok rafästing, men alltså ja, vi ska finna pengar. Men alltså landstorsfolk, det är uppgång till landstorsfolk att finna pengar nu, till nu har det här korsrytt i löktinj. Och det är det jag egentligen säger, att det är löktinj som man gärna finna pengar till detta. Alltså det är sända faktiskt ett signal till fortsättningarna.
5: Det satt upp Björst Samuelsen och Otne Gregersen politiska vimärsarar och berättar någon förra parsten. Alla berätten kan höras av kvf.fo och av Spotify. Fortsättningen är till vittjärer och i löktöns någon idé och verur efter det bänt och fortsättningarna. Grönland atlar nu ens nya sökja om Limaskap och dubbelt WTO, hemshandelsfelagskap någon. Men semja är inte i landstängs någon om mannagångtena. Flokkurinn demokratiet hefur uppskott om Limaskap, men landstingi hefur samtykt eitt brøydingar uppskott frá landstörnum. Landstörri vil fyrst gera eina frakræging om 4 månader og vansar við Limaskap, og hon skal vera liu næsta var. Flokkurinn alle rakk vil fara gongt via 4 rekka umsøktna om Limaskap, alt fyrir eitt. Grønland við og WTO, tog Danmark limur her. Men Danmark är eisen i ES och det är Grönland inte. Danmark hefur lärt i ES handelsmålene och Grönland är självstöd totalt öke. Amerikanske forsetten Donald Trump drever nu i land efter vimersingannaren hei om kaliforniske bojener Los Angeles och San Diego. Det skriver Nekver Millard här av midlen Los Angeles Times. Det fikk ilt og demokratiske guvernøren Gavin Newsom ta Donald Trump sier at iransk allop kunne reka San Diego og Los Angeles. Nå sier forsetten at USA verger søgner bojer. Det är pure avliga att amerikanska fortsätten säger att Iran kan räka kaliforniska störrbojnar, säger Gavin Newsom, guvernörer. Åren till Trump fått låta 2 månader imenskom väljare av honton och i staten av Nebraska och Texas. Vilja till sådana troblägar och kälk lät dig så räka San Diego och Los Angeles. Og har sett når velgjere fonden noen som var i Texas, endur tog Trump årsøyne, men leie samståndes her slå av at han ikke får at lete hette hende.
12: But you want to see trauma, you want to see problems, and I said it the other day, let them hit a missile into San Diego or Los Angeles on the way. Let them hit, you want to see a horror show, you want to see problems, let them hit San Diego, let them hit Los Angeles, and you want to see some bad things happen, you want to see a country that would be in free fall. We're not going to let that happen. We protect our cities, we protect our country, we're not letting that happen.
5: Ljóbrot ég höttu við frá Ritzhout tóynda stofne. Tjömer gongt á framlæsluna á öljuleginu Rose Bank som liggur tatt í að fyrska marsnum kan teka akna fyrskun veitarun. Það séu Jakob Vestergaard landstórsmævur som omsýtur Jörfunche.
13: Það eisni á frá Breskar sögi að fóa tænastur úrfyrjum með landa við einun elkabli úrfyrjum bestemur til uta sälja att stora öcker som är skamt från förska matchen som heter Rose Bank. Jag vill se till att fär i framläsle och tack om det självande och vanande vid en stor och god avbjörning till förskan. Pellon Vajtaron är att kunna, kan man säga, bäst till tennisna. Hvis man har kunnat vajtarna vid grönare orsket här i Eisning kastar av sig annat trygg vid vissa med hvis man fick sambandet till.
5: säger Jakob Westergaard, landstyrelsens medlemmar, och i samband med festivitjörn av Fudjallar uppskottna för nästa år. Och Jan Müller, Orsko, journalister och stjärn i följa Orsko utnävar Böltsjö. Landstyrelsens medlemmar säger att kommer gångt av framlärslarna av Rosebank kan ta gackna före skån vidare. Och han säger att det kunde vara en stor och god avbjöring. Är det så?
14: Ja, just. Jag har alltid haft här i landstyrelsens medlemmar fäder i det rätta ändan om. Tui at kem gong då hette her ser keltna som heter Rosebank så kan ta se att ringar checken inna okkara vecka och vi vet att vi har en equally goa och stora vidare vinner vi en goan infrastruktur i förju så under vägen här färdig i Aberdeen här med andra lasser som är där och Föjbärs och Eisen i Umboa. Här fick vi grejt att veta för att de står i oljefällen att komma till gång till med en mars. Så för att det är avgörs att hitta till färgen som en vidare. Nu till er långre affärer till Aberdeen och Lervig. Stittra affärer till färger och tog vi färger absolut en marknad för att det här virksamheten i framtiden.
5: Då ser vi till den stora vidare vinnor. Kvar jag vinnor till Dömes kunde tala med om?
14: Alltså det är man säger en bra vifta av vinnon vi tar mest vi öllum sinn umvælingar arbeiði og vi ein komandi dotchu í naskala fjörnum og vi tar umstøvur í sórøttin til at taka seg at tilbyggingast til neiut og sólar skunda við heldu fram vi tar simplen nokkva fyrtøkur sum er klarar til at veita tænastu til oljeverksemi hinum innan mars.
5: Takk fyrir du av Jakon Jan Müller, Orsko journalister og stjåre og i følge Orsko utnavar Bøltsje. Limer og i ombudsråanon Tjalluiv skulle oppbyggva og i følgen. Vi tok opp røytingar i råskronen til eget elfonden og i åknar fjellan og løv 22. oktober. Oppskott om man brøyta vi tøknar, så tær sige at bæra tei ur og velbær som heva fastan bostad i fyrjon. Og ombudsrådslimer som ikkje langar heva fastan bostad i fyrjon, skulle fær ur ombudsranum. Og så kommer vi til vevor vanenar, frukslåt og fruskan vind av landsen inntje 5-20 meter om sekunde. Skiftande sko i loft og kanskje akkurst ele. Og i kvöld vekser vinteren oppe i strugevinde og helt oppe i skri 13-18 meter om sekunde. Ta drever av luftene og for å rekna. Og i natt vestan, fyra parten i morgen låt og frukslåt vestan 3-8 meter om sekunde. Skutja vi sølglåten og rekna etla ela vevor. Hiten 6-11 sti og i natt nyer og 3 sti. Og vi har vært der med Anne Horst at arbeidet er prosjekteret tunnelen og i Kalsøtna skal nå settes og i gang. Norge tunnelen skal stande fire og fortsatt prosjekteringene. Hjortanen til klimavitser og i Kroatia er spart borstor og til avvarskere luftskaskunner satt hjemme som ikke langt slipper i vitser, med Anne Gikta og psoriasis sjuklinger. Færa brettar og i holdt vi framlærslo av Rose Bank fyrir til a gagna føreskon veitarun, sier Orsko journalisteren Jan Müller. Vi tæva en av stora veitara vinnu som kan vera visa i ham. Redaktør Rydda Erke Org L. Petersen, tøkningur Kari Annanberg og utvarpstoven Vær Elin Winterpolsen.
15: Annat. Clement Milhammer ur Skalavøk, antaist av landsjukkerhusnum, 20. oktober, 8-års år gammal. Gjærarføren vil løs sættne. Gjærarføren. Kistan vi Elbjørg Louise Helgadal kommer i Fuglafjæra kyrkjø, høstkvölde klokkan 18. Gjærarføren vil frutjadein klokkan 13. Peter Kai Thomasen ur Sandavaje fyrtlig grævar ur Sandavoks kyrkjø frutjadein klokkan 14. Tei og vi vilja minnas Kai vi blåmon eller kranse kunna leta meinighetshusnån, Saron ur Sandavaje eller gavo, konta og penigastånån. Kistan vi Onno Elise Berg fyrir kapellnån ur Sorøya sjukrahuset frutja kvölde klokkan 16. Gjærarferien verur ur Kvalbjær kyrkju, leiardein klokkan 13. gjerarferen veri strømt. Tei og vilja leta blomur eller krans, kunna leta AHF-fellanon, tja sambudnon og kvalpa, anna peningagavo, konta og peningastånon. Kistan vi Marion Mår Augustinusen, atta ur vaje, veri korset og rød over kyrkjo, leierdein klokkan 11. Og vi tar vana kunnkjer. Bingo veri noen, eldrafellaje.
16: Og nu er det spill for støyende, Rune Jakobsson og Jenny Krakestens sier fra.

0: Så vi lærer vi spill først tøyendån hentan her høstdagen, og som vant så det vi bare Jenny Kragesten som i utvarpstovene. God dag, Jenny.
1: God dag, Jenny.
0: Og spill først, Vigan, hun køyrer framvis, og vi vil jo gjerne fratta fra Føltsjet. Vi vet at det og flere med landa firetøkker som halter spill først vikene.
1: Senda dron.
0: Læt dere fratta av sms-kipan 22400 om 2 og 10, gjerne jeg kan seile på sjur. Hesa vikna. Ja, hvordan ser hesten der ut, Anders?
1: Han ser nok så spennende ut, det er nekva skra. Men her begynner vi at si at vi har faktisk lottakket i okker kapping. Man kan vinne et gavekost av Hotel Brantan, og omfram gavekost til gavekost til 2 gista. Omfram til vinner man eisende en av brunch til 2. Og til er søndag 11. oktober, og i samband med okker enda brest av spillførsvikene. Og vi maten man vi i kappingen at man enten finner noen Instagram eller Facebook-venka og finner oppsleie. Og så kan man vimerse hver framførsel man vil se her. Altså hvilken artist eller hvilken bølg eller hvilken sangren man vil se framførst.
0: Ja, og da du sier Facebook-venka eller Instagram, hvordan heter venken?
1: Spill først,
0: ja. Og hvordan ser det ut? Er undertøkket for det at få førske bølgere at spille?
1: Ja, vi tar ikke ordene. Vi mørker ikke egentlig å gjøre det. Och det är ett mövligt, så det är nog stort att sitta vad det är. Som är tonläggare ganska nog snygg att...
0: Är det här toppskårare?
1: Som du har sitta där, kurs i Instagram så hade jag Mario Siska i toppskårare. Ja, men på Facebook det är så sitta inte på det. Men ja, det är som gick att det. Men det är som kanske då bättre vi, eller är mer klara vi med att det är och sånt. Så. Men hvis man hever någon artist så får det här och vi mörs det. Så man ettfern via sig kappingen.
0: Ja. Och det är annars näka som vi är också näkt brukt att få förskartanläggare ut att spela luttlar, intimar konserter. Det är som säger att det är nästan livebrej i Tjadamon, i Storamon.
1: Ja, men det är djävres nog snäkt. Jag är sin play till allt rummet man framför och i. Att geva tät till folk.
0: Ja, vi tar till Danny Baldersson var gott till fyra. Han säger nettopp att det är att vi bågar till varsler og samkommer så slei til jeg kan skal prøve parten av hans her inntøk og idé, og gjør at jeg blir til de sjående livet av å spille tonic.
1: Ja, akkurat. Så ja, det er jo en viktig inntøk til det, 100%. Ja. Men jeg kunne kun gjøre det til at du har til å ta seg vidt om med denne vendinger-playlisten. Og vil si at nå han kommet.
0: Jeg kan switch.
1: Og det Daniel Tausen som har kurert den. Så hvis man mangler en vendinger playlista og man vil være i spill førsvikene, så får man bli inn og benke en tonelaget samband på Spotify, og her finner man at playlisten er til spill førsvikene.
0: Ja, og har du lyst hva det hun har også noen vendinger playlista?
1: Det er alt mulig. Det er hvordan det er sånn. Altså, det er tonelaget vi er ikke av beat eller orsk og i. Ja. Det er resten i hoksen vi er sånn i playlisten, så... Hej allt möjligt. Skulle nämna något kort
0: eller så. Och gear heter han. Jag så tycker här är jag här allt möjligt.
1: Alltså jag bara gammalt och nytt och hela blanda.
0: Ja, Conny Kass är det här med Lanna och Svenka Denka som där ute tar från Big Little Boy och...
1: Ja, och så är det en sån nytt sanger som Batmobil tja Tor Trönt.
0: Akkurat. Soul Company tja Högna. Säkare sig en grej så här är det. Här är Oskar vi.
1: Ja, och Sjötten Skåd och sånt. Det här är helt gott och Birsta, jag vet inte om du nämnde det.
0: Ja,
1: så det är nästan spännande.
0: Ja.
1: Och ja, till så det är snett här som vi det är till och det är ju Skryen.
0: Akkurat.
1: Hon är en spännande idé. Jag nämnde ju jar att klockan 9:45 och i morgon var allmän sanglöda av Tofta skola. Så klockan 4 i dag är det sangskrivare verkstova vi går i Hansdotter i Golesmie. Og klokken 4 der er det eisende en konsert vi tinne mellom, og vi visste Torsan, og hette noe som er nyttårsgrunnet.
0: Ja, en sånn sjangskriver av Vestova, som han da nevner vi går i... Vestova leker seg om gang 4, ikke?
1: Det vet jeg faktisk ikke.
0: Men til rett for noe vi har tog fast noe god fiff.
1: Ja, altså jeg kan også mynda mer til enda maler vi sjangskriver Vestova er at du kommer inn og lærer noe fast noe anbo til å skrive tonelag vi. Jag kan fast spela god så kan förklara det imorgon.
0: Akkurat, ja. Det kunde vi ha varit.
1: Ja. Och så är det en klockan 16:30, klockan 16:30 i dag är det sjönlager vid King Lear och i listastående vid äventyraffärerna. Och jag vet inte om du har sett han, eller känner du att säga det?
0: Inte än. Men jag har hört god ting om han. Här är det ekvivalent Donali. Så att
1: ja,
0: nog värre att uppleva.
1: Ja, jag sa att Ola säger det. Det var helt fantastiskt uppleva.
0: Och det
1: var
0: Daniel Boe?
1: Det var Daniel Boe, ja. Och jag kan säga att jag är enda av mina danska svärmamma vi. Och hon skiljer sig för oss. Men hon säger om följt hon skyldig allt och var, fick allt vi. Och var ordentliga bergtidgen och sådär. Så det var...
0: Mm-hmm. Og hette jo en sjånlager for vaksen, ikke så?
1: Jeg halte for bæge.
0: Ok.
1: Mm-hmm. Han drikker for bøtten og for vaksen.
0: Ja, det var jo fyrast. Og bare noe som bare var.
1: Ja, det er helt, altså som jeg skilte, så er det etter, det var just en trilogi av Shakespeare, og hette den søste versen. Det første var jo Hamlet og i Norrland og sånn, og så var det Romeo og Julia og i Glæsere, så er det etter tre. Ja, och så är det en Håkon Fimmo där det åköpskonsert vid Mörsken och Tottl. Och Mörsken spelar Eisne i kväll klockan 21 i Blabar. Men jag kan lycka att nämna här att jag finns att veta att Sinti Maren Värstlund är så god i nu.
0: Och hur kan du
1: säga? Till en värstlund som har inte särskilt lagt av att smuja lö och att sätta lä till texter. Hellre än kanske att texta skriving och... Så det är mer att du kan som sätta löd till texter. Mm-hmm. Och det blir ung och vuxen.
0: Okej, okay. Har du som tonläggare, finns det slug sky? Eller har du själv funnit det?
1: Jag har skrivit sedan jag var liten, men jag har varit som någon sangskrivare, en sorts bootcamp. Då skriver man ofta sådana sanger vid folk om man får ganska en dag. Och jag har varit flera sådana här bootcamps. Mm-hmm. Men jag visste väl sån här växt och det är ordet väl tumma. Det är ordet spännande. Jag har alltid helst sikt hvis man tumma väl att skriva och vill lära också något så borde man färga sån här växt.
0: Ja, och Guri har ju rutsliga präckvar att hon vet vad jag ska till. Det snurr som är smuja gold.
1: Ja, det är hon öle gott.
0: Ja, bestämt. Ja, vi spurte jo Janne om lustarar tjener nega særlig borsjur nu i spil først vikene, og ja, vi kunne tenke en av imersing her som vi kom, men her skriver han lustar i at jeg lustar til playlistan hun som gentevese har vi gjort til spil først vikene, og det er jo en playlist som kan veljas av sånn her ivelit noen tjatonlaga samband noen.
1: Akkurat, ja. Ja, det är sin stort få folk som man ganska som folk vet om att få göra playlistar så kan man till något stort veta vad andra lust efter.
0: Helt det du tar sig när om alltså man har också tagit som att du tar sig när du vid boken att ta sig när om personer som bor här kvar böcker är och men tar du hyckla den på playlistar kan man nästan utifrån honom se sin rum personen.
1: Ja, det är alltid. Det är liksom visst kaffe cool faktor man. Nej, det är väl inte.
0: Det är många det.
1: Ja, det kan ju mynda med att ge rätt landa. Det har visst synd det och personligt sträckt men man vet ju alltså det kan så imiskt kan man damar och i allt det tät damar Atlanton lägger helt fint. Men det är ganska hur finns huxum tar man är onkel och ganska centronkna playlistar som man är god vid lock och så liksom rör man synd att ge sig upp.
0: Ja, att ge andra synd det coolare än test man kanske vill lägga en lustare till.
1: Det kan jag mynda med manager men för att det är väl också gör man ofta när man bränner flövet långt fram. Så man akkurat finnes kårekors, så kunne man så være det ordentlig fett gava hvis omkring brente en fløve, og så kunne du lustet til å etla, man kunne få omkring en iPod som omkring kurerer til en tonlegg til. Så ja, det er jo en måte jeg viser man vil, og viser også godt.
0: Ja, jeg kan helst si at ta over unger, eller rettelig unger, ta over da kassettebånd vi brukte til at.
1: Ja.
0: Annars skriver en lustare her at Løkmaver burde gjort en spillførest playlist. Det er jo kommet fram at Løkmaver hever flere playlister litt kjent ute og syn og Spotify venga.
1: Ja.
0: Men hever nok ikke nekran spillførest playlister enn, så det kunne være en skop. Hvis jeg har nått til å gjøre det til morgen, så kunne vi teach det vi i morgen.
1: Ja, vi tar bort for Kanna.
0: Ja.
1: Han er ganske utenlandet nå, men vi kunne skrive
0: det. Ja, han kan lusta alltså. Det
1: är vi ordentligt stort lätt. Så är det svårt bättre nästan.
0: Det är vi störst. Nu ska vi ha en lustare här att till dans i undervisning och dansfrö i körskvalet är spelförestast.
1: Ja.
0: Kanske. Mm-hmm. Så är att det är som vi halta att det ser ringa när du vattnar och tar färra alla vägar.
1: Mm-hmm. Ja, det alltid. Och jag har alltid sett att när man tar sig om fiesta, om alltså vi folk, så berättar jag det i alla kvar en annan chans fram. Men så också om att det spelar förra veckan, så är väldigt heltig att spela förra sessa veckan. Och det är alltid att det är stort att man ganska lustigt att man är tonlager som man vanligt inte ger till att ofta huxa folk kanske inte akkurat om vad det är det lustigt efter. Och det är inte det mest möjliga att vara aktiva lustare. Och lycka som lägga hooks om vad det är det och lägga tankar och utta mer än man annars gör. Och det här lägger det att vi kan ju äsna upp till att man gör det.
0: Ja, och jag har sett att det som du säger och har sett den här rövnet, det har blivit allt och har äsna allt till tjäk med landet om vad det är för skurtonläggare. Och det är faktiskt är också imenska mali om det.
1: Ja, och det är alltid okej okay att man är imenska mali om det. Jag hooks att spela först är ju för mig att till onkel som enten bor i förjon eller viskar i förjon eller bor utanlanda och hever chakra till förjar eller bor i förjon och kanske ger tonlag som inte kanske naturliga viskar förskar, men det är ju första lukavall till att det ska bära onkel ha tära samband vid det förska samfället och den förska identiteten. Men till helt okej att folk kanske är osamt ut. Men det färdande vi kanske vet inte att det är bara tonlager som är sånt av förskan. Och det här är så avmarskar vi dock när det är ska bära det här. Men i högstaden så också är att hvis man har ett gott argument för att vi är en sankare förskar så då är det inte så att upplevelsen är. Men jag har aldrig funnit att man bara käkas om det här och folk kommer in med ska mala på vad det är helt om det
0: här. Ja, ja. Och i ödelförning utvart någon så här har vi ett löft ja, i Solmalon till Jobberg. Det med en person i förrest, men så är det ängst och angst och svängst och östländskt och kvart andra föringar synsja. Det är så öliga nekvimisk mal som föringar synsja.
1: Det är ju nekvimisk första tonläggare som fär åstadlanda och är och gör tonläggare och tar hux ut. Men det här var ju förrjar och isär om kan något. Så ja, det är ju en annan. Det är ju en viktig mat att lösa tonläggaren i sinne att kunna ta.
0: Ja. Fråga, ni håller vi det kommer också väl då?
1: Yes.
0: Ja, och vi håller är vi sån här playlistan någon Sherlock Manne spel först och kanske öron playlist så nice när om ankor vad om era playlistar lätt att komma fratta så kunde vi nämna det här i morgon tar vi det hittas för signas för i här som samband.
1: Akkurat. Ja. Så jag husar att vi ankor här man kan vi matching till ett land vi spel först vikna så kan det sända SMS in till morgon eller skriva till oss spel först av en gång här. Så då kommer vi ta det upp morgon.
0: Vi tar oss åter om det i morgon.
1: Javits.

Vi tar då Marius Syska och isländska Svavar Knutor vid Tåkan. Läger vara första sin i utgivet som stäkla i 2013 och är efter var Tåkan kossen årsens sankor ta FMA för skottanlaga hörslönnar, vår och latnar. Tåkan i rösten via utgavande Home som Marius gav ut i 2015. Vi talar fram vid Önnon Nutjon Sanche. Danska Agnes Ea kom i august vid äru utgav och syne allting skifter form. Alenon overvintre her är Lea Kampmann, gestatonläggaren.

Rubber and Soul, samstarfi millin Tait og Anne Brun. Sangerin av utgaven Duets, som norska tónlistakvinnan som búsitandi í Sverige, gav út í 2005. Vi fer aftur til eitt nýtt lag, hesa fer ta eitt av nýggja spennandi nøvnun, Lea Eybjørg. Lea Eybjørg hefur føroyska røtur, men uppvaksin í Danmark. Hon delar tog inte fyra av första samlöjtjen alltid är vid henne och hon var rösten här i färgen i september och har konserter samman vid Marius Siska. Lea Eybjørg är aktuell vid debutgav och syne som var tog frutjadegen. Vi skulle ta höra ett lä som inte är vid hans i utgavene, men ett lä som hon i september gav ut samman vid framlöjaren hon hållt då. Här kommer Du tänka ik.

Lea Eibjörg leger att till du tänka ik att läsa som hon i september gav ut samman vid framlägar någon håll då. Vi färrattor till ett äldre län. Och i 2014 låter Ivor och danskfinske basslagaren Lennart Ginman ur honom utgavna Color of Dark. Stora parter av upptök någon började göra där och i nu nedlagda block upptök i Ölnån och i

Brimheim og Who Killed Bambi framför det samman Dancing in the Rubble. Läge är via Monument som danska Struge ensemble Who Killed Bambi gav ut för i sommar. Av utgavene er og hele 25 sanger har Who Killed Bambi spelet sammen vid 24 Imson Sangaron. Nævnas kunne Peter Sommer, Tina Diko, Steffen Brandt, Kira Skov, Mats Langer, Lydmor, Mathias Kolstrup og så Brimheim som vi just nu har då. Upprunalia er Dancing in the Rubble vi annudjast i utgavene Cha Brimheim, Rat King, som var utgiven i 2024. Vi fær attor til Ivor og utgav hennara Segl som var tøk i 2020. Her synger hun saman vi uslenska Oscar Truste, Only Love.

Only Love. Vi tar då Ivor Sinja Duett samman vid utländska Oscar Tröste. Läge är via utgaven Säkl som Ivor gav ut i 2020. Vi talar fram vid en av ni ungare tändesta kvinna och vi förskån Atarbonton som ger vart vid sig i Danmark och i Lötene, nämligen Fruja Seja. Hon kom i august vid Kjolnendo debut-episyne och av stäklanon Tå Lanterner synger hon duett samman vid Mattias Ransch.

Tå Lanterna, vi tar då Fru Josaja och Mattias Ransch. Läge er via Sjönländ och Tobiapäjene som Fru Josaja leder honom i august. Och i 2020 kom Fredrik Elsner och de övren i grönländska bötchen någon nannock vid Ero Solo utgav och syne Siki Anna Pugut. Utgavan är i huvudsäten upptäckten i block upptäckhölen och i havn, Teodor Kappna stod fyra i upptäcknån och tonläggarna som är vi är röntor första tonläggare med Lanna Högne Lisberg, Mikael Black och Allan Tausen. Är första tonläggare var östna fram vid block med Lanna Taitor som låter Allanon skitsa.

0: Her var det Sofos Hansen vi Kærleik Spor. Nå er Jokvann Kjell Nålsø til Røyre Vittøyndon, klokkan er 3.
1: Grønlandska helsoraje melder til at herra reglnar fyrir sølu av rusrekka i Grønlande. Raje melder med landa til at almenna fær einkar at selja rusrekka, at aldursmarki fyrir hakka ur atjan upp i 21 år, og at rusrekka ikkje fyrir selt i handlun om vikskifte. Til skrivar danska kringvarsbrudier, nu grønlandska helseraje legger fram sina ordio fra greying. Sambars formannen i helseranen, Kjell Møller Petersen, rusdrekka Nusland i Grønlandi og stor, og hon hever olvarsligar avleggingar fyrir bøtten og familier. Sambars enn kanning fra 2018, heva 43% av månen, og 38% av kvinnen i Grønlandet møvelige rostrekka troblegger. Troblegene ved rostrekka atra brettene i Grønlandet etter et drap i bøynene av Nordtalik og i Søstevike. En tjejutset gjør at man møver ved dripen, og i kjellavørnen ved Øltsøla og Skotting av rostrekka, firebilsbanna i kommunene Kujalek og i Sur-Grønlandet. Sambars grønlandske løkreglene rusdrekka oppgjø i meire enn heltene av ötlån kinslige om brottsverskån i landen. Hette ikke første fyrre malt fyrre til at herra rusdrekka lågavna i Grønlandet, men enn åndsjen politisk avgjertidjen om at seta tilmeldene i versk. Vi hava eina góa og stóra veitaravinna við góan infrastruktúri í fyrjun og kemur gongta oljuframleysluna á Rosebank kan ta gagna fyrskum veitarun. Það sýr Jan Müller, orskujournalistir og stjóri í fyrja orsku utnavarbalja.
2: Kem gongta kjeldina som heitir Rosebank, så kan ta sýr að ringar í sjekvinn inna okkara ökja og vi vet att vi har en ekvilliga goa och stora vidare vinner vi en goa infrastruktur i följd. Så under vidjan här färger vi i Aberdeen här med landa laster som är över och Föjbärs och Eisen i Umboa. Här fick vi grejt att veta för att de stora oljefällen att komma till gång till med en marsch. Så för att det är avgörs att hitta till följd som en vidare. Nu till er långre affärer till Aberdeen och Lervig. Stittra affärer till färger och tog vera färger absolut en marknad för det här virksamheten i framtiden.
3: Du ser vi till några stora vetare vinnor. Kvar jag vinnor till dömes kunde tala om vi om?
2: Alltså det är man säger, en bra vift av vinnor vi tar. Vi tar mest vid ödelsyn omvändningar arbete och vid en kommande dotter i Naskalafjörn och vi tar omstöver i Sorötten till att täcka sig av tillbyggningstäger nejut. Og så lass kunde vi hilde fram. Vi har simpelthen lengva fyrtøkker som er klarar til å veita tjeneste til oljeverksem i innemiddag mars.
1: Sier Jan Møller, orskejournalister og stjåri og i fyrje orsko utnavarbeltje.

0: Klima vitjernar í Kroatia hefa allt að sýja fyrir lufska skóntja, gykta og psoriasis sjöklingun, sýr forskvinnan og gyktafélagunum, nú vitjernar eru spardar bústir á fútjalóna. Gyktafélagi og psoriasisfélagi mópmæla og í skrifa að jottanen upp á 1 million til klima vitjernar í Kroatia en eina fyrir í Rivanda. Marianne Steinberg er forskvinna og gyktafélagunum.
1: Vi kunde finna och huxa och kunna finna vita att detta ligger fast och har fått lönen att det är inte något som vi skulle ivast och i år om år om detta är något som vi kunde göra. Att vi skulle börja som ulver att skå för att släppa behalta och när vi inte som just på så näkvån limon till oss.
0: Säger forskvinnan i Gyktafellanon Marianne Steinberg. Bilasölan held fram at växa och i september var det skrasett 136 nutch äg för 23 flere än i september i fjör. Personbilarna var det nutchet för flere. Till 1 oktober är det skrasett 1605 nutch äg för 216 flere än till 1 oktober i fjör. Vuxeren är nästan 16%. Vi vannar frukslåd til friska vind av landsinninje, 5-20 meter om sekunde. Skiftande sko i loft og kanska okkurst ele, og i kvöld växer han vinden upp i strug i vinde, upp i skri, 13-18 meter om sekunde. Det trevar luftna og det fyrir rekna, og i natt fyrir han västerom og hakar i västan. Fyrir parten i morgen låd til frukslåd västan, 38 meter om sekunde. Skutja vi solglotton og rekn etla ele vever. Hiten 6-11 sti, og i natt 9-3.
2: Askronen nu är sändning John Nuttjo, Elenda Björstotter Nesamer och Marie Erlandsdotter Persson är överstör.

0: välkommen till
1: Nuttio.
0: Som ni kvällst vid det så är spel förrs vecka och det passar till bättre väl till åkra sändning. Till det är ju det vi lever av.
1: Ja, jag känner att vi spelar bara förrst.
0: Ja.
1: Men jag spelar förrs vecka till er är samstånd med en tonläggare samband för jag och kring kvarts för jag. Och ett er fjorda are har vi lyssnat fram till att allt heter er. Men det är så först för att vi kan vara helt om häste, annars är det om FMA vikna, så det är vikna FMA är det.
0: Vikna upp till alltid,
1: ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, men alltså här är Imist och Askra och här är Vernik och Askra är så vikna och de söknar oss nämligen efter Nekvon Imist kom tilltöken bara akkur som hej vi först kan tonlägg agera. Det vill de ha bara framlöver om tonlagävne och sanglöver Edlesheimon och Dastonon och Palpors åraskift om ett kvart tonlagävne och ja, det sätter allt bort till och det är bäst hovflöj som sätter mörste och det vill de ha alla följare uppe där och i ena hela vike.
0: Ja, och Mari, har du varit till något till dag?
1: Nej, jag har faktiskt inte varit till något. Jag hukte ut i cement, lejarkvöld.
0: Ah, ja, ja. Och,
1: vi har alltid hittat cement som kommer nu kommer lejarkvöld. Mötte Eija Horsdal en dag och han vet för att spela några konserter bara i ja är det i kväll nej andra kväll talat frukost eller är det söndag?
0: Okej.
1: Ja.
0: Och var det alltså även några nytt tillfälle?
1: Han för att spela också nytt. Halt jag för runt att spela så när helt och som kommer ut för om ett år allt men man ska få en stäckla och inte här.
0: Ganska.
1: Ganska.
0: Men vi skulle inte bara prata. Vi skulle egentligen spela något som först kan ta en like. Och vi får bara lägga ut vi. Du första som jag skrev ner, kanske?
1: Vi är ju helt stora.
0: Ja, vi lägger störst ut. Torsen är Big Band, gav helt där utgavna ur Sjankskatten om 2 ut första juli. Och det var stående i 1922 och var egentligen första Big Band i följden. Och det är saxofonläggaren och musikläraren Brandur Össursson som stod i orkestret. Han var visst limer i Bölkinon och i förska tonläggarlövnen i många år. Brandur var ägst en av stånaren av jazz, folka och bluesfestivalen i 1904, som vi det känner som Vedra Jazz. Vi får lära att de presenterar sig själva vid någon jazz-köttaner.

0: Hatta var Karlsson-systrarna, vi tar sådana Big Band och sangren kvön en månad.
1: Och det nästa läge, det är skriva av en undan gånger mannen så det här förslär. Simme Arke Jakobsen gör det sangren minnesto en och vi sa att ni helt är folk så känner. Och nu vet er här, Marie, så halde jag att vi måste sätta åra att Simme musikhus lät ganska att det.
0: Ja, det är en skandal, ha?
1: Ja, och jag halde absolut att nu det spelar först vecka så är det en stor part av att det blomstrar och vi tar oss några gånger tonläggare. Så jag att här är väl alltid värre. Bäger, radiovink och du vet, folk är kommit in och spela och jamma och
0: tjejpa. Det här tjejpa. Man tjejper så det är för kvarfalt i haun.
1: Akkurat, ja. Och här kan du se man bära och pröva att rysta och flöjta och vad som helst. Så det är viktigt att vi tar den handeln och att han inte leder att. Han skulle att lade att det för 20 dagar igen. Är farliga för bojudjar, lika fel. Låta dypa och spurt där som arbetar och vad status var. Men det vet inte.
0: Okej.
1: Jag vet bara att det skulle ha stångt för 20 dagar igen, men det är inte stångt än och man vånar att onkor tjejpare är här ute som ja, att onkor för att ivtäcka.
0: Okej, okay. Krossar vi fingrar för det.
1: Ja, allvarliga. Men ska vi höra den där sanningen?
0: Ja, som Simme. Det är just för 19 år sedan.
1: År och lä, och det är Conny och Hilmar Kass som är ABBA-bötterna. Jag har aldrig att Hilmar är batchen.
0: Yeah.
1: Men kom ner och träffa efter.
0: Ja.
1: Ja. Så vi får höra minst då en. Sen har vi tar sån här Big Band.

0: tar då minnes då en och det har varit Conny och Hilmar Kass som sjunger. Sen har vi tar sån här Big Band.
1: Ja, nu får jag flytta och gå ett syntevågare till en av nuchaste sangen av åkara lista. Och vi spelade sättna stäckliga i tjånen 20 september som heter Sink och i sista veckan kom trea stäckliga i tjå Abba som gick vann och toppade flödet ut. Uppblåsen till hejte fick Terje Krosstein med till annan från Daniel Tausend och hon spurde kan ni häva armen så i sig? Och uppblåsen till läge fick han från Donald Leon förskån tonlista kvinnon och uppblåsen till år och in i allt fick han ursänt någon tack till kvinnebölsen och hojm. Här där tackar för allt det små som i grunden är så störst. Så heter Öljan Ekver uppblåsen från kvinnon. Och vi får höra Sanchin som heter Hugsat här är vi så häppen att kunna färra och i hett brusubär kvönt det. Tja, abbasån är gick vann.

0: också där att vara så happy när gången färgat hatt brusebäck från det. Det var sangren vi tar det just här. Tja, Appasone. Jag kan att hoppa flöt.
1: Yes. Och att det lakor som kommer ut i sommar. Supervision är typ av Lasse Jäger och Louis Maria Rådött Jäger. Och Powersättningar 1 är första talskilda dubbeltstäkla av utgavna Deep Like till Taimon. Typ av lögnet du säger om mig och det här så. Och okej, det här bara för stortläkare. Komma bräkande vid showton insisterande bassrum om powersättningen och jazz-samplingen. Heta ständigt mitt land av Dutl. Deep Like är luttlasister till utgavna Fast Track som är super, som Supervision gav ut i 2020 och som fick handa virslöna årsens spyrja FMA till året och var kåsamittlen Holtrush bäst i utgavna i 2020 av alternativa independent online riten om Far Out Magazine.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så tog jag alltid visst att höra Anna av Lönnån och ta vidare till att säga också med och ta vär så. Tja Supervision.

0: Vi tar då hej till Jabrim.
1: Ja. Ja, där färra och så alla sakna vi så nu inte stäcklar någon och då nästa är det Oh my god.

0: Torsan Armanskor, vi sanns någon följer mot land. Och nu är Georg L. Pedersen, där är vi tog in den. Klockan är 4.
1: Allmänna utrasjeln är våra släkar 15,1 miljard kronor i 2025. Det är 6,4 miljoner kronor eller 0,6% mera än i 2024. Läkje utrasjlevöxteren kommer i huvudsäden av att både land och kommuner hade minne löv och utrasjlor i 2025, skriver Hagstofan. Intökna i allmänna geiranon var 15,5 miljarder kronor. Så allmänna geiran hevde släckat 400 miljoner kronor i avloppet. Ta allmänna gjorde i löver för 1,6 miljarder kronor i 2025, 23,3% minne än i 2024. Uylövnar till landen är minka i 2 år av rem. Hette först och fär uylövnar till kommunen minka sedan 2021. Nu vill det tidigare till att för under projekteringen av Karlsøya-tunnelen. Det säger Jakob Westergaard, landstorsmäver i Vinnomalen. Det är Norge-tunnelen som ska stanna för arbeten och som ägstens ska fortsätta projekteringen.
2: Norge-tunnelen, det har ju varit igång via Norge-tunnelen. Og tog tilgjøret av den også nedlikjende. Eisen til at Norge Tunnelen hever nærkere tøken penninger som kan brukes til endamallet og som man fegen vil bruke til endamallet. Tog jeg også helt til at det er en møvleikje. Det er ikke en møvleikje som jeg vil nevne av stigtjageren.
3: Atlanen er at færre under prosjekteringene skjøtes dørligt. Men åren til arbeid kan begynne skal målet legges for løgtinge.
2: Lågavann for Norge-tunnelen skal brøytes, og til at han gjør at han er gjest, så det som Norge-tunnelen kan lovlige, og det kan se oppgavene er at det er ikke på hvordan man kan gjøre en tunnel kallsett.
3: Hvordan skal Norge-tunnelen få gjøre prosjekteringene, altså skal tunnelskjalt i hakket alt nærmest?
2: Nei, det er ikke nøyert. Jeg vet ikke at oppfettene, men Norge-tunnelen har tøkket penger til at hitte på prosjekteringene.
3: Og hva koster en prosjektering?
2: Ja, vet jeg ikke ordentlig på noen tidspunkt. Dette er i begynnelsen av passene. Og jeg skulle ha lukket andre på plass. Og så måtte jeg ta det. Så måtte jeg ta det herfra. Men jeg blir med til at Norge-tunnelen, uten penger som Norge-tunnelen har, man hever dag først og lykker helt til tunnelen som man skal, så er man nærkere pengene bak, og man atler at bruker part av den pengene til at ikke bare seg prosjekteringen.
1: Vi hever en gode og store veidere vind når vi går en infrastruktur i Førjøen, og kommer gang til oljeframleggene av Rosebank kan ta gagne for oss kom veidere om. Det sier Jan Møller, orskojournalister og stjåre i førje orsko utenover Bølge.
4: Kjem gang da, sier kjeldene som heter Rosebank, så kan det si at det ringer i kjekven innen okkara øtje, og vi vet at vi har en ekvillig gode og store veidere vinner vi en god infrastruktur i førje. Så under videoen her fyrer ikke vi Aberdeen her med et annet laster som er vær og Føybærs og eisen i ombåa. Her fikk vi greit å vite fra de store oljefellene at kom at her gang til innvinn av marsje, så for at her avgjørste hitje til fergen som en veitere, nå til er langere affære til Aberdeen.

0: Ein og Lervik. Stittra fyrir at ferjar og tøy vera ferjar absolutt ein marknaður fyrir tæra virksemi í framtíð.
1: Tú sé við tanna stóra veitar að vinna um kvarja vinna til dømis kunnu tala um verjum.
0: Alltså det är man säger en bra vift av vinna om vi tar mest vi öllum sinn omvärlingar arbeti og vi en kommande dotcher i Naskala fjörn og vi tar omstöver i Sorøyden til å teka seg av tilbyggvings til neiot og så la skunda vi hilti fram vi tar simpel en lengva fyrtøver som er klarar til å veita tjeneste til oljevirksrum i hinnemina mars.
2: Säger Jan Müller, orskojournalistur och stjåre i färja orsko utnavar Böltje. Grönländska hälsoraje mäler till att hera reglerna för sölu av rusräcka i Grönlandet. Raje mäler medlemmarna till att allmänna för ankarat att sälja rusräcka, att aldersmärkje för hacka ur Aachan upp i 21 år och att rusräcka inte för sälj i handeln om vikoskiftena. Det skriver danska kringkvarpet DR, nu grönländska hälsoraje lägger fram sina årlig och fragrejning. Sambar formannen i hälsoranen, Kjell Møller Pedersen, är russäka Norsland i Grönland i Ostår och hon har allvarsliga avlängar för böten och familjer. Sambars enare kanning från 2018 har 3,4% av mannen och 8,3% av kvinnorna i Grönlandet möjliga russäka troblägar. Troblegan vid Rosreka är att dra brettan under Grönlandet efter ett drap i bojnen av Norsdalik och Sustevik om. En tjej och tredje var gammal med av var drypen och i Kjallavörnen var Ölsöla och Skånching av Rosreka fyrbespanna i kommunen i Kujalek och i Sovergrönlandet. Sambars grönländska löggreglerna i Rosreka uppe i mer än hälften av Ölund Kinslion brottsverskon i landen. Det är inte först och fyr om allt vi är till att höra russäka loven i Grönlandet, men än är inte en politisk avgör tidsen om att sätta tillmälning och i värsk. Och bilasållande färjon höll det fram att växa. Och i september var skraset 136 nödjakför, 23 fler än i september i fjör. Personbilarna var 93 fler. Till 1 oktober är skraset 1605 nödjakför, 216 fler än till 1 oktober i fjör. Vuxen är nästan 16%. Och så kommer det väggre. Frukslåt till fruskan vind av landsinningen 5-20 meter om sekunden. Skiftande skyloft och kanske åkost i alla. Och i kväll växer vinden upp i strug i vind upp i skri 13-18 meter om sekunden. Det driver av luftena och det får regna. Och i natt föran västerom och hackar i västan. Fyra parsen i morgon låter frukslåt västan och trutsar till 8 meter om sekunden. Skutsar vid solglottan och regn eller alla vävor. Hiten 6-11 stig och i natt upp i 9-3 stig.
3: Och nu väntar grattat till Bretton från fyra parsen.

0: 13,5 miljoner kronor i avloppet. Det visar fortsatt uppskottet för nästa år. Men långt nu är flera av spärringarna under tröste. Sändestånd i Tel Aviv vill efter ötland döma korsen inte lätten attor. Kommunerna är mot mål attland om havnargjöld och lackna fälla i Europavarsko nu inte nått hjärtan vill till särlackna poljerna. Samståndes stannar stora ylöver för framman. Men hvordan halvgått er fortsatt oppskottet? Hvordan er politiske stev i unødvendig samgångene? Og hvert leie samgångene og anstående avhørstå av ta første fortsatt lever vidgjøren hver av skrønne i Jar. Ta ferdig vidgjøret sammen med politisk og vimmerkjøren i dag. Velkommen! Og i utavstående Åtne Gregersen og Bjørn Samuelsen, politiske vimmerkjører, velkommen til Bayern.
1: Takk for det.
0: Vi får hitje og synter opp av nøkret om evnen som har vært fremme i samband med futsalåna. Men om vi først hitje etter sjåen avloppen i futsalåne, så viser futsalåne oppskottet et avlopp opp av 13,5 millioner kroner. Men langt nå er det nøkret evne som har opprevent at det er kanskje ikke hese 13,5 millioner kroner som er i avlopp, det kommer til stikkes. Men hvis vi lukker tenker sammen om helt stort fest, vi får nok at dukker ned i noen av oss evne om. Hvordan er halvgott er dette fortsatt løp oppskottet? Ta i avlopp er så lite og fløyre av forstredene langt nå er rundt truste, hvis vi blir vi til rådene.
1: Ja, 13,5 millioner kroner. Sett i forhold til 8 milliarder som fortsatt er, det er jo til øyla løytel prosent eller promillepastor av Øtlund, og det skal øyla løytel til hvis anker fyrer ruka ved baten av løytelsenter at det fyrer ut av leie og kapper hinveien. Hinveien så vet jeg ikke om det er så jævla avgjørende at en fortsatt løytel hever iveskott eller underskott tar oppskottet vi har lagt fram. Då vi vet att för det första ska jag läsa en drygva vitser i fortsättningarna och så har lagt in sig själva i östen. Och här och träff så kommer ting fram som tog långt nämnt akkurat som inte läser sig tjockna för politiskt och det är inte möjligt att fyra. Det som jag kanske har undrat mig lösen i sin här malen och det är att det kom så kött spräcker ut av samgångarna som visar att det är kanske inte så rävliga väl avstämma mittlen alla flockar om hur det ska göras. Och tog är 13,5 miljoner till er. Säg en förvirrande lagmäver, han säger kvätt i det här med lemminer, men 13,5 miljoner ut av 8 miljarder till er småpengar, och tog er rätt i snacka sälja störst och sälja stort lite. Det har varit nog så spännande som tänkfack och inte minst som landstörsfack och landstörsfack vid fortsättningen att sitta och skulle fördöjla 8 miljarder kvar vi brukar ta här till då är det här vidare sett att det ska komma in. Men vi vet också att öllarna är kvarsnär till lovarbundar utrörelser. Och tog er inte redan att flytta runt vid. Det ska jag nästan inte till för att bröjta att det ser 13,5 miljoner. Enten blev det ett underskott och blev det rätt håll. Ettla lär vi mörja. Och vi vet att säga 17 år nu har vi undermätt vid intökna av fortsättningarna. Och tog socialdömst 2025 är nog pengar av.
0: Kanske du Björn Samansen, en fortsatt uppskott som visar lite lite iveskott på 13,5 miljoner.
2: Ja, alltså sånt.
0: Är det halvgott?
2: Ja, alltså man kan säga, ja, jag ska komma att till om det är halvgott, men det som jag har att säga är att det är alltid positivt att det plussar bottenlinjen. Det här säger sig självt. Det här kan vara ett sådant tecken, men det behövs inte vara det. Det är så att 13,5 miljoner är framrockna till mätt. Vi tar olja svartjande intöker, vi tar eisen det var knappt det kom inte och släppte ujlandskassan det knappt det flöjde in vi inte kom dit att drockna vi såg att dömes att passar uppkör kvoten och växa och det här mörker på en av er så inte i landskassan så vi är ja. så man, det kan man säga till okej okay, men i allt det att man ska se att in och i tan boskaparliga sammanhängen alltså, vad är det för tog vi det och i nu 8 man haft ett större överskott. 8 man har sett här såläs som man kan nu sätta upp boskapargrunden såläs att eller man ska faktiskt sätta en par överskott med boskapargrunden så är att man sätter är till vegetoyer. Det ser man ger inte. Och vi måste glömma i sån rockonstitutionen är hoast vi där kom öle längt emot till blockchen, alltså blockstolen ur Danmark som skattskaltaren är i Danmark betalar till följare hoast vi där ett av hemsens rikast London per capita. Så är det framme i en halv miljard innan jag fortsätter låne av danskom pengon. Man kan säga att den stora kommunboskapen han är till bättre åtta danska pengar på sig från 1000 kronor från landet. Och så är ja, Danmark fortsätter stadverk lökräcklig och rattarskipan. Och du vet, alltså, vi måste för halta oss till det här hur vi kan gå och snacka och snacka och snacka om ja, nu är det en tjockvårdshemja och vi blir uttäckta utanrörsmål och vi skulle vara tjockstolant och så vidare. Men att sådja vi sådana kan man konkret säga, jag hette fortfarande mål och ta 80 utskott jag väljer. Vad ska vi komma till samt om åt nära 100 miljoner?
0: Ja, men hvis du tackar att det belöper 13,5 miljoner kronor, är det halvt gott?
2: Alltså, jag halte till lite ut hem gå till invidrar ui, men i halte samstundet så har vi några avbjörnkar som man måste sätta pengar av till för att lösa. Och då är man lägger mer systematiskt för att in och hytta efter. Det här när man ger är det här ulöver ui ert framtida boskapen vi tryckar över. Och akkurat det här ivstiga picklösen tror jag. Jag halte det inte smått att man tar sig om.
0: Vi kommer nog att dyka i några sådana ämnen som är utsprungen av att nu tar jag fortfarande uppskott till att komma fram. Men långt nu så har jag varit hörst några ting. Vi har hörst om sändestånden till vi som inte vill lätna attor. Och vi tar kommunerna som motmallar spärringarna upp på 6 miljoner kronor i Havnarkjölden. Och så är det också tröst om man får seläkna på lätna attor innan fortfarande. Är detta tecken om att landstör har lagt en fortsatt lov fram som det inte är politiskt omtryck av fyra?
1: Ja, jag tror man bara säger att det är det grått och att vi har sett till landstörsfärsen som att det räcker. Det är jag lugga som vi har sagt mördla minne att jag är här och uppskott och lägger det här fram och som har lagt in till att ta sig av resten så är det smutt på dem. Och i munnen har det är det kurs och sådär och det är alltid de flesta att ha tantankan till er att tar man hela landstörer och en samkong så ska hon gänka allt och säga vad ska att vi styrra hända en heter och politiker heter det här som vi vilja. Och det är inte väldigt just något. Ja, så fanns det jag ser det inte som hände akkurat nu och i första vittgen att folk säger vad ska att det här gånger inte, vi gör inte att det här och så är det långt att ska ju verka och så är det kanske inte det som det har lagt upp till.
2: Ja, akkurat. Och jag har alltid skjult det avdukare och sånt där. Och det har alltid er en verklighet som jag själv har upplevt här för när jag sitter i samgången. Att ja, man har så här samgångfuntnär här så att landstorsförs nu är det i gasa en bära tjej senast var det nuttio. Men man har sådana här, det var maratonfunter här, att landstorsförsen lägger fram hette det här i allt mer hette att det är mer. Och tänk först att det drunknar sen ut och så vid diskussion om ett eller två mål som onker teker fram och ta mesta fära sin inte bära förbo. Så är det några enstak landstorsförs som visserligen så omägt att täcka tänkfalsen in i ödlom för en ombå för flockarna och så få att det är som tidigt teg i ävigt en bröjden kan det göra och det är landstorsfalsen som brukar göra det här benar bara i ordentligt det lyckas nästan alltid kom tjock när vi tog det av samtidigt och det här var rådfästa och i tänkmanagen.
0: Så nu har vi to nekvara bætje i politikje, men ta hese landstorsfondene er av skrannet og fortsatt lever oppskottet fire neste år er av skrannet. Hvordan er politikerne ta fire, altså hva er det arbeid, er det noe vel inn i ting nå ta arbeid for fortsatt lever?
2: Ja, altså samgångfondene, her vil det kunne jeg, og så vil det jeg som kunne jeg, og tenk på hva fonden særlig er hos en egen landstorsfolk og ganske mest kjøttelige. Men til som jeg nevnte, jeg ser samgångfunder här man samlar alla samgångna till är ofta öliga drickfunder här utlandsers fast det skulle läggas ut fram i utlandsföreningen hur det är så är det för en erkänd till och här håller man för kanske djupna vi en eller två månader och tror man kanske för djupna vi att det är ju som 8 miljarder. Med en personäkna så passnas 8 miljarder och är ju isne bundna i långa så här är ju snäck att flyta och tror ju här var lanserat för att tro på att du visste vilja räfest och så skulle det antal tricka så här och intöka täcka det ettla skulle må att simpelt ta konkurrensen från och man kanske lär vi smila att onkel lanserat folk för ut och säger ja jag heter inte en klok räfesting men alltså ja vi så finner pengar. Men alltså landstörsfärsning uppgång till landstörsfärsning att finna pengar nu till nu har det här korsut i löktinj. Och det är det egentligen att säga att det är löktinj som man gärna finna pengar till detta. Alltså det är sända faktiskt en signal till fortsatt.
0: Jag håller att vi kommer att sända när innan till en sötning, men det första som jag vill ställa fokus i här i samband med fortsatt uppskottet, det är sändestånd i Tel Aviv till att det fortsatt uppskottet var lagt fram i smärnen tar var attlan att lata sändstånar i Moskva och Tel Aviv attor och omskipa virksamhet i London. Men stort efter så får Lökmar ut och varte sändstånar i Tel Aviv och säger att hon vill korsna i lata attor. Vi tar att lycka all jobbrott här.
3: Jag och folk har lagt mitt gödda inte att sändstånar vi lagt ner. Och här vi just en boa fråga stöve för landsförsmann om Bäge. Arren för jag låg uppskottet lagt fram och är snöjd nu och attarna.
4: Det tycks bara som om att det är öliga nämnt i politiska kipan i att tåsa byggnadsbrödningar och det är ont och vitt i. Men då det ska handlas, tar det så Jesu förrän att folk har lagt och säger att nej, vi vill ju inte hesa byggnadsbrödningarna.
0: Ja, hur kan en spärring komma och ha fortsatt uppskott som det är ett eller annat om det inte är politiskt hemma för i samgången att lycka väl?
1: Ja, det är det.
2: Ja, alltså hvis jag kan börja här så hugger jag alltså jag lökmar för ut och stäcka att några timmar att det kommer ut är skildigt. Jag hade förstått slash. Alltså så mycket gott samband man har med lökman och vara lökman är att hade inte kommit som ett ivrasch lökman och här omframt skulle man tro att lökman har känt ju öliga väl det som får ner. Så här är omkursypsa jag tror att här alltid är värre. Jag förbrukar overflowslet för samgångarna. Ja.
0: Kanske åt nu är det samtidigt.
1: Ja, är nästan här ute att jag alltid att ta i landstörsmännen vi utan som har läggt dem alla fram på händerbattan och lök med bojna vi ute och säger att folk har tråkning till kreation till vittu. Så är det nog en provokation på en kramata. Det är så fylsigt av det två sånt. Det är så fylsigt av ett lök med ute. Det är väl fortsatt att uppskott är alltid till vittjer av landstörsfunktet. Mör och nöjna för. Det är östen vi är snitt för nu. Så att det här rockning som en provokation på en annan matta så man kanske attlar det folk annan. Man argumenterar nu, folkavtakaren ser det och myflakaren inte minne, att vi exporterar och sänder till Israel. Ja, det gör vi. Men himmelen lägger vi sändstånda i London nio och läta Bruxelles, så här som, Bretland släcker vi, lägger ta arbete i våra sändstånda i Bruxelles. Samståndet som Bretland är via vår en av våra största marknader. Vi exporterar för 1,3 miljard till större Bretland.
2: Yeah.
1: Så det här skiljer helt och inte kvitt er hand av en. Det kan vara att det ligger också spel att det här som vi inte känner till. Men det är viska löj.
0: Ja, Lökmauer har brukt det här fortsälja som orsak för att halta sändstånda i Tel Aviv uppe. Och utflottning till Israel är knappt 200 miljoner och som åtten säger så är det 1,3 miljarder. Nej,
1: 1,3
0: miljarder till Bretlands. Alltså, som ska vi ta fortsätta upp med utkornören och sändstår.
2: Ja, alltså jag menar att utsättningen till Israel vax och om några 3 miljoner senast år och så förväntar man en större växt i år. Och här kan man så bara hitta efter, men det är rätt att det är lusta efter argumentationen till åttnare så här. Det är alltid ordet av havet. Han förbejnar in i det att det är inte fyrstna. Ja, hekär, vi vill spära, men nu vill han inte lusta. Och det är ett legitimt argument. Det som bara är mer intressant, och här är ganska journalisterna som skulle kärpa sig inte, det är att få han att argumentera för kvui gärg är det som är gärg. Alltså kvui lät är som lökmauer, kvui låter vi ta Eva lökmauer, nu snackar jag om bara Nilsen.
0: Det var en kjolor som...
2: Uppa en sen står vi i Israel för nu och lockarna nast för att ta Eva utanrörelse här. Och så har det att tro fram vals och utanrörelsepolitik är så stärkliga åhäppet. Eva vill höra argumenter för kvui häva vid sändestor. Vi hade största omgång utflottning till Israel ta Och man kan ha nekko argumenter till det moderna framkomna land, det är nekko ting, men det är ens inte äckliga tro på land och arbeta i. Alltså det är sådana video, alla tyna. Så det är som manklar, och du har ju det nästan omkant, och det är stärsk argumenter för hur har vi sen stå här och här? Hur vuxka vi till döms i USA, vi Kanada, att i USA blev så osäkerst emot till hur kan man förvänta margen och så vidare. Hur har vi inte sen stå vi i norra som ens inte äckar Sverige och Finland? Alltså det här så önäck tänkt man kunde färg in och hukt efter. Men först och främst må man styrsta till långt när man exporterar mest till. Och här är alltid eisen russlander. Och har värst hur man är helt fast i samstaden vid russar om fiskvinne. Vi har bytt om fisk. Och man har lyckats som lät alltid är att överska som att Atlant är att inte missa Russland som ju eisen är en av våra stora marknader och kjolt om han är minkar och nekv. Det är bättre om det är sagt. Men det var kvar er kosen här. Och det här följer är att man må få utan att grunda sig av nekbet.
0: Men vissa pengar är det här som är årsöken för att det var centerstånden i Tel Aviv öppna. Hur har vi inte centerstånden i Moskva öppna? Det här är över en miljard eller cirka en miljard.
2: Det är någon annan vi vill uppflytta mer till än till.
1: Ja, men det är alltså hvis vi nu tackar all lögn utan ödelnesen här så var det ut i samgångarna som gjorde att vi sätter en sändstå av stånd i USA. Det var något som myflockaren ville ha och som man hade finnit in i det här samgångarskjäl som skulle vara där och så blev man sätta stånd. Argumentationen bitcher av något annat än marknadsrater och export och så vidare. Det är sambandet och gåviljen från förrigen och föringen till Israel. Det gjorde att hon blev sätta stånd. Och det var tidigt under vittu av politiska navn för att få en samkomst att gänga upp. Det är ivist i sjö. Men är det pura samtidigt vi björst? Alltså, tar man hävren en sändstor i en lante,

0: Ja, jag var snarare 8 miljarder.
1: Ja, till samma vi oss att det är sen står när det utsätts för så. Men det som tror jag har värst halt är att huxa att man kan ju misstänka bara Nilsen för jag ger att jag ser okej, här spär jag heter ju en öjlig stor parse och hans här spärring är just här. Och så vet han att detta finns kök någon, det känner vi, alltså vi känner Lassers för att vi kan göra det. Jag halter bara att det här är också ivarsamt om han ger det att här är årsök till att bli för det är ett nile, alltså det är en desavering av landstörsmannen är att samgången för ut och säger att här att vi dock nu rörs.
2: Kan det vara taktiker från Boris och Suju att det är så lös?
0: Ja, det är tog jag aldrig att säga vad spel gång för sig ta i hur han rätt och inte allt det kostar. Och det kan gott vara att det är akkurat det jag gör han tog som jag säger ju Andy, alltså lagmöver hur vi det är att han stod i uppskotten så för mig en tänkje. Det är klart. Hinvägen, du ska inte komma och gå en rån här, men vi tar Östland Sändstov i Köpenhavn som är den dyraste av Ötland. Och det var så sagt att vi betalade dyra hushållar ut i Norratlandsbridgen till det som ger det. Men hur skulle vi en sändstor i Köpenhavn?
1: Ja, det här är en diskussion som är väldigt nekvar. Men här till tog jag nämnt att vi i norra Sverige och Finland så har det ju mera mening att vi tar en norrländska sändstor. Man, om inte annars säger att han i Köpenhavn var en sändstor i hin Norrland och Eisen. Ja.
2: Och bara är in att helt att omkipa det och nämnde det exportfärger att det kipa det så lös under här. Alltså,
0: ja. Men alltså, vi är nöjt till att ha politiken vi är inne i just nu. Alltså, sambandsflokken är en samrådgivningsflokkor. Fasthalda, jag har tjeckat i FM8 månaderna tar i formören och fortsättningarna. Helge Abramsen, som är sambandsflokken, gör det pura grått. Det är, vi snackar om sändstor, det är inte reella ambassader. Det är en pastor som är kröktor och pojtar danska sändstånar som är runt om i Islanden. Och kan man ju föreställa sig att det är en pastor av politiken och inte sambandslösen och just samgångning. Alltså, jag vet inte.
1: Jo.
0: Det är inte det som vi kunde få det akkurat lika väl just av den danska ambassaderna.
2: Men är det kanske att tänka om att samgången har trobult vid att finna en felaktskaus av hessen och med landa?
1: Ja, alltså, jag har alltid att tänka om flera ting. Det ena är att det är akkurat som Otten och Syro, och jag nämnde det när jag har frihetsbrevet i Tjärtje här i Frutjadén, att alltså sambandsflokken har ju argumenterat på en läs fyra att man ska bruka där dansk sändstånare, något som är alltid är pura vårt vi tog att den danska utlandstjänsten är slett inte skött till att tjäna det förska. Så vi är två så öll i med samfället, särskilt mot utflottning. Så det som är alltid avräkvar ordentligt det är att man har snackat om att man inte övertäcker förskan utlandspolitik. Och det är akkurat som Otten säger, vi kunde inte en gång kalla det ambassader, vi må kalla det representation och enskon och så vidare. Så tar man lägger ner dessa här kontorna till döms i Russland, så har det inte samma signalvire som att hvis ett av våra grannlandet eller ett annat land gör det. Men i halde bara vid, alltså, det är en avbjörning av vi som vanliga borgare och som lagningslimer nekvärt här som inte sitter i utlandsnämnden. Inte sådja kvar är den greja utlandspolitiska kausen. Alltså för nekst länge är vals någonting för ågräcka man vill. Jag har hon nämnt, jag vet inte om det minnas att det är vi efter. Efter vi ofta tids fram som, yes, vi skulle röna komma efter det så får vi tjej och tjej för handelsåttmålare eller bättre möjliga för tog, ja. Och så kommer Anders till och säger nej, efter är en dejsilt. Alltså det här svinkar efter och fram. Och för en hemma så innan 28-årig tjänastna röjna finn gåar, nutja, fäska frågrängar om två kåsorna och om viljan och så vidare. Du finner, alltså till åren med det här gamla där som ligger. Och lycka ett att säga, det är en lökning i rättliga, alltså till är häkta. Du har ju nästan inte diskussioner eller tjäk eller el-årskifte om utrikespolitik i lökning. Någon tar fyra gånger i utlandsnämnden primärs. Det är störst problem.
2: Så allt i allt, är det tillvärda lite, alltså till det kommer till
1: allt för att uppleva enstaka landstörsmål?
0: Ja, det vill säga, åtan enstaka flottning, gos tandflockren vill ha åtanhetspolitikeren ska vara rik.
1: Yes.
0: Vi, alltså, inte för att komma in i ett nytt ämne, men vi vet att två av flockren som sitter i samgång nu tar vi i sådana tjauarsämnen som vill näka vid åtanhetspolitikeren. Och så är det sambandsflokkren som inte vi. Och han sitter mest nog vid åtanhetspolitikeren som målsörs.
2: Just det. Att hade det något en bredd för sig själva när jag tar upp, men vi måste nog göra det att om vi flyttar och kanske inte när jag kan själva så att last story att spara 6 miljoner kronor vid att stryka Haunar, Brickva och Vörrugjöld som Strandförsland rintar kommunal och Haunon. Och här så jag vet att ett luknande uppskott var lagt fram i 2009 av samma Jakob Westergaard, landstorsmann i Vindemalon. Men kommunen är till motmala och vi tar lika brott vid borgarsjören i Havn, Elsa Berg och Øysne Jakob Westergaard, landstorsmann.
3: Han må finna spärringar av sina egna ökja, men helt välran att flytta utrustning, allmänna utrustningar till kommuner. Och det blir självande inte till och landstorsmannen äger att täcka uppskott i att omgå det och kött.
4: Det här uppskottet har omgång livande möjliga och vi lagt in till Rokningsvi. Rokningsvi är att kommunstyrelsen och Östensjö har samgångflocken för att göra allt vi har stäckats ner.
5: Det har alltid, men det har visat sig.
6: Du är styrelsen där omtagång?
5: Jo, jag har kommit om uppskottet samgångsfunktet och samgångsfunktet och vi har alltid att omtaga, ja.
2: Ja, det är en väldig spärring till landet. Ska spära 6 miljoner men kommuner missar som och uppåt i intöken. Är det inte bara rockstitcher så här rocknar inte bara reflott från A till B?
0: Jag har alltid det så lösande, säger Jonas. Hvis vi sitter i kaffestånden och pratar så säger jag ta bort hjärtettar och ta bort hjärtettar och det nämnas vi ser här sista och vi spär i sin jocken till den vanliga snatchen. Men det heter att avborda fotliga politiker som arbetar just ner. Och det blir till bara att säga nu får jag täcka pengar från en öron nu är det personer med en instans i samhället och säga att nu får jag tidsvisa pengarna så spärar vi inte. Det ska jag inte vara till inte. Och jag såg att anker nämner detta som Ösle och Ognartök när man köper på andra andrabatten. Mm. Tog att kommuner har sett att det kostar att lägga ett och kipa farm och föra folk om en bridgekant. Så det tog ju släckas så att det kan göras. Hvis løgt ikke gjør det vel det, så er det ikke gjør det, løgt ikke på samme så rent, men at det virker mer øyelig løy, og råkner vi ut for å koste en kjalt.
2: Ja, at løgten hadde oppskott var nesten neft året det samme var lagt frem i 2020, og nå var det altså lagt frem at det var Jakob Westergaard, og ta halvtid man sier i 2020, at det er strymet lånet.
1: Ja, det er strymet styrkjøpende lånet og grunnlånet, ja.
2: Ja. Yeah. Men hur helt lastar det att ta fram det uppskott i jökna nu?
1: Ja, men alltså ta mig inte omsittningen och inlandsmalaran någon att det strutt emot styrsjöpande och grundlå och det ville så bara stått säga till så kommer ju jökna och lökningen som ju efter kan ha lår uppskott så det kommer inte med det att hvis det är med att det så kommer så får landstorsmärren bo om det och så ska det fylltja vi och igen framhäll till lökningen så lökter lökningen om det vidger mål. Det som bara undrar mig alltså, det är, jag kan gå och skilja argumentationerna det är åkara fela skip, det är färger som cyklar med till ödjarna till och rymligt är till dömes smyril i halte smyril betalar i 4 miljoner i Brickva och Örenjölton till så här havnerna som de mest till torsna havnsäkta men alltså man kanske patcherar det här. Det är som att man säger som att man fiskar sitta vid en rockning så vi bor så ser man haps nu för ett till 6 miljoner. Släcka av samsköp för kommunerna. Inte vara färdig att djupna vitt och alltså till är man brukar och seriöst. Alltså det är i skiljer väl tankegångarna med hatt är ett rätt mål hvis man är alltså hvis man ger attention i ordentligt så samskift man ont och det ska inte frattas ta i fortsatt lång och lägga fram till kommunen att det missar 6 miljoner. Alltså här är ju en mindre kommunkassa som missar några pengar och det alltså, kan man inte.
2: Hur surrealistiskt är det att hitta uppskottet kommer jag nu?
0: Ja, jag råkar inte vidare kommer jag nu. Alltså det är kommunen där och kommunen fyller i över rövtvarska och så vant i det är rävligt torrfört så lagt in sin affär och sker jakten här. Det är inte principiellt på några mata se ut för att det är det här 6 miljoner som skulle bjärka ötlån. Det är släckt sådana de gånger samma.
1: Nej, och jag har alltid, här är vi det syns att vi att alltså tar man ger fortsatt lov så skulle det man gång så öjligt högt på det är sådär bäge landstorsmärn fortsatt man och läckmar vår först ut i och rejpa och ävis ner i beskåten. Det har fyllt öjan det är det som har fyllt mest det där uttals jag som står först in och tar Facebook så gör så kan jag snacka det om. Och tog handla då något snäck om tjus som landstorsfolk kunde säga ja men jag spär så snäck om miljoner jag kom just ner och det var så tar landstorsmärn så rycker inte jag vikman fröjer och så man fortsatt ändå bär för inte allt.
2: Så det handlar om att söka gott att udda till och visa hur det är har vi runt det görs vid fortsatt uppskottet.
1: Vid spärringarna, ja. Du är inte till när klattar i räfesten till att spära. Så att inte släppa räfesten att du är till och ta fantastiska dejliga som lasersfölk att kunna komma vid omkring nödj.
0: Man kan kanske också säga att tingen har brötts sig så finns det nödj och styrkibarna låna vid landstörsmann och arbet. Du tar det att vara kollektiv landstör så måste det standa last och brast samman om det som har görs. Nu är det kvart anstakt landstyrelsefolk som av synen måltsöks ska ordna synen ting och kan göra som du säger stant här, jag heter vi har kört och nu har vi munrik frugan. Det är en bra ting i allt som hände. Det är nog så tydligt. Och jag säger att det är nejvan hänt av den 6-5 att lökmöver och fortsammalare har snackat och sen i munna kvarnören vid kvarsunnen argumenten om ett mål.
2: Stömman Mara Sämman tar.
0: Man var nöjtur, det var kollektivt. Det var så
1: lätt. Ja, och det var så ägst när jag
0: björde. Och inte tog jag för att mälla till och det var kollektivt. Det var inte det jag säger. Men sådana värld att ta.
1: Ja, men så inte lökte inte vara ägst nu. Det sitter nog snäck och i lökte inte en rättlig involvera. Och du särsk nu hur snäck och bröjningar fortfarande inte ger till pura börs vi. Alltså om du kör fortfarande inte flera några tunnlar in och smölda.
2: Och det var ju så. Ja, nämligen.
1: Ja, men alltså det är ju landstörsfalt är ju sett lagerat här i fästingarna.
2: Och ta så gör knappt jag inte uppskå och komma ur högre och bara in och
1: Ja. Här kan komma allt med till himmel och gör. Det här var öjliga spännande. Det är alltid så stort att du fortfarande är en sån arbets och samma sätt i SFR. Och i halvt jag fem år tjej här var en vid antingen landstorsfolk, amma man eller helsmalen. Och så det var nog så överst och sånt om det här ökar för att bli ordentligt toppare av fest vid i samma sätt inte mer nu. Jag vet inte, här är S4 och tjejer kom för fest för sövnes år. Så det fortfarande är inte för att göra näkva bröjtingar. Och det är nog så ser förrest fenomen att man är så fria tejmar fortfarande.
2: Vi ser kan spela sig den närre inte. Kan räkna det vi är fortfarande ändå för att kvar innan trät. Hvis du kan nämna ett döme.
1: Nej, det vet jag inte. Jag vet att det är färre efter forskjellion som höskar till terra ört.
0: Särlagt Napoleon.
1: Ja, särlagt Napoleon över näck framme. Hon kommer helt säkert och ätes var Hersman Niklasen var ägst nyut i Hermas om och ser jobbarna till...
2: Så kunde vi passande färre vad gör det?
1: Till mammorna, ja.
2: Ja, men så kunde vi... Ja, det gör hon ganska huvudliga färre till särlagt Napoleon. Ätes Hersman Niklasen, som du nämnde Björst, hon landstörskvän i Hölts årskommal. Hon har sagt att vi är peningar tökor så kan Napoleon få pengar åter och vi tar lika brott här.
6: Ja, men man vet att det är nerifrån för Danmark att det är mer än 100 för skelaknadläsande. Om man väljer att syka särlakna på linjen så ger det ju ett signal till för skelaknadläsande att det är inte att ge några starv här till förrjön, i förrjön till tillkom.
7: Och en av fem kvinnor efter barnsbor stryast salaliga misstruvna ytta och tunglande.
8: Och ta är det som är glattare att hjälpa. Ta är det, jag tull hellre än att boja för lunch.
9: Först i Särlakna Puljun, ett eller hettar, är det gott sted att spära näka. Men som jag säger, jag har ju varit i utvärlden om att det är i Särlakna Puljun. Är det så att jag kommer fram och har pening, så färd jag ju till det här ökningen ner, som jag faktiskt alltid är i ordentliga tyckningar, Mikael.
2: Jag går så stor politisk troplöjt kan det göras i samgången till hon spärar en ökning här törvren av Särlakna framvis i storer. Puljan har med annat blivit brukt till att locka unga laknar hem till förra att vad är det som är det vad säger?
0: Alltså, det största av det länka att man snackar om allt det här vi fortsatt och politiken generellt det är det här räfästing är det här som alla den har fyllt steg. Du hever som börjar vi att säga, du hever 8 miljarder kronor och så ska du räfästa, som politiker ska du räfästa kvärt halvtid är ta gagna samfélagna best að gera. Gossi ræfesta við, gossi negva pengar brúka á lettar, gossi negva pengar brúka á hattar til halsverk, til almannaverski og til skúlaverk og svo framvegist. Ti jobbu sjáttan, ti að ræfesta. Viss nú hennan hér púljan, sérlagna púljan í veg, svo það því að landstúrskvinnan hefur ræfest, en við hefur ekki brúk fyrir nokkra nú. Við má finna på okkur annað. Jag så sig jag kanske så onkel annars kommer fram till att lägga pengar ja så kommer att kolla vad de på att det är inte något gott.
2: Men heter vi att landstorskvinnan själv letar upp för att jotta pengar efter att läsa Paulina. Är det inte tecken om att hon vill bocka under politiskt trusk?
1: Jo, men det är inte tecken om att jag vet att ta som här för det är att de spärar ganska välja spärar när det står här. Det råknar vi att fortsätta en kort på att det. Så det kan vara det. Så inte, det är här som Niklasen har ganska huxa. Det är ju, alltså det är inte en jottan som är en eka, alltså som kommer eko på kvart år. Så går det in ut i fasta jottan till sjukhus som står 5 miljoner trät och arget och 5 miljoner trät och arget. Så det är en löpande rättliga stor räfästning som du kan plussa upp eller så. Och här hon kanske huxa, okej, det är faktiskt fortfarande uppskott som kom upp fram i fjör. Det är alltså en näckminne helt näckminne än det här i varje år fyra. Så du kan säga att det är en pulja som svingar jag fram. Men att det här, för jag kommer att leva sjönen här, kvart är det man vill. Vilja vid, har vi sett ett greit mål för det. Vi skulle öka om till jag ser lagt någon till kostas oss när jag kommer att få något kär. Då ska puljan vara. Kanske en lastor skulle kunna råkna vid en gång komma via eka jottan. Ta ett sent eka jottan är ombön om eka jottan ta och ta standard två ser lagt när klarar. Och så är den också lagt kanske få lagt till att ta ont vid tog. Det kan gott vara hon kalkulerar vid tog. Men jag har alltid efter öllig ohäppig hvis man har sett sig ett greit mål så må man till på samma mat som jag har där vi sett någon hvis man har sett sig ett greit mål om man vill vänta dessa gånger när vi missar en av kvarum fem i en ungdomsår kanske så må man uppra festa uppbyggningar och så man kan inte låta det här svinka att och fram som man har gjort det sista i ärne och hällde fram vid agera och då är det att en sära och att en spär
0: Lycka, hur jag tackar för att jag säger att det är nog så ofta som politiker man, vi må uppra festa hettar och hattar ta ju det här festa också upp och det här var 8 miljarder som är brukt där. Så må det fest också nyår.
1: Ja, absolut. Och vi vet att vi vet att det är ju hela kvar är det som man inte får in och nästa vid dubbelfunktioner. Man blir vid utbytta tre sjukhus istället för ganska väldigt effektivt därför in och switcha att unga dubbelfunktioner är det och vi kommer den flyer under ökar. Det är några ökar man unga till nästa. Ja.
2: Men kvar är mars 24 hur så nek en samgång kan spära av välfärd och ökning.
0: Ja, det har du ju själv på.
1: Och spårning. Alltså vi har folkavöxter och vi har folkatillflyttning till så privat eller till stora mån eller arbetsmedel som kommer till landet. Men det var ett, alltså utrustningar växer i snitt takt vi är samfällig växer och folkatill växer. Så tror jag det skicks när vi kunde spära till ösen men vi kunde göra tingene skilla bättre. Och tar man för öliga medvist in helt en halv det är än när man börjar sätta en nyköp när någon som ska finna bak att någon själv ska göra är man så för öliga medvist in att det står tunga ökning och finner det av hur så rationaliserar vi det så vi får mer för kvar krona. Alltså inte spära den eventvis men utveckla skipanna. Det halv det är man är att kunna göra något mer.
0: Och till jag kommer att till att här ökning och vi snackar om byggnader och brödingar och samma sammanhänge vi lägger några stånar samman nu det är underviska styre och namn och ser namn så här in och ut ösne det är en stånar som är alla i 50 miljoner arbetar vi och att han har sammanläggning skulle spära 30 miljoner och vi har hört att han som ständigt för sammanläggning som vi har utsagt att det blir nästan inte till.
1: Nej.
0: Men och hvis man helt att det är en byggnadsbrytning som månar sälja nek, så alltid man råknar skrift. Alltså. Det är inte trutsam miljoner i kvar nejadr att det snurr sig om. Det snurr sig om nekmar pengar, för hvis vi skulle få halt för upp på långre sikt.
1: Ja, det är ordentligt samt. Och då måste du göra ett ordentligt fyrräckligt arbete. Du måste bara se det i samband med en fortsatt och säga att ett litet dömme sig till via nyläggen Värskatlantälterna till landsverket som man ju brukade i Europa samla och få att fungera. Alltså, för det är nog också en äckmajer till att det pulveriserar och ligger ut i en stycke av någon och ganska kvar sker för att kosta en äckmajer sammanlagt. Alltså, det man måste bruka mer orsko på att hålla fyrräckligt tingen och så göra rationaliseringar som... Ja. Som välja måna som åtnät.
0: Men hvis man ska välja samgång och lydsinter och ösning är så må vi lugga som ösning tacka till vi att väl är ändan av mars, 16 mars och så blir det en samgång av kipa 1 april och så kommer sommarferie och allt det och så känner man att man fortsätter lov. Man fär helt och inte tog till affärer och köknen och allt det som man ska göra. Ja, vi har hört när jag lyfter nu första vittjer är tänkt någon av oss ner att ja, det här kommer vi och det här kommer hända detta kommer ta och detta kommer ta. Och det här gör det kanske östnande. Jag vet inte, men akkurat som det ligger nu så vill jag säga att det ser sin hjälpaslöst ut.
1: Ja, men alltså sånt vi till att jag nästan det här och snacka och jag hade ju hända samgången är inte på några mat av värre än era samgång mot lästingen och jag vill ju sen geva ni att te kusser geva signal att det att lära röna att omskipa ting så det blir mer rationell och så hoppas jag därför att Lucas tar dem.
2: Och samtidigt som Lasse ska spära och söka det i fortsatt uppskottning så stannar större ojlor för framman. Vi kunde bland annat nämna 100 miljoner kronor som sätter av till Soria-tunnel. 4 miljoner kronor sätter av till ett nytt vaktarskip som vantade för att kosta 300-400 miljoner. Och ska vara livet i 2032. Törv i röjsningen älösar skipet till Soria-löjna och flöjre är av Värskatland Boja. Vi kunde nämna Kötnövika-tunneln, tunnel Västmanar. Landsvärsk har flöjre röpt Värska och sätta flöjre pengar av till Veluika-halt av allmän byggningen och tunneln och vevon. Om vi så lyckas täcka det här vi hur man flyttar sig framåt till så stora ojlövnar så här var den stora Värskatland som heter Campus Värskatlanden. Ett av huvudändamålen vid Campus Värskatland är att få flera unga utbyggas i färgen och här vi halter på dig. Vi tar en lycka brott vid Marsten Tvete, Zachariasen, rektor av Sjetsson och Axel Johansson, landstorsmann i Fujamalen.
10: Vi tar finns alla experingar i de sista fyra åren, ens och när det är allmänstånare. Och nästa år är en spärring. Så vi sitter inte efter att raksdren och det är att vi får möjlighet för att behöva nyttjar och spännande uppbyggar ut vid Raffest som är.
11: Jag har hört Sjövlande för Sjövlande i utvarten i Jaravaldiga mat i Raffest av flera uppbyggningar. Och det är ju godsvär och Janarflocken och Sinnar till att göra.
2: Ja, samtidigt som fröskapaserat ska spärra i raksdren så alla lastiga brukar stora uppbatter på en campus Värskatland. Hur ser honkret detta samman politiskt?
0: I hade man kan bruka dömen för att danska värgen. Här har man brukt nekva miljarder till att bytja skip och brinja värgen ut vid något vapn och allt möjligt. Samståndet som här som jag ser som är i här någon här som tar halta till och så här till nio slit och kan är inte brukligt nästan ut det. Det är ett skola att döma om. Det är öliga funkt och vi har ofta grejer att det är nästa ytterligare att klippa snorar än att vi lojkalta och sitta fyra tingsen i ordnarna. Så vi sitta vägnar, vi sitta allmän tunnelerna som inte vill lojkalta ordnarna. Det är att döma om det här. Det är bättre och nämmare att det var stora visioner och göra allt här ojlöver i stället för att sätta kärliga kronor i allt att vi lyckas hålla tingsna. Och hvis man ska snacka om politik om att få ungfolk att ståas i färgen eller komma hem efter, ja, så kräver det att vi har vägskiftet som svärar till det som vi har i våra grannland. Och det är inte snacka om det. Och då har vi släckt sig nämnt bostäder vägskiftet igen.
2: Och Björst, visst du tackar sig Campus Värskatlanda, är hon att döm om att politikerna är de här senare gjort av pening till nutkärbäckningar än till virksamhet som långt är till dömens fråskapisering?
1: Ja, alltså det är slett ången evig om till flera av de största avbjörn vi tar för framman som nästan inte är nämnda i samband med det som fortsatt långt till döms att det är vid törven och arbetsfältet ut i den allmänna sektorn, alltså här med ansvarbötten och äldre och sjukon och så vidare. Det är några sådana erbjörningar vi vet att vi är det största som vi kommer att knäcka nackan och påviset inte tagga det i allvar. Och en av dem är att få fler unga att följa. Det betyder hur boskapet är fler för att det är en av de viktigaste tingarna för att trycka framtida trycka och är längre till att hålla för boskapet. Så ta mamman Gera Bäge. Mamma Bäge gör en universitetsbyggning som man säger nu är det hetta vi brukar. Du kan säga att man vid Soria-tunneln. Alltså man samtidigt har byggt ett fast samband. Nu säger man att vi gör det här infrastruktur. Vi heter Nejot. Vi måste ha att samla sätor. Men samståndet små vid utbyggda utbyggningarna. Och bara nu har det varit så. Och det är inte bara hända samgången. Som Marsen nämner så är det hänt i näckvarare. Som har sagt, tog vi sätta pengar i Outlookamp och så spärar vi till utbyggningen. Tog vi bättre lockas det största att få fortsatt nämna vi på att inte kärja sätor för fjolare rätt ha. Men att det landstorsfallet är att lära kärja och det är ett kämpeproblem. Vi kommer det inte ut och säga, vi vet Og det har mest enn det enda. Kan vi se at det ikke er fra landstøren? Vi vet at det er hentene og hentene og hentene i oppbyggvingen, som kunne finne flest, at least i førjen av træet, i alle fall en parstad som er oppbyggving. Og da vet vi at det er nekst større parstad, de kommer hjemme til hvis de har tid til dem spatsjeler i førjen. Altså, hver er revisjoner og sånne øyne, hvordan er alle man velger til det, at man bare gjør bygning til hjelpbyggning, og for den er så lykke etter træet. Her som bygningen alt gjør på, han blir senket over kampuset, tog man nettopp jo nylagt verskattene av Dalton og skal bygge tannførleggene opp med maler annen. Og man fikk helt, man langt og ordentlig eksenker, så med en person av de 100 millioner som stannet til neste år, det er jo framflottet til man ikke klarer å bruke det å
2: gjøre. Det har fråskapet sett seg i fløyre av røftverske og sagt vi landstorier, gjør dere penger i et langt tøyerskøy så vi vet hva vi kunne arbeide i lengsiktet. Men, yeah. Men det virker som det bare 8 år, kanskje 2 år sen, altså, det kan man kjøre bra i, eller hva?
1: Nei, det er et øyelig størst problem. Hvordan skal du arbeide frem mot en konkret mål hvis du ikke vet hva du hever av fortjørsk?
0: Ja, og så er alt det treet som øyre teller visen her. Vi selv skulle vite utbyggelse av fredskapsforsettet og gjøre det attraktivt på alle måter for ungfolk. Men vi må øyne i hvert fall inn og si hva er det vi gjør av fredskapsforsettet og hva kunne vi gjøre fra? Hva kunne vi rævfeste sånn at dette her vil det gå og opprævfeste som du sier, Janne, men hva kunne vi nye rævfeste ut i samme? Alltså kvar är möjligt är det ju ödlens ner. Alltså kan man sätta grövstonar?
1: Jo, det kan man sagt ens. Det är ju på samtum, men det är att det här man ska grejna. Det är ju man äger här som man kan köra iväg. Du, man måste ju alltid hitta till kvar. Alltså, se till att börja i 1925 till öl ung till mån till åka grannan. Så vid kvar som man måste hitta kvar är stöj i mån till ärastan. Vid kvar är man nöjt att uppra fästa ett ötsjö i nöker och öra tutsjö för jag kommer upp på samma stöj som ärastan. Och här är faktiskt en matning, George, som visar att akkurat uppbyggningar ötsjö lite vid lagren åka grannan. Vi har inte slukat några ölöver som åka grannan och i uppbyggningar ötsjö.
2: Odd Gregersen, politisk vimmerkjær, du fyllt vel og politikk i fløyre år, og Bjørn Samansen, du har vært i politikk i fløyre år. Men er det dømme vi i fråskapsresen og oss i kampusverk, er det ikke dømme om at en samgånga lover større og løver, men leter neste samgånga om de større råkningene?
0: Jo, selv om det er det her, og det er ikke underligt, vi bytter av herene ikke hver nøren, og det er det samme, så at fyrere tog jeg skal, det er hovas allt begränsa kvärt man färdjörst och i tujarskojnen. Vi kvart ska säga att det är en underförsla, men är det tujar alltid man nötter att acceptera att det är nöjligt att göra på antalbatan. Du kan inte göra det självdaren av ett visst. Och fortsättningar till 17 år har varit öjliga klart dömi om det. Alltså, dessa stöla och öjlövnar som skulle göras, det är nog att göra det, så detta tar vujar till Arne framöter och det överskar så alla fortsättningar framöter, och just nu ojlovparten av
1: det. Ja, det gör så att det kan sitta ut som man upprör festen, jag kan inte mer man gör till man egentligen bara framlåta pengarna från Arne 4, ja, och det kunde man inte kunna göra sig.
0: Nej.
2: Och hvis vi kommer efter till kjallt fortsättningar uppskottet som nu är borg i Lökdinge och är till Fistevidje, här var det Fistevidje i Jar, så här har ett hårst boskap av röje fär avar om att vi må täcka fortsättningar halvför i allvara. Vi tar oss när politikerna tar oss stövot och ofta om fortsättningar halvför och nyskibaner. Men kvar är avgör, eller kvart i hessa fortsättningarna suttar till attor som kan göra näka vid halvförst troblöggan och kvar är nyskibaner?
0: Ja, alltså det är ganska torr för att finna nyskibaner, men landstorsmämmer i fortsättningarna Axel Jansson, han säger att han lägger det här fram, uppskottet, är att det har sparsat 40 miljoner i Raxnån. Och hvis man skulle spära det här sånt att passa i förhåll till det som boskapare har sagt, så var det nog vi halv 30 miljoner mer, så detta var lusen mer än det. Men jag vill säga att papper är nog så tacksamt och kvart vi är där i alla tar vi är, alltså, tvärtsjejo är livet och gossar sig ut av. Men det här är just och det här är också om det här halvförre. Och det var också en tos om nu han har infört ett här fortsatt regelverk. Det ska hjälpbockarna få ett här att göra. Men formade budskapare har så vi åter fram och sagt här att nu må han tjaka mer än 8%. Men det är efter alla framskrivningar. Och det helter han är för lite ambitiöst. Det borde vara sent i morgon till. Och tog hackar allt vid 4,6% nu.
1: Ja, men jag håller vi ska göra Axel Johansen som eisen som lökmar under för samgång och checka öde högt och pojat där här vi har fått stor på boskapen ta var det samma vid Rottvang. Alltså till Öngenivium är att det är att man vill införa fortsatt polisreklaverk och det man vill tolma raksarväxtron till er öde positivt. Det är det. Det som är ganska sagt nu, det är möjligt att färre komma, men det är nettopp att man får ordentligt djupna och tårer att rationalisera några stöd här. Man vet att det är dubbelfunktioner, man vet att det är lokalpolitiker som avgör att man brukar nägg flera tusentals miljoner om behövdes. Man öppnar nytt kontor i stället för att lägga ja, det kunde vara brekomboje, det kunde lia steg som var bojligare och under omkronstående som Herman har i felas omsittning och så vidare. Ja. Landstor Scholt kunde ganska i nästa mån ha felas omsittning, felas funktioner och så vidare. Alltså jag tycker att hvis man väljer för gång, och det kanske att det är nyköpen när jag nämnt en skäl, alltså jag har alltid bara att man ser från nyköpen när jag nämnt en här till. Nu blev formaren socialpolitiker, men det är väl öliga amarska och det tror jag är det största arbetet. Alltså det kräver visst att du först in. Och först och djupna, och så krävde eisen att du fast politisk commitment och att de som leja, alltså landstorsfärsarna, vi arbetar att de ösen här man ska rationalisera väl och få tingfärsarna vi ju pata.
2: Nu är fortfarande uppskottet lagt fram och första vittjer här vi är i lagtingsnå i Jar. Och i det här ösen, ja, till Öskronen och ösen. Men kvart hever, hända fortfarande, kvart hever hon avduka om politiska stev i samgångarna?
0: Ja, det hade vi gott väl vänt att det som snackade om vi sändstånd i Israel och det här strå i allmänna ösämjan som är med den landstorsmann, fortsättningsmann och lökman om akkurat det här. Det här visar att här är inte allt ösämma som ska ösämmas. Och tog vi det som Björk säger, Jan, det här är öjliga spännande att sitta kvart i den här fortsättningsnämnden som resenter och ösämmasätt än vanligt, kvart hon förgerar vi uppskott och gosset här för att hörna ut, ta i all lite kymrattor och vi får en ärvitcher.
1: Ja, alltså du vet jag snackar om det förhållandet att här vi är mån till där man gör samgångskäll i allt värld så öl jag nämnt och det är också öl jag kött och det kan vi kvar för att det är om man inte är färgen in i det troplig tingen, ja, och alltså för mig är skälet att det är utanrikspolitiska att man ångsväckna viskar som man alltså det är att det knappt blir så älges tror ju om att man attlar nedlägga en avvisa sändstav. Men inte vid argumenten för vad det är man attlar sig åtta nörs politiska ösen och med mig när det är ju som rockning i ösen och snäga kronor och öre vi snackar om. Jag har alltid avtryckare att man ännu går inte kommer att läge. Man är ordentligt djupt nu och i timon mal om man har sagt sig vilja främja samgångsrätt.
2: Och ta i fortsättningen blir ändeliga samtidigt nog sist i år någon vantat att ta framvis ett ärlopp av futsalöni eller är det en större möjlighet för att vi åter ändar vi en hattle eller vi ändar en hattle.
1: Alltså jag var inte faktiskt att ha varit ett EU-skott. Jag var inte fortsatt att för gängan också högt upp i att inte skapa något ondskott och uttrycka ägstecken och finna pengar ångstande och söka för EU-skott i alla utsynster. Det kommer så ägstna tack för där mätningar av
0: intök
1: och det kan bröjta ursligt.
0: Att det intök och särskilt intök mätningar när det kommer att ta först och december från fortsatt malaran och det kan bröjta myntna nog sån ägg. Så är det pura samtidigt att det är för att röjna halta att EU-skott är sådana tal är svart helt rinn rätt.
1: Och då kan landstor i Eisne, då är jag finn på sig och fortsätta när vi inte har haft upp att han är och sådär.
2: Och kanske jag kommer nog är och inte att komma in. Alltså vi tar till dömes Eises tillmälen för Tvejs Tjej och Hacka med ett annat tillmäl för makrel. Kan man så tacka det här vi, alltså kan man möjliga hatching intryck nu?
1: Alltså hvis nej kommer in att det här så kan man nog så sikra på att fortsätta när det här var sin trän i alla ball.
0: Men vi ska lyssna vidare att sånt att det är förklarat här som tror att Kjalten de makreler, har jeg nær sagt, til at det skal fiskast, og det skal fåast, og hver vøyd hos det er, og strandalåndene har vi ikke fyllt ISIS til, men noen tog vi hentet ned for dopplingen, som det sa utlaver i början, vi avsett ikke til ISIS, det er bare noen farprost, det er 18%, det kan være noen penger, slik det. Men alltså låt oss sucha att jag kommer in först.
1: Jag tycker att vänta med en person som är väl övast att dagskronan är mil någon att här för fortsätta ända till och vi.
2: Och helt ändans kvärt för att vara hans största politiska erbjudande för samgångarna från nu och till fortsätta ända vi samtidigt.
0: Alltså hvis jag ska säga att jag måste på så är det nog så säker på att det är politiskt tror og derfor er at være mellom folkeflasjen og sambandsflasjen, tog at hadde jeg skruet såløsene sammen, at det er vi kjøver sammen, det er høsker ikke sammen via sambandsflokkeren sitter av utenrikspolitikken, og det må være ikke avbjørnger.
2: Björn Samasson, hva heter du över största erbjörningen?
1: Ja, alltså jag visste att jag tror om han tar sändst om värld eller tror jag att det är bara för att säga ja, men okej, okay, samgången vi går tack att det är sambandslocken färg som vilja öron och ötsson han färg med till andra hacka sig måltrockningar, marschit, att pensionisterna har helt upp i 300,000 som är öliga längt emot tillmälen från Ötlundheim som arbetar i pensionsen och kippar ner 20 år. Så det var ett tryck vid det här. Det här var ju att han firmånen att det är nödvändigt. Alltså, och det är en bra samgång att jag ser att det här är en sån enstaklingar som kan gottlhalta samgång

0: Hatta var bretton från förra personen och nu är jag kvann Kjell Nålsöt röjer vid tojindon klockan är 5.
1: Omkvarvistovan är en av taimon allmänna stånden som ska främja spärringar i Raksnån kommande år. Och i fortsatt låneständer är att jottanen vill lacka vid 4 miljoner kronor och i tillgängen Raksträ. Det är ju inte nekvastän än i starsfolk och hopp någon att omkvarvistovan kan finna spärringar och talljåar att mellan 3 och 4 folk skulle sias upp. Detta vill Sigur i Jakobstovs tjore ta inte våtta. Han säger att spärringarna är för att märkas av stånden och att arbetet vill lötna vid spärringarna och att det vill tåsa vid tar parstar och i konoverar rakter. Mer än det vill han inte säga. Han vill heller inte säga kvärt ökje och omkrövstående vid rakt. Omframt stötnarskriftstående så omfattar omkrövstående deltnar elvädningar ett lite, land- och sjåkost, matrikkel, tinglösning och landsfolk i Ivelit, orska, skorrökt och så värnt. Nu vill Stig tidigt till affär under projekteringarna av Kallsjärtunneln. Det säger Jakob Westergaard, landstorismen för Uvindemalen. Det är norra tunneln som ska stanna för arbetet och som eisne ska fortsätta projekteringarna.
2: Norra tunneln, det har ju varit igång till en Kallsjärtunnel. Och då är tillgjort av en också närliggande. Eisen till att nöja tunneln har några tågen pengar som kan brukas till ändamålet som man fejen vill bruka till ändamålet. Då har jag gällt att det är en möjlighet. Det är en möjlighet som jag vill nämna av stigtägaren.
3: Atlanen är att föra under projekteringarna tjotas dörligt. Men arren till arbetet kan börja ska målet läggas för löktinge.
2: Lågavan för nöja tunneln ska brytas. Och till att han gör det nu gäst, så där som nöja tunneln kan lovliga ådäga sig uppgavna att bär hit på bussman kan göra en tunnel kallsätt.
3: Hvordan ska nöja tunneln få göra projekteringarna, alltså ska tunnelskjallet i hacka till dem?
2: Nej, det är inte nöjt. Jag vet inte att upphettna, men nöja tunneln har tagit pengar till att hit på projekteringarna.
3: Och vad kostar en projektering?
2: Ja, vet jag inte ordentligt på någon tidspunkt. Det är i början av passen. Och jag skulle ha låga och andra på plats. Och så måste jag ta det. Så måste jag ta det härifrån. Men jag ber med att nöja tunneln, utan pengar som nöja tunneln häver. Man häver dag först och lyckas till tunneln som man ska. Så är man ägar pengarna bak och man avslöjar att bruka. Det passar den pengarna till att
1: säger landstorismövren Jakob Westergaard. Allmänna utrustning är vår släkare 15,1 miljard kronor i 2025. Det är 64,4 miljoner kronor, 0,6% mer än i 2024. Lätje utrustningsväxtren kommer i huvudsäten av att bägge land och kommuner har då minne löv och utrustningar i 2025, skriver Hagstovan. Intökna till allmänna gejranon var 15,5 miljarder kronor, så allmänna gejran har släkar 400 miljoner kronor i avloppet. Det allmänna gjorde ju över 1,6 miljarder kronor i 2025, 23,3% mindre än i 2024. Och i lövnar till landet är att minka i 2 år av det. Det är första fyr och i lövnar till kommunen minka så gärna 2021. Og i Hesson Døvon er alt sjåa Nordan Råstevna, og i Norrlandehus noen her lottakere ur Norrlondon og Baltikum om

0: fjör byrjaði Elin Brimheim Heinesen, dóttir rithöfundan Jens Paula Heinesen, að tója bóðsina regamæðurinn til engst og nú hefur skaldsöfan möguleika að gerast en alltjóa klassikari undir heitnum The Driftwood Man. Elin Brimheim Heinesen vijar kultúra súst í sendingsne. Spel förestvika og sætt nú í sendingsne fyrir Rúni Jakobsson, tónlega samskipar í kringvarpunum, at greia fra vikene og nødjo sangskrivarekappingene som Kringvarspe, USF og Petri Ojaleiter har utskriva i fela. En damali å finne nødjo sang til Ojaleiterne som vera hilner i fargen sommeren 2020. Her omframt hever Rune trymentene vi melder vi til okkom. Men vi byrja sendingene vi noen 45 år av føringardegi. Jeg heter Eifin Jensen, velkommen i Kultura. Norrna fællaði í Føroyum hefur í 75 ár arbeitt fyrir at styrkja sambandi millum Føroyar og hinir norrlandanna. Fællaði hefur verið ein tøyandi pastur av tu folkslega norrlenska samstarvinum og hefur við mentan, bókmentum, upplýsing, útbygging og persónligum sambandum virka fyrir að knýta føringar og erar norrbyggvar nærri saman. Tann 18. november í ár fyllir Norrna fællaði 75 ár og það verður hátjærhildi komandi dýjanir. Osmundur Gudjónsson, næstformaver og Martin Ness, nefnda limir í Norrjónafélanum, velkomnir í Kultúra.
1: Takk fyrir það.
2: Takk.
0: Frutja kvöldi, það séu í annað kvöld, 19. oktober, það verður tiltæki Áland som það í álunni í Finnsen og leiðardaginn 20. oktober, það verður störfinnsin hátjærlöta í Sjónagarhúsnum og í sama húsi her söfann byrjaði í 1901. Og að hætti hér lötinni leiðardaginn, það fyrst þú, Martin, að segja frá Heginn Brú og stónanna af norrina félanum. Hvað var það sem fyrdi til að félagi var stóna þann 18. november í 1901?
2: Ég haldi að það var tói að það var við þetta fyndi heimastuðslóna
0: ja.
2: Nögur var framann undan og það var faktisk nekvar utlenskar kreftir som malte føringum til að nú múið þitt færi og gera eit norrönt fela í fyrjum. Og svo setti það sér samband við ímiskar føringar som man lafði sér borgarstjóri og í desi som voru í brotti fylkingar. Þær lærarar og og så en mann som Heginn Brú, som var landbúna var rådgjöfin,
0: ja.
2: Og han var kjentur i fyrjum, han skriva bøkur, sera, kan man säga, góar bøkur, og som folk låse og hildi av. Og han fekk nekvar áhætanir at stóna eitt færa undir að fyrirreka at stóna eitt slukt fella.
0: Og kom þær áhætanar Bær ur fyrjum til að kom til æsni erastan?
2: Nei, ég held að æsni þar komi frá utlenskum, áhuga fólkum. Það sem man hugum man í brefaskifti til Heginn Brú og ætla í gerabögnar æsni. Og það var því að Heginn Brú var en sån personur í fyrjum þá som ferreist rundt allt landi og hann í æsni samband utanfyrir fyrjar. Og og hei áhuga fyrir til mentanalja personen af fyrjónum. Þú var hann en upplagtur kandidatur til að færa og fyrirræka þetta.
0: Ja. Som ég hef lýst så var undertökan rættlega góð, langt frá byrjan. Hvað mundi það vera svo heldur?
2: Ja, ég held að það var nokk tói að það voru onkrar röttur utan eftir som heldur að það var ekki neyjut við einum föreskum norrunufella. Man kunde blöa en underdel til danska fällan. Og det var det ikke alt som var samtøy, og det var en avvise tvidrøkter. Og jeg halte at det var så lustig til Eafund, da om heste og Einoltrus, da var så ut Eaf hørt og lise, at så var det et fullt sjånlegarhus.
0: Ja.
2: Her folk visste at de tog under i Atlanten.
0: Så långt första dagen så var det några hundra folk.
2: Ja, det var ju mellan 200-300 folk som var till stede.
0: Ja, och de måste 300 folk som hade tecknat sig som lim i fällan.
2: Ja, eller här alla.
0: Var det en stark trångt i följande tag att vara en större pastor av, eller ha en större likelod ute i norrländska? Eller, heta kanske ett näka vid den första samläggande att göra och vilja vara pastor av norrländska?
2: Jag hoppas att akkurat vid tog inne så har föringar heter Aron Osmundru är ju fattig, ska jag minnas till. Och jag råkar med att de som tar var uppe av döven, de har haft fallt en trångt till att manifestera sig ångsvagna. Och jag tycker att det är ett gott attack för samfället att ha åkert att visa att vi kunde ägna organisera honom som ett norrönt fälla.
0: Och Heimbro, han var ju formöver till första många år.
2: Ja, han var formöver i 12 år. Och han får tillverka samma kvällt som han var vald till formann. Och jag alltid att han är en frålig fyrmynd för alla åkom som kom i attarna och skulle aldrig liv och ge som fällan. Det är att det kanske har varit synder avgjant hur aktivt fälla i huvudet. Och då är alltid att vi sätter åkom som alla. Nu är det runt och där och vi får göra vart vi åkom och på hända mat. Mm.
0: Ja, kvann tydning har fälla i haft vi jag knar inne.
2: Det hade ju kastat bollen i Osmund.
0: Ja, Osmund tog en last form av fällan hon. Ja, vi kunde ju ändå lucka bättre. Vi har spurt ganska kvar slär av fälla i norrna fälla i som är skilja land så är den AHA fällaskaper.
1: Ja, alltså norrna fälla är en AHA fällaskaper. Ett NGO. Som är att sammanlukna vi som det andra fälla. Och i civilsamfällan som man säger. Alltså skådorörslan och annan sådana som är i civilsamfällan. Det som jag känner åkon är att vi tar åker utgångspunkt i norrländska. Kvän kan vara så kossa vid skola och i Norrland samstarva om vad som helst. Alltså. Och tar vi till sig civilsamfället så är det att fastslägga. Alltså, vi är av och i att männa samstarv och vidarebond i mittlen Norrbyg var.
0: Mm-hmm. Om du ska nämna några värdar och lägen så är en fälla över stånda. Kvän är så värsta helt att lägga fram?
1: Ja, alltså åkara fälla häver så förstås samstarv vi hinne fällen som är i Norrland. Det är 200 och några fors fälla runt om i Norrland. Vi är en uppemot 30,000 liman. Men det som jag känner också, eller det som man har gjort till sig här, det är att man har kors några projekt eller några program i köknån. Och det som man kan nämna som har mest borar det kan man så säga, alltså här var livet långst. Det är ett program som Norden i skolan, för exempel. Och vi tar vad...
0: Kanske ska lycka utjobba lösen till Norden i skolan.
1: Ja, Norden i skolan, det är en undervisning av plattformer som fällande här var till fällax. Mm-hmm. Här i Nämnkar och i Norrland som kommer för in och få tillfär om att Norrlandna, alltså nästan Mali och så vidare. Ja.
0: Så till undervisningar tillfär?
1: Ja, till folkhögskolan och till minnomskolan. Mm. Så här har vi då en Nordjobb som är välkänt. Och här har vi en kvart och en min tjatter går snäckta av men 40,000 har Norrbyggar har arbetat i en öre norrsk land. Ja,
0: så man utväxlar simpelthen arbetsmedel om sommaren till mest unga?
1: Ja,
0: typiskt.
1: Ja. Ja. Vi har haft en fors Nordjobbar i förrigen och jag. Och så är det. Det är en sån milibel till åkna östnä. Och vi tar bokmättavikna som vi tar kort i flera herrans här östnä. Hon är östnä jubileum här. Jag minns att hon är 25 eller 30 eller vad det är. Och så är det äldre dator kanske man kan ta sig om det som man kallar för vinarbojarsamband. Att flera byer och bygder har ett viner och i hin och lånt någon och som vi kör någon annan. Ta var det körs att man bor hotell och så är det. Ta var det att man vi kör och ta bor man ofta privat. och det skapte öle en samband mellan Norrbygvar och utifrån så är devisen som man säger att som det andra kallar för att kunskap giver vänskap. Så jag vi ser det fällen ser det för att Norrbygvar möttes och näkva tog i förde till en värande vinnarskap mellan Norrbygvar. Mhm. Och det är så väl näkva han så här. Så jag hade hinner fel den akkurat var stående i Öjnald Rush, men hinner fel den stående i Nujtjan. Och uppkökt nöttes i Arnir har man byggt upp olja näkv vinnarbond som faktiskt kan man säga här var först till att man har ett Norrland och Raja och så är.
0: Mm-hmm. Så här har det nästan ett heraklapp som tid lätar. Jag vet inte om det är akvarion och Arnir, men som är Kilja Lands, det var stående alltid 2015 och jag minns första för det var en starsfälla som är som fäckte att ha den norrländska herraklappen.
1: Ja,
0: det har... Vill du tala att det är
1: nej, men det är det vi nämnt en fynda för gott, ja. Hinnar sagt.
0: Så, efter törve.
1: Ja, eller visst är det som helter att onk ska ha så kan man alltid finna om vi kommande har just näka fyra följare i norra London eller omvänt har vi finnit näka till följare ur i norra London.
0: Ja.
1: Det har vi bara givet dem förut alltså.
0: Ja. Ja, nämligen. Norrmåd det har vi varit helt i följaren.
1: Ja, vi tar ju till svällaste 3-4-5 år nu 4 alltid där arrangera att folk som arbetar ute i norrländska, ämbetsfolk eller politiker eller folk annars som är engagerade ute i norrländska, mötas i januarmannen här man drev samman om Arö i Färs och hickar efter Arnum som kommer. Och till ofta hon hade löta här man färd också när jag vet om det norrländska samstarv. Ganska säg ut från Färs och vinklar så vant.
0: Ja, jag så ärsen Lisi att fällaje kom med en allmän evolutioning om att det stod där förske omsökning om fulltiltan limaskap i Norrlanda runnen. Det är ärsen att en värskatland kan man säga. Är det ännu som det där på vi kanske mer ut jag såg i linjerna?
1: Ja, för så vet jag att inte bara att vi tar alltså till att vi tar komma vi en evolutioning är att vi stod där förjon och i samband med alltså vi tar ju samt lökting som över just vars vi akkurat det här och tog i halda vid att vi östern kunde göra det. Självt om vi inte är parta på det så tar jag lagt inte samt om det så kunde vi östern stola tog i. Och vi tar fyra två månader så igen arrangerar vi en rastövn in i Luxöt som mitt andra östern tog rutsfällskapen upp och östern kan man säga färger i norrländska uppe i sommaren.
0: Kommer det tvärt igen när du har färdigt så att ha till här halta 5,5 år föringar den tja norrna fällan och jag tar börja så i andra kväll första kvällen 19 oktober tar vi tilltäget Åland som det är i Ålen och i Finsen. Vad är det som är åhåverst just vid Ålandet? Ja. Ser vi först
1: ja,
0: brillan?
1: Ja, det är en god spårning och jag är ganska svår för Sverige för så att jag är alltid mer lust att veta vad det är.
0: Ja.
1: Men
0: är det några
1: lyckheter? Vi tar fyra kip av svar fyra, alltså vi tar ett fjörhöd vid Osland som det är.
0: Mm-hmm.
1: Och det har kommit från Osland och grödde om Osland. Och nu har vi så valt alla till Sverige. Och det som kommer att hända är egentligen att vi tar två personer som samma vi Mike and Paulsen som flesta föreningar känner kanske som bor i Ålande kommer att prata om med andra Kjallstors tillgångarna till Ålande om kvart det har haft för avskan att ta över under russisk reje, svensk reje och nu finsk reje och så är jag. Så att jag tycker nog att man får nog snäga att veta och östra om det runt folkslivet akkurat nu. Kvad rör sig i tog allenska samfällan.
0: Följare och alland vara vid kvärs sammanluckna i tog att tala ner om två små samfällor. Men alldeles alltså är det rättliga stormoner i middelen bär i lontene. Så ja. Man kan säga att bär i hava ett lökting och hava en heimastörslov. I Ålandebygvaren är 30 000 nu för Jönkaska 5,000 men här är alla galmonerna. Man kan säga att vi tog ju upp någon i färger kanske här i Iverhala, Åland, Kjöltum och Åland har haft kjölstor i flera år än färger.
1: Ja, jag ska inte göra mig klokan på det här. Alltså, det får det vidare i annan kvart. Ja. För att kvart moden egentligen är. Mm. Men som är skilje av fyrbetspratet så är moden rättliga stor. Mm. Att det möjde under nivån. Att vi tar lågövningar rätt här i färgen. Det här var det östnö, men torra lågava ska så i köknen ena tillgång till alla möjliga ställen, domstolar och jag var inte kvärt alltså. Så ändå där vi att den finns ju presidenten ska östnö godkänna talona som alla niggar finns då.
0: Och om man är AHA över i hästnävnen så är det alltså i andra kvällt i Aulny i Finsen och Tirjana. Ett allmänt tilltag.
1: Det är ett allmänt tilltag och det är åtgärdbuss. Och de brukar nämna till att det kommer en mer vi här som heter Jan-Erik Berglund som är känd kjönlöjkare i Ålande. Han har spalt en kjönlöjk här i Taffär efter sövn att ta i allänningar för vannstörster till Stockholm att ta sig vid den svenska kongen om att de inte vill vara finnar men svenskar är. Så han kommer att framföra en parst av kjönlöjsen som bäger jag kommer säga lagna tunker för alla dingar och just nu intressant att rockna med.
0: Mm. Och det är så klockan 19:30 att tilltaget i Aulen i Finsen börjar i annan kväll. Men lägger det in, tar vi så en HTR-halt, alltså inte långre HTR-halt, mellan klockan 14 och 18 och i tjänlager just nu i havn. Här fäller ju Essenbergstånda i 19:01. Och här är immest gott att skrona. Marsten Ness för att greja fra om stånarna och Heimbro som vi nämnt ju Janne. Kvart Anna av vad värst?
1: Ja, det var i möst. Så först kommer att Kristina Hafos som är stjärna i Norrlanderanden. Hon kommer att göra den halsan. Och så först är det inte kvar som helst. Det är en rättliga prominenta personer i norrländsk hoppe. Och vi tar var chefiset Bar Jackson, soner Heimbro, som östen var formare fällan och Monkarras här, som kommer att reflektera sig om fällan. Och vi tar var, inte minst, Torsana Manskör, som kom in vid Haltrush Månen och för att synka Nutsche, norrländska sanger. Vi säger Nutsche, tog att vi tar var tidigare samma ög vi.
0: Okej. Här är det en tvär bokmänta viruslunna vinnare ur färgen som får jag läsa Ischingar. Och jag vet inte om jag omkrar till Martin, hur du har grejat sig ifrån?
2: Ja, det här var tvär viruslunna här av norrländska bokmänta viruslunna. Råa Pettersson och Vån Pjärt Vank. Och vi talade att det har varit gott höve att Horst Teipäe lyser upp Ischingar. Och en slik om HTRD som är där.
0: Ja, det är också upplagt.
2: Och det här var bär i Götta. Vi stora Göt.
0: Men här vill jag så att prata vid utländska lithundar. Det är Berger Juris Hansen som för att hosa vid Einar Gudmundsson och Torarin Eldhjärten. Hur har du valt just akkurat hesa på er utländska lithundarna?
2: Det är akkurat det. Det är nekvar utländska goda lithundar. Och vi har valt hesa på er till att Språten har givit ut trutjarböcker efter dessa bör. Einar Már Guðmundsson och Thorarin Eldhjärten. Och Thor och jag har Twitter. Och så sitter jag och nämnt henne i Norrnafällanden och vi spurgade vad man kunde haft av slukom. Och jag helt att det var bänt till högra benet att få Berg Jules Hansen att ha ett prat vid dessa bör. Och jag är nog spänt på att höra vad vi kommer att höra. Mm-hmm. Och vi har varit en kämpa för en tilltäge inne i Bågasan vid Lötje nästa torskvöld. Så är det en redunda prat med dig och upplöster och tonläggare.
0: Och så är det en farmärren i norrna fällan Torbjörn Nyström. Han vill till steg för Bägaseta och är det en av hatorna som så ändar vi Jag syns det hona, jag vill jag menar det var akorslatt, ätande och drickande som vill få äsna.
1: Ja, ja.
0: Och att det helt är äsna och chips, men det krävs så tillmälting.
1: Ja, ja, vi skulle ha vita och när vi skulle besitta.
0: Okej, ja. Jo, jo, och där kan man så man kan så melda sig till och vi skriver till teltpostadressen nordenkurla@norden.fo. Osman Rokod Jonsson, nastformaver og Martin Ness, nevnta limer i Norrna fellan og for takka dekken for samlevna til vidja og her i kultura og så innskja dekken til okke vi 75-åra Stånegardenon som ok, ja, Føringardenon så agendan november, men halv man kan kanskje si at lukke langt nu.
1: Vi fer,
0: så at enda det her prater vi at høyra et norrlengst lærskriva av en Føringe ist komponera av Sonleif Rasmussen texten är nog inte men Osbjørn nej Osmund du kan stugra jag inte det från as ner landon la vara marsten som visste mer om det nordisk hymne
2: allt var Osmund Kim Leine som isne hur vi nordisk bokmenta vi slunna som hur skriva texten till as det som Sonleif gjorde för en tjänare.
0: Okej. Och det är så Tora Westergaard som synker. En annan film, tack för det. Till video.
1: Ja, yes, själv tack.

0: Rune Jakobsson, tónleika samskipar í Kringvarpinum, velkomin í Kultúra.
1: Takk fyrir það.
0: Spel først vegan við hildin þessa vikna. Hvossi hefur gengið hér til?
1: Ég haldi hefur gengið rættlega vel. Allt byrjaði við ein störstlutnar setan og salt á Drelnesi og her voru fleiri hundra fólk mötu upp til setanna og her voru fleiri spennandi tónleika innslu og síðan ég hefur það kort slega í slega hvern dag við spela fyrirskan tónleik som vant allan solaringin hér í útvarpnum. Flere tiltøk kring landet, med landa stoner og skolar og under vi. Et rock som tids opp nå til en ekvar fyrtøker gjør sånne playlister, og lukka som senda dron, en fyrtøker sier, heter okkara playlist som vi bruker i spilførersvikene, hvordan gjør tikkara, og så kører det rundt på handa maten, og hvis det ringer ned i vatten og tar spia, så helt det rikker rettelig vel.
0: Hvordan er det ikke at her var vikna heste helt til en tullja vare? Hun jo flott, jo mot til andre her.
1: Akkurat, og et hovedsargument for å gjøre at her var danseren, at jeg skulle bare til at her var den første danser som en parst av døy, og det er jo da så i store mån ver i eisene, så at så det som vi synes at akkurat nå, så ser det øyelig godt ut. Her skal jeg se om det en ettermedding gjøres til å hente vikan Lio, men jeg skiljer lennom at alle parst har holdt det til Rikard, og fullt så vel.
0: Anna nytt eller arbeid som vi utspiller før spikning i hans affær?
1: Jeg halte jo en løyde seg selv var det. Som du jo var, så har vi eisne haft spill først tøyen til å midte i. Det har vi så kvendt i hese vikene ta Jenny Kragesten, som nødt til forskvinna i tonelaga samband noen kommer ut av stående. Så leis kvendt det, og takk for dere om alt det nødt til som henter. Jeg vil si at hun lykkes nok som jeg ser selv var det, og det skal kanskje eisne bare teka som et dømme om at hon kanske ligger nog så väl här som hon är akkurat nu. Så vi vill ha fejen bitjan ut så läx som vi kunna, men håll det att vi är rättliga väl nog vi spelar för svikna som hon ser ut i lötne.
0: Tills jag kvar det är att sangskrivare kappingar vara utskrivare, men kring varpe USF och bättre och alla läger har utskrivare och nya sangskrivare kapping här ända mali är att finna en nya sang till och alla läger som är hillner i färjum kommande sommar ut 2021. Hvordan ganger vi tog arbeid nå?
1: Det en god spørning. Alt begynner jeg, som du sier, jo, at Solby Kristiansdøtter og Kjallega Samskipar fikk et huskottet, og så loftet og vite sammen med USF. Og så ble denne kappingen utskrivet for ikke så lenge tog siden, det har vært den 1. Oktober. Og etter vinteren er at Gerard Nutja Sancher og sendet det til åkken er oppe i tveir måneder til 1. Desember. Så det det. Vi vet jo ikke hvordan jeg har tidlig av hvis jeg gjør oppgavene og sitte hjemme og smuja og vente og dreie hver en år og røyne og skrive denne ultimative sannsyn som skal mynda og tjaleitjene som være og somre i 2020. Altså, jeg vet om åkran som i gang, men det lukka spennande til åkken som ikke ødelen øren at vannan jeg sitter til for å tikke inn i boksen, mailboksen til åkken om nekra viker vi tar åndsfinn igjen.
0: Ja, så man har jo ikke ødelen vært hva enn av om det er for å komme nek for oppskåd inn et litt.
1: Nei, altså vi har en vann om at det er for å komme nok så fitt. Så vi tar jo just en avmarsing på den måten at hver personer kan bare sende en sang. To, vi skal si at vi tog i frabrikt det at samstørv eisne løft, så at samme personer kan godt være samme vi øren personen i en eller tveim eller trimon øren sangen. Men jo, vi har en av vågen om at det er et urvel, så vi har også å velge. Og til å si vi, så det han domsnevnden som får at takke de her i midtelen. Og hun ikke allmenn enn, men det er hun at han også, til å utslutte kunstkjørst.
0: Ok. Ja, det nok snakk var så igjen at en sangskrivare kapping vil utskrive senest. Mer vidende er det kanskje nesten 20 år så igjen. Og ta hver undertøk han rettelig gå.
1: Ja, altså det har jo vært nekrar, og nekrar som har rikket utrolig vel. Vi kjenner jo Amnesty sangskrivare kappingene som hester i nekrar ordentlige klassikere. Tar det Eion Olsø som vann T-affærene, men ja, og jeg synes kanskje at en av den beste omtøkte sangeren nekran tog i Råd, som Martin Johansen, han var skriver til en sangskriver Kapping 4, nekron Harjansaren som utvarspe gjør det i Søyne tog. Og så var det jo han, hinn og kjallega sangeren som var farger fram og som jeg synes var gjør det til høve, kan man sige. Så jeg vet her, vil jeg gå her rønter vi sangskriver Kapping, og hva sier ikke over nekvar, så ligger nok snakk etter der.
0: Och kvart är så sett upp på spel, alltså kvart kan vinnande sankren så få.
1: Ja, här är då finner vinningar att distast om viruslöner till nummer 1, 2 och 3. Och här är det således att första viruslön är 40.000 kronor, andra viruslön är 20.000 kronor och tantria är 20.000. Så det är så att en gularåd och i självons här. Här och fram till huxa i eisen att det är en gularåd att skriva den här sanchen som... för att vara umynden av sån här risa stora utrata tilltäckning. Jag menar, vi kvar här vill ju åtta nuttja följa framåt till dömes.
0: Ja, nämligen. Och sankren var väl eisen givna ut och strömmingar och annat. Ja. Det var eisen ägare som genererar sändare utsäkna ärna.
1: Det är umynd i mer, ja. Och det som vi inte vana är att det var ett gott och fjällbrott urväl av tonläggare som vi så kunde se till omför här och utvarpa någon så kvarst vid narskastes ner och jag lägger någon som var av somre och i tjej och tjue. Och så läs att det ser här sanchen kunde få en också stora exponering över vid Lavarspaljos och att det är tilltäckt. Det är så akkurat vann, men det är väldigt allt om vad vi får in och så om sanchen är går. Men det här är givet att det är värre.
0: Ja, vad är det trejten här för att låta?
1: Ja, alltså trejten här är att det ska vara upprunda sanchen som vi kommande som center själva har gjort eventuellt samman vid öron. Rötten ska vara sunchen, eller röttenar, skulle vara sungnar av människan. Här också vi sjönt om vitlutje som är en allt större parter i dagsens tonlika vinde. Vi vill ju öliga gärna av sankren som helt är gjörder av människan, men det är nog inte lögna vitlutje så eller så kan vara en sparringspartner.
0: Men inte att det kommer till röttenar och sunchen, här är det gosver, här är trejter.
1: Här har vi simpelt sett det som ett ultimativt kräv, att här skulle människa sinja. Och det är egentligen så att vinnare sankaren, han verur from framförter och utrata fagnarna som verur den satta februar. Och han ska ju förvera av slukonsläge att ta bort till att spela han och framföra han.
0: Kan det vara sånt att öron maler än föreskån?
1: Före ska vara att berande mål och i sanchenon om åkost, men allt så att kanske kan snudja sig in i en ny läge vi känner... All right, till dömes kunde kanske vara och som kunde vara till upplåster så att säga att andra eisen här var hoa, synes jag vi. Men alltså, vi lägger också efter att sankren ska vara byggt då först.
0: Ska sankren snickla sig om utrat eller hur ser alltså, kan man snickla sig om allt möjligt eller?
1: Ja, vi röjna inte att lägga några avmarschningar och här för inte att ska man säga lägga fotonklar för till kreativiteten som sangskrivare har. Men vi drömmer dock om att han snur sig om åtta lejtjer i brejare märkning. Det kan ju vara fällskaper, det kan vara vinnare, det kan vara utrotter, det kan vara så mängd. Men helst är det snilt inte att käva och länk ner i en avvis och utrotta grein. Det ska vara en fönande och saunande sanger som öppet kunde vara fällskap. Och inte bara de som spelar käva det. Badminton eller short.
0: Okay, så det ska vara en sankafyrad.
1: Ja.
0: Det ständer i treten att låthäggaren eller låthäggaren skulle äga öll ratten till år, lä och upptöker.
1: Mm-hmm.
0: Och som du nämnde, Janne, så ska talarna alltså vara om ett nytt och brunaligt värsk. Kan det här vara framförst av er också kanske genom live sammanhängt, alltså en konsert?
1: Här rymmet av ett åkon att det är spelt en nytt tillfär som kör framförst av er. Alltså att det är något som är... vi det ska vara hårt för det som är vi i kappingen.
0: Hvordan ska alltså den här sankren sändas in till domsnämnderna?
1: Ja, allt tillfär ska sändas till teltepostbostaden sankkappingkurla.kvf.fo och det är som nämnt, frasten är 1. december 2026 så att det ska handlas nog så kött. Och tillfället här ska alltså vara och det kan vara en jobbfylla som är Wave eller MP3 eller AIF. Till det här formatet vi färre efter samma vid texter och vi kommer till upplysningen. Och vi hejdar av folk om att bruka V-transfer så att säga att teltepostern tjocken inte är det en proper way.
0: Och du vill gärna ha att sanktioner är så littner som görligt, alltså till att säga att man kan inte bara sända noter och text in, men
1: nej, och kanske helst inte bara en sanger och kassagitar inte ut, det kanske gott, men vi vill helst ha också som är så när till ändaliga ursliten som gör det, så att omarna får göra en kvalificerad mätning utifrån tillfärden som vi kommer in.
0: Om nu onker lustare hevet törv av elaing i samband med kappingarna, hver kan man så vända sig till?
1: Ja, mera fasta vita och heimasynet tja Ojalaikon. Hvis du skriver Ojalaikon så kommer hon fram. Annars är adressen faroeislands2022.fo. Här blir till att läsa alla smalutnar om kappingarna. Och annars hevet du era spurningar, så kan du ju ästens sätta dig i samband med ja, under idéer til dømes, eller sætter det i samband vi kring hvert bjørsbyrja.
0: Her at enda, Rune, så har vi bidt om tre mentanar vi melder til kommande vikeskifte. Det kan være ekvært mentanar litt virksomme som du helder være godt, og værsta kan annere, eller færre til. Og du hever også i kjottene til dere.
1: Ja, jeg har vi hoksa om tre imisk, at det en sjånvarpsrø, og så det en konsertoppliving, og så har jeg hoksa om en potvarpsrø. Og vi kunne tenka sjånvarpsrøyene først, og her det en nudge som satt av Netflix, som heter East of Eden. Og dette en som bygd av disse klassiske skallsøvna tja John Steinbeck, men leten og nødjan hem. Det ikke ofte jeg vil fengar av slukken røven, men hentan her fengar jeg meg, alltid hun øyelig avhåverd og ser av vel spalt. Og hun snur seg et sinter om, ja, og til at hun gonger i flere atterli, om familiekærleika øvend, og så hessen her spurningren som alder gammal, og i kvann mån avgjera vid sjolve hver vid ere, etla i kvann mån vil ta avgjort fyri okkun av arve, sosialon, relasjonon, uilevon og så framvegis.
0: I stoff hiten, ja, det er jo nesten som en rød som kunne være gjort i forsunnen.
1: Ja.
0: Men på så länge är hon en flyer person och säsongen eller vad säger?
1: Det är en stort rum. Jag har lever igen än. Jag kommer jag lever vi satta parti. Alltid har bara en efter. Här är nog tjej och allt. Och det är hövslagaren själva Florence Pugh. Hon spelar helt fram ur väl och ju sån här. Men annars alltid är hon rätt flott och cinematiskt. Ja, rätt hövn stig. Så hur många är det värt att säga?
0: Hur länge är det parstande för sig här?
1: Ja, det är helt där. Tått och en tog med.
0: Okej. Så Netflix-løyen East of Eden tøtt første mentaner vi melder.
1: Ja, og så hoksa jeg at jeg har Anna Omfer og Sement, som vi leier kvalitet, som måtte Anna vi melder. Fyrre omfer var, eller første omfer var farna leier kvalitet, og her de som hoksa finne en fralig oppleving hoksa hjem. Her var sånn de utselte av den saruinen som det aller oftest men så det så godt at jeg har vist til sjånvarpen om eisene. Og nå var det så Anna Omfer hette vikskiftet, og tjej, rattelig imisk nøvn, og skrånne, og sjankernar tær færa allar møveligar veier, vi får alt møvelig, vi får singer-songwriter, indie, folk, pop, hip-hop, og tungmolm, alt dette her opplever man, og på negra få tøymar, og negva vi som tær sånne nøvn som flere okkar ikke kjenner framman undan, det er nok så avhverst at jeg gott mig om to erst avhover av vita hver rører seg innan tonlaga løyvi i fyrjun, ikkje minst tja dem en unge og nudj.
0: Hva det som det særlig damer vel vi som hent tonlaga kappingsne?
1: Jeg halder meg damer øyla vel til at det nok så, kan man sija, skyt i kanten og nok så rått og ikkje så polera.
0: Ekta kanskje.
1: Ja, ekta. Framleislan nok så rå. Og jeg halder eit stort sart i samrøvn, og det bare avslappa enn til dømes ånder tiltøk som eisen er for inn, men det bare nega anna. Mer damer folk så vel henta maten alltid.
0: Ja.
1: Också autentiskt.
0: Och det är som du nämner eisen är utsällt till kommande tilltag som är lägerkvällde, men tillbär är sådär som ett annat omfär och i sjönvärpen och det blir vust, är det klockan åtta?
1: Eller? Klockan åtta börjar det, ja. Ta er annat omfär och till er och tro omför tillsammans omframsjående finalen som är enda bredje. Och 2,5 år i kvarion så är det nog på att hela dockert wildcard vid GVI's. Ni vet att långt nu efter första omfär här var folk slett inte sant för att vi är det. Här var onkor som helst att det här var luxångon och så framvägs. Men, och det är nog ett luxusproblem.
0: Ja, det är nog kvarion har det helt att människan är rimskare om hur ska komma vi är.
1: Akkurat.
0: Så alltså, tonlaga kappingen som hänt är tutt annan vimmelde till detta vägskifte och så har vi kommit till trea och sista mentana vimmelde.
1: Så också jag täcka ena potvarpsrö, lustig efter rattliga nekvån i muskån och en som jag fänkar mig i senast är en som heter What to Carry, What to Burn och det är en som heter Blair Braverman som är värster här. Hon är Ja, hon är rithundur, hon är hundasleteförare och hon är eisne äventyrare. Och hon forteller söver, verliga söver och människor som har varit i helt av huxande lusshattesli och stövån. Men allt som ödlar var till felaks det är att de ivelute. Mm-hmm. Och till sommar att man är kändare söver och sommar är helt nödjar för mer och det är öliga dramatiska. Och det är grunden en monologer här hon bara berättar sövna från början till ända om det kan vara onkel som en kvinna som är och en strand och en artiskar i Oj eller onkel som räcker en fläka i flera månader eller onkel skip som inte finner land och så framvägs. Fantastiska söver, hon är en fantastisk söverförtäljare.
0: Nu har vi inte kan man heter henne igen, men det är allt mer för att lusta. Är det så bara henne är rött? Vill du höra alltså, eller lite jaw-effekter eller något annat under?
1: Det gör den inte. Det är inte som de gamla höjerspölen i utvartningen här. Det var arbetet vid ljåsyn. Det kunde man sakna störst här. Grunden är det bara hon som fortäller till en monologer. Den första sändningen i röjene, kanske att här boar första. Här har hon ena i studion och samma vissa som om så lyckas som vi bara stannar här. Alltså, hej, jag fortalt här så nå tog jag kunna reagera på henne.
0: Ja.
1: Ankrekna rika är inte lika väl. Så nu har hon lagt sig efter att det bara är hon som fortäller sövnar. Och det är nog kommer 12 pastar här till. Och här kommer en utkör kvarje vik.
0: Okej, okay. Hvordan länge är pastan kvar sig?
1: Måndag svärda när 48 minuter och så rätt.
0: Ja.
1: Här är lai.
0: What to carry, what to burn. Kvar kan han den här potvarpsröjen höjrast?
1: Ja, hon är här bara, jag har henne bara här som är plejer lust efter min och potton till som oftast av Spotify, men annars är hon också ötlån potvarps milon här som tog plejer av lusta. Och det är hejte, what to carry, what to burn, till sipar eisende till det här vi kvärt hever tuttning tar vi missa allt det som vi tackar för givet, alltså allt det som mät och ström och hett vatten och så framvägs. Kvärt hever så tuttning tar allt det här i färre och kvärt kunde vi leva åttan och hur så kommer vi att göra det. Det är nog cirka ångstan här till what to carry, what to burn, hejte, ligger.
0: Rune Jakobsson, tonlaga samskipare i Kringvarpenon. Tack för att du vidjar i kulturen.
1: Själv tack.

0: Og i fjør byrja jeg Elin Brimheim Heinesen, døtter Rithøvendan Jens Paula Heinesen, at tøya bådjena reka mævren til engst. Og nu hever skaldsøvan møvlaga at gjerra sen altsjåa klassikare under heitnån The Driftwood Man. Velkommen i kultura, Elin Brimheim Heinesen.
1: Stora takk for det.
0: Ja, Elin, du hever greit at sinter fra seg her tilgångtene, men jeg kunne hoksa meg for at hos sinter om skaldsøvan eisne du kanske kunde greja sig inte fram, kallt hon snur sig om. Du papten, han var en av de virknaste och föreska rithunden och han skriver ju om lai fjörde versk. Men kvart är det som är så särligt och tydligt vid just hese skaldsövna, lega mävren?
1: Ja, du papten, men han hej akkurat som en så sjuk köft att skriva kämtesöver. Han skriver i söver ur krabbor. Og det var lukket som noe som han gjør det nærmest ved vinstre hånd. Og søver og krabbor, det var krabbor var en liten bygd, og her var det alle mulige originaler og disse bygdene som var satiriske uimenter av en tjovveldesmæver og en folkeflokksmæver og en jaunarmæver og så fra VS. Og en av karakterene var Sama Mathias, som var øyelig sambandsmøver og kongatrykver. Og papen ble så forelsket i sin her karakter, at han sette seg ned og skriva en bok om han, her han lukket som, altså, det henter ikke så reelt han ikke i bokene. Det her drama, det her fire konger inne i heisen, til sammen med Mathias. Jeg vet ikke når du var i halvfjersen om en affær, at ja, jeg minns ikke at når Bogen kom ut, halvt jo, det var ikke i halvfjersen, men Oskar Hermansen, Oskar folkakære kjønleikere, Oskar Hermansen, les han opp og utvarsen yeah. På en så genial måte, at folk fotler ordentlig fyrer ned, som Al-Mathias, og så at det ble flere uttrykk fra båtene, det ble populære siden, til han sier at han visste selv, rolig som Al-Mathias, rolig, han heier hodla vindas jo opp, eller så, men så spenter og i tog som han gjør det. Og et annet uttrykk fra til båtene er kvaler enn moen, han var så rævlige grammer etter at legge en ond til seg av forskjellige ånd, så ja.
0: Hva er det der som ganske fascinerende på at vi sånne her figurer noen sammen med Mathias, var det motsetninger hans vegne, eller?
1: Ja, det vil jeg si, ja. Men i halte det som utlendinger har forelsket seg i, det är det här gramlajken till honom och det är drömmen om att finna lufsens reka. Och jag blåa röker och du vet, blåa vigerkänter och som är ett öjligt driv till människan och ganska särskilt till mannen. Så det är alltså ett manfalka porträtt faktiskt som man kan säga är avgiltet kan man säga. Och det är det som tar alltid är öliga avhörst.
0: Men om du ska säga det alltså här, så har vi en tröjarlinje. När är det gånger om fyrelse, cirka?
1: Ja, alltså hon får fram under öronbäraltarpartiet. Ja. Och ta var en rätt, ja. Det var en chipsvräk runt omkring miner och första sönån.
0: Och var det så störst rutsch i en räka att man kunde nästan bli hemskänter?
1: Ja, det är så det.
0: Det hällde han ganska.
1: Ja, det hällde han ju att de förr hon, alltså, det är alltså, han var ju rädd för attackslätt i förr hon tar han. Och alltså, till döme så var det ju olja stor efterspåren efter vaxet som man skulle bruka till alltså tunnor, att göra det här tattar, alltså, så att man gömde försäljt, man har ju inte plastik och sånt, alltså, man gömde i mig i tunnor och eisen så vet jag vet att man eisen brukar alla löse till olja, alltså till att båtar, Alltså, istället för olja. Så, alltså, det var något som var något värst som kunde komma räkande och räka på land i varje.
0: Men vad är det som den här sövan ganska ägstna stjärna särskilt underhållande i dem? Kämtelig?
1: Hon är nämligen rättliga kämtelig, ja. Och det var det som Oskar Hermansen tog sig alla få fram. Den här, alltså, man sa ordentligt, sa han den här karaktären för sig. En sån ordentlig förring. Ja, som checkar nu i fjörerna.
0: Och kom om de skulle man kanske sagt tragikomisk ångsvägna?
1: Ja. Tog att det är en gramlighet till honom och den här öjliga trångten efter att vara bättre och stärskare och rökare än att lina till nettopp det som förelig undergängsen till honom. Mm.
0: Att han glömmer kanske att det är väl i virne och så är det närmaste.
1: Ja, han är gifter vid en arkone och det är jag tjejbatten och hon är på vägen och han, och i sån gramlika, han teker och slett inte, har inte fyrligt för henne och bötten. Alltså han för ut och är ut i alla tögna för jag lejtar sån här räkan som han vånar kan göra en rykan.
0: Jo, värre än den här så båten mest sannsynligt given ut kommande år och en skån och du har brukt att ta upp och greja från sövnet, det var rättligt till vildare lite att allt det här fattlig hack om man så kan säga det. Men du har kommit hur gott hösla må man säga vid goda kräfter. Men vad är det som gör att alltså, här utländska förlöjna ser man bara båtarna vi tycker att de största verken kanske heimingar, alltså verkliga klassiker som Moby Dick och Gamle Mävren och Häve.
1: Ja, det är nog, alltså det är inte det samma tema i Heimingar boken. Alltså en ensamma till Mäver som strygest och strävast emot natur och kräften som är näck stärskare än människa.
0: Mm-hmm. Är det lika näck dramatiker som i Moby Dick?
1: Det är det uppe så i Mois, ja. Mm-hmm. Det vill jag säga, outkörst. Alltså, det handlar om att han finner näka. Han finner en atonne. Först hälter han att det är mina, du vet. Och det är han vaknar om nattena och höjer att vintern bläser och susar utanför och finner att det är hette den bästa atten för räkar. Så han nöjde till att föra steg mitt av natta. Och ta är rättliga myst. Så att, men han är ju så man till läkt visar, men att det är ont i öron vid allt bara det. Så må han inte lysa upp efter. Det är något som att tillkalla alla tyskarna. Så det Ta skulle allt myska lite just och sånt.
0: Och hur värst, du ska se honom inte ända kursen. Jag avtog att...
1: Nej, det är inte. Spoiler alert.
0: Ja. Men båten hon fast framvis till Kjepsaisen i förskolan här i Färjön.
1: Hon är utsäljt.
0: Är hon utsäljt?
1: Hon är utsäljt, ja. Det är färg som jag har spurs med. Ja. Alltså, vet. Mm-hmm. Men jag också ser att Jannart från Språtan har spurs med om vi skulle färre.
0: Ja, ändupräntarna.
1: Och ändupräntarna, ja.
0: Och hon kan eisen i landast att boga sig någon och vädan. Hon finns det eisen som jobbåg.
1: Det gör hon, ja.
0: Och kanske borde kringvarpare för om hon säger att det är inte sent.
1: Ja, det är nog inte så rädda längst sedan. Jag alltid hon blev inte sent i 20 allt.
0: Ja.
1: Det
0: är nog det.
1: Ja. Men alltså, nu tar hon ner så hyperaktuell så kan det vara, ja.
0: Ja. Men Elin, här är det inte... Det är kanske inte att stäcka här vid att hon vill utgivna enskån och i Brettland. Det här är ju ägstning underland och nu beskattar det som om att hon kan färre att bräga sig till näkva underland.
1: Så jag senast var utvarsen och gav mörken följare sista vecka. Så har vi ett hållningsförlä ägstning köpt utgavrättenterna. Så och nu är det ju bokamässigt i Frankfurt. Så här kan vara att jag får fler avtaler in. Så kvar vet.
0: Otroligt spännande.
1: Ja.
0: Ellen, för att tacka dig för att du vidtar i kultur. Vi gläder oss till att följa dig och stå för att gänga. Och kanske vi flytta från det här.
1: Ja, det är för att det är helst säkert. Om det kan nå ut er, ja.
0: Hette vi alltså kultur i hela affär. Vi har hört om 5,5 föringar den tja norrna fällan. Rune Jakobsson, tonläggar som vi bara grädde från sandkappingen som Odja Laika nämnt en över skåd igång tillsammans vid Kringvarten och ISF. Tack till oss som lörsdag i Kulturarver Atras Kronne efter nästa höst.

0: projektera, men enda lia uppgjöngar tillfärdig ska geras liot. Vantande vi kipir på jord och morskifte, och mätt verur att det teker om lai 2 år att bygga.
1: Det här projektet kommer rätt långt, så det här teker inte så långt att tog. Pengar är törsigt till det, för man har sett pengar av till hinna perkna. Så vågar kunna här omkring att bygga de mindre perkna. Ta vi projektet ändå det först.
2: Det säger Jakob Östergaard, landstorismäver och i Vindemalon. Heine Johansson lägger insläget till Rattis. Fagfeiluinni hafa finnst uppskot sendandi frá lønardeildinni tja fujamalaranon ein nudjan lønarkarm. Parsanir komu fyrir nega sujan ásamt hvussi ein lønarkarmur skal roknast út og ta vera ein halt sérstakir frímil bruktir. Samræðingarnar mellin parsanar snikva seg tui onnur við skifti enn lønarkarmen. Lønarkarmurinn fyrir undanfarna sottmála skæg verð 3,86%. Jan Sjóstein, leiðari á lønardeildinni, sigur at þeir hafa búið eftir tjóaroksskapnum fyrir að fá seinastu tölunni í frimlunum upp á pláss. Búlurinn í lønarkarmnum meðaltali fyrir produktivitetsvöxturinn seinastu 5 árini og meðalinflasjónin seinastu 3 árini. Gångur allt som atla vir lønarkarmurinn kunngjørtir í morgun. Tilsammans Seichan Fagfelo vi í avtalene felags lønarkarm som skal vera grundarlega under kommande soppmála samræðingum. Klimavitjurnar í Kroatiam hefa allt að sýja fyrir lufskösku, tja, gikta og psoriasis sjöklingun, sýr forskvennan í giktafellanun, nú vitjurnar í rúsbarðar bústir og fudjarlóni.
3: Vi kunde finna huxaken att finna vita att detta ligger fast av fördjarlånet, att det är inte något som vi skulle ivas då i år, om det är något som vi kunde göra. Att vi skulle börja som ulver av skål för att släppa behalta och när vittjer som jasper så näkvån limon till åken.
4: Jottanen för klimavittjerer har varit öjnamlig ögon tillsammans.
3: Vi är absolut avhåll i att släppa behalta det där, och som nu är så är det felande som kipar turen och vi täcker. Önskar jag jottanen till fjällöjnen där vi kvör krona brukt och på att sända patienterna deras där. Och det är något som vi gör glädjeliga, men det blir vi bara förstäva att vi är om år skulle ivast och börjast och skriva och ringa för att släppa att behålla detta. Det är alldeles inte som om att det är inte några ställen där folk också är öss och som inte gifta för att någon så reser att lätta dem helt hjälpa dig. Nej, nej. Vi lär inte att fjärna det här som det är få.
4: Vittjuren tar 4 veckor och kostar alla 5 000 kronor för kvön. Felen är sända kvart år och en i 2 folk av sted. Och det är en lackne som i kvön önsta kan föra mäter om hur det är som släpper vid.
3: Och när kvällimen och tjarkon är det tillgångsarve eller är det 4 människor. Det här var så ju alldeles för en smålögan för att betala detta själva. Och det ska aldrig vara månader av kvar för vittjer om man är väl fyra peningar eller inte. Det är ett jämt hund på till övd.
4: Vittjerna har avgjande tuttning för det som är sjuk, lägger forskvinnan och kikta för annat rätt.
3: Vi har dömer om att folk är färna stäv i hörtjön. Och det kommer alltid att klara sig en och tog hemma utan hörtjön. Och vi vet väl själva att folk känner tjaka om detta limner. Det blir inte frustrerade av vad vi gör, men det får en linna. Som gör att det kommer att fungera näkt bättre både i arbetsmarknaden och i gerandstaden. Det är klara att boka sig ner, det är klara att vänta sig, det är klara allt näkt bättre. Så det är ganska faktiskt ordet att veta. Gosse ringt det är att häva gikt och gosse gott det är att kunna få en linna och i näkra manar om arren som hästen här turen kan göra. Och för psoriasispatienten är det oftast relativt skönligt. Man ser då att han att hon blir så jävla näkt penare och röjnare. Det skriar inte, det russar inte och det här var bara pena röjna hud att det kommer hem.
2: Det säger Marianne Steinberg, forskvinna och giktafällanon vid Herbjörg H. Jöglatel. Giktafällan och psoriasisfällan är mobbmäla och skriva att jottanen uppe 1 miljon till klimavitjer i Kroatia än 1 affär är i Vanda. Att få klimavitjer är livlinjan Chamer, säger Dover Glerfoss som hever gikt. Han harmast om att jottanen till klimavitjer är borster.
5: Det här är över all nej och är, jag klarar mig faktiskt 28. Det är faktiskt en lövlinja kan man kalla det.
4: Davor Glerfoss hever i sjukhus sedan han var 1 januari. Han hever en autoimmuna sjukhus som heter mor på spektret, gikt och i regionen. Sjukan är olättlig men kan i sommarfören stäcka upp. men så är det inte i hans affär.
5: Så i ringas affäret hade det varit ringas och sådär tar det varit att jag blev sånt jag lite känd, jag blev slått upp. Så jag tänkte bara på inne. Och då skulle jag slå för att väs som var ruttlut ut av golv och så äka framåt så jag kom av väs. Jag prövade när man inte kan bli lock, kan halva. Och det är ju väldigt sällan god effekt av det.
4: Omframt Morbos Spektrev, här han också finns i Stenfest under fylltidsjukon som heter Morbos Kron, Brone och Terminon. Och i 2021 gjordes det av vår fyrtöjare pensionister årsaka av Hesson sjukon. Höjle var vår visade sig inte att det var noga och avvarskan i hans raföre och tog i klimavitjaren övergörande fri hand.
5: Någon tann tuttning att hon höll till sjukon skakig mat, för att man ser att hon har mindre pryne. Det har en effekt av det längtöjare och arvin av det som är på 8 månader i skakig. Som hon förr. Och det för att vi har en daglig dag. Det kan man göra av sjukna. Det är det som gör det som man kan. Vi har vänjer och vi är aktiva. Det gör det för att vi är. Det är inte för att vi är. Det är inte för att vi är. Det är för att vi är. Och jag hade till att för förra feriet att liksom brötta sig inte. Det blev bättre. Om du klarar att tänka bättre i snattarna. Och så säger jag till att vittjärna är vitt till att allt är sjukande skakar mat. Så att det inte blir värre.
4: Kan det också vara att du först kjolvor nu tar jottan i strika?
5: Nej, det har vi inte ekonomiskt grundlag för det.
2: Det säger Davor Glerfoss, fyrtogar pensionister. Herbjörg har Jökladal lejensläge till Rattes. Folkaflokkurinn í Tórshavnar Bøyra heitir stæðiliga á Jakob Vestergaard landstúrismann at taka uppskot í atter sum frítekur samferðsluna er inta Havnagjald. Hetta fyrir kosta Tórshavnar Havn umlei 6 milliónir krónur. Tær bøyr burðaslimnir í folkaflokkurinn í Tórshavnar kommuna er Birgir Nilsen og Høgni Willemsen. Tær halda at vera og latja landstúrismann nonna fyrir nýr lumman hjá Tórshavnar Havn eftir pengon sum hann ikki megnar að sinni eignu fugjalo sum tær malbera seg. Tær sig at uppskotet strøyr mot strøyrskipanar låne og grunnlåne, at det gjer seg grunnleggjande innan kommunala skjoldreie, og at det høytter tilvir og grunnleggje tja Tórshavnar Havn. Grønlandska hälsoråget melder til at herra reglnar fyrir sølo av rostrekka og i Grønlande. Råget melder mellanna til at det allmänna fær enka ratt til å selja rostrekka, at aldursmarki vil hakka ur åtjan upp i 21 år, og at rostrekka ikkje vil selt i handlån om vikskiftene. Det skriver Danska Kringvarsby DR, nu grønlandska helseråje, legger fram sina årlige og fragreying. Sambarsformannen i helseråanen, Kjell Møller Pedersen, rostrekka Nusland og i Grønlandet og stor, og hun hever olvarslige avleggingar, fyrbøtten og familier. Sambars Einar Kanning fra 2018 heva 43% av månen og 38% av kvinnen i Grønlandet møvelige rostrekka trobleggar. Trobleggarne vid rostrekka rått av brettene i Grønlandet etter et drap og i bøynene av Nord-Talik og i Sustoviko. En 23-årig gammel medver ved dripen, og i Kjellavørnum var öll søla og skotting av rostrekka fyrbilsbanna og i kommunene Kujalek og i Sogrønlandet. Sambart grønlensku løggreglene rostrekka oppi i meira enn heltene av öllun kynsligum brottsverskon i landnum. Hett ikkje fyrste fyrir om alt virir til at herra rostrekka lovgavna og i Grønlandet, men enn ongin politisk avgjør tidsin om a seta tilmælene og i versk. USA og Iran samroast, og samroengene genga vel. Det sier amerikanske forsvaret Donald Trump i en oppslag av sosiale medier som Truth Social i det. Trump sier reisende at USA ikke får leipa av Iran undan miskaisvelen i USA som verer 3. november. Han legger til å den da at Iran ikke skal få kjattnorske våpen. Det skriver Tøyndastovan Reuters. Vevor vannar, frukslå til fruska vind av landsinninje, 5-20 meter om sekunde. Skutja og kanska okkurt elle, og i kvöld vekstra vinden oppi struge vind oppi skri, 13-18 meter om sekunde, samtrige og regn. Og i natt støkker han i vestan og minkar nir og i låt til frukslå, 7-8 meter om sekunde, skiftande skyloft og elle vever. Og i morgen låt til frukslåd vestan, så gjør det 8 meter om sekunden, små skutja og ella veber. Hiten 6-11 sti, og i natt 9-3 sti. Vi tar i kvart med landa hårst at atlanen om en nødja kalsjærferie vil fyrbils utsett. Nå til helst vil ferie under å prosjektere kalsjærtunnelen, sier landstyrsmøveren i Vindemallon. Da vår Glerfoss, som i 11 år har vært til klimavidgjørner i Kroatia, ekvelige harmer om at vidgjørner nå spartar borster. Redaktører Georg L. Pedersen, tekniker Bjørn Hense Beck og jordvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
6: Annat. Anna Poulsen, född Sundberg, atta ur Porsche, andaist av Edelsheimnon i Havn, kända oktober, 2,5 ara gommel. Gärarferien vid Lussetna. Klemet Mildhammar, ur Skalavik, andaist av Landsjögrahusnon, kända oktober, 8,5 ara gammal. Gärarferien vid Lussetna. Gärarfer. Kistan vid Elbjörg Louise Halgadel kommer i Fuglafjärre Kistjö höstkvölde klockan 18. Järfären vid frutjadagen klockan 13. Peter Kai Thomasen ur Sandavaje för till grävar ur Sandavågs Kistjö frutjadagen klockan 14. Tej och vilja minnas Kai vid Blomen eller Kranse kunna läta Majniatusnån, Saron i Sandavaje, en av Gavo, Konta och Penigastånen. Kistan vid Onno och Elisö Berg för ur kapellnån i Soröja sjukrahuset, frutjagvölde klockan 16. Järfären verur ur Kvalbjär Kistjö, lejardagen klockan 13. Järfären verur strömt. Tej och vilja läta blommor eller krans kunna läta AHA-fällanon, tjassambulnon och kvalpa en av penigagavo, konta och penigastånon. Kistan vid Marion Moore Augustinusen, atta ur Vaje, vid korset i Rödovre Kyrkjö, lejardagen klockan 11. Och vi tar vana kunder. Från Nörrna fällanon. Og i samband vi 75 år av hattigarhalt felaksins vil avhåverda tiltakje Åland som det frutjakvalde klokka 9.30 i Aulene i Finnsen. Tveir kønner Ålendingar greier fra om Ålendska samfunnet. Tiltakje allment og avkjøpes. Styre.
7: Og nå sender jeg gruppen utvarspe fra i morgen.

0: Í barnaðarstunum í dag við færna konsert og í Santa Frans skóla í Háum. Hver við nú?
1: Við í gamla Santa Frans kirkju. Við þessar tónleika band. Ja.
0: Hvað er þetta tíð og hvað spela þitt?
1: Ég Kristína og ég spela trjáttelefón. Ég Hanna og ég syngja. Ég Bjarta og ég syngja og rappa.
2: Ég Hanna og ég syngja.
3: Ég Renja og ég spela vandklaver.
4: Ég Lucy og ég syngja.
5: Ég Milan og ég spela trommur.
6: Ég Bastian og ég spela bass.
7: Ég Bastian og ég spela elgitar.
8: Ég Magnus og ég spela trommur.
9: Ég Jonas og ég spela elklaver.
0: Og til för att spela konsert?
3: Ja. Morgon, hösten och fridagen tvär helt ja. Först kommer grumdelt och så kommer hardelt och så sist kommer middelt.
1: Vi syntja Vovo. Det är en sanke som vi tymmar väl att syntja. Det handlar om en hund som är en bure och sen är det bensin. Men så blir det en är det jarver. Så är han ner med burre, så tänker han sig samman.
5: Men onker synger, onker rappar, onker synger och spelar sigillist och allt.
0: Hur spelar till att du har valt hända svängen?
2: Det är också nämligen att spela. Det är inte att invikla, inte hur man ska spela några akkorder och klavera någon sådär.
1: Alltså det handlar inte om det och trummorna som spelar här och låare och akkurat sånt att man spelar härst. Det är också nyläget till att ta för en vän.
0: Vad månader har du rappat och så syns jag?
1: Jag syns jag lyssnar kjöldare. Och åren ska rymma. Det är stockligt. Jag ska bara hugga från bryggen när man ska rappa. Så minns det allt. Men jag är släck så nervös. Så jag bilar inte.
0: Hur så blir jag idag?
4: Och en lärare valde det. Kristina.
1: Alltså vi kommer till Tuima och så säger hon bara, nu får vi då spela en sang och så börjar vi ta på det. Vi har prövat spela för källor men wow, det är han som är ginger best. Och så en dag säger hon bara, vi får klacka, säger hon bara, vi får konsert. Och så kommer några andra balkar som så för att jag inte spökar.
4: Det är mer än 400 som skulle hitta tillsammans. Och är en lärare.
0: Och Bastian, du spelar bass?
6: Ja, jag spelar bass. Mamma flyttar hötte och ja. Och jag spelar på en annan mata som man äger allt att göra. Men hon inte får lite. Men äger att spela så att jag tror att förklara. Och så och spelar jag på en annan mata. Man äger att bruka pajkifinkern men jag brukar tummelfinkern.
0: Och har du rönt att spela bass för?
6: Nej, det är första för att jag spelar bass.
0: Hur ser du att spela bass?
6: Gott.
0: Magnus och Milan, de spelar trummor.
8: Ja.
5: Visst, spelar bara trummor. Och jag har också stått lite.
8: Min lust då. Milan täller en sånt annat. Och så gör vi det så här mot dig.
5: Jag ställer ett, två, tre och så ber jag. Ångtum skulle spela härst och ångtum skulle spela spärkligt. Ångtum skulle bara spela vanligt.
8: Jag spalte tvärfinnen mycket harst och så brocknade jag trummepinnen.
0: Hvad spalte du akkurat då?
8: Båå.
0: Hvor brocknade jag?
8: Jag spalte öglig harst.
5: Alltså, vi där först för vi där spalt trummer och det bara lärsta att spalt trummer.
8: Nu kan jag inte till trummer. Musikskolan rum 13. Jag lustade att jag såg rock och så akkurat jag gick till trummer och så gick och så tog den här romaner. Och så körde jag lika sin där trommor när jag kom här i Ivra.
0: Och Barsal, du spelar elgitarr?
4: Ja. Jag omgår att du spelar elgitarr. Du ser om vad det är. Jag är alltid väldigt stortligt.
0: Vad är det som är så stortligt?
4: Jag spelar harst.
0: Jonas, och du spelar elklaver?
8: Ja.
6: Jag prövar att spela klaver, men då duddar jag. Vi tar två mån vid lustighetsgrunden och spelar lika.
1: Ja, vi tar kvartsvitt klaver och mamma lustar ett kvart öron särskilt ändan till att det är bara klaverna som spelar. Så tar mamma när det är som spelar rätt. Jag spelar klaver. Inte elklaver, bara klaver. Jag har ofta pratat för. Jag har spelat gitter men så steg jag en strång och så steg jag visst det. Men jag har pratat om att det. Jag kan inte sluta, jag spelar ofta hemma.
4: Jag spelar träs, telefon. Det
10: Det är så man har så två pinnar och så är det så tre och så kan man trösta det och så göra det gott. Det är så ping-ong-ong-ong-ong. Jag har alltid spelat det. Jag spelar intro. Jag börjar.

0: Johanna, tid är flera som syns.
1: Ja, jag vet. Nu för en som inte får välja en konsert så är det allra viktigt att vi då nått någon sak för en öron så vi konserterar till Tainan, hvis det är man glad. Vi ska spara konserten också så att man får också någon närmare till att jag syskin skulle ha någon skulle det lust rätt mer med en spela. Och det är bara lust att spela konsert.
2: Jag är nog så spänt, men jag ska inte synka solo i sängen. Jag ska rappa. Och jag är inte så nervös till konserterna, men jag är väldigt spänt.

0: Hvordan er det at jeg har tonelag i skolen?
1: Det er ordentlig stusselig. Sørste år så skulle man bare synge, så slapp man ganske ångt til å spille på jølfrøen. Nå er det ordentlig stusselig, nå kan vi lese en kjøy av jølfrøen og sørste. I fjerde flotje, det er da man begynner å spille på jølfrøen i tonelag, eller synge man bare. Vi kan gå bare i A og B, her er 6 år A og 6 år B, og så spiller vi sørste. Så det er nok så stort litt, de som møter oss til kjellere to i, så må man minnes lærlig enn jeg.
2: Vi ganger ikke samme flotje, vi ganger A og B, og det er nok så stort litt. Det er så ekstra følelse som vi ganger flotje samme, og selv om vi ikke gjør det.
1: Da jeg løser jo sønge, så spør vi denne sånne outro, og den synker, og hun er det snakket, og hjelper noe med, så synker hun hakser og hakser, og så spiller hun til Kristina som hopper, og så ender det, og det er fredeligt. Så det er visst veldig, hun sier, hjelper noe med, så synker hun hakser og hakser, og så spør vi så her stakker som har hjulpet noen, og så snør.
2: Ja, vi begynner ved at vi ikke, og så blir det, da blir jeg, hast och så blir det spegeln så blir det hast och så blir det spegeln så blir det om man spegeln så blir det efter hast. Det är det mega stort lätt.
3: En concession är det hast concession. Det är inte bara vi som ska spela concession, det är tre flockar och fyra flockar och femte flockar och sjätte och sjunde och åttonde och nionde som ska spela. Och vidare näst och så det är bara vi som ska spela. Kristina sier at vi skulle smulast, og så er det ikke også noe lyst til, så det er en sånn støttelig anledelig aksjer, så færer vi det glede til å smule og glede til noe. Og så skulle vi være kjede, og så glede av kjede, og så er det liksom drivmest. Til at hunderen, han blir så djerver, og så blir han vengen, og så blir han djerver, og så er det.
2: Och tar vi tjej så skulle vi ofta att ha det på syrkjellet så skulle vi ofta visa att hvis det är ankar som inte skiljer det så kunde vi inte ens visa det åker ännu lite. Det första för vi har haft tonlag vid Kristina och det är mega stort lite. Det är vi skulle visa nu. Det är det första för vi skulle framföra. Jag vill släppa spel och synka och lära något jobb för.
3: Ankar du visar så tjej Kristina så det är en runding och så skiftar man om att man gör. Så lærer vi det alt. Så jobberne. Kristina skal si hva man skal gjøre, og så sier hun skift, og så skifter man om. Og så. Det som så akkurat har vi gjort, ta sier hun skift, og så lærer det han som vi akkurat gjort. Og så lærer man.
2: Vi lærer hva annet, den neste personen, den neste personen, så du ølte, og så tar vi gjennom en sang, så vet jeg hva man skal gjøre.
3: Vi har spalt nægre sanger, men vi venger alle med svåvå. I den andre sangen så har vi spalt klavier, og så har de fleste spalt også ammaisene. Vi har alle rente spalt alle jævførerne, og det er nok så støklig at jeg vil slippe å prøve noe til jævfør, så vi har alt som prøver før.
0: Hva er det du tok til?
4: Jeg er nok så klavier eller elgitter. Det er da man har ordentlig vel å spille. Jeg kan ikke kjøle til gitter.
2: Da er vel klavier.
5: Da er vel trommer.

0: Hej Kristina.
1: Hej Anna.
0: Du har varit lärare.
1: Ja, lärare i Sankta Frans. Och jag är så happy när jag är så fytt och nämliga när jag är på en tutanagen.
0: Och det är helt att det är så stort. Helt du också det?
1: Ja, det fröjer mig. Men det följer också det. Det är god stämning. Det kommer väl upplagt till undervisning. Och det gånger ordentligt väl. Och jag märker väl att det är framstid för kvar jag fär. Jag ber till att bötna glä och synge. Det är inte bara sanker det handlar om i sista änta. Det som är sådant det är att jag tårar bättre att tracka fram och tårar pröva imensjöv för tårar synge, tårar bruka kroppen och tårar vissa uttryck när man är kättor och när man är glävor. Och det är väldigt spännande att arbeta vid bötna på hända maten. Det är fan allt är fätan av tonåret. Det är knappt jag skulle vilja också om vad händer i texten. Och det är att lusta ett kvarnör. Det är vid viring. Det är väldigt spännande. Och nu har vi det så tvär från vikna till sätt upp som ett skoj. Och det enda så sista oktober. Och så får jag ett nytt halvt in. Men det är en spännande fär och det är otroliga rösk. Och jag gläder mig att det är framför att vi därför att gänga ordentligt väl.
2: Först i fyrt här skulle du spela Volvo så dödde vi det ofta. Så dödde vi det så först i fyrt.
0: Långa första timmar?
2: Ja. Det var nog så läget till därför är jag själv att vi har dödde för först i fyrt.
0: Och så börjar timmen?
1: Här börjar vi att vi samlas i en rindjök över någon. Och som till dömes i morgon så är det hetta den första timmen. Så har vi drattarvänning och hitta kroppen upp och så plejar vi att tacka gitarrerna fram och så vänjar vi C och G och spelar T och en lätt och så efter T så färar vi till hinne jofferne och tar här vi en sangklaran och så medan jag sätter till klaverna så spelar hinne gitarr, kassagitarr med en och så medan kassagitarna spelar och klaverna spelar så får jag till trummen där. Så håll dig aktiv alla tunna med henne. Och så till sist så ranger kassagitarna efter och ödlar finns en nutjan post. Och det här rickar ordentligt väl. Ja. Och så ändrar vi till att karriärförna på plats. Och det här då är det ödliga väl. Det är det dyr utgör och nekvilletningar och det här sätter det samman och rotlar det samman och hänger det upp och knakar. Det då är ordentligt väl detta. Och så är vi efter så spelar vi gärna och stortligt spel.
2: Hi-ha-ho! Hi-ha-ho! Ska du ta? Man säger vi ska göra ni här. Och så är jag ganska hiv i henne. Och ska hon göra ha. Och så ska hon göra sina göra sia ho. Och så sätter hon det vidare. Och så börjar man vid. Och så visst man gör skarft så dör man inte två efter. Och så ställer man rygg mot rygg. Och så gånger man 1, 2, 3, 4. Då man säger 5 ska man vända sig vid och säga hi. Hans på fest vinner hi-ha-ho.
3: Hi-ha-ho!

0: Fölk og Dölkar og Kardemombunum. Tria og Arjara verir teknifilmur vustur á Föreskon og í biografnum og hesafir erta kjenta søvan tja Torbjörn Egnir um falskjene og Dölkanir og í Kardemombunum. Filmurinn hefur premiéru í Hammarby og í DEA. Páll Danielsen, góð morgun.
1: Góð morgun.
0: Ja, hvað sér þú? Svo spenntur?
1: Jú, spenntur.
0: Hann stóður dagur?
1: Ég tulli upp í morgun og allt.
0: Ja. To Paul, jag hugsar faktiskt första börja vi sjön den norra filmen som öll gläder sig till. Men I skilja lärna henne boachen som öll känna fast god dalkar.
1: Ja, hon är utsåld.
0: Hon är utsåld.
1: Men
0: kommer hon ut där annorlunda?
1: Ja, annorlunda.
0: Okej.
1: Annorlunda, ja.
0: Och kvar vill ta sig alltså då jag det här är ju en jag vet inte kallar det en gammal bok alltså
1: ja, hon kom ut av förskolan. Halt jag först för du kan du förs. Men annars kan hon ut ta Helt tull, ja.
0: Mm-hmm.
1: Men hun ble gjørt jo til like, hvis hun ble akkurat av hårst, utvarslæk. Utvars noen I 1901 drusk.
0: Ja.
1: Men Kjell Bautjen, hun ble utselt I 1901, og hun kom ut etter I 2002. Nå det 3-4.
0: Ja.
1: 3 utgave.
0: Og hvordan så hvis det noe utgaven er noe brøtt og gjerne, eller hvordan
1: Nei, jeg har ikke lært til, altså, som jeg vet. Ja, vi da var heldig okkur til at bautjen og filmer skulle passa så vel saman, som I verhøverberg til. Så jeg heldig ljån, jeg blir leiva og så småvis, ja.
0: Mm. Og hvordan I filmen også, heter her, jeg vet at det førska til å ha haft nekva sida.
1: Alt a sida,
0: ja. Ja. Hvordan har du så omsett I filmen, et av sort, hva skal man si, det latt malt til øtlene at det skilja?
1: Ja, ja, ja. Det blir til dagsens gerandsmål, ja, som vi gerar nu. Och så har vi drömt att lätta oss efter att få att sjåhande, tar du fast hand av tecknefilmen, så är du bunden att ta med mynten hon som är det. Alltså, det tar så norskt, alltså, visst du. Och så nu har vi drömt att tytt, Mario Erla har tytt, och så har vi sitt här och spurs, likar när han finns det här vi, och så har det... Kan nu ger så eller så och så har vi redan fundat passa och Högne Fagerberg har gjort ett mäknar arbete som jag med han är så tältna att han kunde helt otroliga nej att få han ta I munnen för åter så ser jag vid anten och det är verkligen hvis vi inte ser M, B, Edla, P och hinner ser A, O och I så det går inte så ser folk det bara nej så tar vi flytta och finna väntesättning någon så det är ju puttligarbete men Ja, har varst och stått lite. Det ber till av förskolan.
0: Ja, jag också. Här kunde vara några erbjörngar östnö vid tempo till dömes. Hur ser det norska nej. Tempo I munten
1: av förskolan? Ja, det snackar inte sköta I en förengar. Det här är inte akkurat samma. Det här är ju den punkten. Det ska gänga så mycket kött. Det passar.
0: Och är det en sanchen här?
1: Ja, till.
0: Hur ser det vi tog?
1: Det här gänga rattligen. Ja, det här man vill göra dagsens. Alltså, så som det är nu. Det här konkurrens inte sköta I allt. Annars så hoppar folk ja. Men det här var spalsar vita på tammatan. Att fyrtid skulle till dömes pappa Jakeren ja, där han skulle synka kött så sanns du själv bara, så är det vanligt och där var man för att komma för att försöka lite mycket så sätter bara fyren upp så får du bara köta I källaren men hessa fyr så klarar det synka så kött som det skulle och det är en avbjöring och rejält stolt så det blir en avbjöring och hvis du ska synka vi ja, då blir det nöjda alltså täcka Och jag fattar I sankrötterna.
0: Ja.
1: Uttalna.
0: Och det som är kanske nog stort till är att till det här finns ju alla nekvar dialekter I följande vi I Malmö.
1: En tvär I Eströtne och Norrajar och Våanar, Santiam, Nelse och Usore. Ja, vi tar av er ja, och Hanamal, men ja, jag har alltid till er alla stjärnor runt. Mm. Jag vet inte om jag lägger mest till det. Vi har lagt oss efter det, tycker jag. Visst nu här som tog sig så, här som tog sig så här och andan här. Ja, så fuck, tack då, till syn. Mm. Och hvis jag inte lägger mest till det som så är det bara stolt. Eller visst är det, jag ger på att ja, hatta och stolt, han säger så på andra mat.
0: Hur ser det annars att ditt tjus här filmarna är ut på att nu är det att du gjort han trier?
1: Han trier I röjne. Trutja förskar teckne, biograf teckne filmar.
0: Ja, tack var nästan bra att kalla det en tradition.
1: Hej, det här kunna lät sig görs och hej, det här är öjliga stortligt, ja.
0: Alla ditt är att Gerard Akvarionare har minst en sådan förskan film.
1: Vi där var attlaner om, ta, vi fick ju först att han första som är att dörren I Valbackaskolan. Så helt vidt, skulle vi ikke få gjort, vi hadde tås en ekvar om å gjøre en film, tilførest, altså biograffilm, film. vi ger en ekva sentingar, alltså till att säga röjra, mumi, lapalie och blåa, kommer rejsen nu, häst, ja. Och blåi. Och så att kunna bjöva falskt här. Till filmar är, där börjar och ändar och behövs det inte vara en längre rö, ja. Och hessa röjna som är det, alla som jag har nämnt nu här bara, det är rejsen gör det film. Alltså det att man ger en film. Okej, okay, vi får att vi tar bilderna, ber det här till. Och där börjar vi dörren och så attlar vi då för att ölka närmen till här kommer jurister och andra pojta, löjve och rattende. Ja. Och så fink vi palla hela läsa. Och så glapp, så fink vi folk och ölkar. Och satt att säga så här har vi tås av vi så folkene, svensk filmindustri och finns ganska ångre hår upp och ångre härstanna. Så jag säger att vi arbetar aktivt för att få en till nästa år. Mm.
0: Hette ju ödelförn en bäg söva och filmer som ödle nästan i följon känna. Hette ju näga som gånger flöjre att alli i köknån.
1: Vad säger jag?
0: Kvar kunde folk glädja sig till nu till att de kunde färra i begravpål?
1: Ja, de kunde glädja sig till att färra till hessa versionen. Du, norrmän har ägstning görst, alltså det har görst dessa länk och sövna till en begravfilm. Som allt kunde färra till och sen känna attor. Ja, akkurst är bytt om eller akkurst har, men man går till detta blev ju filmsöva. Och de kunde bara glädja sig till att sitta, alltså visst, jag kan lika säga, alltså i Joar, då hade vi en generalpröva. Mm-hmm. Och här var det några få, böt, och omrappar och föräldrar. Det vill säga, här var det en tre aktörlig som, några få, du vet, och jag huggde, vet som jag huggde snäckade ett film, och jag huggde bara, och lade mest till. Jo, småböten sa du fria livet till. Det gör det gamla hejsen. Här bor jag från Gåvån.
0: Akkurat.
1: Och jag smål kom och av i kvarst och sådär. Jo, jag har alltid det gör det bara gott. Jag kunde det. Och att det är era förskån. Här är inte bara som säger, hvis jag händer och stått lite. Som säger, och att flänna. Det var ett smålast eller flänna sen. Här är inte bara som säger, mamma eller bara, vad säger han? Kvät. Så ska jag inte sitta och förklara. Läklarna. Och bötterna är lite mest som föräldrarna, så kanske inte lite mest.
0: Just så. Hvordan är det, nu är det sjande premiera, och idé. Hvordan lunch kunde familjer uppleva hända filmen?
1: Och allt häst, om det är o. Ja.
0: Ja, och häst fru till inne.
1: Middelanda, ja. Och tar vi dem så inte flera från dagen. Och ja, då säger vi, här var en ex som hade varit långt nu och väldigt tusen som hade spurt och be om. Så ta båda från gången och visst jag kan så är detta Jotan-filmeren som vi har lagt oss efter att finna som är till ödlar och inte allt som man ska.
0: Akkurat.
1: Ja.
2: Och Paul, kan du lycka spreda det till Gassman ett klistermischt?
1: Ja,
2: och merchandise.
1: Det är aktionmål.
2: Här, det sänder kardemom med löven. Du ska inte plava under eller göra näka illt, annars kan du leva akkurat som du vill.
1: Ja.
2: Ja, vad är det här för?
1: Det är kardemom med löven.
2: Ja.
1: Det är enaste löv i bynnen. Och ja, du kan synka den om du vill. Det är att det är sjankren i Tjava Bastian. Han synker detta. Han skriver detta. Ja. Det hänger runt omkring att det är tydligen äggmal. Nu är det ägstning ordentliga. Kom ju där för skån.
2: Ja, och får jag det just att klistermärsor är det en god bådskap som man också kan föra klistra också.
1: Du kan klistra det och hvis du inte vill så kan klistra det och undersöjna med packan någon. Så pjörs det som visar det till öll. Men så kan du minna till källan eller väsen någon eller. Bara till att du häver det här för dig. Källan, det här är ett textur. Så det är lite bödande kanske. Ja, vad är det för näka? Det är inte något mynd akkurat, men vi tänkte att vi tog in efter att ta att det här universet till Torbjörn Ekner. Du kan ju färre till norra och du kan färre in i kardemomobyn och du kan släppa genka. Vi är som står och byggde. Och så här var det hatta som tarra logo, motto eller tarra. Ja,
2: ja, men hatt är alltid gott att vara myntor och allt det.
1: Ja,
0: ja, samt där. Men Paul, vi får tacka för att du vill och så får jag veta inte där och tycka om en frallika framsynning i det.
1: Som lejs, tack.

0: Tori Laksa fra Vejost og Færja. God morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Ja, Løy, og jeg tar seg om at det var til han ble bent vever at du i morgen og ikke har vært en ekvelig godt. Hva kan vi vente dere nå? Vekker noen i det?
1: Det er ordentlig godt vever det. Til litt vinter. Min er 5 minutter til halv. Men 4 minutter er det her i SMS-stadien. Og så er det godt nok skutja, men torst, alle stedene, ser det ut til. Det er ikke det samme, men det er alle over. Det er lite, ja, minne 5 minutter, og det er resten. Og som fraløs og fremdeles så i landsning og vekser opp i 5-20 meter. Og kjøftene skulle kanskje også det alle. Men så i kveld, da kommer resten med vinter, 13-18 meter. Da tror jeg så luften av det for å rekne. Men det är vi går. Det är inte för en utakvöld. Och i natt så får han så västrum och hackar i östning och västan. I morgon är det så att jag låter mig skumte. Och tar vi västan och tar vi skutsar vid solglottan och räknar det hela över. Säkna barsten, tar jag med solen. Vi solglottar och kanske åkstel. Och hiten har knäckt mitt till 6-1-steg och nåttan ligger i 1-3-steg. Så jag nöjde att gå ut över, men vinter i kväll.
0: Ja, men det är akkurat här vi vill höra en god dävor och idé. För en torrigt, vi tackar för det och så får jag veta att en kärtikon är en god dävor.
1: Tack så mycket.

0: Vi är i Jósa region oktober och tämmer att i oktober har vi en arv vid varspa Jósa av bröstkrabba. Med andra krabba minns fylla i läggar rösten i säljandet av heta krabbasläge i oktober vid upplysning och ömsom tilltöken. Och jag kan nämna att jag arbetar till att stola granskning och arbetar med att bröstkrabba bölsen och att fylla någon bör till beta av ömsom hårt. Med andra vi att köpa brun hälse och hälse till, ja, hur kallar man det, till det ser torre kläder man kör upp om hötte.
1: Oh, ja.
0: Och det är vi ser ett känd och ljusar i slöjfen i A. Men en pastor och arbetar någon vid bröstkrabba till och snabbt på oss av fyrbrytning och det ska det snickas in också när om nu. Hur kan man kalla sig själva för bröstkrabba och hur är det tydliga mycket är man gör det och är sjukan vill få en tolja. Och vad ska man så göra om man finner också ovanligt och i brösten. Därför är det då som nu välkomna ut att sjåna Eikot Monsson.
2: Ja, tack för det.
0: Jag tror att sjukarökta fröngor är på Krabbamens ambulatorium och landsjukhus. Och du har starvats innan Krabbamens öst i Nekv år. Jag har hållit en 32 år.
2: Ja.
0: Så man kan säga att du känner till alla sjuer av dessa sjukarna. Fyrbrygging, kanningar, vittjer och en sönfiltjer. Som det har hos honom också. Nu, man kanske inte vill vara på sådana grejer som fyr. Ja, vi får ta som heter vi hur man kan kalla sig själva, men ambulatoriet, jag kvätt arbetar det vi här.
2: Ja, god morgon. Onkologiska ambulatorien, eller krabbamensambulatorien, här suttar vi först kvinnorna att hon finns stäffes krabba i brösten. Och det vi gör att det är att vi har behövt inlända samröva. Och det är en samröva som snurrar sig om kvinnan har vår törv och en är ättevittjer, eller man ska avvisa till strålevittjer, eller bäge. Så det är lika som här är så att kvinnorna först.
0: Mm. Och av ambulatorien är inte bäst bröstkrabba tid arbetar vi till ödslö och krabba som är skiljer.
2: Ja, vi tar var faktiskt ödslö av krabba. Om hände jag onkologisk ambulatorium någon nästan öll. Och det vill säga att det är ju ymska vittjer allt efter kvärfri krabba man hever. Så har vi ett ösne det som ötren ändor människor samröva och hette är en ändor människor samröva det är det vi bjöva kycklingen öjna samröva. Fyrlöka som han kan komma till årarna och fortälla hur han har en hevda ojus ner för löpen hon, vittjer för löpen hon och att vara raktor av krabbamun och ötlund hus som så fyller vi här. Och så har vi så ösne det som ötrar ett kontrollförlöp och det är ett förlöp här vid, alltså kycklingen kommer in till svärpa skanningar och till denna samråd om kosta gånger, kosta tåla höjlevägen. Och det är det syns ymisk och så länge take-kontrollförlöp ner. Det är allt ett kaffe krabba du har. Men det dömes bröstkrabba, nu vi snackar om det här, det är så är det här vi kontakt vid där du tutsar.
0: Mm. Så man vill filtern också väl och vi löter och rådgivning. För rådgivning tjocken 20 gångerna kan man säga.
2: Ja.
0: Yeah. Mm. Men om vi så färdlätter vid bröstkrabba sälja så är det områdande att finna tjockerna så tulliga som tillber. Kvui det?
2: Ja, alltså det är vår ordliga gav. Alltså det är gav mening tog att det är svårt att finna, hvis man säger till en knutor, det är bättre utlittning för att bli fruskor. Och man kan också säga att det är svårt att finna knuten, men det är riktigt mycket till vår ösne, ettervitt, till dömesa, ja.
0: Ja, och ett avtäck som ska hjälpa att finna sjukna tullja det är bröstkrabbascreeningar som vi har sett i Värsk i 2016. Det är så bara kvinnor i överhåll trusjar som vi har inkallat er till det och få det andra kvart år. Ja, kan jag så säga om dessa screeningarna?
2: Ja, alltså för att säga, alltså det här var ett tillmälde från Krabbamöjsatlande som kom ut i 2019 och det är ett ordentligt gott avtäck vill jag säga. Och det är jag glad för att jag kommer i köknen och ja, som du säger så är det att kipa avtäck, konan för eller kvinnor få inkattling andra kvart år från att det är hållt trus till det är nutt trus år. Og det ser ut som, som tølene viser, så det kvinner, tar først og kvinner raskere til å møte opplese skrivningene. Så det godt.
0: Men det så bare kvinner i forhold til som, som får automatisk innkattling til dette her. Men hva vi tar med som er det yngre, det også naturligvis mye? Eller kunde man se skrivningar i nu ska du inte bli politisk här, men är det tydligen mycket ösne att tävla kan man göra viss?
2: Ja, alltså visst du spyrs mig, och det är min personliga mening, alltså så halte jag att det är gott viss året blir sett nyår, ja. Alltså spännande är öliga vårt, alltså jag möter kvinnor från 3-2 år alter och till forsar alter. Och det här kommer morgon så fyra att det är ontrollt rusch. Tar kvinner som jeg møter, og han krabber med samplatorer noen. Men jeg vet at uten noe så krabber med oss at han og jeg tilmelder om at sette alt er ny.
0: Så det er ganske alt,
2: ja.
0: 45?
2: Ja.
0: Mm-hmm. Men hvor har man valgt, du nevnte at brøstvevnavren er sinter ørvise, at han har holdt trus, og det kan gjøre ganske noe avbjøringer ved screening nå hvis man begynner. Ja. I fjörde är äldre, eller kusse?
2: Ja, alltså, jag är inte röntgenlackne eller lackne, men så heter det, ja, men alltså, ja, alltså, tar man er underhåll trus och er bröstvävnarna och sinter örvis än tar man färden på underhåll trus och ärne. Man är mora tattor och tar kun och vera onkor följsignaler, men och som man huxar så utsätt man kvinnor för eka stress, så man ska boja till svärn och ärna näka eller det inte. Och ofta är det inte, men här är en evig diskussion som inte bara är alltså följer, men det är det några land och generellt. Till döms i Osland, det här är det kvinnor, här är det färna skrina, ontrollstrusja. Så här tar färna och kom och slår följer vantje. Mm. Yeah.
0: Men här går så näka bröjtingar. Och i bröstvävnan och allt efter äldre.
2: Ja, ja.
0: Men allt som man kan göra själv för att sjukan vi funnit tullja, det är att man kan kanna sig själva.
2: Ja.
0: Ja, hur hjälper det att kvinnor kanna sig själva?
2: Ja, det är ordentligt viktigt. Det är väl inte ordentligt att inte nå och stryka något. Och det är också viktigt för det här som vi har skrivit er andra kvartal. Att här, och jag säger tog in i mittelskrivningarna kanna sig själva. Och så är det att det är att se man och få det görst och ska det görast. Och jag har kört tog i morgon eller kvöld och så vidare. Men jag vill säga att det som man ska göra det är att man att man har menstruation så kan man sig fast och innan från annan. Och så säger man, hur gör man det och hur ska alltså,
0: gör man med det tekniskt kan man
2: säga. Och det är inte riktigt som är här i studion akkurat förklara. Jag får inte att vi sa att vi sa det hur man gör det. Men alltså det är, alltså, hvis vi ska göra det, alltså då hickar det själva nu i spekulet. Och särskilt om det är några bröjting. Alltså könlig bröjning i brösten. Det som du så annars kärs till är det att du brukar ta mitt, alltså trutsch och mittaste fingrarna och strykor efter brösten. Och här är det så imkymat där man kan till syskol och till bojna linjer och till ut från bröstvörsten och så ut, alltså, och ut efter det. Men och så är det aktion kvä ska man lägga märke till alltså så jo alltså är infall i öron brösten ganska alltså för in efter väska ta ur bröstvorsten så för bröstvorsten in efter i bröstet rätt och ta i ner med vita följe så en sån här en knut att harst öke och visst du gör det till ögonen från månaden så måste du rättliga kött att det är en bröjding i. Detta är inte sista månaden.
0: Mm.
2: Man kan också märka att det är ganska sista månaden men det blir faktiskt värre nu. Så till att gå och mat och så vill jag säga att det är ett filmsklipp i sundhet.dk som man kan föra in och här är det så 20 formaner inne i hur man ser hur man ska kanna bröst. Och till de unga kvinnorna, eller kanske inte bara de unga kvinnorna, här är faktiskt en app som man kan downloada, som heter Hey Boop. Och han är också en mega god app, jag har faktiskt downloadat med han själv. Och här är det här så 30 formaner, Alltså vi har vurst ju kossi kan kanna mig i bröst och så först då öst upp sig och i telefon då en notifikation eller vad det är. Att nu är det att kanna bröst.
0: Så heter vi börja nu och så nämligen kunna mäska, fylla vi och mäska bröjtingar till det är nog till viktigt.
2: Det är viktigt. Och visst allt det här är reda möter mycket så är öst en tjautomata till er att ta ett öst under brosne och här eventuellt sapa det in. Så stryk efter brösten in under armhålna og upp med halsen og østbøynen.
0: Okay, og det
2: er fort når man er sjapas inn, eller at man smør losjon, at du tar gløy av fingrene så lett etter kroppen, og tar det kjøtt av finna øyne, hvis det skulle være akkurat som du ikke gjør, noe som er akkurat som ikke gjør.
0: Så man skal holde opp med halsen og holde ned i armhålene,
2: kan man si? Ja, det er brøstene, under håndene, opp med halsen og opp med østbøynen, ja.
0: Så nu blir det kanske inte tekniskt, men hur ska det vara på en annan menstruation som du nämnde?
2: Ja, men det är nog så att alltså, ofta på en menstruation så är det ojtlander hevajer, eller honer, och det kan... Alltså ja, det, kroppen är inte ordentligt som man plejer att vara. Så tar jag menstruationen lite så är det till hevelse och till laxe så är det ja, ganska närmare att finna tariella. Och inte en hon en kärste som kanske bär er immun till menstruationen. Ja.
0: Kosse är kanske vi himlöjka i brösten. Alltså, det kan ta vara ett vanta tecken. Det kan kanske komma och du fyra och så vart det.
2: Orsaka kvät?
0: Hvis man följer sig ejman.
2: Och ejman, ja. Ja, och det här kärra kvinnor ofta puntor dömes menstruationen. Och det här kan gott vara tog man färdmestrationerna. Men det vill säga att hvis det är ojsne inte tog så ska man kanske vara sin tillvärre vid det. Hur man är det. Och färre ojsne följ efter.
0: Ja, ja. Så kan man se ojsne.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Ja. Så är det här, hvis man mörker åkost, finner åkost som inte är som det plejer, hva ska man så göra?
2: Ja, alltså så är det att man ses i samband med sin egna lakna och byr om att få en tydlig vidtälla. Och här han, hon, alltså laknen för så huktopata och fölstopata. Och det är faktiskt laknen här som vurderar om han ska avvisa det till en mammografi eller en screening. Mm. Och så sänder han en avvisning ut av landskross.
0: Och hur är gången så gärna?
2: Ja, men så först då ser jag screeningarna. Och så först då svär att som oftast är det okej, okay, alltså vär inte. Är det sådana här som är inte beståndsligt så var det inkallat. Och det var tidigen som vi kallar en biopsi eller en pröve från oss ner områden eller knuten någon, som så kan stäffast om talan är om bröstkrabbet eller inte. Och hur förslär.
0: Och tar man så kommer till dessa screeningarna, det är röntgen, alltså det är myntor som vi har tecknat.
2: Ja, det är mammografier som vi kallar.
0: Mammografier,
2: ja.
0: Nämligen.
2: Eller screening som vi säger, ja. Det är samma. Ja.
0: För er vittjer är det så för bröstkrabba?
2: Ja, alltså det är helt rävliga näck innanför vittjer generellt till krabbar med kycklingar och det är det östet för bröstkrabbar. Och det är alltså det traditionella, alltså det är kemoterapi. Men så dessa sista tog är det näck annan kommer, alltså det är det som man kallar ett antistoff och det är immunterapi och det är antihormon och

0: Og ofta det, og i det det mye vanlig at man bærer fjernar vel rundt om til økje her knutsen i vår side.
1: Og det er ikke alltid nøy å gjøre det, som skyld, ja?
0: Nei, det, og, jo, altså, det, man fjernar alltid økje, eller knut. Mm. Det gjør man alltid, ja.
1: Okay.
0: Men det kan godt være at hvis knutsen veldig stor, om man väljer att geva kem och är en fyrig att skrumpa knuten såläs att skorvigen blir inte riktigt smidig att man inte får att täcka snäck. Det gör man också nydiga.
1: Och utlittande fyrbröstkrabba, är hon också god?
0: Ja, det vill jag säga. Att det är det. Och så är man, och så är det vid ötlån, alltså tills firman kommer, bete er utlittande. Ja.
1: Du nämnde att det här var rådgiv och fylltja kvinnorna.
0: Ja.
1: Hur ser avvärskade kvinnorna är färre i djöknån slugga vidger och sjukgångt?
0: Jag vill säga att det är synder i mig så att bivirkningarna till vidgerna är rått. Och det är så att i mig från kvinnor till kvinnor men nästan alla följer åkost. Men så är det också kvar du är av lustlinjen, jag vill säga. Är du fjördig eller är du fors? Tar fjör, det kanske är stå i tunna karriär och du har småböten, du har befotlat i, byggt hus och öliga social och när böten är och social, så är det man ska göra det. Ja, det är bara rävliga någonting, så ta er det av rävliga störst insiv och utdackla dig. Du mäknar inte till. Och imodligt kanske en kvinna som är blivit fors eller är blivit trus böten kanske blivit vuxen och har inte så nekv och i hojmen någon annars ja, så det är inte lättare
1: men så du, oavsett kvart så tar jag en sluk sjuka räkar så är det ju släga lusgrepp eller gå så vidare att,
0: ja, det är det, alltså du blir rakta för löjve och det är en känsla som du blir vittar alltså det att ha haft krabba mun. Och det kommer att in i mitteln och känner som tungen för alldeles så blir det långt i mitteln. Men det är nästan ströjas vi så en filter. Och det är alltså till dömes vi ser tröjtöjtene som vi är ute i samfällan när vi har ringt att suttio av folk som har varit i köken och vittra förlöp. Det är satsfaktiskt inte att ha imorgon. Och det är en möj som det inte kunde få illa sig fra. Och så är det den där som alltså, ströjas när vi inte svirar. Få in och ett bäckarfall eller gå så ett november är i ordentlig frusk. Och så är det där var på ena alltså jag kom in alltså till vi att man får in mot riktigt när avska vår och ja, och så är det bara att kör mig själv ut att som tant person så då var står en toy som man är tant är färgen rökare och man är värd att knäcka som är alltså häftigt, alltså det är häftigt förlöpa.
1: Ja. Ja, och allt detta vi sa en film som är ett sånt där vi tar som nekmar om nu och ett ämne i Sjölvån ser som vi inte får inna här.
0: Ja, men det är det allra största ämne.
1: Det är största ämne vi...
0: Ja.
1: Kan jag lycka en spårning här till Sjölvån? Det är bara ett sånt till som mannen är få bröstkrabba.
0: Ja, faktiskt. Och jag måste säga att... alltså, men det är det allra Sjölvån. Alltså jag mötte ju... Tvär eller trots jag för ojus ger 22 år. Så det är inte tortlar den här är inte så ofta. Men det ber till, ja. Det kommer fyra. Ja.
1: Ja, men jag går mot sånt till sjukvård och föräldrar och onkologiska ambulatorier och landsjukhusen. Stora tack för att prata och ja, gott. Det var ett av vi arbetar inom vågare och östen vi är snö i Ljusareion i oktober.
0: Ja, men tack för det och tack för att du kunde komma att sätta ljus och tutningen är kannas under bröst. Tack för det.

0: This is day number 21 out of my calendar series.
1: Røttene her og jeg Janus Rasmussen. Tónlistamaður og tónleika framlegari úr Havn, som seinast og 18 árni hefur verið búsitandi úr Reykjavík.
0: Birthday, Tom, wishing him a birthday in the chat. Have sent a chat, everybody.
1: Janus Rasmussen er heimstjörnan, og vi føringar ikkje ordentlig við det at vi døya. Tvita Janus Rasmussen ikkje oknar tekur heimliga tónleikapallin, saman við Guri Hansdóttur og Superbolchnum Birsta, etla sidur heima í upptökuhølunum og í Reykjavík og framlegu tónleik. Ja, så feras Janus Rasmussen rundt til heimsins største elektroniske tónleikapallar at framføra. Anton Ansamadlur, etla saman við íslenska Ólafur Arnalds og í heimskjöndu dúinni Kiasmos.
0: Put in the BPM of the song and then it will spit out the setting or the milliseconds.
1: Fridget Hank klokka nøyt Janus Rasmussen gestur og sendis ne Lloydstein og Udvartnon og samband við at han í sumar uka platna Inert. I nørst skilmarskar byrjanna til eit nytt tøyarskoi, tøndestalia kjøy Janusse, tøy han er byrjar av sin tjator, og annars nekka som han ikkje hefur gjørst, så gjerne tøyina vi balknon Lama Si ui nullunon og Blood Group ui tøtjunon. Men ui, Lloydstein grøyer Janus Rasmussen òsne fram, at han brukar nekva orsko oppa av framlaga videobrot til sunna YouTube-kanal, her han grøyer fra sunna virkje som tøndlaga framlagare.
2: Som det är inte i tonlika-branschen, men man har något snäck vid hattar. Jag har något snäck vid video, för exempel. Jag får en attack av video här i studion. Ja. Och DJ. Det är en rikva.
1: Ja, det är vid video också intressant. Du har sådana, kan det vara sådana sessions eller sådana, nästan sådana undervisning eller hållbar vägna. Man kan följa där. Är det YouTube eller vad är det?
2: Det är YouTube, Jans Rasmussen. Jag började prata i covid, man kunde inte göra det, man bara finner på kurset. Och så får jag göra videorna och jag har alltid gjort videor som jag har sett när jag var helt unger. Som tonläggare och göra filmar, så det var som, det började jag som sen. Men film blev inte mer glömt för tonläggen. Och så sen det fann jag att det av ja, att man domt ordentligt väl att få oss vid video. Och jag blev ordentligt biten av det i jocken covid och köpte två kameror fullt av Jonsson och bryr ordentligt att lära mig att det. Och bryr jag sådana enskilda tutorials, undervisning eller det var sån liten touch mot video om hur man producerar. Och där bryr jag egentligen ordentligt väl på den vägen, så det var något det var ordentligt dejligt, men på en måte är det något löje till att det är som så blev I think som skulle vara en hobby blev på den vägen att lyssna till som ett arbete. Och tonlager är långt och tar för mig, du vet, det är en hobby som jag men det blev mitt arbete, så jag blev inte klockor faktiskt. Annars skulle det ta eisen blå arbete på en av en, så men jag gränner som så inte om det.
1: Men du, här ute är det viktigt att du är något som kontinuerlig, alltså att det kommer, ja, genom av sin tempo ute.
2: Ja, och kvaliteten och hur man postar video på YouTube är det droent allt. Det är bara thumbnails och titles och det är en hela heimer man blir pura vilstru i. Och brottligen är man inte bra. Oh, okej, det skulle vara stort lite. Det skulle hugga mer, men nu kan jag inte hitta det tölun.
0: This one has a lot of really nice room reverbs. Let's go into the drums. So here we have one called Drum Depth. So I'm just gonna mix in a tiny bit, okay? There's kicking in too much. Went over 22. This plugin, anything over 22, it goes bam. It's pretty ridiculous. Okay, one more time. Do you hear that difference? Very subtle, but all of a sudden it's kind of in a room.
1: Det går väl till den.
2: Ja, det går väl. Men jag har inte postat en låt nu. Löv blev också busy vid tonlösen efter. Jag har just flyer utgåver och ja. Men jag har alltid gångt att det har inte funnits som promo. Alltså, öll av världen alltså är YouTube. Det är inte öll som är Spotify. Det är inte öll som lustar till hässan och hässan. Men YouTube, alltså, folk... Ja, jag vet inte om du känner näkran som inte brukar YouTube till daglist. Så det är det bästa talet och bästa plattformen alltid är. Och liksom den bästa, en av plattformen som alltid är här mest ting som är kvaliteter som för folk suttar.
1: Purastan. Det är väl en sattvig, ja. Det passar, alltså. Men man får lösa sig nu att det börjar flytta sig sin sån här corporate thing. YouTube är väl ivetidigt även också som har en också näka pengar.
2: Ja, men det är i alltid det som inte vi ötlån alltid. Men ta på lite också en chans att det är alltid faktiskt en styrka att visa att man är en människa och har det ärligt. Alltid folk är... Alltså det är så trött. Vi ser ju reklamer i Atlasannes. Där fyllt ju också en Atlasannes idé. Så kött om folk följer också en reklam så klickar det av. Så ja, det är nog spännande, vet du. YouTube kan vara ärligt. Det är längt, long form. Det var en längt video. Du kanske kräck från dig för du är bara simpelthen av kamera. Du måste ge ett eller annat som du vet, betyder också. Det kanske bara säger också. Så... Tal det är en styrka av typ plattformen.
1: Passar det, det som klarar sig väl är att du inte hever ett land. Samma till hever. Synd som vi tar något, ja, så visst det
2: inte. Ja, det kan man gå och se.
0: All right, that's all for today. If you like the content that I'm making, please remember to subscribe, give me a thumbs up, leave me a comment if you like the content that I'm making. And then I think it's time for me to say toodaloo, see you again tomorrow for episode 22.
3: Happy birthday to
4: me.
0: Oh yeah.
4: Ja, det säger Janus Rasmussen och sån är YouTube Ross och Moira om Janus och hans tonlag vill höra i morgon fridagen, ta han i gestor i utavsändningen, lödsdagen klockan 8.

Tar fyra limener i R.E.M. byrja og vi har spela coverlö og skriva av egen lö för att männa sammanspela och eisne för att männa sig som sangskrivare. Och detta samstarv visste sig att virka utsynliga väl från början av. Till första konserterna som vi är i april och i fors och gärna nylagda i Kyrkjö i Athens hade då tog framvis inte funnits rätt namn till bulten. Men tar spalt och nästa konserterna gav var tvärvikers höttene var då kamner avsamt om navnet R.E.M. Under hans navnen hun helt bølgren fram ved å spela en øregrinne av konserten. Det var til omgang til en større atlam i bølgren enn bare å spela og skriva lø. Alle limene i bølgren hadde en sera virknan løyklod og i at menna og arbeida ved sangen og tog kom av vanlige negva skaftet.

senaste årene, og ankrar av utgaven noen er og enda ikke tøker av Spotify og Øron Strøyminger. Tennastånd! Velkommen til tvær timer vi først går Rødtje og Tungmalme. Velkommen til Ragnarokk! Vi lägger fyra vi mest legendariska LP-ene som är utgiven i Färjön, Vekraplatene som Straight Ahead gav ut i 1908-1904. Och i störversionen för ska Rocksovan stända med den andra om tillgångarna till Vekraplatena. Nägra plator få särskilt höjt i Amanda Munne till dömes White Album tja The Beatles. Vekraplatan tja Straight Ahead var i förskan höpe särskilt av Atlan Hott. Hon var upptäckten och i framkomnån upptäckhöll i Danmark, Hook Farm Studio av Gamle Kongevaj i Chapmanahavn. Tånlagren rakte togärinnar tåna vid rötje, poppe och en rötje av disco. A platihusannon som basslagaren Archie Black vi snickat till, sastan hälter illbruntur väckror som är via lejpa ur husannon. Möjra förrest vi är icke. Ver husen Kappauer A, ver kontrasten fullkommen. Her sita unger garspar vi sujun harri a kafé mitt i Storbojnon og svela sær a vi omkron Lesjelion. Inni alls lia, ljauar utgavan æsni møyre av Storbojje enn av Seyarhøtte. Manningen uistreta het a utgavane Eru Jørgen Dahl, Ljongbor og Sank, Hans Karl Hansen Sale Gittar, Ashebal Black Bass og Edvard Siska Trommor. Vi lägger fyra vid att höra trullo av Vekraplatene, först Heading for Disaster, så gärna Meet Me Tomorrow, och till senast Thinking About Love.

Vi lade fyra i kvöld via spela trullo av legendariska vekraplatene som Straight Ahead gav ut i 1908. Först hörde vi Heading for Disaster, sedan Meet Me Tomorrow och nu till senast Thinking About Love. Föreska rockferien kör åken helt fram och vi färra till Nytiarne och Malt som har många gånger utröpter av era färja främste grunge-böcker. Tar i Malt kommer vi till Vajmon Ugavon, Mollish Molly i 1906 och Sun Magnet i 1908. Egen Klagstein omalde Mollish Molly i socialnån och han gav henne 4 av 6 stjärnor. Og i omvælen sier han med den andre, Mollish Molly en fralig rockflöva som lever ærvise en føreskar rockflöver gjerra. Det gjerst at gjeva slugga flövi ut, men det alla ære verst, eller gjerst lukt versk at det at føreskon rocktonløyge. Vi skulle høre trullo av Mollish Molly, Fist Moments, så gjerne Drive Me Over, og sannast av leie verer Stone Grey.

Vid hava hørt trilu av nekrøst og debutgavene tja hamfer, efst som var utgiven i 2013. Fist har du vid Dejans Verar, søgjane vid Tøymon Kvirro Gravo, og nytt senast har du vid Heidesanchen, efst. Manningen ui hamfer a efst Jon Aldara Sank, John Aji Ekholm Gittar, Theodor Kapnas Gittar, Esmar Johansen Ljongbor, Jenus ui Trøyene Bass og Remi Kofod Johannesen Trumor. Vi halda fram vi fyrst i ugavone Cha Chatnon. Klaksvisbakkeren kom i 1904, We Come For You. Og i bøgaversjonen føreska Roksovan stender middelen anna ugavona. Öll löginni utan ött var i upptidgen ui utvarpi färja. I 1901 flotte stånaren av Bridgebacka og nian ui Sartodöjtje. Tekniska omstövnar var månande betri ui nutjo höllnån. Tjattnar var eina tamo favo ui tröttum av laikan tja allmänna utvarpnån. Tei åtta spårni og uppdugg i höllni ui utvarpnån var brukt ut ui äser. Ørslede var en LP-plata vi tutsje løvån og la enskån. Tannlageren var rocker vi tuje løyen uiblåstre utanur heime, særlig amerikanskån rotje. Vi skulle høre trilu av We Come For You, fist Let Me Know, sian Message For The Sky, og vid enda vi sjolvån høydesangenån We Come For You.

wish the HGR at Edna faced with a reckoner.

See my new summer gown, voice took for to west, first to.